0: Nú suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10 til 15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun hiti 18 til 25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svohljóðandi, stíf sunnan og suðvestanátt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætusamt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 Fréttalestri lokið
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar Rás 1 fyrir forvitna

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins 11. júlí. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn.
1: Þetta er Speillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Skólprensistöðvar skila fleiru en hreinna skólpi, þar að meðal vísbendingum hvaða fíkniefni eru helst notuð, hversu mikið af þeim og hvenær þá helst.
2: Fyrir skömmu komst upp stórfellt kókainsmygl. Lögregla lagði hald á rúmlega 106 kíló kókaini sem var smyglað til Straumsvíkur frá Brasilíu með súrálskipi og í vetur fundust 45 kíló kókaini í bíl í Norrænu. En þótt lögregla hafi aldrei lagt hald á meira efninu er svo að sjá á því sem frá íbúum og höfuðborgarsvæðinu kemur að neysla þess hafi verið nokkuð svipuð undanfarin ár. Adam Bauer starfar á Rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði og vinnur að doktorsverkefni sem snýst að koma upp vöktunar og viðvörunarkerfi fyrir fíkniefnatengdar hættur á Íslandi, mælingar á fíkniefnum sem skolast út í skólpi eru hlut af því.
3: Líkaminn náttúrulega magna fyrirbæri og flest sem við tökum inn, við skiljum því út á einhvern hátt og ef við skiljum því út, þá getum við mögulega mælt það. Þannig að það er það sem við gerum, við erum með söfnunarstöð við Klettagarða og þar söfnum við skólpi í ákveðin tíma og erum þar alveg að mæla í rauninu fráveitu frá 110.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins á sama tíma.
2: Og þarna fæst hlutlaus mæling.
3: Og hún er ekkert háð einhverjum átökum eða eitthvað þannig. Það er ekki það að lögreglan sé allt í hennu farin að fara í aukið átak til þess að mæla og þá fara tölunar upp. Þú veist, eins og maður sér stundum með ef við vera að vakta hvað eru margir að gera ljósljósir og þannig. Það kannski hækka svo tala út af því að það bara meira átak í gangi. En hérna erum við bara alltaf að mæla stöðugt, mælum sömu vikudaga, miðjan mánuð. Þetta bara fer allir eftir íbúunum. Að planið að gera þetta svo bara svona stikkprufur eins og Norrænulöndin gera. Ég veit að eins og Danmörk þau taka bara stikkprufur, taka tvær vikur á ári sem er taka samfellda viku. En svo eru þið með 5-6 vikur það sem er gera eina mælingu yfir árið bara til þess að sjá er breyting á milli árstíða. Þannig að þetta er ekki eins margar mælingar en þá geta í staðinn leift sér að gera mælingar á fleiri stöðum. Því að allt kostar þetta líka peninga. Leiðbeinandi minn, hún Ardís Löfi, hún byrjaði þetta í raunin á Íslandi með sínu doktorsverkefni og það komin áratugur síðan þannig að hún byrjaði að mæla þessi algengu fíkniefni, það segja kókain, amfetamín, metamfetamín, MDMA og svo cannabis og svo hef ég aðeins verið að víkka þetta út, við erum byrjaði að mæla ketamín líka sem er svolítið svona nýtt á markaði og er búið að ná ákveðni festu, sjáum við og eltast líka við eða eru fleiri breytingar eins og við erum að sjá annað örvandi efni mælast bara stöðugt í frávitu sem segir okkur það líka búið að ná ákveðinni festu það tilheyrir katinónum þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekki en þetta svona örvandi svona álíka á amfetamín og svo erum við líka búin að vera að mæla ópíóiðana til þess að sjá bara hvort að þeir séu á leiðinni upp eða niður sölutölur segja þeir séu á leiðinni niður og vildum kanna hvort að Skólpi segi það sama eða hvort að það sé bara að vera að bæta inn á með innflutningi en sem betur fyrir það virðast þær tölu vera að haldast í og styrkur ópíóið er á leiðinni niður líka í frávitu.
2: En hvað sögu segja þessar tölur okkur af neyslu þessar efna hér?
3: Já sko eins og með fíkniefnin það mjög áhugavert að sjá bara sveiflur innan viku. Maður sér til dæmis eins og með kókainið og MDMA. Það eru hærri gildi helgar, heldur á virkundum, það segir okkur þá að neyslan er meiri helgar, kemur manni kannski ekki endala óvart, á meðan ópíóiðarnir eru jafnari yfir vikuna og kannski fólk sem er búið að ánýtast ópíóiðum, það er nú meiri í daglegri neyslu, en hitt er meira þetta svona, þessi jamsenan kannski, sem er þá 50 dagar, 1. laugardagur.
2: Hefur styrkurinn breyst á þessum tíma sem þið hafi verið að mæla?
3: Já, hann hefur það. Kókain var mjög hátt á Íslandi fyrir COVID. Svo kom COVID og það voru samgöngu takmarkanir og skemmtistaðir lokaðir og þá hríðfjall magnið í skólpinu, mjög magnað að sjá tölunar. Og þær hafa verið að vaxa síðan þá. En samt ekki ná sömu gildum og fyrir COVID. Þannig að við erum ekki komin í einhverja nýja toppa þó að umfjöllunni sé kannski eins og að sé bara aldrei verið jafn mikið kókain á Íslandi. En þá erum við bara búin að vera nokkuð svipuð síðustu 10 ár.
2: Í janúar 2024 var byrjað að mæla styrk ópíóiða í skólpinu.
3: Við erum búin að vera núna að fylgjast með þeim núna í hvað 2.5 ár og lækkunin er búin að vera nokkuð stöðug síðan þá. En við sjáum líka í sölutölum að þessar tölur byrja að lækka 2016. Ópíóiðarnir náðu ykkur toppi þá og svo hafa verið átök í að reyna bara í rauninni sam evrópsk átök og heimsvísu að reyna að minnka ávísun á skaðlegum lyfjum eða hættulegum lyfjum og þetta kallast lyf án skaða.
2: Fyrir nokkru fór að verða vart við nýtt örvandi efni í sýnum sem berast á rannsóknastofuna og þá var farið að kanna styrk þess í skólpi.
3: Já, þetta heitir sérst fjórir klórómetkatinón, ef við förum algjörlega í tæknilega. Á götunni kallast þetta oft mefedrón eða mjá-mjá og þetta er, sem segi, örvandi efni og við byrjum að mæla það út af því við byrjum að sjá það í efni sínum sem koma á rannsóknastofuna. Það að segja við erum að sjá það aukningu í magni sem að lögreglega er að haldleggja og þar leiðandi förum við að prófa að skima fyrir þessu efni í skólpinu og jú, við sjáum það þar. Mér sýnist þetta að vera oft selt í svona kristallegu formi eða svona duftformi og neitt á svipaðan hátt og amfetamín og metamfetamín. Þetta eru þá kristallar sem eru muldir og jafnvel teknir í nef, nös eða gleiftir og áhrifin eru nokkuð svipuð. Já, þetta eru örvandi efni og virðast vera svona mikið notuð í gegnum svona skemmtana lífið. Ég er líka í starfshópi heilbrigðisráðuneytisins vöktun á fíknir með tengdum hættum og við erum búin að setja upp, hún er ekki þetta formulega birt en hún er aðgengileg síða þar sem að hægt er að sjá allar skólpmælingar sem við höfum verið að gera í raunin nánast rauntíma þannig að leið að ég er búin að mæla og setja tölur þá uppfærist kerfið og það er hægt að skoða þetta og það er hægt að skoða til dæmis eins og bara við förum hérna í MDMA þá getur maður séð hérna bara þróunina síðustu ár frá því tímabili sem er inni og við sjáum að það voða lítil breyting í styrknum á MDMA, það bara búið að haldast mjög jaft út, lítið flögt.
2: Þrátt fyrir stöðuga baráttu við fíknefni og fréttir af því að lögreglan náu að leggja hald á mikið af efnum áður en þeir komast í umferð, er ekki að sjá mikla breytingar í því sem neyslan skilar út í skólpið á síðustu árum?
3: Ég virðist vera og maður er samt alltaf líka svolítið hættur, það virðist vera tiltölulega einfalt að ná efnunum inn til landsins og því að maður sér að það er bara stöðugt flæði af hinum ýmsu efnum og virðist vera bara nokkuð stöðugt framboð og því að verðið er ekki mikið að sveiflast, að mér skilst. Þannig að maður er smá hættur að þegar að aðgengi er mjög takmarkað að fólk sem er það búið að mynda með sér einhvers konar fíkningssjúkdóm leiti þá mjögulega annað eða í hættulegri efni. Þannig að þetta er alltaf svo flókið þegar maður hugsar þetta svona samfélagslega og út frá lýðheilsu líka er að þú reynir, segir ekki manneski með fíkningssjúkdóm hættu bara þetta er flóknari það, heilbrigðiskerfi þarf að vera tilbúið að grípa þetta fólk líka þegar það er búið að fara í drastíska breytingar
2: Og þótt mælingar og efnum í skólpi séu hlutlausar eins og aðeins sagði þá er ekki sjálfgefið að hærri styrkur þar þýði fleiri neytendur
3: Sko, ég held að kannabis sé ennþá eitt algengasta fíknefni á Íslandi sem er notað Það er svolítið erfitt ég mér til dæmis að lesa í neyslu á efnanum per se út af því að það sem er að gerast líka með mikið þessum efnum eins og kannabis og kókain er að við vitum að skammtarnir eru að styrkjast Það er bara að rannsóknir hafa sýnt það að síðusti 20 árum hefur kókain neysluskammtur bara aukist mjög mikið í hreinleika þannig að ef þú ert með sömu notendur en hreinleikin eru aukast þá mun magnið í skólpinu líka aukast sama með kannabisið, plöntunar eru að vera sterkar og sterkari þannig að virka efnið THC það er að verða meiri hærri prósenta í plöntunni þannig að þó að tölurnar séu endilega að hækka það þarf ekkit endilega því að séu komnir fleiri notendur því getur líka þýtt að efnin eru bara að vera sterkari eða hreinni eða bæði það er erfitt að meta notendur en það er hægt að áætla magnið á bakvið þetta og með því að bara nota lífeðlisfræðilegar upplýsingar bara hvað breytir líkaminn kókainu hlutfallslega mikið og hvað skilur meðal manneskinn mikið út eftir neyslu og típisum skammti þá getum við svona sirkabát bakreikna hvað það er mikið kókain á bak við tölunar okkar og ég var svona aðeins að leika mér að reikna þetta á hann og ég held þetta sé 50 kíló sem eru á þessu svæði á ári að meðaltali af kókaini sem eru þá þá bil hvað þessi 110.000 einstaklingar á bakvið mitt söfrunarsvæði þannig að þessi stóra haldnægning þú sér að það er eitthvað sem hægt að duga lengi ef þetta eru 50 kíló ári sem er að fara gegnum helmingin að Reykjavík en þetta er ekki staðfestatölur
1: sagði Adam Erik Bauer Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann fleira ekki í speglinum umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred veriði sæl

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. En Glóbalía er næst á dagskrá. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. En í gegnum heimstónlist ferðumst við ekki bara til annara landa, heldur sköpum einnig nýjar tengingar á milli þeirra. Við byrjum einhver staðar á milli Úkraínu og Kanada.

Hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada flutti eigin útsetningu af úkraínsku þjóðlagi með viðbættum texta á spænsku. Hópurinn lýsir eigin tónlist sem skæruliða folk punki. Lemon Bucket Orchestra var stofnuð í kringum 2009 og enn á góðu róli. Lagið sem við heyrðum kom út 2024 á plötunni Kúkú og titillag hennar. Við höldum næst til Serbíu.

0: Við heyrðum tvö lög frá landsvæði fyrrverandi Júgoslavíu. Voja Milosavljević frá Serbíu flutti þjóðlagið Sijanja Mesečina eða skínandi tungsljós á sekkjapípu. Kočani orkestar frá Norður Makedóníu tók við af honum og lék Mibori Sarkorani, lag af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Á henni flytur hljómsveitin Rómatónlist sem heyrist gjarnan í brúðkaupum í Norður Makedóníu. Til þess notar hún efbundin blástursljóðfæri en einnig harmoníku, darbúkatrommu, klarinett, banjó og ekki færi en fjórar túpur. Frá Norður Makedóníu förum við til Suður Afríku.
1: Yabo!

Við heyrðum lög frá Suður-Afríku, Madagaskar og Malaví. Fyrst ómuðu raddir kvennahljómsveitarinnar Mahotella Queens frá Suður-Afríku í laginu Mbube. Solomon Linda samti það 1939 en í laginu heyrist Ui Mbube við lagið sem hlustendur kannasturgla við úr Disney-myndinni Konungi Ljónana. Það var gítarleikarinn Jean-Noël Gaston sem lék fyrir okkur þar á eftir. Hann flutti frumsamið lag á samt hljómsveit, Nenni Baba eða Mamma Pappi. Gaston er frá Madagaskar en svo hoppuðum við yfir til Malaví þar sem hljómsveitin Kalambe Band flutti lagið Anesilia. Kíkjum nú aftur til Suður-Afríku.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í Vestur-Afríku. Hljómsveitin Guest of the Dakar frá höfuðborg Senegal flutti fyrir okkur lagið Jirime. Hljóðritunin af plötunni Diabar sem kom út 1981. Hún blandaði funk, soul og kúbanskri tónlist inn í danstónlistarhefð Senegals sem kölluð Mbalax. Textarnir gagnrýndu ákveðnar hefðir í landinu, þar á meðal fjölkvæni og trúarleg yfirvöld fordæmdu þess vegna plötuna. Þar á undan heyrðum við suðurafrísku hljómsveitina The Young Stars flytja lagið Ulova eftir Irene Mawela. Inn á milli var það söngvaskáldið Bidinte frá Guinea-Bissau sem flytti lagið Consigio di Garantis. Næsta stopp Globalíu Mexico.

Nelima gothique, Nelima moine.

Fyrra lagið sem hljómaði hér flutti stórsöngkonan Chavela Vargas frá Mexíkó. Það heitir ¿Qué te ha dado esa mujer? Eða hvað hefur þessi kona gefið þér? Landi hennar Gilberto Parra samdi lagið. Vargas varð fræg á sjötta áratug síðustu aldar fyrir einstaka túlkun á ranchero tónlist sem frá Norður Mexíkó. Hún braut gegn kynja viðmiðum hennar tíma á margan hátt, klætist karlafötum, reytti vindla og söng lög til kvenna sem áttu að vera sungin frá sjónarhorni karla. Það einnig sagt að Vargas og myndlistarkonan Frida Kahlo hafi átt í ástarsambandi. Á tíunda áratug síðustu aldar sneri Vargas aftur úr tónlistardvala þöggs ég leikstjóranum spænska Pedro Almodóvar. Hann kom henni aftur upp á sviðið í Evrópu og notaði tónlist hennar í kvikmyndum sínum meðal annars myndinni Volver. Næst á eftir Vargas heyrðum við Suleiman Ernest Rogers frá Sierra Leone, flytjalagið Nialima Gote eða Hortsteinn Hjarta Míns. Globalíu líkur að þessu sinni í frumskógi Kamerún. Flytjendur sem tilheyra bakaþjóðinni líkja eftir suði býflugna. Takk fyrir að hlusta.

komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á því í dag að hlusta á hana Kristjönu Arngrímsdóttur syngja lag sem að heitir Minn hjartans litli kálfur og þetta óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði.

Þetta lag heitir minn hjartans litli kálfur og það eftir Árna Hjartarson, bæði lag og texti og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng og þetta var óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði. En þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit senda Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu Síðasti dans og það Ríó tríó sem að flytur.

Þetta var lagið sem að heitir Síðasti dans og það var Ríó Tríó sem að söng lagið eftir Gunnar Þórðarson, textan gerði Jónas Friðrik og það voru þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit sem að sendu Boga og Guðrúnu á Akureyri sumar kveðjur með laginu. En það ameríski söngvarinn og leikarinn Perry Como sem að syngur næsta óskalag. Það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði sem spyr hvort við gætum fundið gamalt lag með Como sem heitir Hot Diggity.

0: Hér var kominn ameríski söngvarinn Perry Como með lagið Hot Diggity frá 1956 og hér var það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði. En Valgerður Valsdóttir minnist þess þegar Jónas Jónasson söng senjóríturnar suður á Spáni hérna einu sinni og Valgerður sendir vinkonu sinni henni Hjördísi kærar kveðjur frá Algorfa á Spáni.
1: Nú vil ég greina í litlu ljóði frá landi herlegu Spáni, já.

í Barcelona var lagleg niðra með liminetta og svarta brá. Hún uppvartaði á einum barnum og á tjónsumra var ringaná. Hún brosti þegar ég bað viski, því brosir virtist svo laust við tál og var svo kankvís og hýr og nellin að hjarta kornið mitt fór í bál.

treysta þeim. Ég rann í skyndi til ræðis mannsins og rjúka vildi að gifta mig. En dusil mennið, þann mælti drildið, ég myndi láta hann að eiga sig. Á dansstað hugðist ég drekkja raunum og dreymi þangað en rakst þar á. Þá litlu svarteigu sem ég unni við slána ljótan

freist að þeim svo hlessa bæði og hryggur varð ég að hálfa flösku í einu drakk þá greip mig bræði ég gekk að kauða og gaf á kjaft svo að vörin sprakk en róninn dróð þá upp rýting stóran og rak á kaf í minn hægri arm svo blóði sprautaðist yfir okkur en einhver kvinnunnar falska barm

heim. Í mánuð lá ég í mínum sárum og miklum kvölum og þvílitt stand með skuldir stórar og skútan farin en skjátan komin í hjónaband. Því segi ég piltur ef suður ferðu og sælu býður þér pía slík, þá gættu að þér, það gefst oft betur að giftast stelpu

Jónas Jónasson hér á ferðinni og Hljómsveit Svavarsgests með lagið senjóríturnar suður á Spáni eða Spánar ljóð eins og það heitir. Lagið erlent en Sigurður Þórarinsson gerir textan. Magnús Ingimarsson útsetti. Valgerður Valsdóttir baðum þetta lag og sendi vinkonu sinni, henni Hjördísi, bestu kveðjur frá Spáni með því. En hann Ingimundur, smiður og Selfossi hefur gaman af alls konar tónlist, bæði íslenskri og erlendri. Og nú langar Ingimund til að heyra Ara Jónsson syngja lagið sem heitir Augu þín sál mína seiða.

Augun þín sál mín að segja heitir þetta lag og það var Nari Jónsson sem að söng. Lagið erlend en Kristján Hreinsson gerði textan og þetta var ljóritað 1997 og var hér óskalag fyrir hann Ingimund, listasmið á Selfossi. Og óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. Þau senda vinum og ættingjum um allt land kærar kveðjum í laginu við eigum samleið. Og það Guðmundur Jónsson sem að syngur með hljómsveit Svavarsgests.

Guðmundur Jónsson og hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið sem heitir Við eigum samleið. Það eftir Sigfús Halldórsson, Tómas Guðmundsson orti ljóðið, Magnús Ingimarsson útsetti og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. En núnum daginn komi fréttum að besta danska lagsögunar hefði fyrir valið af danska ríkisútvarpinu, DR. Nú lagið heiti Lyse nætter eða ljósar nætur og það danska söngkonan Alberte Willing sem að syngur og nú langar hana Áslaugu í Garðabæ til að fá að heyra þetta flotta lag.

Þetta var lagi sem heitir Lyse nætter eða ljósar nætur og það var danska söngkonan Alberte Willing sem að söng en lagið var valið fyrir stuttu af danska ríkisútvarpinu sem besta danska lag sögunar hvorki meira en ég minna og þetta var óskalag fyrir Áslaugu í Garðabæ. En með næsta lagi sendir Gunnar Jónasson henni Kötu vinkonu sinni og honum Palla kærar kveðjur. Lagið syngja Álftakerfisbræður, Kaprikatarína.

Þetta var lagið gamla góða Capri Katarina og það voru altakilsbræður sem að sungu. Lagið eftir Jón frá Kvanná, Davíð Stefánsson orti ljóðið, Karl Billi útsetti og það var Gunnar Jónasson sem baðum að fá að heyra þetta lag. En Ragnar Ólafsson sendir henni hönnu vinkonu sinni bestu kveðjur með næsta lagi sem heitir Á sama tíma ári og það hljómsveitin Gós sem að flytur.

Á sama tíma ári heiti lagið og það hljómsveitin Gós sem að flutti það, lagðir eftir hann Björn Jörund Friðbjörnsson, hann orti bæði lag og ljóð og það var hann Ragnar sem að sendi henni hönnu vinkonu sinni, kærar kveðjur með laginu. En Sólveig Illugadóttir, Sólgörðum Mývasveit, sendi okkur skilaboð og segir Mig langar til að senda tveimur bestu vinkonum mínum sumar kveðjur með þakklæti fyrir góðar samverustundir í gegnum árin. Það eru þær Guðbjörg Halldórsdóttir, Grænumörk 2, Selfossi og Halldóra Halldórsdóttir, Lundi 5, Kópavogi. Og lagið sem ég sendi, segir Sólveig, miðnætur sóla rúmba af diski mínum töfrar frá 2003 með kærri kveðju og þökk Sólveig Illugadóttir.

Þetta var miðnætur sólar rúmba eftir Sólveigu Illugadóttur. Hún spilaði á píanó, Magnús Kjartansson á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur og ásláttarhljóðfæri og þetta var síðasta óskalagi að þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin Óskastöðundin Rúf Efstaleiti 1 103 Reykjavík og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastundinni. Næst á dagskrá er sögur af landi endurlit. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
1: Komið sæl þegar að hlusta á sögur af landi endurlit. Í þetta skipti reyfjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þema þáttarins voru ævintýri. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
2: Ævintýrin gerast víst enn. Það þarf bara að þefa þau uppi. Þau eru nefnilega mörg ævintýrin í hversteginum. Man þarf bara að stilla radarinn á þau. Hvort sem maður skipuleggur heimsreisu eða hjólatúrum nágrennið, þá má líta á hvoru tveggja sem ævintýri. Við skulum því stilla okkur inn á ævintýrin

0: til þess að taka sér pásu frá námi og halda á vit ævintýrana út í heimi. Ferðast framandi slóðir, sinna sjálfboðastarfi, vinna erlendis eða eitthvað slíkt. Ég hitti nokkur stúdentsefni í menntaskólanum á Akureyri og heyrði af ævintýrunum sem þau eru að skipuleggja.
1: Ég heiti Freyja Steindórsdóttir og þegar ég útskrifast ætla ég að flytja til Hong Kong að vinna og ferðast Asíu. Svo fer ég til Austurríkis að vinna á skíðasvæði og svo ætla ég í háskólanum í Edinborg að læra breska táknmálsfræði.
0: Þannig að þetta alveg bara svona heilmikið ævintýri.
1: Já, þetta svona næstu 10 árin, svolítið ákveðin. Þetta verður æðislegt held ég.
0: Já. Og hverju ertu spenntust fyrir?
1: Ég spenntust fyrir Edinborg. Ég ætla að fá mér hund og búa í svona litlu sveitaþorpi einhver staðar. Þannig að ég laka best til þar.
0: Finnst þér þetta góðu tími núna þegar þú ert að klára skólan að fara svona og skoða við aðeins um?
1: Já, algjörlega. Við erum náttúrulega ekki með neina ábyrð þannig á þessum aldri þannig að það svona hægt að gera hvað sem án þess að maður sé að stressa sig yfir vinnu eða börnum eitthvað þannig og bara að opna hugann svona ungur, það bara breytir öllu.
2: Ég heiti Hallgrímur Már Arason.
3: Og ég heiti Sveinn Arnar Hafsteinsson.
2: Við ætlum að byrja því að vinna fram í febrúar, safna ykkur pening og þá stefnum við að fara í heimsreisu.
3: Planið að taka byrja á Dubai, fara síðan og skoða Afríku og þar og síðan eftir það fara og bara túra hérna Asíu og fara til flestra landana sko. Og Tæland, Indonesíu, Malasíu, Filippseyja. Ég sem sagt frá Filippseyjum. Þannig ég ætla bara að sýna vinnum mínum landið mitt og svona og síðan Ástralíu og enda síðan með góðu roadtrippi í Bandaríkjunum.
0: Þetta heilmikil upptaling, hvað ætlaði að vera lengi að þessu?
2: Við stefnum að vera svona 3-4 mánuði, það við erum búin að reyna að skipuleggja þetta en flugin ná ekki alveg svona langt fram í tíman en þetta verður eiginlega svona 3.5 mánuður, cirka.
0: Og hvers vegna ákváðuðu að gera þetta eftir útskrift?
3: Ég held að það var í fyrsta bekk sem Kilroy kom með kynningu í Emma og þá bara heilluðumst við að öllu því sem þið buðu upp á. Og síðan þá höfum við bara, við byrjum að plana svona í öðrum bekk. Bara að fara inn á síðuna og velja lönd og spyrjum kostnað og svona. Þannig að þetta hefur alveg verið plan í góð, já, 4 ár kannski.
0: Og hverju eru þið svona spenntastir fyrir?
2: Ég spenntastur að fara persónulega, eins og við erum búin að plana að fara í surfskóla á Bali sem tveggja vegna námskeið þar. Ég mikið spenntur fyrir því og líka fara til Filippseyja. Það sem ég búin að sjá mikið að myndum og svona frá því að Sveinn fór þangað.
3: Já, ég náttúrulega mjög spenntur líka til að fara í smá safari í Afríku sko. Ég búin að sjá mikið að myndböndum þaðan og ég held líka bara að sjá sko. Ég náttúrulega búin að fara til Asíu svona 4 sinnum og ég man alveg fyrst skipti sem ég fór. Það þetta menningarsjokk að fara og sjá fátæktina og svona. Og ég get ekki beðið eftir að sjá sko, svipinn á strákunum að sjá hversu mikið sjokk þetta er.
1: Ég heiti Hanna Rún Hilmarsdóttir og eftir útskrift ætla ég að vera au pair í Englandi í rúmlega ár líklegast vegna þess að ég veit ekki ennþá hvað ég vil verða þegar ég verð stór og á meðan ég átti mig á því ætla ég að taka mjög nokkur ári pásu og bara skoða heiminn og uppgöta eitthvað nýtt.
0: Hvar ætlar að vera í Englandi?
1: Ég verð í borg sem heitir Chesterfield sem stutt frá Manchester, Liverpool, Sheffield og mjög miðsvæðis sem frekar þægilegt.
0: Og veistu eitthvað út í hvað þú ert að fara?
1: Nokkurn veginn. Ég fór í heimsókn til fjölskyldunar daginn og fékk að hitta þau og skoða húsið og borgina og allt svoleiðis. Þannig að ég hef nokkuð góð hugmynd út í hvað ég er að fara. Þannig að ég hef mjög sátt.
0: Heldur að þetta sé góður tími, svona akkurat á þessum tímamótum þegar maður klára menntaskóla, er það góður tími til þess að fara og prófa eitthvað svona?
1: Já, klárulega, vegna þess að akkurat núna maður oftast ekki bundin niður af neinu þannig að séð og maður getur fengið að vera bara svolítið einn með sjálfum sér og farið þangað sem mann langar og maður ekki að hafa áhyggjur af húslánum og börnum og alls konu svoleiðis þannig að bara í rauninni frábært að fara á meðan maður er ekki fastur næst að rannstæðar.
0: Já, það kjósa margir að halda á vit ævintýrana eftir 14 ár í skóla. Arnaldur Starri Stefánsson útskrifaðist úr MA fyrir tæpum 2 árum síðan og ákvaða fara og skoða heiminn. Hann komin hingað í stúdíóið til mín, velkomin.
4: Takk fyrir.
0: Þú ert nýkomin úr einhverri heilmikilli reisu, er það ekki rétt?
4: Jú, 3 mánuðum, svona hingað og þangað, aðalega í Suðaustur-Asíu.

0: Var þetta eitthvað sem að þú varst búin að plana lengi og búin að ákveða að gera þegar þú myndir klára menntaskóla?
1: Þetta hafði alltaf þetta var alltaf í plönunum en ég til dæmis planaði þessa þrjá mánuði í rauninni frekar stutt fram í tíman ég eins og ég segi, ég vissi ég var að fara að gera eitthvað en hvað ég gerði nókvælega það var ekkit komið á reynt fyrir bara já, nokkru mánuðum áðurinni laðast að sko það, það var svona, bæði og
0: Og hvernig ferðalega var þetta? Varstu bara með bakpokan og bara á eigin vegum eða?
1: Já, ég sem sagt fór bara í bakpoka ferðalega í sinni hérna Já, hreinustu mynd, þetta var bara sem sagt bland af svona ég fór í styttri skipulegar ferðir en var aðalega bara sjálfur að plana og ferðast á eigin spýtum sem var náttúrulega mjög gaman, þroskandi
0: Var ekkit erfitt ákveða að fara bara einn?
1: Jú, það var tölvöld erfitt og hérna mamma var ekkert mjög hrifnaði en það er ótrúlega gaman og þroskandi að ferðast einn þannig að ég sé alls ekki eftir því og mæli klárlega með því
0: En hittir maður ekki líka allstaðar aðra ferðalanga og jafnvel kannski bara kynnist fleira fólki ef maður er bara einn?
1: Jú, það er nefnilega málið. Þegar maður er að ferðast á þessum svona tiltölulega fjölförnu stöðum eins og við vegar núna í Suðaustur Asíu að þá er bara svo ótrúlega mikið af bakpokaferðalöngum en frelsið felst náttúrulega í því að þú getur mjög mikið vali hvort þú ert að umgangast annað fólk, það er mjög auðvelt ef að svo líka við en ef maður vill vera sóló og gera hlutuna sjálfur þá er það líka algjörlega í bóði þannig að það er í rauninni mjög auðvelt að kynnast fólki og slíkt og jafnvel ferðast með einhverjum sem þú hittir sko. Það er frekar algengt að minn pari sér saman eða eitthvað slíkt
0: En hvernig var ferðaplanið? Hvar byrjaðu og til hvað landa fórstu?
1: Ég sem sagt ég flaug til Bangkok í Tælandi og þar var ég búin að plana að fara í göngu á landamærum Myanmar og Tælands í viku sem var svona, ég vildi vera með bara eitthvað plana þegar ég kem á staðinn og byrjaði á því að gera það og eitthi sess að allt einhverjum tíðum í Tælandi og svo fór ég í stutta ferði gegnum Kambodíu og hún var sess að hún var skipulögð ég fór þar með litlum hópi og sem var voðalega þægilegt og hérna og líka svona áhugavert þá var alltaf einhver með manni sem maður gat útskýrt fyrir mann hlutina og maður fekk mjög góða innsýn inn í kultúrin og svona átti greiða leiðin í samfélagið og svo fór ég til Vietnam og þar var ég í rúman mánuð það var svona staðurinn sem ég hafði hvað mestan áhuga á að heimsækja og fór þar bara mjög mikið svona þar var ég ekki minn eitt plana og ákveð bara svona svolítið að sjá hvað gerist og enda á því að náttúrulega alveg dyrka landið og skemmta mér ótrúlega vel og eða miklum tíma þar í einhverstaðar lengst upp í hálöndunum og niður á ströndinni og bara allstaðar, þetta er svo fjölbreytt land en svo endaði ég á tveimur vikum í Indlandi á heimleiðinni sem var líka alveg stórkostlegt
0: Og hvað var eitthvað svona eitt sem stóð upp úr? Til dæmis þú ætlaðir að fara til Vietnam var það síðan toppurinn? Eða?
1: Vietnam var magnað og í rauninni ég vissi svolítið hvað beðið minn í Vietnam ég hef átt eldri bræður sem hafa ferðast svolítið þarna og vissi svona að einhverju liti hvað ég vildi gera og hvað ég vildi sjá en Indland var toppurinn Indland var bara eins og að vera í Bollywoodmynd og allan daginn og einhvern veginn bara svona ég hef aldrei upplifað það að hérna já bara ég hef ekki upplifað hana eins þetta var svo magnað og náttúrulega algjörlega yfir gnæfandi stundum en fallegt og eins og ég segi algjörlega magnað
0: Það hlýtur að vera svolítið bara svona eins og komið í einhvern bara allt annan heim
1: Já, gjörsamlega, þetta var nefnilega það, þetta var algjörlega annar heimur, þetta var bara sem er náttúrulega að magnaði við að ferðast og það sem maður vill sjá og upplifa þegar maður er að ferðast, það er náttúrulega aðrir menningarheimar og hérna, og slíkt.
0: Já, og ekkit mikið menningarsjokk?
1: Jú, klárlega, en málið er að því að ég var búin að vera að ferðast í rúma 2 mánuði þegar að ég kom til Indlands, að þá hafði það verið ágætt þjálfun að gangi gegnum ýmislegt í sérstaklega í Kambodíu og eins í Tælandi og náttúrulega í Vietnam líka, að þá var Indland svona, þá var minna sjokk en klárlega sjokk einhver síður, það var, já.
0: Þannig að þú hefur kannski ekki vilja byrja þar?
1: Nei, allavega ekki í sko þessari ferð, allavega ekki svona fyrir mitt leiti en ég er enga síður staðröðin í að fara þangað aftur til dæmis og eða meiri tíma þar, það er alveg klárlega kostunum.
0: En hvað myndirðu ráðleggja fólki sem að, já, til dæmis bara er að klára metaskóla, langar að fara í einhver svona ævintaraferð, hvar á maður að byrja?
1: Ég byrjaði á því að hafa bara samband við ferðaskrifstofu, ég ætla að gera þetta alltaf eins, sko bara plana allt sjálfur og slíkt, en ef að sko, það er bara orðið svo auðvelt í dag að ferðast, það er ekkert mál að kaupa flug, það er ekkert mál að sækja sér upplýsingar og þetta er orðið allt svo aðgengilegt í dag. Ég mæli náttúrulega bara með því að fólk bara googli, fólk fari bara og skoði hvað býður, hvað er í bóði, það er náttúrulega svo ótalmargt sem að kemur til greina, þannig að ég held að maður er bara að fara og eins og ég skoða svona þessa helstu kosti en klálega bara að hérna vera svolítið duglegur að gera hlutina sjálfur. Og
0: lendur í einhver sko, upplifur einhvern tímann bara að þú varst hrættur?
1: Ég náttúrulega er heppin að því leiti til að ég er strákur og fyrir ekkar hávaxinn og stór, þannig að ég til dæmis, mér fannst ég vera örugur svona nánast allstar þar sem ég fór, allavega að því leiti til að ég var aldrei neitt sérlega skelkaður þegar ég var út að labba eða neitt þannig, en það var stundum sem að maður upplifði bara svona svolítið, það er nú kannski ekki skrítið en maður upplýði það náttúrulega stundum væri fólk svondi að reyna að sko svindla manni eða eitthvað slíkt sem hann, eins og ég segi, kemur mér auðvitað bara ekkert á óvart, það er hann hellingur af túristum að ferðast sem ég að hellinga pening og eru margir hverjir ekkert mjög skarpir, þannig að það er auðvelt að plata þá, þannig að einu skiptin sem ég þurfti að vera eitthvað var við mig, það var bara svona að komast hjá því að láta plata mig, borg ekki um mikið fyrir einhverja taxa og eitthvað svona, en aldrei að því leiti til að ég hefði einhvern tímann óttast öryggi mitt eða neitt þannig. Þetta er orðið svo, eins og sé, það er orðið svo auðvelt að ferðast og hérna sérstaklega hann í Suðaustur Asíu, þá er rauninni allt gert til að auðvelda upplifununa, þannig að þetta er, eins og sé, mjög þægilegur ferðamandi, sko.
0: Já. Myndirðu segja að þú væri komin með ferðabakteríuna núna?
1: Já, og klárlega. Það, ég er strax byrjaður að plana næstu 2-3 ferðir.
0: Já.
1: Sem að ég veit ekki alveg hvar ég að passa inn í framtíðarplanið, en hérna, það kemur allt saman í ljós. Nei.
0: Og hvaða ferðir ertu farin að skipuleggja núna? Hvað það er næst?
1: Það er með og Suður Ameríka finnst mér mjög spennandi. Mér langar mikið til Kúpu áður en að hérna, bandarækjumenn byrja að flikkast þar í og miklu magni. En svo er ég til dæmis í mjög hrifin af Austur-Evrópu og langar að fara að starf meira. Hef aðeins farið þar í hérna í stutt interrail en langar að eða meiri tíma þar og svo langar manni auðvitað að fara í alvegur roadtrip Bandaríkin og aftur til Indlands, þannig að það er hellingur sem kemur til að greina.
0: Já. En ertu að hugsa að fara aftur í nám?
1: Já, ég ætla í háskóla í haust sem mann náttúrulega mun eitthvað hafa áhrif á ferðaplönin.
0: Já.
1: En það getur vel verið að ég reyni bara að hérna tróðin einhverju skiptin á mig eða fara út í háskóla eftir grunnnámið hér. Það er svona, það er ein leið til þess að sameina þetta.
0: Þannig að þú veist ekki hættur í ævintýrunum.
1: Ó nei, það held ég að hérna. Þegar maður er komið með þessa ferðabakteríu þá erum ekki að fara nýtt.
0: Nei. Takk fyrir spjallið, Arnaldur Starri Stefánsson og gangið vel.
1: Takk fyrir.
2: Þórgunnur Oddsdóttir ræddi við Arnald Starra Stefánsson og spjallaði einnig við Freyju Steindórsdóttur, Hallgrím Má Arason, Svein Arnar Hafsteinsson og Hönnu Rún Hilmarsdóttur. Billy Davis tók einnig þátt í þessu innslagi og flutti lagið School is Over.
3: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og ævintýri voru þema þess þáttar. Og áfram höldum við.
2: Næst ætlum við að þefa upp í ævintýri í hinni mikilfenglegu byggingu Austurbæjarskóla á Skólavörðuholti í Reykjavík. Þar starfar Hollvinafélag skólans. Félagar þess hafa ýmis tengsl við skólan, fyrirverandi nemendur eða fyrirverandi og núverandi kennarar. Og í allan vetur hafa þeir hist einu sinni í viku uppi á háalofti til að setja upp áhugaverða sýningu sögu skólans. Þetta mun vera eina safnið sinnar tegundur á Íslandi. Austurbæjarskóli var stofnaður 1930 og innan veggja hans er, vil ég meina, heill ævintýra heimur. Ég sannfærður það, þó að ekki séu allir sammála mér í því, til dæmis núverandi nemendur.
4: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Magnús.
4: Hvað ertu gamall?
5: Ég 13 ára.
4: Hvað myndir þú segja, höfðar skóli til þín, finnst þið gaman í skóla?
5: Næ.
4: Er hann leiðilegur á köflum?
5: Oftast, já.
4: Er hann ekki ævintýri?
5: Nei.
4: Ekki ævintýri?
5: Nei.
4: Þú veist að ævintýri geta verið mismunandi?
5: Já.
4: Þú geta verið hræðileg?
5: Uh-huh. Þetta meira bara, ok, ef þetta ævintýri þá er þetta bara mjög leiðilegt ævintýri.
2: Við erum stödd í Austurbæjarskóla. Það stór og mikil bygging og sögufræg, byggð 1930. Og hér er ég móður og másandi eftir að hafa prílað upp undir rjáfur. Og hér hitti ég nokkra ástsæla kennara. Er það ekki alltaf svoleiðis með kennara?
6: Jú.
2: Pétur.
6: Pétur Hafþór Jónsson, tónmetakennari.
2: Er þetta ekki ævintýra heimur, skólinn, ef að rétt haldið á spöðunum?
6: Jó, þetta eiginlega einn heimur með öllu. Þetta skóli og sundlaug og íþróttasalur og kvikmyndasalur og kennslueldhús og smíðastofur og handavinnustofur og náttúrufræðistofur og ég veit ekki hvað og hvað, ég upphafi voru hérna líka íbúðir og hérna, við stöndum núna hérna upp á efstu hæðinni og hérna við erum eiginlega bara ofan á þaki skólans fram til 1947 svona ég spurði gamlan kennara því hvenær þakhæðin hefði verið byggð hann sagði ég man 1947 gaus Hekla við fréttum það á kennarastofunni og hlupum upp á þak með Harald Björnsson leikara og kennara í broddi fylkingar til þess að reyna að berja gosmökkinu augum og það var ekki seinna vænna því að þessi hæð var reist sumarið og þessi skóli hann var byggður af gríðarlegu metnaði sem maður verður ekki varfið í dag meðal stjórnmálamanna Guðjón Friðriksson sagfræðingur hefur látið sér detta það í huga að Jónas Hriflu, framsóknarmaðurinn var að reisa hér að skólana miklum glæsibrag út allt land og þá máttu nú sjálfstæðismennin í borgin ekki vera minni menn þeir höfðu dregið lappirnar ansi lengi í að byggja nýjan skóla það var byrjað að tala það 1916 en svo reis þessi rétt fyrir kreppuna 1930 og það máttu nú ekki seinna vera
2: sko við erum eiginlega stattir í svona smá safni ekki satt
6: jú þetta er
2: svona leikmynd
6: já þetta er eiginlega skólamunastofa og við erum stattir á skrifstofu fyrsta skólastjórans og svo síðasti sem að notaði þetta glæsilega skrifborð þann stendunni hérna Guðmundur Sighvatsson
4: Guðmundur, er þetta gamla skrifborðið þitt?
7: Já, þetta er gamla skrifborðið.
4: Þú gengdir hér starfi skólastjóra?
7: Já, já, frá 95.
4: Var þetta ævintýra heimur?
7: Hann var það, hann var það. Virkilega góðir tímar erfiðir, en það stutti mig að ég var með gott fólk með mér sem auðvelt var að fá til að brettu bermar þegar mikið lá við sem var ærið oft því að þegar við erum að semst, byrja á þessu tíma og sagt, einsetningi komin semst, af stað því að okkur þá sagt, jógstu nefndafjöldi ár frá ári úr svona 480 í 624 og við vorum að þólum mörgum því að við vorum fann að kenna út um alla skóla og inn í matsal hvað þá enn og þetta er hvorki starfsmönnum eða nemendum bjóðandi.
4: En hefur nemendum fækkað núna?
7: Já, svo, já það, þetta er það sem gerist bara, þetta er svona þessar sveiflur, það eru semst að toppar og svo byrjar fækkurinn eða tilfærsla. Já, vissu kannski þetta er svo mjög spennt eftir hverjum, ég hef ekki kynnt meira.
4: Hvernig nærum það til barna? Er þetta spurningum að hafa játn aga og stýra og stjórna skrílnum eða er það eins og mig grunar að það sé kannski betra að hafa lempni við þau?
7: Sko, börn er ekki döðru sem við, bara fólk og hérna það er ágætt að bera virðingu þau erum mér kunna að meta það og þau skýra því tilbaka maður þarf að nóða leiri til að geta mótan það er eitt flókið eða þólum að þið verk og þó maður þakist ekki fyrstu í atrunu þá maður ekki gefast upp þetta eru lifandi fólk og við höfum bara að þrauka og finna þá nýjúr að vinja nálganir og hlusta. Það er vóðlega gott að hlusta á með tegur okkur. Ég maður er sko ekki alvitur. Það er, og þetta við allar stefti sko. Ekki bara skólastjóra sko. Og kennar.
4: Nei, það er líklega rétt. En hvernig tilfinning er það svo að hérna ganga hér já, þetta safn?
7: Ég meira það er náttúrulega óneittilega afskaplega notalegt. Ég er náttúrulega búin að vera hluti af þessu hérna Olsen gengi hérna koma hlutum undan og ég var hann eitt fyrir það skjól og nú erum við að dusta yfir ríkið og hérna hjálpast að það komað í mynd fyrir þannig að sómi sé að og aðgengir eitt fyrir fólk að sjá hvað við erum rík því að sko það er ekki allt fengið minn í dóti.
4: Heyrðu, við skulum þakka þér fyrir spjallið.
7: Já. Takk fyrir komuna.
4: Ég ætla að kíkja aðeins hérna, hér kennir ýmsa grasa og hérna eru tvær kennslukonur. Segðið mér nú hvað þið heitið.
8: Dagný heiti ég, heiti Sigrún Lilja.
4: Og þið berið nú nokkurn heiður af þessar sýningu, ekki satt?
8: Jú, við erum búin að vinna hérna bara með öllu fólkinu og höfum alltaf hist hérna eins og í viku í vetur. Og ef að fellur niður 50 dagur þá höfum við unnið hann upp einhverstur annar staðar. Og öll vinna í þessu hefur bara verið í sjálfboðavinnu bæði við sem erum í hollvinnafélagi Austurbæjarskóla félagsmennir eru svona ríflega 100 og svo hafa líka kennarar í skólanum og börnin verið að hjálpa okkur þannig að ég held að þetta sé svona sameiginlegt áhugamál okkar í skólanum hér og öllum þykir mjög vænt þennan stað loftið hér hjá okkur ég held að bæði börn og kennarar séu mjög sæl með þetta.
4: Já, þetta er huguleg og notaleg stemning hérna og örugglega margir fyrirverandi nemendur sem að fyllast nostalgíu við það að berja þessa gripi augum.
8: Jú, það er nú að vísu, það er nú mikið að bókum hérna og alls konar rituðu máli en við eigum líka miklu meira sem við eigum eftir að vinna. Þetta er eiginlega bara umgjörðin sem við erum búin að setja upp, við getum sko við eigum meira heldur en við komum nokkuð sem fyrir hér.
4: Og er þetta bara gripir sem að voru í notkunni í gær?
8: Sumt af þessu er ennþá í notkunni með þessu. Já, vel, þetta eiginlega spannar yfir allt
9: allan tíman frá 1930 fram á þennan dag.
8: Það var eiginlega þannig sko að hérna þegar var fyrir að laga lofti þegar ég byrjaði hérna í Austurbæðarskóla 1985 þá elskaði ég að fara hérna, þá voru það bara geymslur og ég var alinn upp sjálfinanum glókoll og litlu gula hænuna því að það var sem skóli í húsi afa míns og mér varst alltaf svo gott að koma hérna upp þá var þetta alltaf hér var bara fullu kassar af bókum og kennsluspjöldum og bara öllu sem ég kannast náttúrulega mjög vel við sumt af þessu og hérna síðan sem stendur til að fara að breyta hérna uppi og þá áttu að fara að gera hérna kennslustofur og þá man ég að við kennararnir unnum einu sinni heilt páskafrí hér bara í sjálfboðavinnu við að sko flokka bækurnar svo yrði ekki öllu hent og við reyndum að taka 30 bækur af hverju sort við áttum alveg ógrinni af bókum og kennsluspjöldum og síðan þetta sumar þá koma verktakar og fara að breyta hér og þá var nú miklu hent bara og, en því miður fór sumt alveg en okkur tókst að bjarga sumu og kennara hérna við skólan bara hirtu úr gámnum úti og fórum við aftur upp það var bara ekki flóknar en það og Guðmundur sem þá var honum skólastjóri hann lét okkur hafa geymslu hérna á Írisinu sem við köllum annarkvist gullgeymslu eða gullageymslu það er svona áni tvö nöfn og eftir að við fengum þessa geymslu þá gátum við alltaf sett allt þarna inn það var mikil kostur fyrir okkur og allt sem þurfti að, semst, að halda upp á og við tímtum ekki að henda það var alltaf farið með það þarna upp og svo semst að eins og þú sér þá eigum við mikið og við munum kannski sínaði líka eftir inn í gullgeymslun okkar það er miklu meira við getum sett upp margar svona sýningar held ég ef við færum að taka á því sko Já, hérna erum við komin semst í raunin inn í heilsugæsluhotnið því að í skólanum var semst heilsugæsla og skólatannlæknir og þetta er svona minningin þá við ákvæmum að hafa þarna þennan mann þarna svona skrautlegan hérna inn í þessu hotni því að við þurfum að koma um einhverstað fyrir þetta myndu sömu kennararnir sem komu hérna daginn vildu nú bara fara að taka þetta aftur tilbaka og fara að nota þetta aftur
4: Þetta er mjög gott tæki já, þetta er svona upplýstur kassi en þessi gleru sem að hanga þarna vegg þau eru nú bara fræg af ljósmyndum þessi já, það er dásamlegt að sjá að það skulle vera til ennþá
8: og svo annað þarna á veggnum og þetta er sem sagt þau sem voru notið ljósastofun í Austurbæjarskóla og hérna erum við búin að gera heilmikla lýsingu á þessu öllu saman lýsiskjöfunum og ljósastofunni og lækninskoðunni svo sér þá er þetta allt í lesnum texta hér líka
4: Bötnum voru sendið ljós
8: Já, og gefið lýsi
4: Já, lýsi, já Já, það var náttúrulega vandamála á þessum árum
8: já.
4: Já, og það væri náttúrulega fínt að hafa tannlækni í skólanum í dag
8: já.
4: Er það ekki?
8: Jú, það væri mjög gott að hafa tannlækni hérna. Tannlæknin sem var lengi hérna í skólanum hann er einmitt með okkur í félaginu og hefur mætt hér alla 50 dagi vetur
4: já.
8: Og hefur verið að svona hjálpa til með þetta hotn hér
4: Er það kannski búið að vera svolítið fjör?
9: Mjög skemmtilegt og bara oft verið hérna mörg og verið glatt, mjög glatt á hjallan en af því þú nefndir nú ævintýri þá náttúrulega líka á stefnuskrá hotlifinu félagsins að það að skrá þetta ævintýri og gefa út sögu skólans og ég sé fyrir mér að hún geti orðið mörg bindi kannski bara eins og þjóðsögur Jóns Árnasonar
4: En starf kennarnas hefur kannski breyst svolítið mikið nú með tilkomu tölvutækninar eða hvað, drengir?
7: Já, starfið sjálf og sér alltaf það sama það bara önnur vinnubrúð en þú veist hjartalagið hugsjóninn og hérna bara þessi mannlega þessi mannlega samskipti það þau sem og svo nú þau hjálp náttúrulega sko kennslu tækin sjálf þau eru bara hjálpatæki það er bara þannig
4: hvort sem þau eru stafræn eða prentuð á pappír
7: já.
9: Það er ekki til neitt safn á öllu landinu sem að segir sögu grunnskólans eða grunnskóla starfs yfir leitt íslenskum börnum hefur ekki verið sínt svo virðing ennþá
10: eða hérna forverum okkar í kennarastétt þegar þessi skóli tók til starfa þá hérna voru innleitar mjög margar nýjungar fram að því var skólin aðalega svona ítróðslu stofnun og það er nú fleigu orð Aðalsteins Sigmundssonar eins brautriðanda hér til dæmis í vinnubókar gerð og nýjungum að hann sagði það þarf ekki að láta krakkana læra allar þessar staðreyndir utanar bækurnar eru sameiginlegt minni mannkyns það ekki má segja kannski séu tölvurnar í dag en
4: Muni eftir stensil hérna prentinu öllu með bláu hérna sprytt prentararnir. Já, þeir eru með svoleiðis vel.
9: Já. Ég notaði svoleiðis fyrst þegar ég byrjaði að kenna ég skoðum.
7: Já. Veifum, já. Og einu stensla.
4: Og stensla líka.
7: Já.
5: Komdu bara og sjáðu. Þetta allt
4: til hérna. Hérna eru stenslavélarnar, já.
7: Þessi nú til þetta nýran 1980.
4: Já.
5: Já.
7: Svo annar yngri.
4: Og þið hafi staðið við þessa vélar og prenta út kennslugögn fyrir hverjum degi.
7: Já, þessi sem er eldri.
11: Ég ekki
7: viss. Þessi líka að vera eldri. Og líktar ég þá finnur þú bleki líktana ennþá sko, eftir öll þessi án.
8: Við höfum aðs fyrir að gæla við kannski að fá leyfi hjá borginu og hafið opið á menninganótt. Ef að okkur sýnist að fólk hafi áhuga og koma að skoða hjá okkur, þetta er eina skólamennarsafni sem við vitum að sé til. Og þetta safni sem blanda söguskólans, sögu Austurbæðaskóla og náttúrulega líka bara skólamunum í landinu almennt.
4: Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta innlítið þennan ævintýra heim og ég hvet hlustendur til að fylgjast með ef að þeir skildu fá að koma hingað á menningarnótt eða þegar að auglýstir sérstakt tækifæri. Takk kærlega fyrir.
11: Takk fyrir komuna.
4: Hvað segir þið, krakkar? Hvað heitir þið? Vistu ógæslega leiðið, þú mátt ekki fara heim?
12: Já, það var búið að segja við mig að ég mátti fara heim og svo má ég ekki fara heim og það er fucking pyrraður.
4: Já, þú ert bara tala akkurat núna, þessa stundina.
12: Já.
4: En ef við blótum minna og bara svona stækkum aðeins, hérna, sjóndildarhringin. Er þetta ævintýri að vera í Austurbæðaskóla?
13: Skóli er eins og hjól og hjóli. Hjólið, það er kveikt í jörðinni, það er kveikt í hjólinu, því að þú ert í helviti.
4: Já, þetta hljómar bara eins og rapplag. Ertu skáld?
13: Nei.
4: Hvað heitirðu?
13: Ég heiti Álfeyr og einu sinni lærði við að búa til vasaljós.
4: Var það ævintýri?
13: Já, ég elska vasaljós.
4: Er það?
13: Já.
4: Hvað heitir þú?
14: Stormur.
4: Heldur að þú eftir að koma aftur í Austurbæðaskóla þegar þú orðinn gamall maður og skoða safni hérna uppi og hugsa með þér já, svona var í Austó í gamla daga, eða...
14: Nei.
4: Ekki gaman í Austó?
14: Nei.
4: Það er kannski ekkit óeðlilegt að fólki finnst ekki alltaf gaman í skóla, en hvað myndir frekar vilja vera að gera? En að vera í skóla?
14: Allt annað. Eitthvað annað. Kanski fótbolta eða
13: eitthvað. Næstum allt saman sem tengir skóla er leiðilegt. Það besta við skóla er það fyrir að fara að fara heim. Það er svona góð tilfinning sem að maður fær bara svona, ok, ég er að fara heim.
4: En haldið að gæti kannski breyst þegar verið eldri?
13: Ha? Kannski, betur bara svona, kannski fær maður þessa tilfinningu setna að vilja læra hann eitthvað, þá hefur maður val. Nei, núna hefur maður ekki val, maður er bara undir einhverju stjórnum af einhverju fólki. Það hefur ekkert val lengur.
4: Allt í lagi, krakkar. Takk ykkur kjærlega fyrir. Þarna mátti heyra Vaska Sveit úr Hollvinafélagi Austurbæjarskóla útlista ævintýra heim bernskunar eins og hann birtist okkur á skólaminjasafni undir súð á efstu hæð Austurbæjarskóla. Það voru þau Pétur Hafþór Jónsson, Guðmundur Sigvatsson, Dagný Marínósdóttir og Sigrún Lilja Jónasdóttir. Einnig mátti heyra í nokkrum nemendum sem urðu á leiðminni ganga skólans.
3: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017, þemað voru ævintýri.
4: Frá Skólavörðuholti tökum við strikið aftur norður á Akureyri. Fjölskyldan í Kringlumýri 35 á Akureyri lagði land og sjó undir fót í fyrra þegar fjölskyldu föðurnum bauðst vinna borð í háskólaskipi sem sigldi með mörg hundruð nemendur í fjóra mánuði milli 13 landa. Hjónin Edward Hæbens, prófessor við háskólan á Akureyri og sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála og Ásta Kristín Bárðardóttir, stuðningsfulltrúi við verkmenntaskólan á Akureyri, fóru ásamt börnum sínum Kareni Ástu og Hermanni Þór, 10 og 11 ára, í þessa ævintýraferð sem endaði síðan í skamdeginu á aðfangadag í Reykjavík. Sunna Valgerðardóttir hitti fjölskylduna í kaffi í Kringlumýri og komst að því að ævintýrinu hvergi nærri lokið.
15: Það kom nú þannig til að það kom sem sett skip hérna í Akureyrarhöfn sem var á vegum þessara stofnunar Institute of Shipborne Education, komu hérna 2014 og þá í ferð með sem sett svona styrtaraðila þessara stofnunar á skipinu sem að stofnunin átti. Þeir komu til Akureyrar og vildi þá hitta háskólafólk á Akureyri. Og það oft þannig vegna sem ég búin að vera bara sér rannsóknum í ferðamálum að þá yfirleitt hérna þá fæ ég yfirleitt að hlutverka leika gestgjafa þegar komu einhver útlendingar vegna sem ég í svona ferða eitthvað þá lít ég að vera í ferða þjónustu líka. Og ég á móti ég tek á móti og móti bjóðar mér borð í skipið og ég skoða þetta stórmerkilega skip sem heitir MS Explorer sem reyndar að ferja í Kína núna að því að mér skilst. Selt sem sagt. Þegar segja að endanlega ég spyr svo hvað gerir maður til að komast borð í svona? Og þá segja þeir við mig ja þú nú fínt nú alltaf gaman að tala við þig endilega hérna sendu bara CV á þessa og þessa manneskju og ég geri það tveim vikum seinna er ég kominn í viðtal og svo bara fór ferli í gang og haustið 2016 þá förum við þá fer ég sem kennari með fjölskyldunni að vinna í svona skipi.
16: Og þú talar svona skip, hvernig svona skip?
15: Ja þetta er 20 skip sem við vorum á 24 tonn. Þetta sem meðalstórt svona skemmtiföraskip. Og það vill svo til að skipið sem við förum á þá sett var þessi stofnun var að selja skipið sitt þau hafði átt sjö skip og nú seldu og nú prófuðu nýtt módel að segja leigja og skipið sem ákvað að leigja þýst skemmtiföraskip sem í skemmtiföraskipa siglingum á Norður Atlantshafi einmitt á sumrin en á vetturnaferði þetta verður skólaskip.
16: Og hvað skólaskip?
15: Ja, þetta tiltekna fyrirbæri þá þannig að það eru 600 nemendur, háskólanemendur í grunnnámi svona bakkalárnámi um borð í skipinu úr öllum háskólum í Bandaríkjunum og reyndar víðar á heiminum og þau taka námskeið, við erum 27 mann sem höfðum þrjú námskeið hver þannig þetta vorum 90 námskeið sem við byggum upp á allt frá haffræði og efnafræði og við erum í bókmyndir og ljóðlist, ég kendi sjálfu landfræði og ferðamál og þetta kendum við og þetta er meti til þeirra sem vottað af Colorado State háskóla í Bandaríkjunum reyndar áhugast að pælja hverju Colorado State er með þetta inn í miðjulandi en allt í lagi og það einn af sem sagt einum sex háskólum sem búin að vera með þetta síðan 1963 og það nýjasti skóli sem var að taka við þessu og þeir votta námið og það þýðir að þú tekur áfanga borðið skipinu og færðan metin inn í þitt nám í þinni heimastofnun þar að segja ef þú reyndar nærð með meira en sé
16: Og þú fórst ekki einn borð, hvað gerist svo?
15: Ég setti það nú svolítið sem skilir þið að ég spurði strax frá upphafi sko hvort að þetta, hvort ég mætti að fjölskylduna með og það var alveg greiður leið að gera það, það var eiginlega gert ráð fyrir því. Ég ferðast mikið vegna vinnu og ég reyni að vera svona sem styrst fjárverandi þetta var úthald í næri fjóra mánuði og það ætla ég ekki gera einn þannig að og það spurði strax að því og sagði að það eiginlega að vera og það þessu ekkert mál, gera ráð fyrir því þannig að börnin mín tvö og konar komu með reyndar elsti okkar, hann hérna gat ekki ímynda sér að vera fjóra mánuði einnig klefa með okkur, hann 25 ára en börnin hér eru 10 og 11 sem að koma með þá er að vera 11 og 12 í ár
16: Og krakkar, þið eru nú örugglega búin að fá þessa spurningu nokkuð oft Hvernig var?
17: Tveir Gaman
16: Var aldrei leiðilegt?
17: Jú, nákvæmlega, já, stundum
16: Hvað var skemmtilegast?
17: Bara að vera með krakkunum á skipinu Og líka verið í löndurum og gaman. Og þegar ég var í Ecuador.
16: Hvað var svona skemmtilegt við Ecuador?
17: Við fórum á Galapagos, eða Galapagos, ég veit ekki hvernig maður segir þetta á íslensku. og við vorum að skoða alls konar dýr og vorum að syndi sjónum, eða, ég ger ekki enn margir. En ég sá allavega skötu, já og það var ógæðlega mikið að dýrum þar.
16: Sástu hún okkur sækempu, svona öðlu við sjóin?
17: Þær voru um allt. Maður sá það bara eins og orma.
16: Fór svona eins og ánæmað hvað í garðinu heima?
17: Já, já.
16: Og varstu ekki hræddur?
17: Nei.
16: En hvað var uppáhaldslandið þitt?
17: Perú.
16: Hvers vegna?
17: Við fórum á Machu Picchu. En ég var samt eiginlega veik einn daginn út að ég var svona hófjallaveik. Og það var ég allan tíman upp í rúmi.
16: Og háfjallaveiki, það er svona það sem fólki sem að fyrir upp á Everest og svona Vilborg Arna, hún er örugglega fengið háfjallaveiki. Hvernig er að vera bara með háfjallaveiki upp í Machu Picchu?
18: Hræðilegt.
16: Hvernig þá?
18: Því að það var svo gaman og ég mistaði öllu fjörinu.
16: Og það eru börnin og það er maðurinn og svo er það konan. Hvernig var að vera þarna um borði, hvað, 105 daga?
19: Já, reglundum voru náttúrulega, það var ástæðin að ég fór með náttúrulega og börnin að ég þurfti alltaf að vera með þeim. Þegar þú gast ekki að senda börnin eitthvað út að leika, ef þau vildu fara eitthvað þá varði ég að fylgja með. Og svo náttúrulega voru þau með nám að heiman sem þurfti að sinna og já, það þurfti að fylgja því eftir, þannig þetta var í rauninni bara full vinna. Mm-hmm. Og svo náttúrulega þurfti maður að fara fullt af fyrirlestrum og námskeiðum um borð og bara vera til. Mm-hmm. Þannig að...
16: Þannig að þetta var ekki svona skemmtiferðar skipa siglingi 4 mánuði?
19: Nei, en svona tilfinningin var alveg þannig inn á milli. Mm-hmm. Þannig að þetta var svona sitt lítið að hverju.
16: Og hvað var þitt uppáhaldsland til fóru, hvað er til hvað, 13 landa, hvert var þitt uppáhaldsland?
19: Það er náttúrulega hvert land fyrir sig var uppáhalds svona meðan að því stóð. Mm-hmm. En Marokkó stendur svolítið upp og það var alveg himneskt og svo fórum við þarna líka einnig Senegal. Það var mjög erfitt að vera þar og mér langar ekki að enda þangað aftur en mér finnst æðislegt að hafa komið þangað. Þannig að þó þetta var oft tekið á þá stendur þetta allt upp úr, hvert fyrir sig og sín hátt.
16: Og hvað heldur þú að þið svona sem fjölskylda hafi tekið út úr þessu ævintýri?
15: Já, það er stórt spurt. Ég held náttúrulega að eitt af því er náttúrulega að samvist þetta sko. Við náttúrulega bjögum saman í K2, ekkert mjög stóri í þessa þennan tíma og við vorum alltaf um borð í skipinu. Við vorum náttúrulega 5 daga í hverju landi þannig að, og þá var bara frí, ekki, það var bara kentið á silt. Og þá var sér frí og jafnvel þó við vorum í landi þá gistum við lítið út fyrir skipið nema þegar vorum, það var 3 svarsinu sem við gistum út fyrir skipið. Þannig að við vorum alltaf í skipinu, alltaf saman og þá lærði maður að kynast þessum börnum aðeins og svona og þannig að það þjappaði okkur saman og gerði okkur, við kynntumst mjög vel. Það var mjög gaman og Hermann hvíslaði því að mér, hann var aldrei sjóvíkur og það er hérna mikil gleði en það var svo sem ekkit vont í sjóin nokkuð tíman. En síðan, já, ég held það svona fyrst og fremst, maður kynnti það eins börnunum vel og koninni náttúrulega hvernig þetta er allt saman. Mm. En þetta allavega var mjög ánægjuleg reynsla, sko, þó að það er að segja tíminu, já, siglingu, þetta var mikið vinna. Mm. Og þetta var nú allt mjög stíft, svona orðið á ensku væri svona intense. En hérna, og svo þetta fara í nýtt land og eiga 5 daga alltaf að ná því og halda svo áfram og svo beint um borð og það, þetta var þannig séð líandi en það gaf okkur mikið vegna sem við þurftum náttúrulega að læra það. Við vorum alltaf saman náttúrulega í landi, í framandi slóðum og menn þurftum bara að læra það og við reyndum að fara sem lengst og fara ótróðna slóði, fara svona í strætisvagna og reyna að finna út úr hlutunum og læra tungumál og tala við fólk og þetta, það held ég hafi verið mjög opnandi fyrir og gefandi fyrir alla. Mm.
16: Og svo komið þið heima á aðfangadag, var ekkit skrítið að koma heim bara inn í mið jól, núna síðustu jól?
18: Jú, það var alveg rosalega skrítið.
16: Hvaðan komið þið? Þið voru nýbúin að vera í sól og miklum hita og svo komið þið heim og það er dimmt og snjór og kalt. Var það erfitt eða var það gott?
18: Það var geggjall.
16: Varst þið það líka?
18: Nei, mest það erfitt.
16: Já, varst það erfitt. Hefðu þið viljað vera lengur?
18: Nei. Ég var svona, já, vorum við frekar þreytt. Og ég var líka alveg komið með leið á matnum.
16: Ég ætla einmitt að spyrja, þið hljótið að hafa smakka alls konar skrítin mat. Hvað var versti maturinn sem þið smakkuðu?
18: Maturinn á skipinu. Jú. Nei, það var ekki.
20: Það var fínasti maturinn bara á skipinu.
18: Nei, ekki þannig morgumaturinn.
16: Hvað var í morgumat?
18: Það var alltaf sama, en það var alltaf hægt að fá skonsum með sírópi. Já, og líka... Það var stundum hægt að fá bacon sem var bara ungislega gaman og var alltaf hægt að fá 3 tegundir eggjum.
16: Þetta hljómanu ekkit rosalega illa.
18: Þetta var ekki gott.
16: Hvað fannst þér best að borða?
18: Örugglega þegar það var hann að fylgir eftirréttur með.
16: Borðið í skipinu?
18: Já, það var alltaf eftirréttur. Besta sem ég fekk á skipinu, það var örugglega bacon. Mm. Ég elska bacon.
16: Ef að spyrja mömmu líka hvað henni varst best að borða?
19: Það er bara gott að borða. Nei, maturinn var bara náttúrulega bara gerður til að gera öllum til hæfis borð í skipinu. Þannig að maður kvartar ekkit yfir því og við fórum aldrei söng í háttinn. Mm-hmm. Og svo var náttúrulega bara alltaf gaman að koma í land og smakka eitthvað sem maður ekki smakkað áður. Mm-hmm.
15: Það er skemmtilegast í því var náttúrulega sko að krakkarnir heimtuðu það að fá hambúrgar og pitsur eða kem í land einhvers staðar. Og allt í lagi með það, svo prófaði þú að fara að finna einhvern hambúrgar og pitsustaði á framandi slóðum og þá til dæmis hérna Gretti dóttir mín sig vegna þess að við til að prófaðum pitsu í Perú, það er ekki það sem við myndum að kalla pitsu, og það var bara fyrir að prófa það líka.
17: Það var ógeðlasta pizza í heimi.
15: Já, svona er þetta.
17: Það var ekki Perú sem við fengum annað pitsuna frá. Annað pitsur í Perú, ég mæla ekki með þeim.
15: Já, það nú ekki algild,
16: Hvernig var hún?
17: Hörmulega ógeðslega. Fannst hún alveg ógeðslega? Þetta er það sem að þeir fóru í búðina og kiftu.
15: Já, það var kenning sko, þeir höfðu hlaupið bara út í búð og redda þessu einhvern veginn.
17: En síðan smakkaði öðrum veitingastað og það var eiginlega alveg eins og brauð.
15: Ógeðslega.
19: Þau sko, það var útla lengi. Fyrst kom pabbamatur og hún var, þegar hann var búið með matis, eða hálnaði með matis sinn, þá kom okkar og þegar við erum löngu búin og við þurfum að býða svona kortir og þá sáum við hlaup út í búð, ná í pítsununa mömmu og mamma fæk pítsuna og en, það var ekki gaman.
15: En það sem ég var að prófa þarna, sem ég ger alltaf, ég fyrir bara með puttan í matiselun og gerir svona eitthvað, helstum að þekkir það ekki og ég fyrir besta matinn.
16: Og hvernig var það svo þegar þið komið heima á aðfangudag, voru einhverja jólagjafir og jólamatur og svona?
19: Móðir mín, elskuleg móðir mín, hún náttúrulega var bara í Reykjavík og átti búin á okkur og allt klárt og ættingar búin að koma með pakka og þannig að þetta var bara eins og bestar á kosið. Já. Gott að koma heim. Mm-hmm. Allir samlega um það.
15: En hvað hann komið? Getur sagt það? Hvað hann komið?
17: Ameríku?
15: Já, hvað hann Ameríku stór?
19: Var ekki?
17: Seattle.
15: Já, frá San Diego.
17: Frá San Diego til Seattle.
15: Og heim.
17: Í 8 klukkutíma í flugi. Það var hörmulega leiðilegt.
15: Og þá lentum við 6 á morgni sko á aðfangadag hérna heima. Og það er svolítið, ég held að það er skynsamlegur að taka haustið, aðlaga skammdeginu með haustinu. Ég get alveg bara að votta fyrir það. Það tók töluverðan tíma að ná sér bara. Það er svo dimmt sko. En kuldin var nú svo sem ekki neitt merkilegur þannig. Það var nú bara notalegt að komast í smá venjulegt veðurfar.
16: Já, það er kannski einmitt. Svona, þegar maður skammdegið skellur svona á einum degi, þá er það kannski erfitt að aðlagast því.
15: Svolítið þungt, já.
16: Svona. En þegar þið haldið þið þegar þið verið stór og ekki nefnilega bara þegar þið verið stór kannski bara eftir nokkur ár haldið þið munið lítið tilbaka og hugsa hvað það var nú bara mesta ævintýri sem að þið hafaði upplifað.
17: Já.
15: En?
17: Ég er búin að því. Og verum að fara aftur.
16: Ha, hvert eru það að fara?
17: Bara í aðra heimsinsu fyrir við eftir 2018.
15: Og fyrir við aftur.
16: Þegar það fari aðra eins ferð, bara á næsta ári?
15: Já.
16: Og til sömu landa eða?
15: Nei, það er hinringurinn. Þeir vildu fá mig bara aftur og ég er bara voðalega glaði með það og þakkláttur og hérna og fáum að fara aftur þarna og þá siglum við reyndar aftur frá Hamborg, leggjum aftur upp frá sömu höfn en förum svo hinringin. Liður með Afríku, Suður Afríku yfir Indlands haft til Indlands og Myanmar, Vietnam, Japan, Kína. Og hafa ég og endum aftur í San Diego og endum aftur á 6 á mótni aðfangadags heima eitthvað sem ég held ég alltaf ekki að gera aftur en svona er þetta þannig að það er haustið 2018
16: wow. Og lakið þið tilkakar?
17: Já, en ég held að vera samt ekki alveg jafn gaman og hinn fyrsta
16: Akkur ekki?
17: Að því að í fyrsta sinn þá voru bara svona þú veist bara uppeðið í fyrsta sinn og bara hann að en núna erum við bruna Veist, það veitum við allt hvað erum að gera, það veitum við hvað erum að gera.
15: Droppinu
17: nú? Já, en þú veist, á skipinu.
16: Á skipinu. Hlakkar þú til?
17: Já.
16: Mm-hmm. Og þú, hlakkar þú til?
19: Já, en sko þegar við komum heim þá langaði okkur ekkit aftur strax. Svo, og hérna, liðu nokkri mánuðir og þá svona fóru bæði börnin og ég að svona íta í þetta. Er ekkit farin að tala við aftur? Svo kom kallið og þá bara var það engin spurning.
2: Sunna Valgerðardóttir ræddi ævintýraför fjölskyldunar í Kringlumýri 35 á Akureyri.
3: Þá endurlit okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þema þáttarins voru ævintýri.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjá með sögur af landi endur lit. Innslög í þættinum gerðu Dagur Gunnarsson, Sunna Valgerðardóttir og Þórgunnur Oddsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í gær.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríói Jazz með lagið Himin og jörð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna er að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríói sendi frá sér á síðast ári. En næst á dagskrá næturútvars rásar eitt er hljóðrás ævi minnar.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og erum með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás ævi minnar. Nú erum við á fimmta og senasta þætti. Við erum búin að ferðast frá Íslandi til Noregs, frá Noregi til Miðausturlanda, Afganistan og Afríku og hér erum við komin í allt hitt. Lífið alls konar og tónlist þannig að maður getur aðeins farið í tímaflakk með því að hlusta tónlist frá mismunandi tímabilum lífsins. Rætt tónlist við fólk og séð samleið og hvar leiðir skilja. Fleetwood Mac kom sterkt inn lífum mitt þegar við vorum á löngum bílferðum Ástralíu. En þar mikil auðun og langar

Það hefur gerst ósjaldan að ég kom heim á milli verkefna að sumri til og það var engin í Reykjavík. Þá fekk ég bílinn lánaðan hjá mömmu og keyrði á stað úr bænum. Ein að kvöldi til. En það sérlega nærandi að keyra einn Ísland hásumar. Og þá eru lög svo þetta með Júliusinn Meyvatn spiluð.

óþolinmóð. En svo er eins og þetta lag með Björk, I've seen it all, jarðtengi mig. Því ég hef alls ekki síðan nóg, en kannski er það samt alveg nóg.

Eftir veru mína erlendis ég orðin opnari og ófeimnari. Ég get til dæmis knúsað fólk lengi. En þetta lærði ég af endalausum knúsum og kossum vina minna. Fólk sem ég hef kynst frá Suður Evrópu á það sameiginlegt að hlusta mikið á Manu Chao. Mér fannst hann ekki skemmtilegu fyrst. En svo núna þá koma marga skemmtilega minningar með tónlist hans og því þykir mér hann skemmtilegur núna.

0: Radio Reloj.
1: Ég hef misst af mikið af viðburðum í lífi fjölskyldu minnar og vina. Það var að því ég var einhver staðar, annar staðar, langt í burtu og átti erfitt með að komast heim. En á einhverjum tímapunkti ákvað ég að þetta myndi ekki gerast oftar. Ég myndi alltaf gera allt sem ég gæti til þess að mæta í brúðkaup, koma að sjá nýfætt börn, koma í jólabóðin, stór afmælin og almennt vera til staðar fyrir vini mína. Samvera með góðu fólki eitthvað sem gefur mér gríðilega mikið. En þetta lag með Bellen Sebastian minnir mig á gleðina sem fylgir því að setja og spjalla að sumarkvöldi.

Sjálf gifti ég mig án þess að segja nokkrum frá. Eða við sögðum auðvitað foreldrum okkar. En það var fjölþætt ástæða fyrir því að við sögðum ekki mörgum. En það var tengdapappi sem gaf okkur saman í íbúði miðbænum sem vorum með í skammtíma leigu milli verkefna í lífinu. Við stefnum á veislu einn daginn en þanga til þá dönsum við reglulega við þetta lag.

stelpan okkar svo nýjasti kennarinn í lífi mínu. Hún gríðarlega elskuð af stórfjölskyldu sinni enda örverpi. Hún óhrædd við að sýna styrk sinn og ég hef fundið nýja orku til þess að langa ferðast núna með hana í fartaskinu. Leifa henni að upplifa líf án fordóma og heiminn án fordóma. Áður nú verður of stór og búin að læra of mikið. Svo þetta lag úr Línu Langsokk hefur notið mikilla vinsælda á mínu heimili en það frábært lag.

annars ég almennt bara mjög forvitin. Ég vil kynnast fólki og hlusta á sögu þess. Frænkur mínar segja mér að ég sé með ofvirka réttlætiskennd. Sem kann að vera satt og ég vinni því alla daga að læra hvernig best að halda þeirri réttlætiskennd í jafnvægi. Forvitni mín og þorsti fyrir lífinu hefur kennt mér að ég fátt að hræðast. Og þetta næsta lag ekta svona lag sem ég hlusta á í lífsins vangaveltum.

Þetta lag með hinum belgíska Stromae svo frábært. Ég hef alltaf heillast af því hvernig hann nær að fela stóra lífssögu inn í danslagi. Pappa úti fjallar fjarverandi föður. En leið minnir lagið mann á að tónlist getur verið bæði sorgleg og gleðileg á sama tíma. Það kannski einmitt þess vegna sem þetta lag hefur fylgt mér svo lengi.

Heimþrá. Það svo fallegt orð. Ég hef oft verið með heimþrá. Líka bara þegar ég heima á Íslandi og stundum því ég fæ heimþrá finnst mér gott að grafa mig í tilfinninguna. Þá set ég ankursong á en Björk nær í þessu lagi að kjarna tilfinninguna heimþrá fyrir mér. Útsetningin og hinn hægi taktur. Ég sé þetta mjög myndrænt og sterkt fyrir mér, hvernig hún fer á nóttunni ofan í hafið.

Þá komið að lokum á þessu ferðalagi hljóðrós ævi minnar. Þegar ég líti baka, sé ég að lífið hefur sjaldnast farið eftir áætlun. Ég ólst upp í Reykjavík, ég hef ferðast heiminn, ég bjó í Noregi, ég hef unnið í Afganistan, Líbanon, Nígeríu og víða. Ég hef eignast góða vini sem urða fjölskyldu og þurft að kveðja fólk og staði sem skipti mig miklu máli. Ég hef líka lært að hver staður sem að býr á og hver manneskja sem aður kynnist skilur eftir sér spor. Kannski það þess vegna sem þetta síðasta lag hefur alltaf höfðu svo sterkt til mín. Vegir liggja svo sannarlega til allra átta. Á sumum þeirra mætur maður gleðinni, á öðrum sorginni og stundum veit maður ekki fyrir löngu síðar hvers vegna ákveðin leið varð fyrir valinu. En ef eitthvað hefur einkennt mitt líf, þá það forvitni. Hún hefur leitt mér lengra en nokkuð kort eða ferða áallun hefði gert. Ég veit ekki hvert næsti vegur liggur, en ég vona að ég haldi áfram að mæta nýju fólki, hlusta á nýja tónlist og læra eitthvað sem breyti mér. Takk kærlega fyrir að koma með mér í þetta ferðalag hljóðrós ævi minnar.

Þetta var hljóðra og sæfi minnar, 50 og síðasti þáttur í umsjón Láru Jónasdóttur. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Brynhildur Björnsdóttir.

0: það eru sumarmál sem heilsa ykkur á þessum fallega morgni. Brynhildur Björnsdóttir og Gunnar Hansson. Í dag föstudagurinn 10. júlí.
1: Já, á föstudögum í sumar eins og við höfum talað eru ferðasögur. Við fáum áhugaverða einstaklinga einn eða fleiri til að segja okkur frá áhugaverðu ferðalagi yfirleitt á framandi slóðir eða þá reyndar getur líka verið eins og var í síðustu viku bara í einhverjum áhugaverðum tilgangi þó að því að Ísland kannski ekki framandi slóð fyrir okkur.
0: Og þó.
1: Og þó, það eru margir staðir á Íslandi framandi.
0: Já, já, ég hef ekki komið á sko helmingin af þeim stöðum sem mig langar heimsækja á Íslandi, ég vann bara að segja það.
1: Já, já. Þeir langfeðgar í síðustu viku svo þau frá hjólaferðinni. En í dag það Margrét Jóhannsdóttir, hún ætlar að segja okkur frá Keníaferð sem hún fór í fyrir skemmstu. Þar munu strútar, fílar, gírafar, sebrahestar, dansandi börn og margt, margt fleira koma við sögu og hún ætlar bara fara með okkur í gegnum alla þessa ferðasögu hér á eftir.
0: En áðurum við fáum verða sögum Margrétar, þá verður auðvitað fugl dagsins á sínum stað. Við völdum ekki áhuga mönnum fugl dagsins vonbrigðum frekar en fyrir daginn.
1: Nei, og við meiri sér að fengum ábendingu og viljum að vera með smá nýjung sem að er hérna í skilgekkur og okkur er ekki dottið í hug fyrir löngu. Við komum betur að því á eftir, sko.
0: Fylgist spennt með.
1: Já, en við ætlum að spila hérna lag, svona í upphafi þáttar, með skoskri Söngkonu.
0: Skoskri söngkonu, henni Bonnie Tyler sem að lést á dögunum hvort það var í gærið að fyrir dag.
1: Já.
0: En hún var náttúrulega átti mörg lög sem að komist á topp vinsældalista og hérna eins og til dæmis It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero til að nefna bara nokkur. Og hérna, og hún var líka Íslandsvinkonu og ég man eftir því að hún kom hingað, var það ekki bara 1986?
1: Jú.
0: Og hélt tónleika.
1: Sko að það ég á meiri sé að hann. Já, á tvær mjög skrýtnar minningar tengdar þessu.
0: Já, ok.
1: Já, því að ég ásamt Margréti Jónasdóttur, við tókum við tal við Bonnie Tyler fyrir stöð 2. Þetta var fyrsta sumari sem stöð 2 var í loftinu.
0: Býttu, þú varst 15 ára?
1: Já, nei, ég var 16 ára held ég. Jú, nei, 15 ára kannski bara.
0: Já.
1: Og hún aðeins eldri. En það var bara einhvern veginn að því við höfum verið eitthvað á þessu upphaf sumri stöðvar 2 voru við að vinna við alls konar að ég var að klippa út einhver auglýsingar sem komu frá það hétt Music Box sem að var svona tónlistar einhver dagskrá. Og svo er önnur sagði, já, ég fer ekki í hana síðar með það sem ég voru að klippa út auglýsingabreik úr hérna Santa Barbara þáttunum og hætti að fara í hádegisli að því að ég voru hann svo háður þáttunum sjálfum. En hún, það er að segja, það vantaði bara einhvern til að taka viðtæfli Bonnie Tyler og við tvö vorum send á samt myndatökumanni og vorum ekki gömul og ég held að Bonnie Tyler hafi verið ekkit sjúklega ánað með að fá þarna bara einhverja úlinga en þetta viðtal var tekið og ég man ekkert hvað við spurðum hana, það hefur ekki verið mjög gáfulegt.
0: Ég man eftir þessu viðtali, Gunnar, þegar þú segir það. Já. Þá man ég eftir þessu viðtali, af því að þetta var auðvitað á þessum tíma þótti náttúrulega svo mikið til koma að einhverja stórstjörnur létu sig hafa það að koma hingað.
1: Hún var svo sannarlega stórstjarna.
0: Já, og ég man alltaf, ég fekk ekki að fara á svo tónleika, sko. Ég held ég að verði undir aldrei eitthvað, ég man ekki. Já. En allavega, ég man svo vel eftir því að hún var, sem sagt, hún tók það fram og hún var búin, það var búið að mála hann alltaf.
1: Mm-hmm.
0: En svo, svona, sýndu svona hendurnar að svo sagði, en ég er ekki búin að fara í neglur, það kemur síðar. Og ég sagði, fara í neglur, hvað er það?
1: Nei, máli var nefnilega að hún var búin að fá sko neglur á aðra hönds,
0: já,
1: ekki hina, ég man þetta nefnilega, já. Þetta eiginlega eitt að ég fá að síma úr þessu viðtali, en þetta var rosalega stór upplifun, ég var bara með stjörnur í augunum og þannig að vera þessi stjarna, hún var enda pínu lítil,
0: já.
1: Eins og er það ekki yfirleitt svona eitthvað, hann var miklu minn en ég hélt, en svo fórum við vininir, fórum á þessa tónleika, vinahópur stór, 15-16 ára, Og á þessum árum, þetta auðvitað mjög breytt, þá var fólk svona ungt, jafnvel, að fá sér.
0: Já, já.
1: Svolítið kannski já, meira betur. En það átt að fá sér.
0: Ég man eftir því.
1: Og það bara náðist mynd af mér sem var sýnd í fréttum, það var eitthvað fréttatökum að er á rúf sem kom og tók myndir frá tónleikunum og örgla verið að greina frá úlingadrykju.
0: Já.
1: Og við vorum andlit þess því að ég mætti bara leit við með vinkonum mína á háhest og bara beinti í myndavélina og fór flóttalega undan og þetta eru til einhverstaðar.
0: Já, þannig að þessi tvö atvik voru upp á ferils þíns í fjölmiðlum, Gunnar.
1: Já, það má kannski segja það. Ég ekkit viss að fjölskyldan hafi horft á fréttina þetta kvöldi stolt.
0: Nei.
1: Af úlingnum.
0: Úr einhverjar afleiðingar?
1: Ný mann, það reyndar ekki heldur.
0: Nei.
1: Þannig að hafi ekki verið eitthvað stúrkult.
0: Þú þurftaði út úr minninu. Þú
1: já, verið, það var kannski á þessum árum ekkit mikið bara verið að ræða þetta.
0: Nei, einmitt.
1: En Bonnie Tyler, og svo kom í ljós eitthvað, það voru eitthvað sem heldur því fram að hún hefði, jú, hún líklegast hefði sungið en allt annað hefði verið bara á svo kvöldu pleipa eða, veist, bara af svona segulböndum eða eitthvað svo leys.
0: Já, einmitt.
1: Eða að hljóðþorileikarnir hefði allir bara verið að hreyfa hendunum út í loftið.
0: Já, og þykjast spila.
1: Já,
0: já, já.
1: En ég skal en ekki segja með það.
0: En það segir það nú alveg svo
1: sem. En hún er frábærsönguna. Og
0: var,
1: það líka áhugur bara rétt hérna að því að sko, svo Rod Stewart, rosalega frægur líka, hann reyndar held ég ekki alveg skoskur en hann er ekki kenni sér við skoðan.
0: Hún var frá Wales, held ég.
1: Nú, ég held að hann var skosk, já, já. Já, ég ætla að segja hvað það var í sniðugt að þau voru bæði með svona rámar raddir, sko.
0: Já, einmitt. En hún er með tvek, víst, skemmt á raddböndin, bara sem bann. Og það fleitt henni inn á þessa fræða braut, þessi sérstaka raddbending.
1: Það á endanum gerði hana bara kannski svona fræða.
0: Já.
1: Svona getur þetta oft snúist bara. Já.
0: En við skulum heyra lag og við ákvaðum að velja ekki eitt þessum þekktu stuðum. Þetta mikið stuðlag við hæfi á föstudegi. Það heitir Bitter Blue og af samnefndri plötu frá 1991.
1: Jó, hér það Bonnie Tyler heitin.

0: Já, þarna var hún Bonnie.
1: Þarna var hún Bonnie og Bitter Blue.
0: Já, þetta lag, eða þessi sönguna, sko, þetta nefnilega mögnu rödd, sko.
1: Hún alveg mögnu, þá skulle ég líka halda það út. Því maður heldur ofta að fólk finni til þegar það syngur svona, sem sagt, þegar það er greinlega eitthvað svona brot.
0: Í allan að þegar maður reynir að leika það eftir, þá Einmitt. Bara hverfur röddir mín já, mjög fljótt.
1: Já, já, já, ég segi
0: það. Það er, ég þú veist, ef maður reynir að syngja svo Rod Stewart eða eitthvað, þá bara já. Allt hinn er röddin farin. Það er reyndar sko raddbeiting sem að, hérna eins og Laddi er mikill snillingur.
1: Já.
0: Skrámur er ótrúlega rödd.
1: Já.
0: Það er bara allir sem reyna að leika hana eftir missa röddina bara við það að reyna það.
1: Já.
0: En Laddi getur það bara enda laust. Það er bara einhver rödd. Það er bara mögnuð. Hann eru auðvitað snillingur með rættir, alveg, það hefur marg sanna sig.
1: Svo er þetta bara fólk hittir á eitthvað svona, eitthvað svona tækni, til dæmis hann Hreiðar Ingi Þorsteinsson, tónskáld og kórstjóri að MH, hann talaði inn fyrir Andrés Önd.
0: Nákvæmlega, það er mjög erfið rödd.
1: Það er mjög erfið rödd, en hann bara einhvern veginn hitt á þetta.
0: Það er mjög erfið rödd að skiljast sem Andrés Önd.
1: Já.
0: Og hún, Andrés Önd er fugl.
1: Akkurat, ég ætla hann að segja.
0: Já, og við erum komin í fugl dagsins
1: núna.
0: En það er ekki önd, sko?
1: Það er ekki önd, það er ekki neinskonar önd. Hér við Ísland erum náttúrulega fjölmargar andategundir.
0: Já.
1: Við getum kannski byrjað að því útulöka endur.
0: Já, það er nákvæmlega. Það er ekki önd, en sko, ég get ekki sagt fræðihitið, því að það bara kemur upp það.
1: Já.
0: Það er oflíkt nafninu á viðkomandi fugli.
1: Já.
0: En ég gæti sagt önnur heiti nokkur sem að kannski, það eru einhverri sjómenn og einhver svona sem að geta þekkt
1: Já.
0: Og örgla á einhverjum stöðum á landinu eins og til dæmis prestskona.
1: Prestskona?
0: Mundi það hafa komið upp um hann hjá þér?
1: Nei.
0: Nei?
1: Klarlega.
0: Eða haftyrðill?
1: Kanski frekar haftyrðill.
0: Nú, alltaf leið. Já, þannig að þú hefði mögulega fatta
1: það. Já, einhver tenging þar, sko.

0: Já, sem reyndar ekkit rosalega mikið, sko.
1: Nei.
0: Og það smá vísbendinga mitt.
1: Já, svolítið þetta samanreikin, samanreikin fugl.
0: Ég veit ekki hvort ég sé að gefa of mikið upp þegar ég segja að hann jafnvel svolítið kaupslegur.
1: Já, ég veit ekki, en þessi fugl algengur á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Það stofnun telur hvað, 300.000?
0: Hann gerir, já. Hann samt sko að nokkru farfugl.
1: Já.
0: Hann hans vetrastöðunar eru samt reyndar oft hérna í kringum landið bara og hann sjófugl, ég held við getum sagt að
1: Já, hann sjófugl.
0: Það má segja það.
1: Já, karl og kvenfuglarnir eru mjög svipaðir.
0: Já.
1: Og eitt sem að mér finnst alltaf áhugavert og það það að þessi fugl einkvænisfugl. Hann hérna eignast bara einn maka yfir æviskeiðið.
0: Já.
1: Sem getur verið alltaf 13 ár þó að séu til dæmi fugla þessari tegund sem hafa lifað 41 ár
0: wow.
1: sem var fugla sem var mertur og fylst með
0: mm-hmm.
1: og þetta eru hérna og þau verkar bara einu eggi á ári urptin eins og það heitir á fuglavefnum eitt egg á ári
0: urptin?
1: Já, ég sá það einhverstaðar
0: Því við höfum oft spjallað mitt að það sagt á fuglavefnum talað sko verpur.
1: Já, einmitt.
0: En ég hef ekki heyrt urptin.
1: Það var einhvers.
0: Gaman að heyra það.
1: Já.
0: Að því það eru notuð líka rosalega skemmtileg og falleg orð þegar að vera að lýsa þeim í sko útlitslega. Þessi reyndar. Það eru bara tveir litir sem eru ráðandi á þessum. Það eru svartir og hvítir.
1: Já.
0: Svartir og hvítur.
1: Já.
0: Já.
1: Og falleg munstur. Þetta fallegu fugl á mínum áttu allavega.
0: Já, í sumarbúningi þessi fugl svartur á höfði, hálsi og baki, hvítur á bringu og kviði, en á veturnar þá verður framhálskverk og hlustar þökur hvít. Já, og þú sagðir, kynin eru eins. Heyrum bara hljóðið, held ég.
1: Já.
0: Ég held að spurning hvort að það gefi nokkuð upp, sko. Það Þetta svolítið pínu frekjulegt.
1: Þetta svolítið svo köttur.
0: Já, ég ekki vissi mér myndi átta með að þetta væri fugl. Nei. Það hefði heyrt hljóðið bara úr samhengi.
1: Nei.
0: Þetta við höfum búin að segja þetta sé sjófugl, mikill veiðifugl.
1: Já.
0: Og mikill kafari.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og verpir í klettum.
0: Já.
1: Eða í björgum.
0: Og ég held að sé í lagi að segja núna á hvaða tegund eða flokki, þetta sem sagt að svartfugls
1: svartfugls tegund
0: já
1: kyni
0: svartfugls kyni
1: já.
0: Og við höfum fjallað áður að því að þetta við erum með þetta hverju ári
1: já.
0: Ég velti þessu svo oft fyrir mér með þennan fugl, það notað nafnið á honum, notað svona til þess yfir fólkstundum
1: já.
0: En það bara alls ekki lýsandi. Það notað finnst mér á skrítin hátt.
1: Nema, það lýsandi þegar hann á flugi af einn ákveðin ástæði.
0: Já.
1: Já, ég rakst á þetta nefnilega.
0: Ég held við séum að fara nálgast að segja bara hver hann Hann en sko, ég ætla að byrja þá fræði heitinu, af hverju ég mátt ekki segja það, það sem sagt alka torta.
1: Já, þessi fugl framarlega í stafrófinu.
0: Já, og drömb, nefja, drunn, nefja, kallaður geirvíja, haftirill á haka.
1: Já, nánasti ættingi geirfuglsins heitna.
0: Mjög líkur honum útislega og mjög líkur svartfugli.
1: Já, emmi.
0: En heitir?
1: Álka.
0: Fugl dagsins í dag álka og það talað álkulögt fólk.
1: Já, sem svona tegir fram hérna hálsin og það það sem að gera þegar hann flýgur.
0: Já, ég hef nefnilega miskilið þetta í gegnum tíðan að ég hef alltaf haldið þetta eigi við einhvern sem langur og mjór.
1: Já, ég skilið en þetta svona kannski langt og mjótt fólk, það kannski tegir sem stundum niður til þess að tala við okkur hinn.
0: Já, það er það sem er átt við. Þú ert búin að núna láta mig átt að...
1: Og nú er ég að gera þetta hlustandi sjá það ekki.
0: Já, já.
1: Ég er mikið að sýna hvernig.
0: Það er mjög sniðut að sýna það í útvarpi.
1: Það er mjög sniðut að sýna það í útvarpi.
0: Já, en sem
1: sagt... Það tegir fram álkuna.
0: Já, og það akkurat málið og þá sá miskilningur leiðréttur hér með sem að ég hef allan haft. Ég

0: tíu hvort aðrir en það fugl dagsins í dag og við fengum þessa frábæru ábendingu áðan sem að við ætlum bara að gera núna í fyrsta skipti því nú erum við búin að segja hver fuglin
1: er fyrsta skipti
0: og þá ætlum við að heyra aftur hljóðið í honum því að það var ábendinga en þetta fugl dagsins í dag
1: þetta álka

0: Riddari kærleikans söng GTRN. Þetta var lag var samið fyrir átak sem kallaðist Málæði, var það ekki Margrét Jóhannsdóttir sem er hingað komin til okkar því að hún er að fara að segja okkur ferðasögu og þetta lag tengist hér á einhvern hátt.
1: Já, mér þykir afskaplega vænt þetta lag en sem sagt stjúpdóttir mín og ná frænka hennar það er sömdu lag og texta þegar voru eitthvað á 16. ári og Bubbi sem sagt, Bubbi Mortens, hann valdi þetta lag til útgáfu á samt einhverjum öðrum úr þessu málæðis þætti og þetta er samið sem sagt í tilefni átaksins fyrir Anna Bryndísi Klöru sem var myrt á svo hræðilegan hátt.
0: Já, og það var, og Halla Tómasdóttir, hún var að tala riddara kærleikans sem hún var að reyna að virkja hér og þar.
1: Einmitt, og þar kemur held ég sem sagt titillagið og, eða titillagsins og hérna, mér setta bara afskaplega fallegt og ég er mjög mikið tengt kærleikanum og vil hafa hann í mínu lífi.
0: Áður en við förum inn í ferðasöguna það ætlum við bara að því við fengum ábendingu og hún var að tala Bonnie Tyler hérna hún er sem sagt frá Wales það hún er búið að staðfestast, þú vissir það og ég var ekki viss en þá var það komið en Margrét aðeins þegar við kynnumst þér, áður en við förum með þér til Kenya þú ert, það er að segja varst kennari
1: já, ég kom nú eftir laun og kendi í hvað tæp 30 ár í Borgarnesi og Varmalandi
0: já.
1: Og var þar í grunnskóla og kendi þar mest yngstastigi og miðstigi og svo kendi ég leiklist og smá tónlist í lokin og svo var ég að hætta, ég fekk krabbamein og náði mér ekki þannig að ég hefði orku til þess að fara aftur þannig ég hætti bara 60.
0: Já.
1: En allavega, þetta var mjög gefandi starf og skemmtilegt og ég elskaði nemendur mína mjög mikið.
0: Já. En hvernig kemur til að þú ferð skellir þér til Kenía?
1: Það kemur nú þannig til að ég kynnist konu sem heitir Karol Van Yuki Mavangi og hún er fætt og uppalinn í Nanyuki héraði í Kenía og er af ættbálki sem nefnist Kiyuku. Mm. Og hún sem sagt flytur vestur á Mýrar þar sem ég býr endar en það er svolítið bil og milli okkar en hún býr þar með giftmanni sem að, og hann er bóndi þau eru með stort kúabú og eiga þrjú börn og svo rekur hún naglasnistu stofu í Borgarnesi og ég kynnist henni sem satt deila í kringum það ég þurfti að fara í naglasnistingu og leita hana uppi og fór fyrst heim til hennar og ég sem satt er fyrsta hvíta konan sem hún laga neglunar á svona fyndið og henni fannst það mjög eila merkilegt sko, sem að mér náttúrulega ég upplýði ekki mér fannst það bara dásanlegt sko.
0: Já.
1: Nú svo stofnar hún lítið fyrirtæki sem heitir Ís, frá Ís til Afríku eða til Afríka og sem sagt fer velur það að fara fyrst með konur til Kenía það sem hún er fætt á uppalinn og skipulegur stóra ferð í svona 13 daga en það ferðin tekur alls 15 daga því það tekur 2 daga að komast á milli.
0: Þetta er langt ferðalag.
1: Já, og þetta voru svona þetta er svona 14 klukkustundir eitthvað svo les í flugi.
0: Og þú ákveður að skella þér bara?
1: Já, og ætlaði fyrst með tveimur vinkonum mínum, svo gugnuðu þær og þá ég bara ein og ég kveði nú svona svolítið fyrir en við vorum ekki nema fjórar í hópnum þannig það var svo sem auðvelt að kynnast og við mynduðum bara alveg ótrúlega góð tengsl og þetta var rosalega góður andi í hópnum.
0: Já.
1: Og svo vorum við, það var Karol náttúrulega með okkur, við vorum að ferðumstum í stórum landrófarjeppa og bílstjórinn og Karol bílstjórinn var með okkur allan tíman og Karol náttúrulega líka og það var bara spjallað og hlegið og sungið og trallað og horta á umhverfið og bara hlakka til hverjar upplifunar.
0: Byrjum bara aðeins, hvernig er þetta sko, það er að segja þetta er langt ferðalag.
1: Já.
0: Og svo að bara lenda væntanlega þá í Nairobi.
1: Í Nairobi.
0: Hvernig bara upplifun að hvað tekur strax við?
1: Þá bara fórum við á hótel, stórt og fínt, rosalega fallegt og gott hótel sem bara rétt nálægt flugvellinum í Nairobi.
0: Já.
1: Og svo daginn eftir þá bara var farið af stað og við vöknuðum alltaf svona milli 5 og 6 og 7 síðasta sem við vöknuðum á mótnana og það var lagt af stað þannig að fyrsta daginn bara 7 litið.
0: Voruð þið alltaf þá með hótelherbergið og fóruð bara í dagsferðir?
1: Sko, við vorum eiginlega oftast tvær nætur, eina og tvær nætur á sama stað.
0: Já, já.
1: Og þá kerðum við sem sagt bara á milli og komum heim aftur að kvöldi.
0: Já.
1: En það voru langar keyslur á milli staða, já. Samt sko frá Nairobi og til þriggja staða sem við fórum á. Og en þá bara gat maður notið þess að horfa á hvernig fólki bjó og af því það var svo mikið af húsum eða kofum við þjóðveginn og það sáum við meðal annars svona bárujáts kumbalda og á því stóð high level hotel
0: Já, já, já, já.
1: Dásamlegt.
0: Já, já, hver og veit hvernig hver það var að innan
1: Já, en þetta voru alls konar þá sá maður líka sko hvað fólki var eiginlega að vinna við það voru þarna bifilaverstæði smíðaverstæði fatasölur, matsölur og allt mögulegt
0: Já, sko borgin sjálf hún er mjög nútímaleg það ekki?
1: Borgin er mjög Nairobi. Nútímaleg, já
0: En svo þegar þið komið út fyrir hana er þá tekur við alveg bara
1: já,
0: allt annað
1: líf
0: Já,
1: og annar já, annar sjónarhorn og. En við fórum sem sagt fyrsta daginn, þá fórum við borgina, fórum í sem sagt Nairobi National Park
0: Já.
1: Þar sem að sem sagt er fullt af viltum dýrum.
0: Já, bara í borginni sjálfri.
1: Já, bara rétt við, það bara maður sér eiginlega inn í þjóðgarðin frá flugvellinum, sko.
0: Já, já, já.
1: Og þetta, sumum finnst þetta nú mjög merkilegt.
0: Mm-hmm.
1: Og það, við sáum náttúrulega töluvert af dýrum, en ekkit öll dýr, en við sáum gírafa og mikið, það er ofsalega mikið af, hérna, svona antilóputegundum.
0: Mm-hmm.
1: Og buffalar og svo sáum við fullt af litlum öpum sem að bara voru á veginum þau kerðum inn í þjóðgarðin þá voru þeir bara svona kortir bara að strýtla þarna undan okkur alveg hópur af litlum öpum
0: Þið kerðuð á ykkar bíl þarna í gegnum?
1: Á landrófurnu, já.
0: Já, já
1: og bílstjórinn bara með okkur
0: Já
1: og síðan í lokin þá fannst mér svolítið merkilegt við sáum hann að hópa daldið stóran hóp af strútum
0: Já.
1: Og gaman að sjá þeir voru svo rosalega hraðaskriðir svo komum við og erum að fara fljótlega út úr garðinum og þá sjáum við eina strútskellingu með unga og allt í einu er hún eitthvað svona óörugg og breyði svo út vangina og hún varður alveg bara þreföld af breytt og hleypur á stað og hvæsir þá lá hýjana í leyni og ætlaði nú til að ná sér í ungan
0: já, já.
1: Og hýjanan flúði og svo kom hún aftur og gerðist þetta aftur og hýjanan flúði aftur.
0: Ég held að sé ekkit gaman mál að lenda í strútsmóður.
1: Nei, sennilega ekki.
0: En ég held að hún væri að fara að ráða stað ykkur en henni var alveg saman um ykkur.
1: Henni var alveg saman um okkur. En þetta var svona, mér varst þetta svolítið gaman að sjá þetta.
0: Já.
1: Svo fórum við í hérna sem sagt svona dýraskjól fyrir hérna fílsunga sem að hafa mist mæður sínar
2: Já. Og góður, var það ekki dásamlega?
1: Það var alveg æðislegt og þeir koma ákveðnum tímum dagsins inn í þetta girðingu þar sem að þeir eru sýndir og svo fá þeir pela sko þeir eru náttúrulega allum aldri
0: Já.
1: Svo sá maður hérna að þeir eru ekki allir komnir með tennurnar og svo sá maður stundum svona eins og bólgna sko gómana sem sagt, það sem að voru að reyna að vaksa út tennurnar alveg svo bara gerist á Já. Bönnunum okkar og okkur.
2: Voru að taka fílabein.
1: Já, taka fílabein sko.
0: Og ég meina hvað voru það bara alveg kornungir?
1: Sumi voru alveg kornungir
0: já.
1: Og aðrir voru svona vel stálpaðir. Það var eiginlega á mörgum aldurskeiðum.
0: Voru þeir fengu þig að koma alveg að þeim?
1: Þú já, þeir komu að okkur
0: já.
1: Að girðinguna og við gátum klappa þeim.
0: Sýndu ykkur einhvern áhuga?
1: Nei,
0: nei, nei.
1: Ekkert sérstakt, nei.
0: Já.
1: Svo var þarna hérna sebra ungi, sebra fóli, sem var greinilega með sinn gæslumann og hann hafði fundist einhver staðar bara einn og yfirgefin og hann gekk kringum gæslumanni sinni svona eins og kolpur og hann var alltaf að reyna narta í hendina á honum því að þegar við komum þá var hann að sjúga á honum lóan eða hendina eins og kálfar gera gjarna við krakka þegar þeir eru litlir
0: Já, þetta eru fílsungar fólöld og alls hvað þetta er bara svo svipuð orka
1: já,
0: í þessu eins og bara kolpa
2: En svo eru sebrahestar svo styggir að það er vist ekki hægt að temja þá það verður enginn geta að setja á baka á sebrahestar
1: Nei, það ekki
2: Þannig hefur verið eitt bara
1: hann náttúrulega bara
2: fóstri
1: hann náttúrulega er fundin þarna, finnst þarna bara sem pínu lítið fólöld
2: Heldur hans í fíll
1: Já, er eitthvað annað.
0: Gríðarlega fallegir að því að engin með eins munstur.
1: Já, eru rosalega fallegir. Skemmt er gaman að sjá þá.
0: Við erum að heyra eitt lag núna, áður en við höldum áfram með ferðasöguna.
1: Mm-hmm.
0: Þú valdir tvö lög sem eru svona tengd þessari Afrikuferð.
1: Já.
0: Þetta fyrra er með Safari Soundband.
1: Já.
0: Og heitir Jumbo Buana. Er einhver tengi, er eitthvað sem þú vilt segja okkur frá? Eða?
1: Já, við fórum sem sagt á seglbát þegar við fórum til eyju sem heitir Lamu.
0: Mm.
1: Þar þurftum við að fara með sagt, innanlandsflugi á milli og fara svo niður að bryggju og í báti og yfir á hina eyjuna sem við vorum og það var fullt af eyjum þarna í kring
0: mm-hmm.
1: og þá við fórum fyrsta kvöldi þá fórum við til að sjá sólsetrið á bátnum og svo buðu sjóararnir okkur að koma hvort við vildum koma daginn eftir og þeir myndu sigla með okkur bara allan daginn og við gerðum það og þá sem sagt voru við í þessum báti og þeir buðu okkur að borða, grilluðu fisk og sögðu hrísgrón úr kókosnetu sem þeir brutu og hérna notuðu í soðið
0: mm-hmm.
1: og þetta var mjög gott og hérna við fengum skeið til að borða með því þeir héldu bara við myndum borða eins og þeir borðuðu bara með höndunum
0: já.
1: Og svo voru bara öll áhald og hendur þegnar bara í sjónum
0: já.
1: Og þetta var rosalega gott og síðan hérna tóku þeir trommu og einhverja plastfötu og einhverja trédrump sem maður fundu og hérna fóru að afríska trommusóló og sungu og svo sungu þeir þetta Jumbo Bavana og við fórum að reyna að læra þetta og það tókst svona allavega kunnum við í lagið
0: Við spilum það núna með Safari Soundband Jumbo Bavana og svo höldum við áfram með ferðasögu Margrétar Jóhannsdóttur

0: Jumbo Buana, þetta er Safari Soundband og þetta er lagið sem að þið sunguð Margrét Jóhannsdóttir á bátnum.
1: Já, sem sunguð á bátnum.
0: Já.
1: Og það var bara rosalega gaman. Og svo verði ég endilega að segja ykkur frá því að við fórum sem sagt til Masai Mara.
0: Já.
1: Og þar gistu við sérst í tjöldum í tvær nætur, en sko þessi tjöld eru náttúrulega bara útveggirnir eru bara úr segli en innan er bara styrsta salerni öll aðstæða flott rúm og allt bara mjög flott og rosa gott að sofna þarna en ægilega erfitt að vakna það því það er svo kalt á mótnana.
0: Já, voru, sko, hvernig var hitastigið yfir miðjan daginn?
1: Það var alveg 24 til 20 og það fór upp í 30 þegar vorum á eyjunni Lamu.
0: Já.
1: Það var alveg heitast þar en það var alveg svona 24-26.
0: En var svona kalt á
1: nóttunni? Á nóttunni, já.
0: Allar næturnar?
1: Sko, nú veit ég ekki, við sváfum sko fjóra nætur í tjöldum já. Og mér fannst það mjög kalt, sérstaklega síðustu tvær næturnar.
0: Já, já.
1: En það er bara, þetta er bara lúsusvandamál.
0: En þetta hérna hér að Masai Mara,
1: já.
0: Er það Masai þjóðflokkurinn?
1: Já.
0: Já,
1: og fyrst fórum við sem sagt í loftbelg.
0: Já.
1: Áður við heimsóttum þau og fórum í loftbelg og voru þar í eitthvað klukkutíma og eftir það þá fórum við og fengum einhvern rosalega flottan morgunverð eiginlega bara í sko, þjóðgarðinum og það voru bara verðir og svona
0: borða úti bara
1: og, já, borða úti bara og dekku borð og það var rosalega gaman og það var svo fallegi fuglar sem að voru alltaf að koma bara svona Já, svona svolítið stærri heldur en skógaþrestir og þeir voru svo fagur bláir á bringunni og þeir voru mjög gæfi sko, en svona komi og hoppuð þarna alveg í kringum okkur.
0: En hvernig morgunmatur var þarna og hvernig var maturinn líka?
1: Það var bara English breakfast eiginlega.
0: Já, það var vestrann.
1: Já, eiginlega rúmlega það.
0: Já.
1: Já, og það var á hótelunum og svona, það var bara mjög svona, já, venjulegur og svo á kvöldin voru bara hlaðborð og svona en sumt var náttúrulega kannski tengt þeirra menningu en maður, ég borði að það held ég mest kjúkling og ávexti og grammiti.
2: Ávextinir eru náttúrulega þeir, einhver líkir í
1: Afríku. Algjörlega dásamlega. Sko.
2: Mango og Íslandi bara svind.
1: Já, og en ananas.
0: Já, var hann svakalega góður.
1: Alveg svakalega góður.
0: Svo var alls konar framandi ávæsti sem að maður hefur jafnvel ekki heyrt um, hefur smakkaður eitthvað sem maður hafði aldrei smakkað áður.
1: Ég gerði það einhverja tvo. Annar fannst mér góður en hinn ekkit sérstakur. Ég man ekkit hvað er heita. Samt.
0: Já.
2: En fóruðu í massa í þorp?
1: Já, svo þegar við daginn eftir þá fóruðu við í massa í þorp og það voru sem sagt menn frá þessu þorpi sem hafði voru búin að koma upp í tjaldbúðurnar og dansa fyrir okkur og syngja og fá okkur með og svona, þetta var alltaf rosalega gaman. Svo fórum við í þorpið og þá sem sagt, segir höfðingja sonurinn segir okkur svona eiginlega frá lifnaðarháttum þeirra og þeir búa þarna sem sagt í húsum eða já húskofum sem eru samt mjög snyrtileg og þetta er konurnar byggja húsin og þau eru byggð úr mold og kúaskít en það er engi lykt inn í þeim og þau eru alveg grjóthörð.
0: Þetta verður bara eins og svona harður leir
1: algjörlega og svona grátt og við fórum þarna inn í eitt húsið og það var svona bara þröngur gangur aðeins svo komum við bara inn í stórt rými og þar var satt stúlka og var að elda hafragraut yfir opnum eldi og þetta myndi bara á sko langaldin okkar hér fyrir einhverjum hundruðum ára og í torfbæjunum sko og svo var stórt herbergi og það var strákaherbergi og svo var hinum megin var stelpuherbergi og svo var hjónaherbergi. Og
0: en svo, það var ekki rafmagn?
1: Nei.
0: Og ekki rennandi vatn,
1: nei.
0: Já.
1: Og hérna, en samt voruðu með sko einhvers konar salerni, ég veit ekki við fórum ekki þangað,
0: já.
1: En það eru lengur öðru húsi og ég gæti alveg trúa að þeir hljóta að hafa einhverja svona hreinlætis aðstöð því þau voru öll mjög hrein, allt fólkið og börnin líka sko.
0: En þau kjósa bara að búa áfram við þessar gömlu aðstæður
1: já, þetta rauninni, þetta er bara val.
0: Og þú varst að segja okkur hérna áðan að þau vilja bara eiginlega alls ekki fara inn í nútímann.
1: Nei, og hérna, það eru sérst, allir kallmennir í þorpinu eru skildir, en ekki konurnar. Það er sem sagt þegar að konurnar eða stúlkurnar þeir eru að verða gjafvaxta, þá eru þær sendar í annað þorp og þeir fá konur frá öðrum þorpum til að gifta ungu kallana.
0: Já.
1: Og kannski fá einhverjir gamlir sér líka fleiri því þeir megi eiga margar konur.
0: Já.
1: Og þetta er alveg stórkostlegt, finnst mér, og að sjá það þarna. Og, en kýrnar þeir sem sagt, eru með kýr og ég held kindur, hænur og eitthvað fleira, fullt af hundum og þeir eru á varðbergi gagnvart ljónum og öðrum villidýrum og í kringum nokkur hús í einu er stór girðing og svo eru kýrnar settar inn í kringum húsin á nóttunni þannig að það er allt í kú að skýta þarna því að annars eru þær í hættu.
0: Já,
2: auðvitað,
1: ég myrka ljónum og öðrum dýrum.
0: Þið sáuðu það ekki, sko, þið fóru síðan í héraðið sem að Karol er frá, Nanjóki.
1: Já.
0: Og var það þar sem þið sáuð hópa af ljónum?
1: Þar sem við hópa af ljónum.
0: Sem voru villt þá?
1: Öll villt, en þetta er, sem sagt, eru sem sagt einhverju stóri þjóðgarðar, þannig að það eru verðir, skilst mér, því að til dæmis eitt ljóni var með trakk á sér.
2: Já,
1: þannig að þeir vissu og þeir voru að reyna að finna þau út frá trakkinu og vildu fara með okkur þangað. Þeim fór svo, það komu gætar inn í bílinn hjá okkur sem að voru þarna við þennan garð og þeir vildu endilega sem sagt, láta okkur fá að sjá þessi ljón því að þeir svo að vera svo góður andi í hópnum og við vorum svo kurteisar við þá. Þeir upplifðu það að stundum þá hvíti maðurinn hann yrti ekki á það ferðamenn, heilsuð ekki eins og ni en við bara spjöllum við það og sungum fyrir það og svona eitthva og svo fórum við og þá sjáum við sérst, buffala sem að var dauður og þeir voru greinilega búnir að gæða sér á honum og svo keyrðu þeir sérst, utan vegar sem mátt ekki en þeir fóru þarna og svo sjáum við bara allt í einu komum við bara að hópi ljóna það voru ein, við ekki 6 eða 8 fullorðin sko og svo voru einir, 6 eða 8 líka svona hvolpar en þeir voru svona í svolum felum inn í svona rjóðri og svo var ein ljóninjan, hún lá þarna fyrir framan, þær voru svona svolítið að passa, eins og að passa þær röðuðu sér svolítið upp þarna í kringum hvolpana
0: Varnaveggur.
1: Já, varnaveggur og ein lá svona fram á lappi sínar og horfði á okkur og við vorum eitthvað að góna á hana, svo allt einu bara hvæst hún þetta rosalega hvæs og sýndi okkur vel tennurnar, sko.
0: Já, það á ekkert að vera abbast upp nei, á ljóninu held ég, og sérstaklega ekki ef ungarnir
1: runa. Nei, en svo var þetta allt í lagi og við fórum svo í bílnum þannig áfram bara.
0: Já.
1: Og hérna, við höfðum samt í Masai þjóðgarinum, þá sáum við ljón sem að var nýbúið að drepa buffala og kóngurinn var að gæða sér á í veislunni
0: fá bestu bitana
1: og tvær ljóninjur biðu átekta bara svona inn í runnum svo þegar hann er búinn og labbaði og bara mettur og sæll og fór bara undir næsta tré þá komu þær og átu þannig þær vinna vinnuna drepa bráðina
0: já.
1: og býða svo
0: Já, þann er, já. Þetta var nú kannski svona mjög víða og konunnar hafa unnið erfiðu verkin og kallarnir koma svo bara og gæða sér.
1: Já, en varðandi svo massaði hann aftur að þegar að þessast húsin þeirra, þau duga í 9 ár.
0: Já.
1: Og þegar að sá tíminn algast, þá er byrjað að byggja ný hús. Svo þegar öll húsin eru tilbúin, þá er flutt og kveikt í öllu hinu og ræktaði upp aftur.
0: Vá.
1: Þannig að þeir eru mjög sennilega umhverfisvænir, þó eldurinn sé ekki umhverfisvæn, en...
0: Já.
1: En það verður eitthvað að gera.
0: En eftir 13 daga í Kenía, hvað svona, og þegar þú kemur aftur heim til Íslands á Mýrar, hvað situr eftir með? Hvað tekur út úr svona ferð?
1: Það er bara mjög erfitt. Jú, það er náttúrulega massaðarnir og svo hvítu nasirningarnir, sem ég var ekki búin að segja eitthvað frá. Það eru 2 á lífi.
0: Bara síðustu 2?
1: Já. Og það er verið að reyna að koma...
0: Og þið sáu þá?
1: Já, við sáum þá og gáttum klappa þeim.
0: Já, mér er maður að fara að klappa nasirni.
1: Við vorum inn í bílnum reyndar.
0: Já,
1: og þannig að gæslumaðurinn gaf þeim svona korn við hliðin á bílnum, þannig að þeir komu nálægt og við gáttum tekt okkur út. Og svo gáttum við klappað einum gömlum sem er blindur og hann er bara venjulegur.
0: Já, já, og hann, ekki hvítur.
1: Nei, og hann kom. Og þeir eru náttúrulega ekki alveg hvítir, sko, þeir eru bara sljósari og hérna hotnin er aðeins öðruvísi.
0: Já.
1: En þetta eru mægur sem sagt sem eru eftir og það er verið á að reyna að frjóka egg sem úrsæði þá sem er til í banka og seta inn í staðgöngumóður af venjulegu kyni því þær eru mægurnar eru með ónýtt leg.
0: Það er verið að reyna að finna leið.
1: Reyna að finna leið til þess að fjölga aftur og hérna og þessi, og sú sem á að vera staðgöngumóður, hún er með þeim núna til þess að aðlagast því það, þeir lifa ekki alveg samskonar lífi. Ég mista mjög, það er ekki sömu hefðið, sko.
0: Hvítu nasirningar það á hinir?
1: Og hinir. Mesta mjög sérkennilegt.
0: En sko, bara rétt í lokin ef að fólk hefur áhuga því Karol er að fara í svona ferðir.
1: Já.
0: Hvar getur það fundið upplýsingar um það, hvernig það kæmist með henni í svona ferð?
1: Það er örugglega hægt að segja bara Ís2Afrika eða bara Karol.
0: Karol var nýtt, ég skal skrifa nafnið hennar í fæsluna sem fer inn á rú.is.
1: Já.
0: Vaníku
1: Mwangi.
0: Já.
1: Og hún hérna, hún fer næstu ferð, veit ég, í febrúar á næsta ári.
0: Já.
1: Hún er búin að fara 3 ferðir núna í vetur og...
0: Og þú mæli með?
1: Mæli með. Bara, þetta er dásamlegt, þetta er ógleymaleg ferð.
0: Og sko, við ætlum að enda lagi sem heitir Malaika, þetta er með Boney M.
1: Já.
0: En þið voru að syngja þetta lagi,
1: þegar ekki? Við vorum að syngja þetta lagi, já.
0: Og þú hefur sungið það í kór á
1: Íslandi? Já, við, hérna, ég er í Freyju kórnum í Borgarfirði.
0: Já.
1: Og við sungum þetta lag fyrir nokkrum árum og svo hérna í bátnum, þá fóru þeir allt í enn að syngja þetta og ég tók náttúrulega undir og Karol segi, hvað, kanntu þetta? Og ég segi, já, en þá hérna, og ég segi, við sungum þetta í kórnum. Og hún var náttúrulega mjög undrandi, en svo sungum við þetta bara alveg í tætlur.
0: Í
2: bátnum. Dásamlegt.
0: Heyrum það hér með Boney M. Þýsku hljómsveitinni Boney M.
2: Já, einmitt, já.
0: En Margrét Jóhannsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessari ferðinni til Kenía.
1: Og þakk okkur fyrir að bjóða mér að vera.
2: Afríku sólina í sólina.
1: Þetta var dásamlegt, já.
0: Takk fyrir.

0: Já, þetta eru þau í Boney M.
1: Já, Afrikusólin skín. Oh, mér langar til Afriku.
0: Þið langar til Afriku, já, mér líka eftir þetta. Þetta var algjörlega dásamleg, dásamleg ferðasaga hjá henni. Margréti, það eitthvað aðeins að kerfinu hérna, þannig að ég held að við þurfum bara að tala núna fram já. Að fréttum.
1: Fram að hátíðisfréttum, við getum það mjög auðveldlega.
0: Já, það ekkert mál, en þetta var sko, þetta lag sem sagt, með, að því það þekkt í Afríku og fyndið að við skulum spila það með Boney M.
1: Já, einmitt.
0: Sem að þýskljómsveit.
1: En líka gaman að íslenskir kórar hafa bæði, hún var náttúrulega að tala um að kórin hennar hefði sungið þetta, en íslenskir kórar hafa líka hljóðritað þetta lag.
0: Já.
1: Og þetta er vinsælt lag hjá íslenskum kórum.
0: Þú ert auðvitað kór söngkona?
1: Meðal annars
0: og söngkona, auðvitað. En hefur þú sungið þetta lag?
1: Nei, ég hef ekki sungið þetta. En ég hef sungið hérna, náttúrulega, bara... Og, Afrísk tónlist er náttúrulega alveg dásamlega og við hlustum ekki nógu mikið á hana að mínu mati. Þetta er svona ákveðin hérna, það er ákveðin svona ákveðin sól sem að fylgir þessari tónlist.
0: Já, og við vorum, ég var út á landi núna síðustu þrjá daga og það var ekki sól þar.
1: Það var ekki nei.
0: Nei, það var talsett mikil rigning.
1: Já, en það verður hins vegar skilst mér mikil sól á Austurlandi.
0: Einmitt, það er að fara upp fyrir 20 og eitthvað
1: svona. Vel upp fyrir 20, en já. Það eru víst öll hérna tjaldstæði uppbókuð.
0: Já, já. Við öfundum auðvitað fólkið að austan, en sko, þættinum er lokið í dag, það er að koma helgi.

0: Þetta var þátturinn sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. En næsta á dagskrá Rús, þættir þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesar í þættinum á samt umsjónamanni Ása Helga Hjörleifsdóttir. Þátturinn var aðra dagskrá í febrúar árið 2023.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, ár liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Innrás sem sér ekki fyrir endan á og kostað hefur fjölda mannslífa. Innrás sem hefur endurvakið kjarnorku ógnina og kaldastríðið. Innrás sem sett hefur heiminn á krossgötur. Á meðan við sitjum í makindum og hlustum á útvarpið eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu. Lagt hefur verið alþjóðlegt viðskiptabann á Rússa, eignir ólíkarka fristar. Ætti við eftir vill að ganga skrefinu lengra og slaufa rússneskri menningu. Eða þvert á móti, faðma hana þjættar að okkur en nokkur sinni fyrr. Í vonum að ná áttum í breyttum heimi. Á liðna ári hafa spurningar eins og þessar leitað á þann sem hér talar. Ég kaldastríðsbarn, kjarnorkuváin, eyðilagði æsku mína. Ég var 8 ára gamall þegar leiðtogafundurinn var haldinn í höfða og ári síðar þegar Reagan og Gorbatsjóf undirrituðu ógildingu meðaldrægra og skammdrægra vopna, satt ég límdur við sjónvarskjáin til að ganga úr skugga að þeir skrifuðu örugglega undir hverja einustu síðu samningsins. Ég tók út táningsár mín með hruni Sovjetríkjanna og deildi með fyrrum ráðstjórnarríkjum þörfinni til að brjótast úr viðjum, upplifa frelsið í sinni óhóflegustu mynd og skilgreina mig út frá eigin forsendum. Eða hvað? Við hrun Sovjetríkjanna blöstu endalok sögunar við bandaríska fræðimanninum Francis Fukuyama. Frjálslynt, vestrænt, lýðræði hafði ekki aðeins haft betur í kaldastríðinu að hans mati. Nei, sigurinn var miklu stærri. Í bóksinni frá 1992, The End of History and the Last Man eða Endalok sögunar og hinsti maðurinn, færir Fukuyama rök fyrir því að hrun Sovjetríkjanna hafi leitt öll stórvægileg hugmyndafræðileg átök til lykta og að mannkyn standi uppi með sigurvegaran, frjálslynt lýðræði, að vestrænni fyrirmynd. Að lengra þið ekki komist að við verum komin í mark. Nú þyrtu þjóðir heims einungis að tilenga sér vestrænt lýðræði og þá getum við öll notið ávaxta hins besta sem menning og saga hefðu fært okkur og við getum gert það í friði. En eins og Páll Postuli segir í Rómverja bréfi Hið góða sem ég vil, ger ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Fræðimennirnir Ivan Krastev og Stephen Holmes hafa kallað undarfænin 30 ár, það að segja tímabilið frá hruni Sovjetríkjanna til innrásar Rússa í Úkraínu áratugi eftir líkingarinnar. Að þeirra mati ætluðust vestræn ríki til þess að Rússland og fyrrum ráðstjórnarríki tækju upp frjálslynt vestrænt lýðræði. Og túlka má innrásina í Úkraínu eða populismann í Ungverjalandi sem mótþróa þessara þjóða til að gangast upp í eftirlíkingunni. Hvort hið mannlega ástand, framfara þróun á borði þá sem Fukuyama boðar eða óskinnsemin, mótþróin og þörfin fyrir að skapa sína eigin framtíð, hversu glórulausum hún kann að vera. Rússneski rithöfundurinn Fjódor Dostojevski var ekki nokkrum vafa. Grípum niður í skáldsögu hans, minnisblöð úr undirdjúpunum.

Í stuttu máli sagt, það hægt að segja hvað sem um mannkynssöguna, allt sem gæti kviknað af jafnvel ruglaðasta ímyndunarafli í höfðum hans. Aðeins eitt verður ekki sagt hana, að hún sé skynsamleg, yður myndi svelgjast á orðinu, og svo rekst maður sí og æ á sama fyrirbærið. Ár og síð birtist manni svo göfugt fólk og skynsamt, þvílíkir vitringar og mannvinir sem hafa einmitt sett sér það markmið í lífinu að hegða sér eins vel og skynsamlega og kostur vera, ef svo má segja, ljós meðbræðra sinna, til þess að sýna þeim og sanna að það sé í raun og sannleika mögulegt að lifa í heiminum og hegða sér bæði vel og skynsamlega. Og hvað svo? Það einmitt fjarstæðukendir draumar hans, lágkúrulegasti bjánaskapurinn sem hann vill halda í, eingöngu til þess að staðfesta fyrir sjálfum sér, eins og það sé svona líka bráðnauðsynlegt, að fólk sé ennþá fólk en ekki píanónótur. Já, og ekki nóg með það, jafnvel þótt í ljós kæmi að maðurinn væri einmitt píanónóta og honum væri meiri segja sýnt fram á það með náttúruvísindum og starfræði, þá myndi það ekki duga til að koma vitinu fyrir hann. Hann myndi vísvitandi gera eitthvað öndvert af einu saman vanþakklæti, eiginlega bara til að standa fast á sínu.

þvingaði hinn vestræni heimur hugmyndum sínum upp á Rússland og fyrir ráðstjórnaríkin án þess að virða sögu og sérkinni þessara þjóða. Bók þeirra Krastjefs og Holmes verður tekin til nánari umfjöllunar síðar í þessari þáttaröð. En þar, eins og ég skrifum Dostojevskís, að finna djúpstæða gagnrýni á hið ríkjandi vestræna sjónarhorn og ofur trúna á eina allsráðandi hugmyndafræði, hvort sem það vestrænt lýðræði, Marx, leninískur kommunismi eða eitthvað annað. Bók Krastjefs og Holmes nefnist The Light That Failed eða Ljósið sem brást. Titillinn kallast á við aðra uppgjörsbók, Guðinn sem brást, frá 1949. Það sem rithöfundar á borð við André Gide, Richard Wright og Arthur Koestler lýsti yfir vonbrigðum sínum með Sovjetríkin og kommunismann. Undir titill þeirrar bókar var játning á meðan reikningsskil sá sem þeir Krastjef og Holmes velja sinni. En getum við staðið í einhverjum reikningsskilum mitt í þessum átökum? Þessari martröð sem heimurinn vaknaði til þann 24. februar árið 2022 og ekki sér fyrir endan á.

Ég fór í rússnesku nám til Sankt Pétursborgar árið 2006 og aðeins fáeinum vikum eftir komuna var blaðamaðurinn og baráttukonan Anna Politkovskaja skotin til bana á afmælisdegi forsetans Vladimirs Pútins. Ég dvaldi 9 ógleymanlega mánuði í Pétursborg en hélt síðan námi í rússnesku og rússneskum bókmenntum áfram í Reykjavík, Moskvu og Helsingi. Ég kastaði mér inn í rússneska menningu. Ásamt Ingibjörgu heitinni Haraldsdóttur þýtti ég skáldsögu eftir Dostojevski sem nefnist hinni smánuðu og svívirtu. Leikritið Vanja frænda eftir Anton Tjekov fyrir borgarleikhúsið. Auk bókarinnar Tjernobylbænin eftir hvít rússneska Nobels verðluna hafan Svetlönu Alexievits. En eftir innrásina fyrir ári síðan er eins og fótunum hafi verið kippt undan mér. Er siðferðislega rétt að vera með Rússlands áhuga í ljósi atburðana í Úkraínu? Er hægt að aðskilja Rússland og rússneska menningu? Hvernig eigum við að tala þegar við tölum Rússland í dag? Í þessum þáttum leita ég á náðir bókmyndana og það voru þær sem drógu mig inn í þennan menningarheim á sínum tíma og þangað fer ég í leita svörum.

Þessa dagana er hart tekist á eitt merkasta rithöfund hins slavneska menningarheims. Nikolaj Janovski Gogol fæddist í Kósakabænum Sarotsintsi í Poltava héraði í Úkraínu árið 1809. Hann sótti efni við margra sinna merkustu sagna í úkraínska þjóðmenningu eins og smásagnasafnið Mirgorod er til vitnis en það er til í íslenskri þýðingu. En Gogol hleypti heimdraganum, felldi Janovski úr nafni sínu og fluttist til samt í Pétursborgar og skrifaði alla tíð á rússnesku. Hvorum til eru þá Nikolaj Gogol, rússum eða úkraínumönnum? Og skipti það máli þegar öll er að botnin kvöld? Eftir Gogol liggja ódauðlegar smásögur á borði við yfirhöfnina og nefið. Við erum allir komnir undan yfirhöfninni, er haft eftir rússneskum rithöfundi og annar, Vladimir Nabokov, talar að á löngu tímabili í rússneskum bókmöntum hafi rússneskir höfundar hreinlega orðið gogulegir, svo mjög voru þeir undir áhrifum frá þessum fjölhæfa höfundi. Auk smásagna Gogols skrifaði hann á sinni stuttu ævi eftirlitsmanninn, eitt mest leikna leikrit rússneskra bókmennta og eina skáldsögu, Mjort Viedúsi, eða Dauðar sálir, eins og hún nefnist í þýðingu Magnúsar Magnússonar. Að hálfu höfundar er reyndar ekki skáldsaga á ferð, heldur kviða sem er í ætt við Hómerskviður eða gleðileikin guðdómlega eftir Dante Alighieri. Aðalsögu heitja Gogols er svikarhappurinn Tsitsikov sem fer sveitir Rússlands í leita dauðum sálum. Aldir alda og allt fram til ársins 1862 voru bændur í Rússlandi ánauðugir, það að segja réttlausir og bundnir við jörð óðalsbónda síns sem greiddi af þeim skatt. Á 10 til 15 ára fresti fór fram opinber talning á þessum sálum eins og ánauðir bændur voru kallaðir í daglegu tali. En sakið þess hver talningin var stopul varð óumflýjanlegt misræmi. Bændur féllu frá og milli talninga urðu óvinnu færir og svo framvegis. Tsitsikov býðst til að kaupa fyrir lítið fé þessi ógildu númer, þessar dauðu sálir. En þannig komist eigendundir jafnframt hjá því að greiða af þeim skatt. Tsitsikov hyggst vera ríkur af því að skreita sig með þessum nöfnum, koma sér upp óðalsbúi í Kerson héraði, þar sem allir þessir bændur vinni fyrir hann þó þeir séu í rauninni hvergi til nema pappirnum. Sagan var vitaskuld afhjúpandi fyrir spillingu og skriffinsku í rússnesku stjórnsýslu fyrr og síðar. Ekki aðeins í keisaraveldinu á tímum Gogols, heldur jafnframt í Sovjetríkjunum og ekki síður eftir hrun þeirra. Á 10. áratugnum fóru jú verðandi ólíkarkar sveitir fyrir Sovjetríkjana og keiftu fyrir slik, náttúrleg auðæfi og önnur auðæfi sem eðli málsins samkvæmt var ekki hægt að vesla með í kommunísku þjóðskipulagi, en gengur nú kaupum og sölum og bruna útsölu. Þetta hefur

0: tilherandi mannfalli óbreyttra hermanna úr röðum beggja fylkinga. Upp kemst Tsitsikov áður en hann nær til Kherson og í kjálfarið kemur einhver frægasti kafli rússneskra bókmennta. Þegar svikahrappurinn leggur á flótta og hverfur af síðum sögunar í tróiku en svo nefnist rússneskur hestvagn á sleða eða hjólum sem þrír hestar eru spenntir fyrir.
1: Áfram nú. Hestarnir fjörguðust við þetta og vagninn þaut eftir mishæðóttum veginum. Tsitsikov brosti blítt þar sem hann ruggaðist á leður koddanum því að hann skemmti sér ágætlega þegar hratt var ekið. Þeim rússa væri líka undarlega farið sem nýti þess ekki að þjóta áfram með ofsarhraða og finna til töfrana sem því eru samfara. Það eins og einhver dulmáttur berir mann á vængjum sínum, maður flýgur og allt sem auganu mætir líka á fleigi ferð. Leiðarmerkin sendast framhjá, kaupmennirnir bruna framhjá, dimmblár skógurinn þar sem axar högginn kvína og krákurnar garga þýtur framhjá og allur vegurinn flýgur framhjá út í fjarskan, út í hið ókunna. Og í þessum eldingarhraða rennur allt saman og verður óaðgreinanlegt hvað frá öðru, einungis himinin og tunglið sem skín gegnum létt ský hreyfast ekki. Ó, tróika, fleiga tróika, hver hefur fundið þig upp? Tókast hvergi orðið til, nema hjá gáfaður í þjóð. Í landi sem ekki minn einar kenjar heldur þenur sig glatt og vítt yfir hálfan heiminn. Í landi þar sem hægt að stytta sér stundurnar við að telja leiðarmerkin uns allt sindrar og gnistrar fyrir augumanns. Þetta faratæki einfalt og óbrotið í allri sinni gerð. Það ekki greift saman með járnskrúfum. Heldur hefur laghendur bóndi frá Jaroslav klambraða í snatri með exi sinni og meitli. Egillinn ekki í útlendum hástigvilum. Hann með rústneska vettlinga og rústnest skegg. En það algjör ráðgata hvar hann getur fengið sér sæti. Nú stendur hann upp, sveiflar svipunni og syngur hið gamla lag. Hestarnir æða af stað, það ískrar í hjólunum og dynur í veginum. Göngumaðurinn nemur staðar og æpir óttaslegin. En tróikan þýtur áfram, lengra og lengra. Eitt andartak hægt að eiga reykmökkinn sem ber við himinn fjærstað baki. Og þú, Rússland, þýturðu ekki sjálft áfram eins og tróika sem enginn getur dregið uppi. Vegur þinn hvirlast í rykmökk, það brestur í brúnum, allt trekkur til hliðar og hverfur að baki. Áhorfandi nemur staðar, lostin furðu yfir þessu undri. Er þetta elding frá himni send? Hvað táknar þessi lyftur hraði? Hvaða dular afl býr í þessum hestum? Hefur stormurinn sest að í munum þeirra? Titrar hljóðnæmt eyra í öllum æðum þeirra. Heyra þeir söng úr hæðum sem þeir kannast við. Samstiltir þenja þeir málmbrjóstin, hófar þeirra nema naumast við jörðu, þeir verða að spenntum stálörmum sem kljúfa loftin í guðlegum eldmóði. Rússland, hvert stefnir þú? Svaraðu mér. Þú ansar ekki. Undursamlega klingja bjöllurnar, dynur og hófagnýr ymur í kjölsogi hinn sundur klofna lofts og þú flýgur áfram, flýgur fram hjá öllu sem lifir og andar á jörðinni og hrættar og kvíðinnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir þér.

Troikan hefur í aldanna rás orðið að rússneskum menningar íkon. Ekki síst í krafti lýsingar Gogols og tónlistar Sergeis Prokofievs sem hljómar hér undir. Sá síðan nefndi samti svítuna Kísje liðsforingja fyrir samnefnda kvikmynd frá árinu 1934.

Þetta var í fyrsta sinn sem Prokofiev gerði tónlist fyrir bíó. Og raunar var kvikmyndin Kísje liðsforingja ein fyrsta myndin með hljóði sem gerð var í Sovjetríkjunum. En allar götur síðan hefur trojkustefið úr myndinni verið stólið og stælt. En það fangar það einkar vel, hraða og töfra þeysireyðar í gegnum kingimagnað landslag. Þrátt fyrir einfaldleika eða kannski einmitt í krafti einfaldleikans varð trojkan eitthvað hraðskreiðasta samgöngutæki sem völ var á þar til járnbrautin kom til sögunar á síðari hluta 19. aldar. Þetta mun vera eina tegund vagns sem hestar með mismunandi gangtegundir eru spenntir fyrir. Sá í miðjunni á brokki og meðan hestarnir til hægri og til vinstri á stökki. Hvað skildi nú jafnast á við að þeysast víðáttu Rússlands með þessum hætti? Rússland er stærsta land í heimi. Í tíð Ívans Grimma á 16. öld hófst gegndarlaus útþenslu stefna keisaraveldisins sem stóð yfir í margar aldir. Eins og fræðimaðurinn Stephen Kotkin hefur bent á, stækkaði rússneska heimsveldið að meðaltali 130 ferkílómetra á dag í hundruði ára eða þar til það náði yfir 1/7 af landmassa jarðkringlunar. Gogol fangar vel hvernig tilfinning það hlýtur að vera að ferðast slíkar víðáttur, að finna til sín í slíkum víðáttum, að tilheyra slíkum víðáttum. Hann líkir þjóðinni við trojku á þeysireið og spyr Rússland, hvert stefnir þú? En fær ekkert svar. Þessi stað þeysist Rússland áfram. En hrættar og kvíðnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir því. Þversögnin í þessu öllu saman er sú að sá sem situr í þessum stórkostlega hestvagni er svindlari og það sem meira er, við erum stödd í víti. Samkvæmt fyrirmynd gleðileiksins guðdómlega átti fyrsti hluti döðra sála að leiða Tsitsikov fulltrúa hinna rússnesku þjóðarsálar í gegnum helvíti. Í kjölfarið átti leiðin svo að liggja í gegnum hreinsunareldin og loks til himnaríkis. En Gogol tókst aldrei að komast upp úr hinu rússneska helvíti, þráttir örvendingafullar tilraunir. Kaplar úr hreinsunareldinum hafa varðist og þeir eru ekki sannfærandi. En engar fregnir hafa borist úr himnaríki. Gogol reyndi hvað hann gat til að finna hið helga Rússland. Hann gekk í klaustur og lagðist í föstur sem dró hann til dauða aðeins 43 ára gamlan. Undir það síðasta hafði kuklarinn náð ægivaldi yfir höfundi smásögunar nefið sem endaði ævina með blóðsögur á sínu eigin nefi. Í þeim tilgangi að sjúga burt eitrið sem átti að vera innra með honum. Hinstu orð Gogols munu hafa verið stiga, réttið mér stiga. Já, Rússland, hvert stefnir þú? En þann dag í dag skynjum við þessa furðulegu blöndu af mikilfengleika og niðurlægingu í þjóðasálinni. Djúft, sært, stolt hinnar smánuðu og svífurtu en miklu þjóðar. Og nú eru það ekki undursamlegar bjöllur sem klingja á rómantískri trojku heldur skotríð, brinnvarðara vagna. Stríðið í Úkraínu hefur sannlega gert allar þjóðir hræddar og kvíðunar. Þær hörfa ekki heldur eru þær í óða önna vígbúast. Og stríðandi fylkingar hafa nægjanlegt magn af kjarnorku sprengjum til að rústa öllu lífi á jörðinni. Veröld, hvert stefnir þú?
eins og eistneska söngkonan Veli Jónas langar mann helst af öllu til að hrópa stopp, seisku, æg stopp stöðum tíman

einsamall ferðalangur spilar 40 ára gamall lag á áningarstað sínum. Þetta á kvöldlagi. Húsráðandi heyrir til hans og ringir símtal. Klukkustund síðar ferðalangurinn staddur á stofugólfinu hjá söngkonu og textahöfundi lagsins Veli Jónas að drekka heimabrugg og reykja handvaðar sígarettur. Athugasemda kerfið logaði þegar ferðalangurinn deildi frásögninni á YouTube-rásinni fyrir ári síðan. Enda hefur Stopp Seisku Æg ábreiða Veli Jónas af Jim Rafferty í laginu Icy Red með tímanum orðið að kvöld klassik. Uppáhaldi þeirra sem eru nú hefnir til að heyra það. Jónas fædd 1958. Hún fyrir skíðadrottning og starfandi fjöllistakona í Íslandi. Árið 1983 gaf hún út smáskífu en snéri svo baki við poptónlist. Allið smáskífunar innihaldur þetta sálarskotna lag kamelest á ferð eyðimörk, limúsinu sem brunar í gegnum nóttina og, ef ég skil það rétt, óumflýjanlegan yfirvofandi árekstur þessara tveggja. Textin brotin upp með bóninni sem borin upp í viðlæginu Stopp, Seisku Æg, Stopp, Stöðum tíman. Rússland á fleygiferð, hræddar og kvíðnar vígbúast aðrar þjóðir gagnvart þeim, svo í óefni stefnir, frekara stríð, jafnvel heimstyrjöld. En í þessari tíu þáttaröð segjum við svo eistar grannþjóð rússa í vestri, Stopp, stöðum tíman. Reynum að átta okkur á samhenginu, reynum að fjalla rússneska menningu þó verði aldrei söm. Reynum að rýna í samhengið, myndina sem að okkur rétt og veruleikan á bakvið hana. Rússland, hvert stefnir þú, skrifaði Gogol, eða hvað? Rús, kudas ni sjotsjati, stendur í frumtextanum. Rús, hvert stefnir þú? Rússland og Rús eru ekki eitt og hið sama. Rús eldra en Rússland. Það upphafsreitur Rússlands. Hið forna garðsríki sem norrænir menn sildu til og greintir frá í henni heillandi landnámabók Slava, Povjist, Vremen í hlét eða söguliðina ára eins og hún heitir í þýðingu Árna Bergmann. Sem kunnugt til þetta landsvæði að stórum hluta Úkraínu í dag. En það skýrir að hluta til áhuga rússneskra stjórnvalda á því. Sem fyrr segir rús fornt orð. Orð sem í nútímamáli vísar ekki lengur til staðar sem hægt að finna á landakorti. Rús það Rússland sem býr innra með okkur. Rússland hugans. Og þetta það eina Rússland sem ég verðist eiga.

Ágætu hlustendur, Rús er 10 þáttaröð þar sem ég mun tala út frá eigin brjósti en jafnframt eiga samræður við sérfróða Rússland og rússneska menningu í fortíð, nútíð og framtíð.

0: Í næsta þætti bregði mér í heimsókn til Hallvegar Thorlacius, brúðuleikara, sem nam í Sovétríkjunum á fyrir hluta 7. áratugarins. Leið og ég þakka ykkur samfylgdina í dag. Skulum við heyra brot úr viðtalinu við Hallvegu. Heyrumst af viku liðinni.
1: Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum í Síberíu. Og það eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi sko, hann var annaðhvort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu sko, í 20 ár líklega næstum. Og hann var alveg sloknað allt, það var hræðilegt að sjá það.
0: Ekkert eftir á honum?
1: Nei, ekkert eftir. En hann var auðvitað að fara heim sko, úr landi og vonandi hefur hann kannski kveiknað aftur á hann. En það var sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimmd á bakvið. Og sem að, þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalin ungi, þessi ævisaga sem að þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisara veldisins og hann náttúrulega sendið til Síberíu og hann þetta og þetta svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna bara 100 sinnum meira og maður sko botnar ekki alveg í þessu

Þetta var fyrsti þáttur af Rús um þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari með honum var Ása Helga Hjörleifsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar árið 2023. Nú komið að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1 því tónbil næsta dagskrá. Umsjónumaður Pétur Eggertsson.

Kæru hlustendur, við erum stödd í tónbili. Nína Solveig Andersen samdi þetta lag Paint og flutti undir listamannsnafninu Lúpína. Lagið kom út vorið 2026 á plötunni Light in the Dark. Þeim sem þótti þetta lag einum of nútímalegt geta andað léttar. Næst erum við hljóðritun frá 5. áratug síðustu aldar með stórstjórninni Frank Sinatra. Hann syngur Daybreak, lag eftir Frede Grofé á samt hljómsveit Tommy's Dorsey.

Ólöf Arnalds tók við af Frank Sinatra með vorkomu, lagi af plötunni Spíru sem kom út í blálók ársins 2025, lag og texti eftir Ólöfu. Hér kemur önnur íslensk sönguna, Rebekka Blöndal flytur Tegi mig í stjörnur tvær, íslenska þýðingu lagsins It's like reaching for the moon, sem Billy Holiday söng á sínum tíma. Lagið á plötunni Kanski, sem kom út á dögunum, en á streymisveitum þetta lag á ensku. Íslensku útgáfuna má hins vegar heyra á vínilútgáfu plötunar og hér í útvarpi. Steingrímur Tík leikur á píanó, Andri Ólafsson á rafbassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

Þetta var lag brasilíska söngvaskálsins João Selva í endur hljóðblöndun franska diskoplötusnúðarins Voilà, skrifa með þremur aum í lokin. Eða öum, það getur verið undarlegt að fallbeiga einstaka sérhljóða, en hverju sem því líður erum við búin að fara frá A til Ö í tónbílinu í dag og þessa vikuna. Förum inn í helgina með fönkslagara James Browns, Papa's Got a Brand New Bag, hér í flutningi Hammond-organistans Jimmy Smith. Roy Hargrove og Nicholas Payton leika á trompet, Tim Warfield á tenorsaxofón, Mark Whitfield á gítar, Christian McBride á bassa og Bernard Purdy á trommur. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

Þetta var Sölvi Kolbensson með eigi lag, Weather Variations 8. Næsta dagskrá grár köttur. Anna Marsibil Klausen hefur umsjón með þættinum, en hann var áður á dagskrá árið 2019.

0: hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leitað nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megi kalla mig Önnu Marsi. Þó við séum misdugleg við að básúna þeim höfum við öll skoðanir. Sumir kjósa að láta móðan mása á samfélagsmiðlum, aðrir hringja í útvarpsstöðvar eða skrifa í blöðin En örfáir Íslendingar hafa það beinlínis að atvinnu að láta skoðanir sínar ljós með myndrænum hætti. Pólitísk satíra líklega nokkur megin jafngömul pólitíkinni sjálfri. Skopmyndir, í því formi sem við þekkjum þær, urðu hins vegar ekki vinsælar fyrir miðja 19. öld. Í dag sérstakur flokkur fyrir skopmyndir innan Pulitzer-verlaunana, virtustu blaðamannaverlauna heims. En flestir flokka skopmyndateiknara einhverstaðar mitt á milli. Þeir eru ekki beinlínis blaðamenn, en þeir eru ekki hefðbundnir listamenn heldur. Til að kynnast þessari grein betur bankaði upp á hjá manni sem iðkar hann á hverjum degi. Sá Baldursson, en flestir þekkja hann einfaldlega sem Halldór. Þegar Halldór ekki að teikna skopmyndir í fréttablaðið og viðskiptablaðið, hann, að teikna eitthvað annað. Hann sinnir ýmsum teikniverkefnum fyrir fólk og fyrirtæki og atvinnan leynir sér ekki á heimili hans. Halldór á svo margar módelmyndir, blýjansteikningar af nöktum körlum og konum í hinum ýmsu stellingum, að hann veggfóðraði eldhúsið sitt með þeim. Við eldhúsborðið eru andlit á einum stólnum og inni á litlu skrifstofunni við hliðina eru teikningar af skrautlegum fígúrum upp alla veggi.
1: Við erum í 100 og eitthvað ára gömlu húsi í miðbænum og ég vil hafa það svolítið lífrænt í kringum mig sem því að það ekkit ofvel tekið til, býst ég við. Það var fullt af pappírum og bókum, myndum og veggjum.
0: Þetta allt myndir eftir þig hérna upp á veggjum?
1: Nei, það bara svona ýmislegt sem ratar upp á vegg. Eitthvað verk sem ég kaupi og skissu sem ég hrifinu og þarna nú elsta skopmynd Íslandssögunar sem var nú þarna svolítið óljóst eftir hvernig hún virtist í Ísafold held ég fyrir rúmlega 100 ára sen sem þessi með svarta rammanum hann
0: Á myndinni má sjá ráðamenn þess tíma í skrýmsla formi, éta úr kjötpotti landsins, sem smávaxið mannfólk hellir í úr pokum sem ástendur ýmist skattar eða tollar. Halldór telur myndina tengjast baráttunni fyrir sjálfstæði Íslands, spillingu og undirlægjuhætti gegn danska konungsveldinu.
1: Og mér þetta fjári góminn, þannig að nota ekki að semst, allavega hann Hafsteinnur hérna. Og þetta allt sem ekkur Hústýr að lepja upp eitthvað rottur og kjötpottinum.
2: Já, þetta er svolítið svona drungaleg mynd.
1: Já, hún finnst þetta ekki svolítið flott.
2: Mér finnst þetta rosalega flott. Já. En hún á meðan að myndirna þínar hafa bera með sér kannski svona skoplegan teiknistíl.
1: Ég svolítið, já, þetta léttara yfir sig á mér.
2: Já.
1: Myndi segja það.
0: Ef þú ættir að teikna sjálfa þig í skopmyndastíl sem þú hefur Válust gert.
1: Já, já.
0: Hvernig teiknar þig? Hvað leggur áherslu á?
1: Ég held að maður sé ekkit alltaf bestur í að teikna sjálfan sig. Mm-hmm. Það fólk sér, er með eitthvað svona einfaldari mynd að sjálfan sér heldur en það sér aðra. Ég legg svona ferkantað, svolítið bústið andlit, gleru, ekki bara teikna þetta hennar. Mm-hmm. Það er mjög gott að því nú ég með yfirleitt með gleru og skegg

0: horfólk kannski einhverja mér ég er hress inn í höstum að mér sé þetta hjá dótturminni líka, hún er byrja að taka þetta upp sko, hún lærir, hún setur
1: setur í brýrnar
0: svona.
2: Halldór segir pólitík hafa verið fyrirferðamikla á æskuheimili sínu. Hann átti sér fyrirmynd í nafna sínum Halldóri Péturssyni teiknara og eignaðist ungur bók hann, en einnig man hann eftir því hvað honum fannst morgunblaðsmaðurinn Sigmund frábær. Hann hugsaði með sér að starf skopmyndateiknarans hliti að vera það besta í heimi, en var að eigin sögn líklega nógu raunsær til að ætla að það gæti aldrei orðið.
0: Já, ég var svolítið lúði í skóla og fekk svona kikkutur í að teikna fólk og þarna náði athygli þannig, sko. Og eins og það, náttúrulega ætlaði maður að gera eitthvað allt annað, maður fer hérna í, ef maður svona þroskast og vitkast og þá heldur maður þetta að maður eigi að vera eitthvað eins og arkitekt eða grafískur hönnur eða myndlistamaður eða eitthvað, en það var, maður komið svolítið sjálfum mér óvart eiginlega, ég skildi aftur lenda í svona bernskudraumnum og enda með að þarna fara teikna aftur, skopmyndir.
1: Hvernig gerist það? Hvernig kemur það til að þú ferð að teikna skopmyndir?
0: Ég man eftir að hafa labbað inn á dagblaðið þannig svona 22 ára inn á einu sem skopmyndateiknari. Jónas hafði nú svona vitaði að segja ég var ekki alveg tilbúin þá sem var alveg rétt hjá honum, ritstjórinn. Þannig að þetta var blundað allavega í mig þá, en síðan kemur það bara einhvern veginn upp fyrir tilvinnina þegar lífið er bara svolítið mikil svona tilvinn. Ég er að teikna í einhverja svona vignettur og eitthvað svona fengið til að teikna fyrir viðskiptablaðið svona. Það hefur verið að hanna það blað og einhvern veginn í framhald af því spyrja þeir, hérna Óli Björn Kárason sem var þá ritstjóri og viðskiptablaðinu, hvort að ég sé til ég að gera þarna mynd einu sinni viku, þetta er svona verið 1994 og ég er ennþá að teikna vikulega myndir í viðskiptablaðið.
2: Árið 2005 byrjaði Halldór að teikna daglega í blaðið, fyrirrennara fríblaðsins 24 stunda sem gefið var út í samkeppni við fréttablaðið. Hann varði síðar einu og hálfu ári á morgunblaðinu en fór þá yfir á fréttablaðið þar sem hann hefur verið fastur liður í áratug.
0: Ég er búin að teikna núna daglega síðan 2005 eitthvað og þær myndir eru sem varðnar 3656 það bil.
1: Þær myndir
0: sem ég er búin að teikna frá því að byrja á blaðinu.
1: Vá. Wow.
0: Það er númeraðar alltaf. Svona veit ég. Ég konum við 3656 myndir í dag.
2: Halldóri skeikar 100. Ef eitthvað að marka merkingarnar á myndunum hans, hann komin upp í 3659 myndir. Föstu daginn sem þessi þáttur fyrst sendur út.
0: Ég held alltaf að ég sé að fara að gera, ég veit þetta klísja, sko. Ég held alltaf að ég sé að fara að gera bestu myndina, sko. Bráðum. Sé ennþá þróast, sko. Það var ekki það að þú að sé þarna nokkra gamla myndir hérna í kringum mér, sko. Það er svona meira tilvílin að þeir séu þarna en ekki einhverjar aðrar.
2: Vinnuaðstaða Halldórs uppfull af andstæðum. Á skrifborðinu má sjá blek bletti og ytt af blýöndum á víð og dreif í kringum tvo nýlega tölvuskjái á teikniborð. Hann segist teikna skopmyndirnar sínar í fréttablaðið með 19. aldar aðferðum og að þó hann hafi gaman af tækninni, þykja honum vænna pappírinn þegar upp er staðið.
0: Það er svo að taka upp mynd sem er svona á pappír, það er eitthvað svo ekta, þetta er svolítið eins og taka upp bók eða vera með, hefna, lesa bók í höndunum eða vera með svona eitthvað skjá. Það er, og finnst ekki að þú sérst með raunverulega hlutin í höndunum og sérst með pappírinn, það er svona lífandi mynd. Og verður líka, má ekkit, þó að þessi tölvuforrit og svona náu býsna vel að skila teikningu, hún er alltaf einhverju ekstra, finnst mér, með þarna teikningu, svona þessum gömlu, þarna málingu og bleki og því öllu, það er bara svo gaman að teikna myndir.
1: Þú vaknar hérna á mótnana eða hvað og sérst við?
0: Ég er hérna vaknað á mótnana og fer nú svona gjarnan í kaffifélagi núna á mótnana hérna við nýr á skólaðurstíg og getum að koma með svona góðu spjall á stað kannski við eitthvað fólk sem þar mætir. Síðan þegar ég kem hérna aftur á vinnustofuna þá er ég gjarnan að vinna einhverjum öðrum verkefnum heldur en okkur þessari skopmynd. Því ég er með sönnuverkefni í gangi, bókaverkefni og þannig að ég hreins svona aðeins hugann var ásvar ásvar í pólitík en læti þetta er kannski eitthvað stærra gerjast. Síðan fer ég bara yfir fréttamiðlana og les blöðin og kíkja á

0: á vefina og sé reyna að skynja svona umræðu dagsins og það síðan eitthvað tíman oft bara tvö leiti kannski sem ég svona alvarlega farin að setja hugmynd niður á blað ef ég ekki komið hugmyndu svona fjögur, hálf fimm þá fyrir ég vera pínu stressaður og svo þetta bara að klára þetta á þeim tímum skanna þetta inn og senda þetta fyrir sjö
1: og það var það léttir þangað til að byrja bara aftur daginn eftir
0: já, það alltaf fylgir þessu fylgir því rosalega mikil vel í þannig að koma með góða mynd fá góða hugmyndana það er sem þarna gerir lífið kannski ánægilegt ef mann er að það er svona að glampa á mann í ykkur tvo tíma þegar maður að eitthvað að gerast hjá haustum að manni og, mm-hmm. og það verður síðan endar á og hérna endar með því að koma út
1: Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að tekna fyrir morgundag?
0: Nei, þetta er alveg agalegt og ég með tvær myndir í dag, ég er að tekna viðskiptablaði líka
1: Plus.
0: Og ég veit ekki, ertu með hugmynd?
1: Nei, bara ekki neina Auðvitað eru myndirnar hans Halldórs misgóðar og hitta ekki alltaf í mark. Honum þykir samt oft vænt þær myndir líka. Myndir geta jú ekki verið allra. Hann segist sjaldan fá hörð viðbrögð.
0: Og svo kannski í umræðan í dag eru kannski svona vegur svolítið saltstundum þessi þessi samfélagslegu mál sem mistur svona viðkvæmst í dag sem eru kannski þetta annars verður með málfrelsi versus sem hatursorðræðu eða eitthvað slíkt hvar allra bera niður að vera með skoðun sem svona rétt á þeim í því vogarafli sem þar fer á milli það svona erfiðast að feta þá braut og maður svona pínlítið hræddur og við kannski viðbrögstundum þegar maður fer í einhver svoleiðis mál en það eru svona meðvitund það þetta kannski geta þetta fyrir særa eitthvað slíkt
1: Já, þú passar þig alveg
0: Ég held það
1: Maður kannski rosalega góður skopmyndteiknari ef að allir alltaf ánægðir með mann eða
0: Nei, þetta má ekki vera of Svo, maður þarf að vera ykkur í línu þarna þarf að þóra vera augrandi og líka gagvart ykkur við þóra sem eru kannski þarna viðkvæmi eða Ég held ég skilji oft eftir eitthvað svona útgönguleið fyrir fólk. Því ég heldur ekkert svo mikla að trúa því ég viti sannleikan alltaf. Þannig að held ég á stundum svona 60-80% rétt fyrir mér. Mm. Fyrir hvernig 100% mm-hmm. og læta samt flakka. Mm-hmm. Og stundum ég líka og þá finnst mér að vera eins og fólk megi eitthvað sjens í myndunum mínum. Þannig að þó ég sé að gaggrina það sko. Það sé kannski þarna hægt fyrir fólk að komast komast út úr brandaranum á þess að lendi vondumálum. Ég bara vil ekki dora vondu við fólk.
1: Það að vera vondur eru margt flókið hugtak. Það ekkert sem réttlætir hryðjuverka árásir, hótanir og morð en var það mannvonska af Jyllandsposten eða Charlie Hebdo að birta skopmyndir af Múhameð spámanni vitandi að það að teikna hann yfir höfuð teldist til guðlasts í flestum afsprengjum íslamstrúar. Á að ritskoða myndir sem geta verið móðgandi fyrir einstaklinga eða hópa upp að því marki að viðkomandi líti á það sem árás eða haturs orðræðu.
0: Ég er svona frekar tjáningafrelsis megin, málfyrins megin, en það er alveg, eins og sé, það er eitthvað skonar vegas alltaf að ná milli. Og maður segir ekki hvað sem er við hvert sem er, hvenær sem er. Eitt og þarf að taka tillit til haturs orðræðunar. Mm-hmm. En á einhverjum punkti og þess vegna er maður heldur ekki að ausa hverju sem er yfir landsmenni í fréttablaðinu daglega. Sko. Mm-hmm. Það er ekki mín meininga meiða einhverja hópa en ég myndi halda til dæmis trúmál ættu að skopmyndateknir er eftir að fá að segja skoðun sín á trúmálum og menn verða þá bara að vera ósammála og byrta aðra skopmynd á móti sem sem ykkur aðra skoðun og við verðum einhvern veginn að hafa umburlindi gagnvart skoðunni þó það séu slæmar ég finnst þegar svo kollegi minn Helgi Sigurðsson hjá Morgublaðin hann lendir stundum í ykkur orðarhýð út af sínu skoðunum þannig að sem ég sé svona kannski á mínu Facebooki meira svona aldrei þegar mann er að skjóta á mig, það er ekkert strannastar og ég finnst stundum skorta svona aðeins upp á umburðarlyndi gagnvart því að hann sé með sínar skoðinir, þetta er bara hans rödd og hún á í svona samfélagi sem málfrelsi og tjáningarfrelsi ríkir, þá skiptir að máli að við fáum að heyra sem mest og fólk fáið sína að bregðast við því en ekki þetta sé einhvers staðar að grassera einhvers staðar underground á einhverjum lokuðum síðum eða eitthvað sem menn eru að byggja upp einhvers staðar hatur og aldrei fára svara fyrir segjum einhver eitthvað sem þú varst alveg lofasamála sem í svondum fyrirnumál sem er kannski viðkoma á Íslandi þannig að ég myndi halda að væri mikilvægt að fólk fá að tjá sig meira heldur að minna og fólk svari þó bara og umræðan fái að fara fram en ef ekki kannski bara í einhverjum hástöðum og fordæmingum við skulum ekki gleyma því að tjáningafrelsi er svona eitt stærsti sigur mannkynsögunar á 20. öld það var ekkit sjálfsagt að fólk gengi að tjá sig og við skulum svolítið passa okkur upp á að halda upp á það og þá var ekki þar með sagt að maður þurfa að ganga alla leiði að vera fáið því veist, þá eru fólk að fá bara að heyra það þessi, svona, og svara af hverjum fóði, en ekki bara hamra niður með einhverjum látum Næ, það er svo mikið slagkraftur í mynd sem hún fer og hún sækir á öll skilningavitin og horfir á mynd og lest texta og reynir að skilja þetta koma öll inn þessi, hérna, já, ég held að hún herja á því svona á sterkari hátt heldur en ritugrein. Mm-hmm. Og ert kannski tvær myndir að lesa ritstjórnagrein og hérna, allt síðan að krifja hana aðeins aftur, svona, mennur þetta minn fljótur að lesa allt það. En þú horfir á svona mynd, það fer þetta beint, já, þetta er bara svona skot. Mm-hmm. Og þú getur myndaði skoðun og, en ég finnst nú ekki mikil umræðum, sko, einmitt lengri greinar, þannig er vilt bara þessi snarpa umræða sem er í gangi. Mm-hmm. Og skopmyndin hún lendir alveg þetta innan þess rama, vera snörp umræða mm-hmm. en mér finnst það líka alveg fá séns að því að fólk veit að þetta er hlutverk trúðsins veist að þú vilt ekkit fórna jókernum endilega
1: finnst þér þú hafa mikið vald?
0: Nei, ég upplifa þann ekkit þannig sko. Mér finnst ég hérna ekkit hérna mjög skoðan á mótandi ég hef alveg haft sterka skoðanir í ýmsum málum svona í gegnum tíðuna og það hefur ekkert virkað.
1: Þú er ekki verið leiðandi í umræðunni Nei. Að eigin mati?
0: Nei, ég meina, ég er þannig, nokkuð samfæraður Evrópusinni til dæmis. Það hefur ekkert skilað sér út í kosmósið.
1: En þið finnst ekki erfitt að hafa skoðun á hverjum degi?
0: Jú, það er alveg, það finnst mér erfitt. Men það er erfitt að vera fyndin. Mm. Allt getur alltaf að skoðun okkur en maður geta sagt á eitthvað svona sníðvan briljant hátt, það finnst mér smá erfitt en þá dagar sem maður fær frábæra hugmynd og maður veit að maður er að fara að gera á góða mynd og þá er þetta glíman bara við að ná svona fyndninni inn í myndina maður getur klúður að góða hugmynd bara með því að vera ekki hérna bara eitthvað svipriðin klikka eitthvað aðeins eða óflókin mynd eða óflókin texti fyndni með svona passlegu magni af boðskap þá er ég ánægður sko. Með því en það er samt merkilegt með þetta fag skopteikningar, pólitíska skopteikningar hvað fagið hefur breyst lítið á 200 ár og jafnir lengra síðan maður skoðar myndir sem voru gerðar í Napóleonsstríðinu og hefna, til dæmis
1: Já.
0: Á þeim tíma og aldamótin 1800 þegar veist, þetta fag er að fæðast bæði í Bretlandi og hefna, í Frakklandi ekki síst mm-hmm. þar sem voru teiknaði merkilega myndir mm-hmm. svona upp úr fransku byltingunni að svo frásagnar aðferð sem er þar og teikni stíl, hann svona næstu því gengur alveg í dag og það gerir það sem mjög veist heillandi við þetta hvað þetta er gamaldags mm-hmm. og hvað þetta er klassísk skulu frekar nota svona þá orð til þess að lýsa því og þú getur sett þið inn í hugafar umræðarnar mjög einfaldan hátt með því að skoða þessar myndir, 200 ára gamla myndir, meðan þarna engin enn er að lesa nema einhverjir þarna grámyglaðir sagfræðingar en að leggja í, held ég, leiðarana frá þeim tíma, sko, og einhverju forn, einhverju máli sem breytast aldrei mikið, svo býst ég við, og held svona þessi frásögn hafi breyst miklu meira, erfið að setja sig inn í að tala að málfæra þessu tíma, heldur en að grípa skopmyndina sem er hvernig lítur alveg sömu lögmálum, það eru ígjörnar og það eru líkingarnar og kaldhæðnin er komin aðna inn og nil og symbolismin og þetta og það er ekki breyst og það er ennþá sem við þarna notum sömu aðferð til þess að búti skopmynd.
1: Þó formið breytist lítið hefur geirinn gert það. Skopmyndateiknurum erlendis hefur fækkað að sögn Halldórs, nú séu þeir færri en stærri og birtist í fleiri blöðum en áður. Hann bendir á að þó svo að skopmyndum gangi vel á veraldarvefnum, eigi þeir sem birta þær, fjölmiðlarnir, erfitt þessa dagana, þegar fólk vill ekki borga fyrir fréttir.
0: Skopmyndin fellur þá með fjölmiðlum.
1: En skopmyndin er ekki fallin enn, sem betur fer, en það getur Halldór ekki hugsa sér að starfa við neitt annað en það að teikna.
0: Þetta er eiginlega ekkert annað í hug að gera, sko. Þannig að ég er ekkert að dreymi það, ég veit ekki hvað það er að vera. Ég er gaman að kennslu líka, það hérna, tek það alltaf svolítið með. En örlítið er ég, held ég, alveg sáttur við þetta.
2: Myndir ekki fara sjálfur út í pólitík?
0: Nei, það langar mig ekki að gera. Alls ekki að láta ykkur að villið sig út í bæjar að tegna myndir af mér.
1: Næst liggur leið mín í Kópavog til skopmyndateiknara stundarinnar Bjarna Helgasonar en það reyndist reyndar erfitt að finna.
3: Hæ, hæ, hittir Anna Marsibir. Er þetta rautt hús?
4: Veitu, farðu baka, þú sér mig.
3: Hæ.
1: Við setjumst á sófan og hundurinn Loki kemur sér fyrir í fangi eigenda síns. Loki skiptist á að sofa og horfa athugull á okkur á meðan á viðtalinu stendur og við smjattar hann svolítið hátt, eins og til að minna á sig. Bjarni teiknar margar af myndum stundarinnar hér í stofinni. Það er barítónhorn undir einum glugganum og tveir gítarar á veggnum, en Bjarni segist þó meiri gítar eigandi en gítar leikari.
2: Lista hans nafnið Bjarni með þremur djöfum. Hvernig var það ákveð?
5: Já, ég fyrir svona... Ég var alltaf, því ég var svona ungur og upprestningar, þá, því ég heiti Bjarni Helgason, þá stytti ég það í Bjarni Hel og svo fari ég að kalla mig Herra Helvíti og svo var eitthvað bara þróast þetta svona upp og niður og Bjarni mér bara svo gaman að gera fólk ég var svolítið erfitt fyrir því ég með netvangi Bjarni þá þarf ég alltaf að staða á hann í fólk sko. Og ég er svolítið gaman að því
2: fólk ekki út af því
5: það er svona, segi allir Bjarni það segi reyndi Bjarni
1: Bjarni skal það vera. Hann hefur teiknað frá því að man eftir sér, fór á listabraut í FBE og í grafíska hönnun í listaháskólanum og í listaháskólanum tóku tölvurnar yfir og teikningarnar voru lagðar á hilluna.
5: En svo byrjaði eftir að teikna bara 2009-10.
2: Af hverju?
5: Í kjölfar bankarumsins, þá bara allt inni átti maður ógæslega mikinn frítíma. Það var lítið að gera í vinnunni og hérna, bara þá kom þessu köllin aftur sko. Og ég sá það sko, þegar ég byrjaði aftur að tekna að ég var einu bara á sama stað og þegar ég hætti svona þannig að ég teknaði einu bara eins og 16 ára eitthvað sko. Og það fór úkslega tökarnar mér að ég held að þetta getum væri með aldrei að getum væri náð betri tökum á þessu. Þannig að ég bjóð mig til svona tekniverkefni ég setti okkur áhvað með hauskúpur þannig að ég ákvað að tekna inn á hauskúpa dag í heilt ár og að það var svona eiginlega bara tilkökunum var að vera betri. Ég hef sett ekki náhuga hauskúpum að því að það eru svona ég sést með axli í kynbeininu og þeir hefur lengi átt svona sneiðmynd af hauskúpinu minni bara það ég var mjög ungur þannig að það er svona, svona tengjum að það við dauðan og, og þessum tíma þá dó afi minn sem var nafni minn og þessi nafni hans og, og var mikið hjá því ég var lítill.
2: Þannig, á þessum tíma?
5: Á þessum tíma þessi, þegar ég var að byrja á þessu verkefni, rétt áðan ég byrja á þessu verkefni. Þannig að þetta var einhvern veginn og hauskúpur náttúrulega takna dauðan og náttúrulega, þegar einhvern nálkomum að deyr þá náttúrulega verður maður hugsa dauðan og, og nýbúin að eiga börn og þannig að svona einhvern dauðin var svona nálagur allt í hennu sem hann aldrei pælt í.
1: Æxlið er góðkynja, ofvöxtur í kynbeininu sem Bjarni lifir með. Út frá hauskúputeikningunum fór Bjarni að langa til að teikna meira. Hann sá fyrir sér það veri gaman að glíma við skopmyndaformið með pólitískara hætti. Hann vissi að verið væri að stopna stundina og sendi því ritstjórninni línu þar sem hann falaðist eftir starfi skopmyndateiknara.
5: Þannig var það. Og svo okkur neginn, kannski alltaf áttum þessu fljótt að því að þetta er aðeins meir en að segja það sko, að tekna skopmyndir.
2: Ummitt.
5: Þannig að ég var með fegin að þetta var bara einu sinni mánuð, blaðið kom út einu sinni mánuð til að byrja með. Svo breytti blaðinu fljótlega og fór að gefa út hálsmannalega sem ég bara fekk mikið stresskast yfir. En ég lét mér svona tafa það.
2: Hvað sækirðu hugmyndina eins?
5: Það er alltaf bara, sko, ég reyni alltaf að finna eitthvað vinkil á, á hlutinu. Oft er ég svona, maður sér svona, ef maður horfir á aftur í tíman, þá sér maður svona eitthvað svona eitthvað svona pattern eða eitthvað svona rauðan þráð og ég mikið í því að svona tengja við eitthvað við, eitthvað svona popkultúr eitthvað svona fræga atvöku sögunni, kvikmyndum eða eitthvað slíkt og það er svona eitthvað enn sem maður svolítið sækir í, er að tengja saman eitthvað, eitthvað og búið til eitthvað skemmtilegar svona skemmtilega dýnamík úr tveimur ólíkum hugmyndum.
1: Það er auðvelt að sjá hvað Bjarni er að meina. Örsnögg yfirferð á myndunum hans sýnir þingmennina af Klausturbar sem Simpsons personur, Bjarna Ben sem Golri úr Ringadróttinsögu og Óður Ölvi íslenska krónu sem vísar í nýlega kvikmynd með einlægri bón sinni. Lof mér að falla.
2: Þú er aldrei átt einhverja mynd sem þú sérð eftir í dag, eitthvað svona sem að var kannski full beitt eða eitthvað þannig?
5: Ég kannski var svona reyna að passa sig að, ekki, að fara ekki við streytið. Það er kannski ein sem að ég svona kannski gæti að fara við streytið, sko, sem að kannski ég sé ekki eftir, en svona kannski það var full langt gengið.
2: Hver var það?
5: Það var hérna þegar klán 2 bíómyndin þá sérst, var veggspjald þar sem þeir lágu svona í halsbyrri í hnipri og ég setti það sérst, í yfirferði þá voru hérna, sjálfstæðarflokkur og frásunarflokkur við völd og það var svona mikil brómans milli Bjarna og Sigmunda Davís og mér fannst það einhvern veginn svona skemmtileg tenging þannig að ég teknaði þá allsbyrra hérna í famlugum en ég svona segi eftir að hauti að það var kannski svona aðeins og langt tengið.
1: Ein af þeim spurningum sem Halldór sagði mér að hann fengi hvað oftast er hvort ritstjórar segðu honum fyrir verkun. Það væri hins vegar fjarrilagi og hann hafi aldrei teknað mynd eftir pöntun ritstjóra. Það sama gildir Bjarna.
5: Og ég hef hérna, bara fengið fullt frelsi hérna frá ritstjórum þeir sko bara ég er nefnast einhver samskiptum við og nefnum bara þeir sendaði myndir sko þannig að það er ekkert ritskoðan í gangi frá blaðinu séð en þetta er ritskoðan að sjálfan segja eitthvað mikið til náttúrulega just, í grunninn er náttúrulega bara mínar pólitísku skoðanir og þó maður reynir kannski að hafa eitthvað hlutleysi en það er einhvern veginn auðvitað litast alltaf hvar maður staðsetur sig í pólitík.
1: Bjarni segir samfélagsmiðla gera það verkum að hann fái álit fólks á myndunum sínum beint í æð. Raunar sé ekki mikið að einhverju seti þumalinn niður en viðbrögðin séu mis sterk.
5: Ég fengi, sem að hafa sett sko, myndir út og fengi sko 5 like og svo fengi 350 eða 400 skilju þannig að...
2: Ertu viðkvæmur fyrir því?
5: Nei, alls ekki. Og mér finnst bara... Ég vil þetta er þetta oft hérna, heldur maður að eitthvað slá í gegn og sem það gerir ekki og svo heldur maður eitthvað floppi en það svo slæra í gegn sko þannig að maður veitur hann aldrei það er svo erfitt að skjóta á sko hvað maður heldur að virki sko það er eitthvað eina leiðin þess að það vita það að bara setja í lofti sko og svo að maður vil ekki að fengi sko athugasemdir sem mest mjög gaman sko þó að sé að fólk að einhvern tímann var ég einhver átýrlega sjálfstaflokkin og þá skrifaði einhver hver borga fyrir þessa hvað segir maður fyrir þessa
2: áróður
5: já, hver borga fyrir þennan áróður það er alltaf velt að svara því alltaf bara, þetta er óborganlegt
2: Er einhver sem þið finnst sérstaklega gaman eða erfitt að tekna?
5: Ég sérstaklega dálítið á Sjómyndi Davíð hann einhvern veginn hann alltaf segir margt svona svolítið ykt og það er öðvult að snú út úr því og leika sig með það og svo er hann bara líka hann hefur svona karakterengjini sem er gaman að leika sig með ég sé alltaf fyrir mér hérna Mafiosan úr Simpsons fjölskyldinni þannig að ég stundum tekna hann sem hann
6: I am not so much disappointed as I am blinded with rage
5: og svo eru aðrir karakterar sem að hefur glimt við að ekki tekist vel upp við erum ekki tekist vel en á Katrínu Jakobs við fannst gaman að tekna Ólaf Ragnar Grímsson þegar hann var fórseti hann var svona mjög svona skóplegur karakter sko að velta ekkert enn að ítja hann og tegja að toga sko
2: Finnst þér karakterinir þróast hjá þér?
5: Nei, já, algjörlega þeir þróast og þeir og það kannski þegar ég var alltaf ólst við að lesa Sigmund þá var alltaf bara Davíð Oddsson alltaf Davíð Oddsson, alltaf eins og en ég hef ekkert enn ekki náða til ykkur með þann hæfileika að geta teiknað alltaf einu sko karakterina þannig að það svolítið sveiflast hjá mér sem ég finnst bara gaman sko en það svona einhverjum einkenni sem maður kannski sem maður sér að takast vel upp í einu mynd þá kannski ég nota með það áfram í næstu mynd
2: Áttu einhverja mynd sem að þú svona stoltastur af er einhver mynd í uppáhaldi hjá þér?
5: Já, ég er alltaf mjög annað með fyrstu myndina mína
1: Bjarni hallar sig fram á stofuborðið og opnar iPadinn. Hundurinn Loki sem hafði lagt sig þrýstist aðeins á milli búks og læra og horfir örlítið móðgæður upp á eiganda sinn. Bjarni syndir niður litaflauminn á Facebook síðunni sinni þar til hann finnur myndina sem hann leitar að.
2: Kannski lýsir hvað við sjáum hérna?
5: Já, þetta er sérst hérna, ég er að vísa í listaverk eftir Jón Stefánsson ef ég mann rétt. Sem heitir Lómar við Þjórsá eða Sumarnótt Lómar við Þjórsá það sem að tveir lómar horfa á fjall hinum megin við á og ég breytti því yfir í sem fjallið breyttist í áburðarverksmiðju og tveir ferðamenn komist að fyrir lóma og þetta var á þeim tíma þessum umræðum náttúrupassan var sem hæst og þá var þetta svona við hérna við ferðamennina stendur skildið sem stendur náttúrpassin frítt svæði þannig að þetta er svona að vera átilega á já, bæði átilega á svona innaðar uppbyggingu í fallegum svæðum og stóriði og svona blandað við náttúrpassan og tengt einmitt við listasöguna
2: Akkurat, þannig að þetta er svona þrífætt merking einhvern veginn sem þú tekur þarna og blanda saman
5: einmitt. Þannig að...
2: Og hún í uppáhaldi?
5: Já, það svona kannski að því að hún því hún svona... Það fyrsta myndin.
2: Mm-hmm. Hvað kannski svona vinsælsta myndin ef við horfum að út frá lækunum einu?
5: Þessi svona kannski fengið svona mest flest læk.
1: Hann smellir á mynd af Bjarna Benediktssyni
2: í gerfi hérast upp spakara eða hvað?
5: Já. Þetta var... Hann... Hafði sagt eitthvað já, það mikið svona umræða skiptingu þjóðarkökunar. Og hvernig var eitthvað að ræða það sérstaklega. Náttúrulega hér stufubakari klúraði öfskutinni og setti á mikið af pipar ruglaði pipar og hérna, þessi kíló og teskeiði pipar og var ekki sykur eða eitthvað.
2: Mm.
5: Og þá er Bjarni Ben að rugla saman hérna, þjóðarhag og einkahagsmunum, svo veist, hann segir var ekki örugglega teskeið þjóðarhagur og kíló einkahagsmunir í þjóðarkökunni. Svo hann stendur út í skoju er að ræra saman.
7: Svo er þá að doða degið breyða það svo út á fjöl.
1: Tvær nýjustu myndir Bjarna tengjast ekki beinlíni stjórnmálum, en tengjast þó stjórnmálamanni.
5: Já, Jón Baldvin.
1: Einmitt. Fyrri myndin sýnir reipi mert MeToo-reifingunni toga styttu af Jóni Baldvinni Hannibalsinni af stalli. Yfir 20 konur hafa sakað Jón Baldvin kynferðisbrot og áreiti.
5: Það ofta sem maður kannski kallar á maður svona stór mál sem eru ábyrjandi. Eitthvað svona augljóst, sem maður finnst augljóst bullshit. Sko.
2: Mm-hmm.
5: Þá kannski þá langar manni að kalla bullshit. Sko.
2: Mm-hmm.
5: Og það er ofta svona mikið af þekktu frægum svona momentum í sögunni, það sem hefur verið að rífa niður styttur af fyrirvændi einræðisærum eða einhverjum sem hefði verið svona, í háaðum hafðir og hann komast og hann urðu svo breyttist þú í einhvers konar skrimsli.
2: Mm-hmm.
5: Þannig að var svona að tengja þetta saman og hann segir hérna í það mynd það sem hefði verið að rífa hann niður á stallinum þá segir hann í fyrsta lagi þá verið þið alla geðvikar. Og það er svo sterkt í minnina þegar maður horfði mikið á fréttir þegar maður ungur og umræði þetta þá þetta hérna þessu upptælingar hans Jóns Baldvins í fyrsta lagi í annan stað.
1: Jón Baldvin kemur ekki fram í eigin persónu á seinni myndinni. Raunar engin persóna á henni yfir höfuð. Aðeins hálf opnar dyr inn í myrkvað bakherbergi.
5: Þetta er svona dæmi mynd sem að ég bjóst ekki inn einum viðbröðum á því það er engin persóna og það er bara hérna að ég svona alltaf reynt að hafa sem minnstan text á myndunum. Þannig að hafa svona megin text á einni mynd, það held ég bara að var búin að afskrifa það, það gengið nokkuð mér upp, en ég leta svona flakka þegar ég var ekki með neina betri hugmynd.
1: Út úr dyrunum að bak herberginu stendur talblaðra.
2: Jæja, alltaf nóg að gera, það vantar 23 sjálfbúðarlega til að ljúga kynferðisofbeldi upp á Jón Baldvin og svo vantar einn annan til að dulbúast sem túristi á Klausturbar.
5: Já.
2: Og það er kannski textin þannig að við hliðin á hurðinni sem að slæðir þetta allt saman út.
5: Æmen, það er leynifélagar íslenskra samsæriskvenna.
2: Akkurat.
5: Þetta er svona dæmi bara að kalla búlseti sko, sem er í gangi.
2: Mm.
5: Og mér finnst bara einhvern veginn svo hérna afsökun eða aumir tilburðið til þess að afskrifa það sem fólk er að segja.
2: Mm-hmm.
5: Bara sem eitthvað samsæri.
2: Akkurat.
5: Þannig að það er svona einhvern veginn það sagði ég fyrir mér bara þennan félagskap sem er alltaf að búa til þessi samstarfi upp á þessa kallmenn, greiði kalla sem eru alltaf í einhverjum koma sér ykkur vandræði.
2: Einmitt.
5: Það er aldrei þeirra sök.
2: Og kemur aldrei fyrir að þú sért svona of, kannski tregur til að fara út í eitthvað mál af því að það er viðkvæmt í samfélaginu?
5: Nei, það er eiginlega bara svona kallað mér ámann sko, eða er viðkvæmt að einhvern veginn að reyna finn eitthvað fljóta að því, sko.
1: Ég spurði bæði Bjarna og Halldór að sömu lykil spurningunni. Eru skopmyndir list? Mér fannst svör þeirra beggja heldur loðin, svo ég ákvað að kalla til sérfræðing.
8: Það er náttúrulega til dæmis bara alveg frá, bara, þú veist, bara fyrir bara frá fornöld svona karikatúrar svona yktar skopmyndir af andlitum sem að sýnir að fólk hefur verið að leika sér með að ýkja upp andlitsfall fólks náttúrulega stóru nef stórar hökur, stóru augu eða þá að minnka þetta allt saman. Allt eru þetta fyrirbæri sem að eiga sér mjög langa sögu.
1: Bókmyndafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir starfar hjá Borgarbókasafninu og hefur gefið út bók um myndasögur, auk þess sem hún hefur kennt bæði í Háskóla Íslands og í Listaháskólanum. Ert kannski fyrst og fremst sérfræðingur í teiknimyndasögum fremur en í pólitískum skopmyndum, en pólitík er þó algeng í teiknimyndasögum, ekki satt?
8: Jú, jú. Auðvitað og auðvitað eru þetta skild form þó að þau eigi sér að mörguleiti ólíka sögu. En jú, jú, myndasagan getur auðvitað verið hápólitískt fyrirbæri, ekki síður en pólitískar skopmyndir. Og það má segja, ég held að sé nú flesti sammálum það að rætur myndasögunar liggja í pólitískum skopmyndum sem að síðan náttúrulega hefur skilað sér áfram og gerir enn. Nú, svo náttúrulega má ekki gleyma því að bæði pólitíska skopmyndir og myndasögur byggjast að stærstum hluta til á samspili texta og mynda. Og það er alveg svona klassísk skilgreining á báðum þessum formum að textin einn og sér segir ekki mikið, myndin einn og sér segir kannski heldur ekki nógu mikið, en þegar þetta tvennt kemur saman að þá segir þetta miklu meira heldur en þannig að þetta orðatiltæki mynd segir meira en mörg orð að það á náttúrulega sérstaklega við skopmyndir og myndasögur af því að vel heppnuð skopmynd með samspili texta og mynda getur sagt svo óbóðslega miklu meira heldur en mörg orð gætu gert.
1: Úlfhildur segir best heppnuð skopmyndirnar vera þær sem tekst að skapa samtal innan myndarinnar, fremur en að í henni felist einfaldur áróður. Hún segir Halldór til að mynda hafa sýnt það í gegnum hinnar ýmsu ríkstjórnir að hann geti gert grín að öllum og nálgast álitamál frá ólíkum sjónarhornum.
8: Hann er náttúrulega orðin alveg gífurlega flinkur í að nota einmitt liti, myndmál til að segja mjög langa sögu í einni lítilli mynd.
1: Myndin sem umræðir gerir grín að launahækkunum landsbankastjóra. Á myndinni rúllar fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson út rauðum dregli sem ástendur kjarabarátta VIP og Lilja Björk Einarsdóttir röltir eftir honum, mert landsbankanum með fegurðar drottningaborða og veifandi rauðum fána.
8: Og það notar hann rauðalitin, annars vegar sem sett í formi rauða dregilsins og hins vegar er það sko rauði fáninn. Og rauði fáninn er náttúrulega byltingar tól á meðan að rauði dregillinn er svona elítu hérna myndmál. Og þetta er svona eitt af þessu sem að ég hef ofsalega gaman af í hans myndum að hann tekur oft svona andstæð tákn sem að skapa náttúrulega harmoníu innan myndbyggingarinnar og myndarinnar. Og úr þessu verður, úr samslætti þess að burt sé frá sko persónunum á myndinni og textunum, bara það sé manneskja með rauðan fána á rauðum dregli er svona alveg dásamlegt moment.
1: Og þá að lykil spurningunni. Eru skopmyndir list?
8: Ekki spurning. Það er engin spurning það og sérstaklega sko pólitíska skopmyndin, hún á sér miklu sterkari rætur í list, miklu sterkari rætur heldur en myndasagan. Eins og myndir hérna Halldórs, mjög margar af hans myndum eru list. Ég finnst bara alveg fáránlegt að hafna framlagi teiknara, skopteiknara, myndasöguhöfunda inn í listasögu Íslands.
1: Ég vissi svo sem að Úlfhildur væri á þessari skoðun. Þegar ég bað hann viðtal, sagði hún mér frá Sirpu Halldórs Péturssonar, fyrirnefndri fyrirmynd Halldórs Baldurssonar, sem sýnd var í Gallerí Fold fyrir fáunum árum. Sirpan sú sýnir einvígi aldarinnar, milli þeirra Bobby Fischer og Boris Baski.
8: Að hann svona súmar upp eitthvað augnablik, hann svona bara teiknar upp augnablik af því auðvitað var þetta ekki bara skákeinvígi, þetta voru líka stórveldin tvö í miðju helvítis kaldastriðinu og hann bara tekur þetta og gerir úr þessu heila myndasirpu sem er bara brilliant.
2: Mm-hmm. En svo geta meistararnir líka misstigið sig.
9: Ég reyndar bara frá 2008 held ég og þetta hann Sigmund sem Já. Ég held að allir íslenskir teiknarar svona kannist við sem einhvers konar fyrirmynd en þarna teiknar hann Obama í einhvers konar svona ja
8: bara í svona það sem að maður myndi kalla negra búning eða maður notaði hérna svo maður vísi bara til orðfæris þess sem að myndi lýsa akkurat hugmyndinni á bakvið þessa mynd
2: og hann er að sjóða Hillary í stórum potti það Já. Er rauninni búið að gera hann að einhvers konar svona mannætu
8: Já.
2: Og þarna eru skilaboðin kannski ekki það sem að Sigmund ætlaði sér eða hann ætlaði að vera fyndinn og sniðugur en það sem að les úr þessu eru kannski svona gamaldags skoðanir hérna kynþætti
8: algjörlega og þetta náttúrulega eitt af því sem að er kannski gerir myndina svolítið sko viðkvæmari fyrir tíma heldur en texta það verið að taka einhverja svona stereótýpur það mjög oft verið að nota einhverja stereótýpur og þá grípur fólk til einhvers sem að þú veist það þekkir og eru svona stereótýpur í kring en fattar kannski ekki alveg hversu gildislanar allar stereótýpur eru svo hún náttúrulega, sko það ekki nóg með það hún situr þarna í pottinum heldur hún einmitt svona ljóshærð kona þannig að þetta er algjörlega þessi spurning um svarta mannin að ráðast á hvítu konuna sem að þannig að þetta er líka mjög svona kynferðislega hlaðið og þetta bara verður að einhverjum fasta sem að þarf ekki endilega að vera þannig að teiknarinn hafi ætlað sér einhverja móðgun en bara áttar sig ekki á að hann er að nota staðalað myndmál sem að felur í sér fordóma.
2: Mm-hmm. Þannig að svona myndir geta verið rosalega afhjúpandi ekki bara fyrir ímyndir staðalímyndir samtímans heldur fyrir teiknarinn sjálfan.
8: Já, hvort vekja, alveg hygglust.
10: Hverfum aftur til skoplegu hliðarinnar. Ég spurði Úlfildi út í þá tækni Bjarna að nota dægurmenningu til að gera pólitík fyndna.
8: Það er náttúrulega alltaf að tala að húmor verður til af samslætti ólíkra aðstæðina eða ólíkra fyrirbæra.
2: Mm-hmm.
8: Og það er eitthvað sem að skopmyndateiknarar nota sér auðvitað, stöðugt. Og í afþreyingasamfélagi dagsins í dag einmitt, það sem er sko, afþreyingamenning er allstaðar í kringum okkur að þá er það orðið í raun og verð það er orðin hinn nýja uppspretta kunnulegs myndmáls í staðin fyrir kannski áður var það einmitt biblían fyrir vestræn samfélög það var alltaf hægt að nota einhverja svona biblíutilvísanir það þekktu það allir en í dag er það afþreyingamenning og þá einmitt skapast þetta þessi samsláttur einhver sem er léttvægt og einhver sem er alvarlegt og úr því verður til eitthvað sem getur orðið bæði hérna dóldið undursamlegt en getur líka bara komið mjög harkalega og illa við fólk og það eru auðvitað kannski kortvekja þetta sem að skopmyndateiknarar vilja ná þeir vilja auðvitað ná manni þeir eru að grípa augnablik og þú sem lesandi, þú þarft síðan að geta grípið það augnablik líka
10: Greipst þú augnablikið, hlustandi góður?
11: The word is about, there's something evolving Wherever may come, the world keeps revolving
10: Þá er þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þeir Halldór Baldursson og Bjarni Helgason, teiknarar, og Úlfildur Dagsdóttir bókmyndafræðingur. Tæknimaður þáttarins var Úlfildur Eysteinsdóttir, grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Þetta var grár köttur. Anna Massibyr Klásen hafði umsjá með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019. En nú endur flytjum við speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Skólprensistöðvar skila fleiru en hreinna skólpi. Þar að meðal vísbendingum hvaða fíkniefni eru helst notuð, hversu mikið af þeim og hvenær þá helst.
2: Fyrir skömmu komst upp stórfellt kókainsmygl. Lögregla lagði hald á rúmlega 106 kíló kókaini sem var smyglað til Straumsvíkur frá Brasilíu með súrálskipi og í vetur fundust 45 kíló kókaini í bíl í Norrænu. En þótt lögregla hafi aldrei lagt hald á meira af efninu er svo að sjá á því sem frá íbúum og höfuðborgarsvæðinu kemur að neysla þess hafi verið nokkuð svipuð undanfarin ár. Adam Bauer starfar á Rannsóknastofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði og vinnur að doktorsverkefni sem snýst að koma upp vöktunar og viðvörunarkerfi fyrir fíkniefnatengdar hættur á Íslandi, mælingar á fíkniefnum sem skolast út í skólpi eru hlut af því.
3: Líkaminn náttúrulega magna fyrirbæri og flest sem við tökum inn, við skiljum því út á einhvern hátt og ef við skiljum því út, þá getum við mögulega mælt það. Þannig að það er það sem við gerum, við erum með söfnunastöð við Klettagarða og þar söfnum við skólpi í ákveðin tíma og erum þar að mæla í rauninni fráveitu frá 110.000 íbúum höfuðborgarsvæðisins á sama tíma.
2: Og þarna fæst hlutlaus mæling.
3: Og hún ekkert háð einhverjum átökum eða eitthvað þannig. Það ekki það að lögreglan sé allt í henni farin að fara í aukið átak til þess að mæla og þá fara tölunar upp. Þú veist, eins og maður sér stundum með ef að vera að vakta hvað eru margir að gera ljósljósir og þannig. Það kannski hækka svo tala út af því að það bara meira átak í gangi. En hérna erum við bara alltaf að mæla stöðugt, mælum sömu vikudaga, miðjan mánuð. Þetta bara fer allir eftir íbúunum. Að planið að gera það svo bara svona stikkprufur eins og Norrænulöndin gera. Ég veit að eins og Danmörk þau taka bara stikkprufur, taka tvær vikur á ári sem er taka samfellda viku. En svo eru þið með 5-6 vikur það sem er gera eina mælingu yfir árið bara til að sjá er breyting á milli árstíða. Þannig er ekki eins margar mælingar en þá geta í staðinn lyft sér að gera mælingar á fleiri stöðum. Því að allt kostar þetta líka peninga. Leiðbeinandi minn, hún Ardís Löfi, hún byrjaði þetta í rauninni á Íslandi með sínu doktorsverkefni og það komin áratugur síðan þannig að hún byrjaði að mæla þessi algengu fíkniefni, það að segja kókain, amfetamín, metamfetamín, MDMA og svo cannabis og svo hef ég aðeins verið að víkka þetta út, við erum byrjaði að mæla ketamín líka sem er svolítið svona nýtt á markaði og er búið að ná ákveðni festu, sjáum við og eltast líka við eða eru fleiri breytingar eins og við erum að sjá annað örvandi efni mælast bara stöðut í frávitu sem segir okkur það líka búið að ná ákveðinni festu það tilheyri katinónum þetta kannski eitthvað sem að fólk þekkir ekki en þetta svona örvandi svona álíka á amfetamín og svo erum við líka búin að vera að mæla ópíóíðana til þess að sjá bara hvort að þeir séu á leiðinni upp eða niður sölutölur segja þeir séu á leiðinni niður og vildum kanna hvort að skólpi segi það sama eða hvort að það sé bara að vera að bæta inn á með innflutningi en sem betur fyrir það virðast þær tölu vera að haldast í og styrkur ópíóið er á leiðinni niður líka í frávitu.
2: En hvað sögu segja þessar tölur okkur af neyslu þessar efna hér?
3: Já sko eins og með fíkniefnin það er mjög áhugavert að sjá bara sveiflur innan viku. Maður sér til dæmis eins og með kókainið og MDMA það eru hærri gildi helgar heldur á virkundum, það segir okkur þá að neyslan er meiri helgar kemur manni kannski ekki endala óvart á meðan ópíóiðarnir eru jafnari yfir vikuna og kannski fólk sem er búið að ánýta þessu ópíóiðum, það er nú meiri í daglegri neyslu, en hitt er meira þetta svona, þessi djamsenan kannski, sem er þá 50 dagar, 1. laugardagur.
2: Hefur styrkurinn breyst á þessum tíma sem þið hafi verið að mæla?
3: Já, hann hefur það. Kókain var mjög hátt á Íslandi fyrir COVID. Svo kom COVID og það voru samgöngu takmarkanir og skemmtistaðir lokaðir og þá hríðfjall magnið í skólpinu, mjög magnað að sjá tölunar og þær hafa verið að vaxa síðan þá. En samt ekki ná sömu gildum og fyrir COVID. Þannig að við erum ekki komin í einhverja nýja toppa þó að umfjöllunni sé kannski eins og að sé bara aldrei verið jafn mikið kókain á Íslandi en þá erum við bara búin að vera nokkuð svipuð síðustu 10 ár.
2: Í janúar 2024 var byrjað að mæla styrk ópíóiða í skólpinu.
3: Við erum búin að vera núna að fylgjast með þeim núna í hvað 2.5 ár og lækkunin er búin að vera nokkuð stöðug síðan þá. En við sjáum líka í sölutölum að þessar tölur byrja að lækka 2016. Ópíóiðarnir náðu ykkur toppi þá og svo hafa verið átök í að reyna bara í rauninni sam evrópsk átök og heimsvísu að reyna að minnka ávísun á skaðlegum lyfjum eða hættulegum lyfjum og þetta kallast lyf án skaða.
2: Fyrir nokkru fór að verða vart við nýtt örvandi efni í sýnum sem berast á rannsóknastofuna og þá var farið að kanna styrk þess í skólpi.
3: Já, þetta heitir sérst fjórir klórómetkatinón, ef við förum algjörlega í tæknilega. Á götunni kallast þetta oft mefedrón eða mjá-mjá og þetta er, sem segi, örvandi efni og við byrjum að mæla það út af því við byrjum að sjá það í efni sýnum sem koma á rannsóknastofuna. Það er að segja við erum að sjá þá aukningu í magni sem að lögregla er að haldleggja og þar leiðandi förum við að prófa að skima fyrir þessu efni í skólpinu og jú, við sjáum það þar. Mér sýnist þetta að vera oft selt í svona kristallegu formi eða svona duftformi og neitt á svipaðan hátt og amfetamín og metamfetamín. Þetta eru þá kristallar sem eru mildir og jafnvel teknir í nef, nös eða gleiftir og áhrifin eru nokkuð svipuð. Já, þetta eru örvandi efni og virðast vera svona mikið notuð í gegnum svona skemmtanalífið. Ég er líka í starfshópi heilbrigðisráðuneytisins vöktun á fíknefna tengdum hættum og við erum búin að setja upp, hún er ekki þetta formulega birt en hún er aðgengileg síða þar sem að hægt er að sjá allar skólpmælingar sem við höfum verið að gera í raunin nánast rauntíma þannig að leið og ég er búin að mæla og setjum tölur þá uppfærist kerfið og það er hægt að skoða þetta og það er hægt að skoða til þeim sem svo bara við förum hérna í MDMA þá getum að sé hérna bara þróunina síðustu ár frá því tímabili sem er inni og við sjáum að það voða lítil breyting í styrknum á MDMA, það bara búið að haldast mjög jaft út, lítið flögt.
2: Þrátt fyrir stöðuga baráttu við fíknefni og fréttir af því að lögreglan náu að leggja hald á mikið af efnum áður en þeir komast í umferð, er ekki að sjá mikla breytingar í því sem neyslan skilar út í skólpið á síðustu árum?
3: Ég virðist vera og maður er samt alltaf líka svolítið hræddur, það virðist vera tiltölulega einfalt að ná efnunum inn til landsins og því að maður sér að það er bara stöðugt flæði af hinum ýmsu efnum og virðist vera bara nokkuð stöðugt framboð og því að verðið er ekki mikið að sveiflast að mér skilst. Þannig að maður er smá hræddur að þegar að aðgengi er mjög takmarkað að fólk sem er það búið að mynda með sér einhvers konar fíkninsjúkdóm leiti þá mjögulega annað eða í hættulegra efni. Þannig að þetta er alltaf svo flókið þegar maður hugsar þetta svona samfélagslega og út frá lýðheilsu líka er að þú reynir, segir ekki manneski með fíkninsjúkdóm hættu bara. Þetta er flóknari það, heilbrigðiskerfi þarf að vera tilbúið að grípa þetta fólk líka þegar það er búið að fara í drastíska breytingar.
2: Og þótt mælingar á efnum í skólpi séu hlutlausar eins og aðeins sagði, þá er ekki sjálfgefið að hærri styrkur þar þýði fleiri neytendur.
3: Sko, ég held að kannabis sé ennþá eitt algengasta fíknefni á Íslandi sem er notað. Það er svolítið erfitt einmitt til dæmis að lesa í neyslu á efnunum per se út af því að það sem er að gerast líka með mikið af þessum efnum eins og kannabis og kókain er að við vitum að skammtarnir eru að styrkjast. Það er bara að rannsóknir hafa sýnt það að síðustu 20 árum hefur kókain neysluskammtur bara aukist mjög mikið í hreinleika. Þannig að ef þú ert með sömu notendur en hreinleikin er aukast þá mun magnið í skólpinu líka aukast. Sama með kannabisið, plöntunar eru að vera sterkar og sterkari þannig að virka efnið THC það er að verða meiri hærri prósenta í plöntunni. Þannig að þó að tölurnar séu endilega að hækka það þarf ekki endilega því að það séu komnir fleiri notendur því getur líka þýtt að efnin eru bara að vera sterkari eða hreinni eða bæði. Það er erfitt að meta notendur en það er hægt að áætla magnið á bakvið þetta og með því að bara nota lífeðlisfræðilegar upplýsingar, bara hvað breytir líkaminn kókaini hlutfallslega mikið og hvað skilur meðal manneskinn mikið út eftir neyslu og típusum skammti, þá getur við svona sirkabát bakreiknað hvaða er mikið kókain á bak við tölunar okkar og ég var svona aðeins að leika mér að reikna þetta á hann og ég held að þetta sé 50 kíló sem eru á þessu svæði á ári að meðaltali af kókaini sem eru þá þá bil hvað þessi 110.000 einstaklingar á bakvið mitt söfnunarsvæði. Þannig að þessi stóra haldangling, þú sér að það er eitthvað sem hægt að duga lengi ef þetta er 50 kíló ári sem er að fara gegnum helmingin að Reykjavík. En þetta er ekki staðfestatölur.
1: Sagði Adam Erik Bauer, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrstu okkur á móti nýjum degi með því að sér að Þór Hauksson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í orðskviðunum, þriðja kafla, versum 5-6, stendur ritað, treyst þú drottni af öllu hjarta og styðst eigi við eigið hyggjuvit. Minnstu hans og öllum vegum þínum, þá mun hann gjöra stígu þína greiða. Þykstu eigi vitur í eigin augum, óttastu drottin og forðastu illt. Það verður heilsubót líkamans þins og endurnæring beina þinna. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Mörg okkar vakna inn í dag með spurningar framtíðina eða ákvarðanir sem bíða. Við reynum að skilja allt og finna réttu leiðina

eitt skref í einu og fela Guð þar sem við sjáum ekki enn. Í textunum segir Melanas, minnstu hans á öllum vegum þínum, þá talar hann inn í hversdaginn, sjálfan. Guð ekki aðeins nálega í kirkju eða bænastund, heldur líka í vinnunni, samtölunum, ábyrðinni, ákvörðunum sem dagurinn ber með sér. Traust vex oft hægt að mótast í gegnum reynslu lífsins og það stundir þegar Guð skap styrk á óvæntan hátt. Þess vegna getum við byrjað þennan dag með opni hjarta og beðið Guð að leiða okkur áfram. Kannski megum við í dag sleppa aðeins takjunu á þörfinni fyrir að hafa öll svörin og treysta því að Guð leiði okkur skref fyrir skref. Byggjum saman. Kæri himneski fadir, við þökkum þér fyrir nýjan morgun og fyrir trúfesti þína í lífi okkar. Þú sérð allar þær ákvarðanir, áhyggjur og spurningar sem berum inn í þennan dag. Kenn okkur að treysta þér á öllu hjarta og hjálpa okkur að ganga í friði þó við sjáum ekki alltaf alla leiðina framundan. Gef okkur visku í ákvörðunum okkar og mildi í samskiptum við aðra. Vertu hjá þeim sem lifa af óvissu og ótta, styrtu þau sem standa frammi fyrir erfiðum verkefnum eða breytingum. Blessaðu daginn sem framundan og leiddu okkur á vegi þínum í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Þór Hauksson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Yfir 600.000 manns hafa verið fluttir á brott úr borginni Wenzhou við austurströnd Kína. Gert er áður fyrir að fellibylurinn Bavi náir landi í grennd borgarinnar í fyrramálið. Þar búa 10 milljónir manna. Fellibylurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Yfirvöld á Taiwan fluttu 14.000 manns á brott vegna fellibylurins en hann náði þó ekki landi þar. Með vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuð upp með rótum í úthverfi Taipei. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákveðin öllu meiri vegna fellibyljarins. Krem með kattarmyndu hefur reynst álíka áhrifaríkt og flugnafælur sem innihalda dýt til að fæla í burt moskítaflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda. Kattarmynda er algeng myndutegund. Nafnið er tilkomið vegna þess að jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í. Lyktin fælir auk þess burt moskítaflugur. Myndan hefur ekki verið markasett í þeim tilgangi áður. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Fræðimaður sem vann að rannsókninni segir að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur í Úganda. Því sé mikilvægt að finna ódýrari lausnir. Auk þess hafa áhyggjur kviknað af auknu þoli flugnanna gegn skordýraeitri og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi en malaríu smit bera

0: berast með biti moskítóflugna. Íþróttir, Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Og keniski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á alþjóðlegu demantamótaröðunni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met um 1300 sekundum. Það hafði staðið í 27 ár. Og þá veðrið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 um landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Fréttalestri lokið.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inni þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta er kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
4: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á laugardegi 11. júlí. Það margt sem við getum hlakkað til að heyra á dagskrárás reitt í dag. Ástarsögur hljóma eftir veðurfregnir rúmlega 10. Vikulokkin eru á sínum stað eftir fréttir klukkan 11. Þegar klukkan fer að ganga 5 lærum við rímnakveðskap í þætti Illuga Jökulssonar, fræðafólk. En nú klukkan ekki nema nokkrar mínútur gengin í 8. Komum okkur af stað með vínil vikunar.
5: Þetta er þátturinn Vínill Vikunar og nú helgaður afmælisblötu Félags Íslenskra Hljónlistamanna FIH sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Í síðustu viku var fyrri plata afmælisalbumsins undir nálinni og má segja að tónlistin hafi gefið nasasjón af íslenskri tónlistarhefð frá upphafi 20. aldar fram á 7. áratuginn. Á seinni plötunni sem verður nú leikinn sé og dielli þennar að finna tónlist frá upphafi íslenskrar rocksögu eða frá 7. og 8. áratug aldarinnar aðeins fram á það 9. Upptaka frá tvennum tónleikum á Broadway í febrúar 1982. Sélhliðin hefst með fyrstu íslensku rockhljómsveitinni Hljómum sem flygdi lagið Fyrsti kossinn. Þá syngja Lútó og Stefán Því ekki taka lífi létt. Pops flytja Wild Thing, Tempo, True Low Ways, Náttúra Nymphenburger, Íst og Víten, Ævintýri Summertime, Rooftops Söknuð, Try a Little Tenderness og loks flytur trúbrot lagið To Be Grateful.
6: Góða kvöldið og velkomin í Glömbæ.

Mér finnst nú eiginlega svona að því við erum öll saman komin hérna.

0: og hérna
1: maður taka lag, eitt lag, þetta Magnús sem heitir To Be Grateful.
2: Ekki alltaf sem maður haft flýil svona með hendina. Ingvar átti heilengi fullt í fangi með að flytja orgelinn hans Kalla.

Við vorum að hlusta á sérhlið afmælisalbúmsins Félag íslenskra tónlistamanna 50 ára og snúum okkur að D-hliðinni. Hún hefst með því að Mánar flytja lagið July Morning, Pónik og Einar Beginnings, Þrumevagnið lagið í tilefni Kvennaárs, Friðrik lagið í kirkju og síðasta orðið á Brimkló við heyrum hluta úr lagasyrpunni Rock and Roll öll mín bestu ár.

0: Hér sló Brimkló botnin í afmælishátíð FIH með laginu Rock'n'Roll öll mín bestu ár. Síðasta laginu á D-hlið afmælisalbums félags íslenska hljónlistamanna sem var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir vínill vikunar.

0: Kristjana Arngrímsdóttir flutti Hindarljóð, lag sem hún samdi við ljóð Jakobínu Sigurðardóttur. Ásamt henni léku Örn Eldjárn á gítara, mandólín, píanó og bassa og Magnús Tryggvason Eliassen á trommur. Amelía Björk og Ösp Eldjárn sungu bakraddir.
1: Útsala, útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarsson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Durufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsaragleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 11. júlí. Klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, sigldi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma bráðveikum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, að snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda fram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Á vef Morgunblaðsins segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu, en áhöfn Banderos hafi afþakkað boðið. Kínversk yfirvöld hafa flutt yfir 600.000 manns á brott í aðdraganda komu fellibyljarins Bavi.
1: Gert ráð fyrir því að hann nái landi í grennd borgarnar Wenshu við austurströnd landsins í fyrramálið. Þar búa 10 miljónir. Fellibyljurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Stöðugur vindhraði var mestur 40 metrar á sekundu en náði 55 metrum í kviðum. Yfirvöld á Taiwan gripu til mikilla ráðstafana og fluttu 14.000 manns á brott. Fellibyljurinn náði þó ekki landi á eyríkinu en búist var við alltaf meters hárri úrkomu í hluta landsins. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuðu upp með rótum í úthverfi höfuðborgarnar Taipei. Alþjóðaflugvellinum í grennd borgarnar var svo gott sem lokað. 920 ferðum í millilandaflugi var aflýst og 280 ferðum í innanlandsflugi. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomuákefðin öllu meiri vegna fellibyljarins.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás og Rússlandsers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsers beint tugum hljóðfrára skotfluga í

0: úkraínsku höfuðborginni en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Þá veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustanlands og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Frétti verður næst sagðar klukkan 9, fréttalestri lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 9. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut. Sigurbjörg Þrastardóttir leikur tónlist að eigin vali í þætti frá 2014.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verið að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa læginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta rattir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við og þá líklega best að afgreiða krónprinsin í leiðinni það Nick Cave, vinur okkar allra sem syngur Lime Tree Arbor við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tæru tónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabúlerað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldisforeldri allra Ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum og fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orðið komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Þetta var Vasco Rossi sem söng lífið eins og við þekkjum það, Vivere. Rod Stewart einn af þeim sem frægur fyrir strigarödd og líklega eitt sá fyrsti sem kemur upp í hugann þegar talað skaðaðar raddir. Og þetta ekki nýtt hjá Rod. Mér langar að leika lagið Handbags and Glad Rags, eitt af mínum uppáhaldslögum. Upptakan frá 1969 og Rod Stewart virðist þegar lentur í viskitunnunni. Lagið eftir Mike Dabo, söngvarinn í Manfred Mann, sem leikur einmitt sjálfur svo fallega á píanóið í þessari útgáfu. Og ljóðmælanda liggur sitt hvað á hjarta. Hann fer háðslegum orðum öll veskin og sparir flíkurnar sem úlingsstúlkan sankar að sér, bendir henni á að það þurfi ekki að eignast allt til þess að lifa merkingarþrungnu lífi. Vann afiðinn eins og vitfyrringur til þess eins að þú geti keftir ný föt. Akkur við mætur ekki skólan, tísku frík. Leið og heldur að þú sétt fallin í kramið, ertu dottinn úr móð aftur. Hér Rod Stewart í laginu Handbags and Glad Rags sem hljómsveitin Stereophonics gerði síðan frægt fyrir þarnæstu kynslóð árið 2001 í lítið breyttri útgáfu.

Þetta var gamli rámur sjálfur, Rod Stewart, þegar hann var yngri. En það eru ekki bara karlmenn sem geta verið með barkakýli úr tré. Mia Martini hér nauðsynlegu fulltrúi kvenna, mikill listamaður og góðsögn. Mia sigraði á sínum tíma í San Remo söngvakeppninni, sem á Ítalíu ígildi Eurovision og í raun söngkeppni allra söngkeppna. Þar flutti hún í átakanlega fallega lag, Ljómini non cambiano, og lagði í það alla sína umfangsmiklu tilfinningu. Lagið fjallar það hvernig drengir koma fram við stúlkur, hvernig karlmenn koma fram við konur og þeim virðist ekki við bjargandi. Þeir eru alltaf eins. Þeir lofa þér og svíkja þig, selja þig, yfirgefa og halda alltaf sínu striki. Karlmenn breytast ekki, heitir lagið. Nema, og þar kviknar vonin, þeir sem eru ástfangnir. Á þessum árum var sigurvegarinn í San Remo gjarnan sendur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöða. Þar söng Mimi lagið Rapsodía sem var svipað að uppbyggingu en Evrópa lét happ úr hendi sleppa og setti Mia Martini einungis í fjórða sæti. Hún lést 3 árum síðar að sögn úr hjarta áfalli af völdum lyfjaneyslu þótt sögusagnir ýmist ofbeldi eða sjálfsvíg hafi einnig komist á kreik og varð ítölum öllum harmdauði. Hún einhver vinsælasta söngkona sem þeirra var alið og röddin bæði auðþekkjanleg og óviðjafnaleg.

Mia Martini, sem ofta er kölluð Mimi, söng Gli uomini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margheritu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margherita eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvert hið átakanlegasta. Það lýsing á Margheritu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nema hann vitið að Margheritu líði vel. Og Margherita elskar bara það fallega. Litina og blóminn og í draumunum útbúa þau beði í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar meinlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margherita frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódöðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meira hann í minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reyk mettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaður að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott. Á plötunni Alice, það heitir Flower's Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr Prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætlaði í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm wide awake, it's morning.

Svo er það auðvitað Chavela Vargas, sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fætt 1919 og lifði löngu sönglífi, þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðurlega músík Suður Ameríku af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með Vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014. Honum lauk á laginu Frændi þegar fiðlan þegir með Megasi.

0: Þetta var Inclusion. Brian Eno samti verkið og flutti. Það kom út á plötunni Forever and Evermore árið 2022.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Útsala. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarsson, flyttu verkefni Bach, Wright og Dörufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsaragleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkja her reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróður eldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og hafa 1500 manns þurft að flýja heimili sín. Bætt veðurskilyrði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakara í dag og nær logn á þeim stöðum sem urðu verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú komnir að því að slökkva eldana beint að því er hér að yfirvöld segja, en hinga til hafa starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátti í 70 ferkilometrar lands hafa brunnið og 12 farist í eldunum til þessa, en flestir þeirra eru ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn er leitað að fleiri fórnarlömbum en 7 manns er saknað. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þau. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleik kvöldsins klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss klukkan 1. En fréttalestir lokið.

0: Klukkan er farin að ganga tíu. Kristján Kristjánsson tekur nú við og setur ljúfatónlist á fóninn.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungum önnu frá Hvammi. Ljóðið orti Guðmundur Guðmundsson skólaskáld en lagið erlent.

Tígul kvartetinn söng Blærin í laufi, amerískt lag eftir Stephen Foster við ljóð Jóns Jónssonar frá Ljárskógum. Félagar í Tígul kvartetunum voru Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og svo þeir Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonsson sem að sungu fyrst og annan bassa og Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng erlent lag við ljóð Friðriks A. Friðrikssonar. Lagi heiti Mömmudrengur. Í tónakvartettinum voru bræðurnir Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor og svo Eysteinn Sigurjónsson og Stefán Sörensson sem að sungu fyrst og annan bassa. Björg Friðriksdóttir lék á píanó.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Altanesi hvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii. Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötinni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertus ammælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

söngur sáðmannsins. Hann var samkór Mýramannar sem að söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Bjarna Ásgeirssonar. Björn Leifsson stjórnaði og þetta lag er að finna á plötu sem heitir Yfir bænum heima og kom út 1993.

Sunnukórinn söng ljúfar ljósa nætur. Ljóð danska skáldsins Holger Henrik Herholt Drachmann í þýðingu Hannesa Hafstein við lag Jóns Laxdal. Margrét Geirsdóttir stjórnaði og Sigríður Ragnarsdóttir lék á píanó.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píanó. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Smárakvartitinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartitinnum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúrsnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagið samti Sigfús voru 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúrsnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum lékuðu Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson lék á kontrabassa, Gretar Geirsson á harmoniku, Hjörlaugur Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson lék ofurvarlega á trommurnar. Nína María Moravec stjórnaði.

Þorvaldur Halldórsson söng með hljómsveit Ingimars Eydal erlend lag sem heitir á frummálinu Overton Mountain. Kristján frá Djúpalæk orti nýjan texta fyrir hljómsveit Ingimars Eydal, Mig dregur þrá. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 4. júli 1968 undir stjórn Péturs Steingrímssonar og lagið kom svo út stuttu síðar á lítilli 45 snúninga vínilplötu hjá SG hljómplötum.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Kallspillik með lag Steingrim Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék rúmbu. Upptakan kemur úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Kopir gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið er svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013 og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin Róðlaust og Beinlaust með lagi Tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýði saltan sjó þá var það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

Norski gítarleikarinn og háðfuglinn Øystein Sunde með lagið sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nót frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

0: Pavel Rammel söng eigið lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals. Þar sem honum tókst að spila saman á komískan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heiminn, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð er ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svíja, Peps Persson. Og það er lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifunni Spor frá 1978. Og við kveðjum í Guðsfriði.
1: Då ska du sätta på dig jobbaresveden och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa för på lappen och vrida på tappen och trycka på knappen. Hjul som snurrar, det borrar och det surrar, det prasslar och det rasslar. Det skram

0: gammel. Så derfor må du tage og lægge dig, og du måste vende og vride dig.
1: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á tónlistarsjó.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasó. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Bökstöðum. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hrísi er hátíðin er í dag, Hrísi

0: Opið alla daga frá klukkan 10 til 17, móðir jörð Vallanesi. Kótelettan um helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Nauthólsvíkinn dásamleg, freyðandi síðdegi seðill, Nauthóll. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11. Tóttur í kaupfélaginu KB Borganesi. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Hrefnukjöta á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Kondi miðbæin á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir, lítu við, kista, menningarhúsinu Hofi, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri, útivist og veiði, veri velkomin í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Frá þessu segir Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en viðvörunar flautur gullu. Zelenský segir Rússa hafa skotið 120 drónum og 12 eldflaugum á skotmörk í Úkraínu nótt en helmingur eldflaugana var hljóðfrár. Meðal byggingarna sem skemmdust í árásunum eru íbúablokkir, skrifstofur og skólar. Kjaraviðræður Sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómanna við Landssambands smábátaeigenda og samtök smærri útgerða eru í góðum farvegi að sögn Valmundar Valmundssonar formanns Sjómannasambandsins. Smábátasjómenn hafa upp á síðkastið átt 3 fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst, en þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátasjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skipin en svo runnu viðræðunar út í sandinn. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríki herr reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur birt drög að viðmiðum fyrir ræstingarútboð ríkisins í samráðsgátt. Markmið viðmiðana að stuðla að auknu gagnsæi, samræmi og gæðum við framkvæmt ræstingarútboða ríkisins og stuðla að ábyrgum innkaupum litið til kostnaðar og kjarasamningsbundinna réttinda starfsfólks. Verkalýðshreyfingin fullyrti fyrra þráttur að sérstök áhersla hefði verið lögð á að bæta stöðu ræstingafólks við gerð kjarasamninga hefði ekki verið staðið við það í öllum tilvikum og aðbúnaður ekki alltaf eins og hann ætti að vera. Eflingu, samtökum atvinnulífsins, samtökum verslunar og þjónustu og starfsgreinasambandi Íslands var boðið að taka þátt í gerð dragana. Tæknirisinn Apple hefur höfða mál á hendur

0: gervigreindar fyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun þess til að stela viðskiptaleyndamálum.
1: Í kærunni er fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptarleyndamálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, er sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndamál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu og kynna þá í viðtölunum. Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndamál.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og nótt. Noregur og England eigast við í fyrri leikdagsinn sem að hefst klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1 í nótt. Leikin eru báðir sýndir á rúf. En frétti vera næssaðir útvarpi klukkan 11, fréttilestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Viðvaranir. Gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið, fyrst á Breiðafirði, því næst á Vestfjörðum og að lokum á ströndum á Norðurlandi vestra og á Miðhálendinu. Varað er við hvössum sunnanvindstrengjum með kviðum að 30 metrum á sekundu. Viðvaranirnar falla úr gildi seint annað kvöld. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, sunnan 5-10 metrur á sekundu, skýjað og dálítil væta af og til. Sunnan 8-13 eftir hádegi á morgun og rigning annað kvöld, hiti 10-14 stig. Suðurland, sunnan 5-10 metrur á sekundu, en 8-13 vestan til á morgun. Skýjað og dálítil væta af og til, en talsverð rigning vestan til annað kvöld. Hiti 10-16 stig. Faxaflói, sunnan 5-13, en 8-15 á morgun. Dálítil rigning eða súld með köflum, en talsverð rigning annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Breiðafjörður, sunnan og suðvestan 10-18 og rigning með köflum, en heldur hægari í kvöld. Hvessir aftur í nótt, sunnan 13-20 á morgun með snörpum vindkviðum við fjöll. Dálítil væta en talsverði rigning setnipartin. Hiti 9-14 stig. Vestfirðir, sunnan og suðvestan 8-15 og rigning með köflum, hvessir seint í nótt. Sunnan 13-20 á morgun með snörpum vindkviðum við fjöll. Dálítil væta en talsverði rigning setnipartin. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 10-18 en 13-20 á morgun, hvassast á ströndum. Rigning af og til vestast en annars þurft að mestu, hiti 14-20 stig. Norðurland eystra, sunnan og suðvestan 8-15 en heldur hvassari vestan til á morgun. Bjart með köflum en sumstaðar dálítil rigning annað kvöld, hiti 18-23 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13 en heldur hægari tíma í fyrramálið. Bjart að mestu og hiti víða 20-25 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-10 en 8-15 austan Öræfa. Skýjað með köflum og lengst af þurrt, hiti 10-17 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 10-18 en 13-20 á morgun. Hvassast norðan til. Dálítil væta með köflum en bjartviðri norðan Vatnajökuls og líkur á sandtoki þar. Hiti 8-19 stig, hlýjast norðaustan til, fyrir að rigna vestast annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, sunnan og suðvestan 5-13 metrur á sekundu og rigning eða súld, en úrkomi lítið austan og suðaustan til. Hiti 11-22 stig, hlýjast landið austanvert. Á þriðjudag, Sunnan 5-10 og víða rigning, en talsverð úrkoma suðvestarlands. Hiti 11-19 stig, hlýjast norðaustan til. Á miðvikudag, suðlæg átt 5-13 og súld eða rigning með köflum, en styttir upp á austanverðu landinu kvöldið. Hiti 12-22 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, norðvestlæg átt og lítilsháttar rigning eða skúrir, en styttir upp vestanlands eftir hádegi. Hiti 10-18 stig, hlýjast syðst á landinu. Á föstudag, norðlæg eða breytileg átt og bjartað mestu, en sumstaðar þokuloft við sjávarsíðuna. Hiti 12-20 stig, en heldur svalara norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,5 stig á Miðfjarðarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring voru 5,7 mm á Kirkjubóli. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekundu á Vatnaleið. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 4, allskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Staðfoldsey, sunnan 8, hiti 12 stig. Bláfeldur, sunnan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðaustan 14, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, allskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, sunnan 11, hiti 13 stig. Lambavatn, suðaustan 4, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 9, hiti 12 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 9, hiti 15 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 6, hiti 14 stig. Æðey, sunnan 9, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 15, hiti 12 stig. Litla Ávík, sunnan 14, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Hólmavík, sunnan 5, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 11, hiti 12 stig. Blönduós, suðsuðvestan 6, hiti 15 stig. Hveravellir, sunnan 13, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 13, hiti 16 stig. Nautabú, suðsuðvestan 12, hiti 13 stig. Sauðanesviti, austan 2, úrkoma í grennd, sjólítið, hiti 14 stig. Akureyri, suðaustan 7, hiti 17 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 11 stig. Mývatn, sunnan 17, hiti 11 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 14 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 6, hiti 15 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 8. Rykmistur, hiti 13 stig. Raufarhöfn, suðsuðaustan 2, hiti 14 stig. Fontur, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 2, hiti 13 stig. Skeldingstaðir, suðsuðvestan 7, hiti 16 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 2, léttskýjað, hiti 15 stig. Káranhjúkar, suðvestan 6, hiti 10 stig. Hallormsstaður, norðvestan 1, hiti 14 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðaustan 2, hiti 12 stig. Seley, sunnan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Kambanes, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 10, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklustur, suðvestan 4, hiti 12 stig. Skarðsfjöraviti, suðvestan 6, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, vestnorðvestan 2, súld, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 8, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 10 stig. Hella, suðsuðustan 7, hiti 10 stig. Árnes, suðsuðustan 5, hiti 10 stig. Hjarðarland, sunnan 6, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 6, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 7, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 9, súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Kæru hlustendur, nú heyrum við ástarsögu í boði Önnu Marsi Bill Clausen.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar, platónskar, en allt þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Erna Geirdal fíngerð en lipur kona með stríðnislegt bros. Hún hefur tímalausan fatastíl sem hún vefur í kringum litlar vísanir í augnablikið. Hún mikill heimsborgari, tungumálamanneskja og tónlistarunnandi enda nýtur hún hvert tækifæri til að heyra eitthvað fallegt í hörpunni. Þegar í heimsækjana ber hún fram te í þungum katli og kræsingar sem hún rölti eftir í Bernhoftsbakari. Og þessi lýsing hljómar kannski voða hverstagsleg. Allt þar til ég segi ykkur að Erna Geirdal 94 ára. Í fyrsta skipti í sögu þessara þátta kemst saga dagsins ekki fyrir í einum þætti. Þetta því fyrsti hluti af tveimur og ég lofa að það þess virði að hlusta. Ævi Ernu margt óvenjuleg fyrir konu af hennar kynslóð. Og það ástarsaga hennar líka. Erna átti tvær stórar ástir í sínu lífi og giftist þeim þrisvar. En við byrjum söguna mikið fyrr. Hlustum á Ernu.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Það var heima hjá bekkjarsystur minni sem vorum bara í fyrstu bekkjanum í mento eða eitthvað svolega sko, ég man ekki og þá var ammæli eitthvað svo hún dró fram hérna ammælstaðabók og þá fletti ég upp mín það sem var sagt þennan dag sem ég fættist þá og þetta sko og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn og ég hugsa með mér svona þessar bækur það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifjast upp fyrir mér þegar ég búin að ganga í kegna þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt Benska mín á Ísafirði það var bara eins og draumur þátti móði mín deyr á jóladag þegar ég ennþá sjóra að verða átta hún hafði verið veik og var búin að vera lengi á Akureyra spítala kom svo heim og var lögðin á spítalunin á Ísafirði og sem sagt ég man eftir því að pappi opnar útidyra hurðin og við öll bíðandi eftir fréttum og þá gengur hann afskaplega þungt til jarðar eftir ganginum og þá vissum við bara hvað var að koma og við hlupum öll til og föðmum hann í ganginum bara áður en að koma inn til okkar þannig var það þá var móði mín dáin ég man samt eftir bensku minni bara fallir og ljúri og Ísafjörður eins og Ísafjörður eitthvað sem kemur alltaf hjarta í manni allir þekktu mann kölluð til mann Lilla, ég var alltaf kölluð Lilla þegar ég var lítil ég átti bróður sem var 17 árum eldri en ég var kennari hérna í Reykjavík og var nýgiftur og við vorum sko tvær systur sem vorum yngstar og hann stakk upp á því við pappa minna því að pappi var bara í sorg eftir lát móður minnar svo að Ingólfur bróður minn hann sagði bara við hann ekki bara best að ég sé með það og setja það í barnaskóla í Reykjavík og þannig var það ég átti heima á Bergstaðsræti og ég hugsa mér ég verða átta með þessu staði sem ég komin á og ég labbaði bara áfram sömu götunum ég fannst hún endalaus Bergstaðsræti og ég hugsa mér guðminn góður þetta er eitthvað ólega stór heimur sem ég komin í svo hann smátt og smátt gerði maður sér grein fyrir því að það snýrist ekki allt í kringu litlu stelpuna frá Ísafirði Ég var alltaf í A-bekk, þá var það parið eftir stöðum, hver var besti bekkurinn Og ég hafði alltaf húlega gaman að læra og ég reyndi ekki að vera tossinn í bekknum, ég bara reyndi að vera best. Er það tókst. Og mér hafði búið gaman að náttúrufræði og slíku landafræði. Þá var ekki enn landafræði og maður sá stórt landakort og þurfti að benda á hvernig maður ferðast á milli landa og allt þetta. Þetta var náttúrulega engar flugvélar þá eða flugfélug hér á landi. Það breyttist allt í sambandi við stríðið. Það fór þetta allt að opnast meira og meira. Síðasta sumari sem ég var á Ísafirði þá held ég að okkur var komið fyrir í sveit á Hesteyri sem svona fyrir norðan Ísafjörði og þar var norsk kona sem tók á móti mér og hafði mig þá mann ég eftir að hún var að selja þeim mjólk hermönnum breskir þá breskir hermönnum og ég átti að læra svona að segja eitthvað no milk today milk tomorrow eitthvað slíkt svona einfalt sem ég þurfti að segja þeim og læra

man aðalega eftir einkennisklæddum mönnum hérna valsandum og var ekki hrættu við það eða þannig sko ekki heldur rétt að tala við það ég var svona á þeim aldri það var ekki alveg þannig að ég var 9 ára en kannski voru svona 11-12 ára eitthvað svo veist þá var ég á þannig aldri að ég voru eitthvað krítisera stelpina sem voru að tala við þessa menn út á tröppum hjá sér og slíkt og ég sagði einhvern tímann við systur mína, eldri systur mína ég sagði eitthvað ljótt orð sko þetta M þú veist, mella og hún sagði við mig Erna segðu aldrei tala aldrei svona fólk það bara gerir þig ljóta ég man alltaf eftir því þegar hún sagði við mig því hún sagði svo alvarleg við mig og hún var með sko 7 árum eldri en ég heldur og hún var orðin dama og vissi hvað hún var að segja ég var bara stelpu kjáni

0: á þeim tíma þá voru 6 ár í menntaskóla. Svo ég tók bara fullnaðarpróf út úr barnaskóla og inntökupróf inn í MR. Sem var þá það var reyndar menntaskólinn Akureyri til líka. En það var bara þessi 2 menntaskóla til á landinu. Og ég tók bara inntökupróf og var nú 4. Það voru 3 bekkir sem voru sko eins og gagnfræðadeild. Og í 4. bekk þá var skipt yfir í máladeild og stærðfræðadeild. Ég fór í máladeild þetta. En það var svolítið gaman af því að það voru fleiri sem vildu fara í máladeild en stærðfræðadeild. Og Pálmi reykt og kallaði í mig og spurði hvað ég myndi ekki leggja það á mig að prófa mig sem að fara í stærðfræðadeild. En ég hataði tölur það mikið að ég fór til hans á jólapróf og sagði hann, ég geti þetta ekki bólmi. Og þá sagði hann, er það mín, haldi bara áfram í málunum og verði bara ánægð þar. Við fórum oft í menntaskóla selið sem var þetta fyrir ofan Hveragerði og fallegt svona sel eða hús sem við fengum að nota þegar við vildum. Og ég vorum þar í páskafri einu sinni og það kom svo mikið óveður að það fendi yfir alla vegi og við gátum ekki komist í bæinn og þá var gott að eiga skíði, við vorum með skíði með okkur og við löppuðum úr þessi menntaskólaseli sem var innst inn í dalnum fyrir ofan Hveragerði og yfir kampan og þar og alveg niður í það sem nýja kaffistofan er eða hvað það heitir, það er ennþá til litla kaffistofan löppuðu þá skýðunum og fengu svo bíl í bæin þetta var heilmikið aðeimundir fyrsta árun í menntaskólanum þá fannst mér strákar óttalegir astnar og var ekki að spekulera í þeim ég var svolítið svona hvað ég að segja sein til í þroska líka með þroska ég var svona frekar lítil og ég vildi hafa heilan í lagi ég var ekki að tökst að mér eitthvað sæt og lekkur þá vildi ég bara vera klár manneskja og kunna fyllt af málum og allt þetta og mér fannst strákar óttalega ég voru svona gegnan í einhverjum pókabuxum sem mér fannst ólótt og búkalegt eitthvað Svo fór þetta að breytast, svona það kom í seinni bekkina, kom í máladeild og dansæfingar og allt þetta, þá var náttúrulega bara að vakna upp einhver áhuga á drengjum.
1: Je suis comme je suis faite comme ça, quand j'ai envie de rire, oui je ris aux éclats.
0: Ég talaði við aðra 2 bekkjasýstur mínar hvort að þær hefði áhuga á að taka hvað var það, Esjan það var Esjan sem var aðal skipi sem fór á milli þá og við vorum búin að rekna út hvað myndi kosta að fara til Kaupmannahafnar á þessari Esju gegnum Skotland og ég fekk 2 vinkonur sem voru líka til í þetta og við bara drifum okkur og ætluðum bara til Kaupmannahafnar Svo þegar hún hérna erum að ganga götur í Kaupmannahafnar þá sé ég einhverstað Jöðansins ræsebyró og ég segi, ég hefði ekki aðeins að kikka á ferð til Parísar. og þá var hægt að fá lestarferð sem var yfir nótt næturlest til Parísar svo þá fórum við. Náttúrulega bara án þess að hugsa um að vera með eitthvað til þess að borða það eða eitthvað slíkt og þetta tók eitthvað Ég maður ekki hvað marga, 28 tíma, ég maður ekki eitthvað þó nokkuð langa tíma. Og það var eitthvað fólk þarna sem sá okkur þarna með svolítið langt andlit svona og eitthvað aumar. Og hann bauð okkur upp á mat sem hann var með eitthvað brauð, lokur eitthvað. Og svo komum við til Parísar og það var náttúrulega allt.

ég fór þarna á eitthvað skemmtistað sem við vorum í einhverjum hópi sko, sem var hérna með danskan hérna reisefyrir eitthvað er kallað leiðsögumann og fórum inn einhverjum skemmtistað og það var fullt af einhverjum herrum þarna og ég fór með eitthvað aðeins svona að hugsa hvað og skrítið, það engin eitt eitthvað að reyna við okkur hérna og þá smátt og smátt þá gerði ég mig grein fyrir eða eitthvað sagði mér að þetta eru menn sem er ekkit hamingan áhuga á kvenfólki og það var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því þá var hann tvítug

svo kom við aftur til Kaupmannahafnar og þá var ég búin að fá fréttir það að ég hefði komist að í sumarvinni í útvegsbankanum og ég þurfti að komast heim en það alltaf að vera lengur vinkonu mínar svo ég, við höfum komið á þriðja klasa og hvað hétt skipið Esjan og það var eitthvað dronningin Alexandrine sem ég fekk á fyrsta farli mitt tilbaka svo sé ég hélt nú að myndi líða bara mjög vel en svo var þetta svo einmanna ég bara guppaði og guppaði sjóveik alveg út í gegn þá gæti það ég sá Íslands þrendur Ég var náttúrulega að vinna í bankanum og vann mér inn pening því ég var svolítið inn, sérstök, það var enginn að láta mig hafa eitthvað vasapening ég fyrir bara að vinna mér inn pening því ég var foreldarlög, nei, eða faðir mér var þá búin að fá heldur tvífegis slag og hérna og bara gat ekki unnið og svona Svo lýst að ég bara vann mér inn og ég vann aðalega þessi ár þá vann ég í útvegsbankanum passaði vel upp á peningin minn og svo fekk ég hérna ég fekk sko styrk til að fara í nám í frönsku ég var búin að sækja það þegar þið útskrifast í menntaskólanum og ég fekk ykkur verðlun fyrir frönsku og svona svo að ég fekk þennan styrk auðvitað og svo bara var ég svo heppin að þetta í bankanum þar var stúlka hún var vinkona Högnu Sigurðardóttur arkitekts ég sem var að læra arkitektur í París þá og hún sagði við mig Erna, þú ert að fara til Parísar í nám viltu ekki ég kynni þig fyrir henni Högnu og ég sagði jú auðvitað svo vildi svo vel til að ég átti flug út með sama flugi og hún og hennar maður svo við verðum samferðið út til Parísar það var bara upphaf að ævi langri vináttu hjá okkur Yndislegt og hún var mér svo góð og náttúrulega kunni á allt í París og kendi mér og kom mér fyrir og allt þetta. Ég held ég væri fyrst í rúmt ár og svo kom ég heim og þá fekk ég magasár. Ég hefði náttúrulega ekki taft hérna mitt á því að hann passa mig á mataræði og slíku og hefði ekki defna að vera að kaupa mér eitthvað sérstaklega góðan mat sem að vara einhverjum stúdentarestaurantum svo leysa hérna já, ég bara passaði ekki að mataræði og ég var búin að fá magasár og liggja hérna á sólheimin þegar ég kom heim svo krasaði ég mér upp úr því og fór aftur til Parísar stutt eftir það þá kynnti ég sér Benna Benedikt Örn Árnarsson hétan blessuð sem einning hans Við kynntust í nöstinu á Vestugutinni. Það var svona mjög eiginlega eini góði restaurantinni matstaður hér í Reykjavík á þessum árum. Við hittumst þar því að hann var með bekkjabróður sínum, Jóni Tómasinni, sem ég þekkti svolítið meira en Benna. Og ég var með vinkonu sem Helga Steffensen. En.

svona við byrjaðum að tala saman og þeir voru að fara upp í Þjóðleikhús og kjallara þá var það svona dansstaður og þar svona byrjuðum að dansa saman og skjóta okkur eitthvað Hann var hár 1,80 svo sem var hátt í þá daga og dökkarður og bláhýður hvað getið satt mér og kunni sig talaði flott ensku ég alltaf voða næm fyrir því að fólk tali fallegt mál á hvaða máli sem það já, spennandi því hann var bara svona hafði verið í London að stúdera og honum fannst ég spennandi af því að verið í Fraklandi þannig byrjaði okkar ævintýri hann var leikari eða leikstjóri hann lærði náttúrulega í Englandi kom heim og leik fyrst en svo tók hann að sér leikstýra og það lá alveg afskaplega vel fyrir honum og hann bara var mjög vinsall hér en ég þarf ekki að segja frá því að allir vita það eða eiga að vita þau voru heldur sískina börn mamma Benna og hann þessi prestur og hann gifti okkur ég held bara heima hjá Benna eða heima hjá sér ég man það ekki og ég náttúrulega bara reyndi að vera eitthvað sæt og lekkur það var mikið síður brúðakjóll eða í kirkju eða svolítið sko en það var prestur sem gifti okkur það var afdrifaríkt í mínu lífi

Og svo fórum við í brúðkaupsferð. Þá keyrðum við allar Hvalfjörðum og við í Borgarnes. Og það var brúðkaupsferðin okkar. Við vorum bara ástfangin og það var gaman þess vegna.

það var alveg tekið eftir okkur og einhvern tíðan sagt einhvern sagði við að það er flottasta parið í bænum og svona fyrst sem voru að segja við mann og við bara letum allir svona sjátaga að við vorum voða ánaða hann mikið sönd en missa fast í byrjun svo fór það svolítið nýr og við hann áði og gaman að fá sér súpa en ég held alltaf að þetta væri bara eitthvað sem væri eðlilegt hér á Íslandi þú veist, það voru flestir eða mikið það að fólk kunni ekkert að fara með vín að hann var alltaf skemmtilmaður en hann bara hvarf bara hitti ykkur að vinin í bæi og ég var bara ein heima og kom svo bara ekki til heim þetta var ekkert eiginlega gaman Það var ekki lengi sem hún gift, við vorum búin að vera held í 2 ár búandi saman og svo önnur kannski 3 ár. Ég held að það ekki önnum svona 5 ár sem við vorum þannig saman. Ég var búin að horfa í augun á hún og segja, vissi það, Benni, ef þú getur ekki hætt að drekka, þá geti ég ekki þolað þetta ástand lengur. Ég var búin að segja það við hann. Og þá sagði hann eitthvað sem við mig, farðu bara varlega, það getur vel verið að verði ég sem farin og það var þannig

Já, mér fannst líf mitt vera búið. Ég var búin að missa áhuga á lífinu. Þegar við skiljum, þá var ég byrjun 62 og við áttum litla íbúð þarna á reyni með það sem pappas bjó og það allt inni kallaði ég mér, það síminn til þín. Við vorum ekki að síma upp á loftinu, við fórum niður til átna tengdapappa og þá maður síman sem segir, ég heiti Jón Júliusson og ég hérna forstjóri loftleiða eða ég man ekki hvað það var, skrifstofustjóri eða eitthvað. Og ég ætlaði að spyrja þig hvort þú hefðir áhuga að vinna í hjá loftleiðum í New York. Okkur vantar frönsku meðlandi, vannisku því að það voru þá. Sko, að byrja þessi Lúxemborgar ferðir, milli New York, Reykjavík, Lúxemborg og fram og tilbaka. Svolítið að þá var ég komin burtu frá Íslandi því ég vildi náttúrulega ekkit vera hér eftir að hérna skilda. Þú veist, ég bara ekki það með mér. Já, auðvitað fer ég til New York og það er annað fólk að sem ég að horfa á, ég ekki að horfa á okkur að mannskur nýri bæ í Reykjavík sem að stara á mig og benda á mig og segja, þess að skilja það eitthvað. Svo þess að ég dreif mig, ég sagði bara já takk og ég ætla bara

þarna í þessu millibili þarna þegar ég var gift Benna þá var ég fyrst að vinna í útisbankanum en svo fór ég að vinna í franska sendiráðinu og það var þá á Túngötunni og upp á lofti þessu gamla fallega húsi þar sem sendiráðið var bjó og sendi kennarin frönsk kona sem ég var búin að vera í tímum hjá í háskólanum hérna í frönsku og hún var búið að góð vinkona mín fyrst og svo okkar Benna og bauð okkur oft upp til sín upp á háloftið þannig að franska sendur á hún og einhvern tíðan síndi hún okkur slætsmyndir þar sem hún hafði verið áður hún kom hingað til Íslands og þá hafði hún verið sendikennari á Jamaica og þaðan fór hún í frí yfir til Yucatánska Mexiko þar sem merkileg menning sem heitir Maya Mæjar voru þessir menn sem byggðu Júkatanskaðan, byggðu sína fallega píramíta og fallega byggingar hann með höggmyndum og fallega sem hún sýndi okkur þessar myndir. Og ég hugsaði með mér og ég held ég hef sagt upp á það líka að þangaði alltaf í einhvern tíðan að fara að sjá þetta. Svo lýsa þegar ég var allir nú komið til New York, þá hugsaði ég mér gott til glóðurinn nú að get ég fengið frítt far til Mexico.

0: Ég fór með franskri vinkonu minn sem ég hafði kynst. Hún vann hjá einhverju fyrirtæki í New York og fórum fyrst þarna að skoða píramídana þarna í Yucatán. Svo vorum við orðna svona fór að líða því að við værum að fara aftur tilbaka og hún var svona frekar ekki svona ljósa hörund eins og ég en ég sagði, mér langar nú að vera svolítið í sól við kom okkur á strönd eitthvað og svo við fórum til Acapulco sem var þá aðal ferðamannastaður á Kyrrahafsströndinni og þá hafði verið jarðskjálfti á þetta, þessu svæði öllu, það mjög mikið jarðskjálfta og jarðhræringar ekki síður en á Íslandu og miklu sterkari jarðskjálftar og það hafði verið nýlega eitt slíkur í Acapulco og þegar við komum og segjum taxabílstjórnum við ætlum að fara á þetta hótel þá segjum hann því meðir þetta hótel fjall í síðasta jarðskjálfta og þá vissum við náttúrulega ekkert hvað áttum að gera og það var með okkur stúlka frá Guatemala og hún tala náttúrulega spænsku og ég heyri það, skildi það mikið spænsku því að ég hefði líka verið að taka spænsku í háskólanu hérna og hún sagði við bílstjóran getur ekki fundið fyrir okkur það eitthvað annað svona ódýrt hótel en hann fór bara með okkur eitthvað stað sem var bara fyrir neðan allar hellur og við skurðum okkur því að ég svo flatlúsir eða eitthvað þú veist og vorum ólega óanæður að vera þarna En voru það neinan oft og svo daginn eftir þá náttúrulega var ströndin, þannig alveg við. Og þá fórum við að sóla okkur og ég svona eins og við erum svona hvítar og aumar. Mér fannst ég alltaf að vera hvít, ég merðist nú með við og fá með þig og þú veist. Og, en þegar ég kom í skuggan þá sá ég vera nú eldrauð. Og það ákvæðum við vorum þannig við ströndinu þar sem var Hilton Hotel og við ákvæðum að kikka á hvort ég getum við fengið eitthvað drikk eða vatn eða eitthvað verið skugga og þá var þar voða skemmtilegur bar sem var svona var kallað Eyjan og hún bara var svona í miðjunni á stóri sundlaug og þar settist við niður að fá okkur drikk og slappa af og ég var búin að setja handklæði alveg utan um mig alla slúið að engi sagði hvað ég verið opaslega rauð og ljótt með stráhatt á mér og svona, ég held að það verið lítið hægt að sjá á mig með sólgleru og allt þetta en það voru einhverju menn sem að, maður heyrið því svona ég heyrið því að bak við mér og var einhverjum menn sem tulluðu saman og allt einu voru þið búin að tala við þær, þessi að nett og hinna stúlkuna og þá var allir einu konum ykkur drikkir að borða þetta. Og ég var ekkert nú að tala við það. En ég heyrði pínlítið það sem þeir voru að segja. Og það var eitt sem sagði við einhverja, svona, hvernig líst þér á þessar stúlkur? Og þá sagði hann, mér líst þess að, líst vel á þess að með hattinn eða sólgerð og nema eitthvað, hanglaðið eða eitthvað. Og þannig byrjaði þetta. Þetta skipti sem ég hitti þannig þennan annan eigin mann minn sem ég átti eftir að eiga 34 ár. Hann hétt Alfonso Cordova. Solamente una vez amén la vida. Hann var náttúrulega lang hugulegastur þessum mönnum. Hár og grannur og dökkarður og og eins og mér þegar hvernig menn fallir þannig. Svo þeir náttúrulega bjöðu okkur þarna og gáðu okkur góð ráð gegn sólbruna og öllu. Og svo vildi þeir bjóða okkur eitthvað, þannig að okkur aðra strönd. Við fórum þangað og það var búið fallegt, bara sýntum í sjónum þar, svolítið. En það var orðið svona óhætt vegna sólar en nú var ekki orðin svona sterk. Og svo kvöldið það byggði það nokkur aftur út. Og við vorum búin að segja honum að við værum okkur ömulegu hóteli. Pappans var að stýra öðru hóteli sem var hérna rétt hjá. Og það var svona íbúða hótel. Og hann sagði, ég get talað eitthvað við pappa sinn og sagði bara, ég get bóðið ykkur hérna. Einna litla íbúð fyrir ykkur þrjár saman. Og þá var það náttúrulega komið einhver óskaplega velkomin hjálp og elskulegheit þannig. Því ég man ekki hvað það voru margir dagar, það voru ekki meira svona þrír, fjóri dagar, eitthvað. Svo vorum við bara einlega heimleið og þá átti ég eftir að tala við fólk sem var vinafólk mitt þarna í Mexikoborg og þá var fólk sem hefði kynst hérna í norska sendiráðinu hérna. Og ég hringdi og hann svaraði maðurinn Sven Knudsen. Ég spurði konunnar Karol og hann sagði því miður Karol heimsókn hjá foreldur sínum í Michigan eða í norður Bandaríkjunum. Við vorum búin að tala eitthvað að ég væri, við varum að fara eða ég væri að fara, ég var hérna með vinkonum og svona. Og hann sagði, ég gæti mig ekki hist og ég býði ykkur í kvöldmata eitthvað slur. Og ég tek bara sænskan sendiráðsmann líka með, svo þetta getur verið að gaman hjá okkur. Og ég sagði, þakkaði fyrir það og svo voru þeir komnir inn á hótelinn á mig og þá byrtist Alfonso. Og ég segi að því, þú varst ekki komin, þú varst búin að segja mér og myndir hafa samband við mig og ég bara fara heim á morgunni hinn eða fórslu, sko. Og þá sagði hann eitthvað, má ég ekki bara bjóða ykkur öllum? Hann vildi ekki missa þess. Svo hann bjóði ykkur öllum og var flottan einhvern steik restaurant, það var allir sem borðið steik. Og svo fórum við eftir okkur svona skemmtilegan tablá og þar skeði svona skemmtilegt atvik sem ég held ég að sagt þér sá síðast. Þetta var á tímum Franku náttúrulega á Spáni. Það voru óskaplega margir flóttamenn frá Spáni sem byggu þá í Mexíkó og flestir vinir Alfonsos voru spánir, hann var líka sjálfur að spönskum ættum og hataði Franco þetta fólk allt saman hataði Franco og hann þarna ungu maður á Spáni og lætur út úr sér eitthvað staðar, bara hún restaurant eða skemmtist það eitthvað lætur eitthvað út úr sér eitthvað eitthvað ljóta orð Franco og það bara byrtist þá hermenn bara og setti hann bara í steini Pappans þekkti eitthvað sacerdóti, eitthvað prest eða eitthvað tátsettan í kaðursku kirkjunni og sagði að sonu minna var tekinn fastur hann og sett titri í fjóðfóngilsi og hann náði honum út, Alfonso. Og svo erum við þáttu þessum flamengo stað og það standa allt í Alfonso og annan maður þarna og horfast í augu og fallast í faðma. Og ég hugsa mig, hvað nú að ske hér? Og svo segir þessi maður við Alfonso, má ég kynna þér fyrir kærustinni minni? Og þá langaði Alfonso, hann allt er hugsað, má ég líka kynna þér fyrir minni? Og Alfonso lítur á mig og segir, myndu þú líka þess mér? Og ég sagði bara já. Og þannig var það. Þarna þá leist mér vel á hann, get ég sagt. Ég get ekki alveg sagt ég hef verið skotin í hann, menn þá enn ég var það skotin í hann og ég sagði, ég held bara þessi maður sé svolítið sérstakur og ég finn eitthvað styrk frá hann og svona, ég litla muna að lesa stúlkan. Það var ekkit að falla á knið en eitthvað svolítið, en þetta var bara allt í svona spontant allt í nákvæð bara framtíð mín Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón
1: Þetta var fyrri hluti sögunar Ernu Geirdal Seinni hlutin nú þegar aðgengilegur á spilararúf og á hlaðarfsveitum. Þess má geta tónlistin í þáttunum, það þau lög sem sungin, að mestu leiti valin af Ernu sjálfri. Við heyrðum brot úr lagi Juliette Greco, Je suis comme je suis, ég eins og ég og Edith Piaf söng Sous le ciel de Paris undir Parísar himni. Einnig námu eyrun upphaflagsins kom þú til mín með hljómsveit Karl Billig og söngkonni Öddu Örnols. Þá heyrðum við brot úr lagi Sigvalda Kaldalóns, þú eina hjartans yndið mitt, en ljóðið samið af föður Ernu, Guðmundi E. Geirdal. Þá laumum við inn tveimur lögum með mexikóska tónskaldinu Agustín Lara, annars vegar Amore des mis amores, ást allra ásta, og Solamente una vez, aðeins einu sinni. Við ljúkum þessum fyrri hluta á lagi sem Ernu finnst sjálfri gaman að syngja, með listamanni sem hún uppgötaði svona í rauninni fyrst, fyrir aðeins 15 árum. Þetta Bubbi og fallegur dagur. Heyrumst sem fyrst.

0: Við heyrðum ástarsögu Ernu Geirdal. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Útskálasókn. Áfram Noregur, HM Vistla, Bryggjuhúsið. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Gegnheld parkett Egill Árnason. Grænmeti slaðbor alla daga, móður jörð Vallanesi. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fjallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A.

0: Útsala, Bjarg Akranesi. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Uppgötaði smáborg háborg á Kjarvalstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Ferskar ostrur, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Komdu í miðbæinn á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir. Líttu við, Kara Kids, barnavöruverslun, tískuverslunin Imperial, Imperial, ag.is, jbúr og skart og hugge og hýjalín. Verið velkominn í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi í síðustu viku látin, þessu greinir lögreglan á Suðurlandi frá. Konan fannst ásamt manni sínum í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4. júli. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglugrunar að hitari sem var inn í tjaldi þeirra hafi verið orsök gaseiturinnar. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuborg Úkraínu í nótt, þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vladimir Zelenský, forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnar flautur gullu. Slökkulismenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróðureldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuð upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og þurftu 1500 manns að flýja heimili sín. Bætt veður skilirði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakar í dag og nær logn á þeim stöðum sem eruð verst úti. Þannig eru slökkulismenn og þegar komnir að því að slökkva eldana beint að því er hérast yfirvöld segja en hinga til hafi starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátt 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist í eldunum til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Sumir þeirra urðu innlyksa í ökutækjum sínum en aðrir létust þegar þeir reyndu að flýja eldin fótgangandi. Yfirvöld segja að sumir þeirra sem létust hafa annarkvort ekki farið að fyrirmælum að yfirgefa svæðið eða ekki haldið kyrru fyrir í skjóli þegar eldurinn nálgaðist. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 11. júlí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Júlímánuður senn hálnaður og margir eflust í sumarfríi þessa dagana og öruglega einhverjir búnir að leggja land undir fót. Eftir 1.5 mánuð verið gengið til kosninga um viðræður við Evrópusambandið. Umræðan hefur verið aukast á undanförnum vikum og á mánudag voru stofnuð ný samtök áfram Ísland sem ætla að berjast gegn Evrópusambandsaðild. Þátturinn í dag verður svona að mestu leiti helgaður ESB-málinu og komandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum einnig að ræða önnur mál. Og hingað eru komin þau Snær og Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur og einn af stofnendum áfram Íslands. Verið velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svo ég byrja á þér, Halldór, áfram Ísland. Þetta er hreyfing sem berst gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það eru þetta til aðrar hreyfingar með sama markmið, nefni heimsýn og svo þetta nýja ung gegn ESB. Var þörf á nýrri hreyfingu?
2: Já, ég allavega hef velt sér fyrir mig svona. Það þurfti að vera svona, breiður vettvangur, vil ég segja, fyrir alls konar fólk til að stíga fram. Já, ykkur í fjölmiðlar tóku þá nálgun á þetta að það væri komin upp ykkur klofningur á meðal þessar aðila.
0: Það er ekki svo.
2: Ég svaraði þínu strax til, sko, að þú klífur ekki fólk með því að sameina það, sko, og fulltrúar þessara annara samtaka er í raun allir, já, stofna aðilar að, áfram Ísland. Það er eins og að þannig, maður er nú komið að ýmsu svona síðustu 25 ár og þegar maður er að leggja á vaði með eitthvað nýtt á veit maður svo sem ekkert nákvæmlega hver niðurstaðan verður.

0: og við auglýstum þennan stoppfund með já, nokkra daga fyrirvara og svona eftir að hyggja pínusniðut að gefa fólki já, kost á að skrá sér til leiks sem sjálfbóðalið og stopna aðilaða sem samtökum og þú veist auðvitað ekkit hverja viðtökuna verð en þess vegna var afskaplega gaman að sjá að á þennan stoppfund varum marga fundi setið æfina ég vildi þetta svona 100-200 manns ekkurlega en að sjá 800 manns mæta á þennan stoppfund sem leiddi til þess að við þurfum að vísa fólki í já, aðra sali sem þurfti að, svo ég noti vonda íslensku, rigga upp með nokkra klukkustunda fyrirvara. Og þetta ekki þannig að það sé eitthvað sko, framleiðslu teimi og eitthvað, þetta voru bara við, sko. Við voru bara við að reyna að finna eitthvað stað fyrir þetta fólk. Og þegar uppi á staði voru þetta já, 800 mann sem mætt á fundin. Og hugsaði það, núna ég tæpri viku síðar, eru fleiri þúsundir manna hringin í kringum landið. Búin að skrá sig til leiks og eru tilbúin eins og þú nefndir í þínum inngangi að ég bel hliðra sínum sumarleifis plönum, ég einn þeirra, mitt plan var ekki að vera í þessu í sumar, en það kemur mér skemmtilega óvart að fólk sér tilbúið að leggja, já, jafn mikið á sig, skrá sig til leiks og sér tilbúið sér.
1: En hvernig...
0: Til að bara leggja sinn tíma í þetta, í júli og ágúst, þegar við eigum að vera á fótboltamótum, tjaldsvæðum og bæjarhátíðum, sko.
1: Já, en hvernig þessi hreyfing fjármögnuð?
0: Það bara ekki komið í ljós, sko. Við höfum opnað nú þegar, hérna, fyrir svona styrtarsíðu og einstaklingar og fyrirtækjur eru byrjuð að geta millifært á okkur. Það nú afskaplega skammt á veg komið. En báðar þessar hreyfingar munu þurfa að leita eftir styrkjum, bæði á einstaklingum og fyrirtækjum. Og það svona verkefni sem við munum fara í júli og ágúst, sko.
1: Er eitthvað hámark þar?
0: Ég bara ekki búin að kynna mér henni.
1: Nei. Snærós, það eru núna tvær hreyfingar sem eru svona jákvæðar í garð aðelda viðrana. Það eru þið í Evrópu hreyfingunni og svo það sjá samtökin sem voru stofnuð í síðasta mánuði, mm-hmm. einmitt út af þessari komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Tengjast þessar hreyfingar með einhverjum hætti?
2: Það tengjast ekki með neinum formlegum hætti. Við auðvitað tölum saman og heyrumst með margt, en það engin svona formleg tenging. Evrópu hreyfingin er hreyfing sem er, eigum að segja, yst á jaðri jásins. Við viljum gjarnan ekki bara segja já í ágúst, heldur trúum því að okkar hagsmunum sem betur borgið innan Evrópusambandsins sjá hreyfingin er miklu varfarnari í sínu já í ágúst, ætlar sannlega að segja já þar en svona þar fólk sem að hérna, ekkit endilega búið að gera upp hugsun varandi seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að það bara fínt að þarna sé svona breytt í jáinu, þetta er svona já og svo já þannig að við getum orðað að þannig og við erum auðvitað með 2000 félaga í Evrópuhreyfingunni sem að sannlega ætla að gera allt sitt til þess að já, bara leggja sín lóða vogaskálar jásins í ágúst og hérna og koma okkur svona áfram Íslandi áfram því að við erum auðvitað ekki Já, Halldór Benjamín er ekki svo einu sem segir áfram Ísland, það gerum við líka. Okkar áfram er næsta skref inn í aðaldaviðræður og svo vonandi inn í Evrópusambandið ef að það kemur hagfelldur samningur út úr þeim viðræðum.
0: Ég sko nýbúin að vera á öllum þessum fótboltamótum. Ég var í Vestmannin fyrir tveim vikum, ykkur slags. Svo var ég á enn eitt mótin á Akureyri, sko fimmta árið í röð. Og maður finnur þar, þegar ég var á ennett mótinu, þá voru þetta svona komið upp á kafinu að áfram Ísland var að fara að halda fund og allt þetta. Og maður finnur það er vissulega áhugi í samfélaginu fyrir þessari umræðu. Hins vegar er það mitt mat að fólk núna í júli, svona stopni til bara í fríi. Mm-hmm. Og ég sko móttöku skilirinn í samfélaginu fyrir eitthvað gríðarlegan debat einhverja aukastafi og tölfræði og allt þetta. Hann bara ekki til staðar, sko. Hins vegar við höfum bara lagt áherslu á það. Og ég sagði þá stoppfundunum sko að við varum jákvæðir neysinnar, þannig að þetta er rosalega mikið já hérna allt í kringum okkur. en sko það er alveg líkilatriði því að áðurum við settum sérna niður í hljóðstofuna, vorum að ræða þessa hluti eins og Facebook og allt þetta og ég býs svo vel að hafa aldrei átt Facebook-greining og umræður á Facebook hafa engin áhrif á mitt líf sko. En ég lagði alveg líkki á leið mína á þessum stoppfundi. Til að gera það umtalsefni, veist, ég hef verið í almennir umræðu og bara opinber persóna mjög lengi. Svo dreigjum í hlýja, en svo þeirra stjórnmálin segja, já, heyrðu, nú ætlum við bara að vísa þessu til þjóðarinnar og stjórnmálin taka er mjög takmarkaðan þátt í þessu. Mm-hmm. Einu stjórnmálamaðurinn sem er að beita sér að fullum þunga í fjölmiðlum er utanríkisráðherra Þorgerður Katrín. Við sjáum lítið til forsætisráðherra, það er ekki ykkur eitthvað mælsku triks hjá mér í þessum þætti, hún bara dregur sig í hlé og ekkert að blanda sér í þetta. Nú þá verðum við bara fólki í landinu ekki, alveg sama hver við erum, að stíga fram og lýsa skoðun okkar og beita okkur í þessum máli. En eins og að finna bara... það, hvar sem hann kemur, að rýmið í júlí verður mjög takmarkað og ég held að allar þessar hreyfingar þurfum við að aðlaga sig því. Það sem við ætlum að gera bara að tala við fólki í landinu, við ætlum ekki að tala á það eða yfir það og við ætlum að gera það með því að halda fundi í vísvegarum land og draga alls konar fólk á borðinu sem lýsir sinni skoðun, sinni upplifun, sinni framtíðarsýn og ég held að það sé rétt að leiðin, eins og endanum þá fjarstýrir engin íslensku þjóðinni, hún mun taka sína ákvörðun upp á sitt eindæmi En aðalatrið að reyna að hafa umræðuna eins víða og breiða og mögulegt þannig að hver og einn geti fundið sér staðið þessar umræðu.
2: Ég raun að vera sammála Halldóri þarna. Við erum líka að reka mjög jákvæða kosningabaráttu við og þýleturum til, hérna, hlakka ég til að sjá Halldór og hans félaga svona, komur að segja, efna þetta lofvörð af því að hinga til. Þá hefur neyliðin verið að atta okkur auðri með alls konar hætti. Ég hef aðeins talað það á TikTok með annars greina skrif út í bæ sem að snúast mín persónlegu fjármál eru jafnvel hrein og beinn lígi. Þannig að hérna, það mjög ánægjulegt að það sé komin fram samtök sem að ætla ekki að standa í því, ég heldur að ætla að gera þetta málefnalega og ég líka sammála því að sko, þetta þjóðaratkvæðagreiðsla því miður þá hefur íslenska þjóðin enga ofbáslega reynslu af því að fara í slíkar atkvæðagreiðslur, við mættum gera meira af því að mínumati en það þýðir bara að þjóðin í framboði í raun og veru og við finnum það, maður finnur það í kringum sig að fólk finnur til sín fólk hérna upplifur að það hafi eitthvað að segja og það eigi að koma þeim skilabóðum á framfæri og ég held að eftir því sem að róðurinn þyngist í þessari baráttu þá munir fleiri raddir koma fram sem jafnvel ætluðu að haldast til hlés framan af og finna svo að þeir verða að hérna, koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Ég til dæmis velti fyrir mér öðru fólki í verkalýðshreyfingunni nú þegar að Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson hafa svona komið út úr skápnum sem eitt stórt nei sem kemur svo sem engum á óvart úr þeirri átt en aðrir verkalýðsforkólfar sem að ætluðu kannski ekki að segja neitt ég velti fyrir mér hvort að þau mun ekki kann man segja, vera svæld út að einhverju leiti með sitt já þegar nær dregur nú þegar að það svolítið búið að gefa leyfi fyrir því að verkalýðsforkólfarnir tjáu sem
0: þessum hætti. Hverju væri
2: það? Já, bara ég, hérna, ætla ekki nefna neina nöfna því að það bara þeirra að gera, maður, hérna, opinberir ekki skoðanir annara sem fólk hefur haldið fyrir sig á opinberum vettungi, en hérna en ég gæti alveg séð það gerast til dæmis þannig að, eins og segi, þjóðin í framboði mér finnst mjög jákvætt að þingi verði ekki komið saman ég held að það muni að gera það verkum að við sem erum almenningur hér í landinu fáum bara að hafa þetta svolítið málefnalegt og gott og ekki flokkspólitískt og alls ekki einhvern veginn í einhverjum svona skotgröfum sem að fylgja einhverjum flokkslínum þar sem að fólk er jafnvel að velta fyrir sér næsta embætti sem það getur fengið eða hvað eina, þú veist, við vitum hvernig stjórnmálin hérna virka, þar er fólk ekkit alltaf að tala bara eftir eigin sannfæringu, stundum er það að tala út af einhverju allt örum hagsmunum sko.
1: Já, mér langaði aðeins að því að Áðurinn Halldór tók orðið áðan, þá langaði með henda á þeir einnig spurningu, sömu spurningu og ég beindi til Halldórs áður, það er varandi fjármögnun, hvernig er Evrópuhreyfingin fjármögnuð?
2: Við fengum 10 miljónir frá Íslenska ríkinu í janúar, rétt eins og Heimssýn fékk og svo höfum við verið að fá styrki frá bæði einstaklingum og fyrirtækjum við tökum bara við styrkjum frá íslenskum einstaklingum og íslenskum fyrirtækjum og erum bara í þeirri fjármögnun jaft og þétt
1: Já, svo kemur stóra spurningin að því mér langar reyndar að ræða að örliti síðar hérna varðandi það hvernig orðræðan hefur verið í samfélaginu í kringum þetta mál hún á örgleftur að aukast og í vonandi lagast en mér langar aðeins að fá kannski svona Ég hver er eitthvað sína, því að hvað snúast þessar kosningar í haust, því að með við það sem er að sjá og lesa, þá er ekkit eins og allir sé á sömu blaðsíu, hvað það var þar?
0: Ég bara sammála því sem að Snærós segir þess ekki. Þetta snýst eingöngu í Evrópusambandi, já eða nei, sko.
2: Ég sagði það reyndar alls ekki.
0: Mér finnst mjög kynntur.
2: Ég sagði að Evrópuhreyfingin væri hreyfing sem að trúði því að hagsmunum okkar væri betur borgið innan Evrópusambandsins. Það breytir því ekki að sjálfsögðu þurfum við að segja já í ágúst fari samningaviðræður klára þær og svo kemur stóra spurningin sem að Evrópuhreyfingin þar sem að við virkilega hérna, svona, fáum að sjá hvort að Evrópuhreyfingin hafi ekki fullt erindi í íslensku samfélagi.
0: Já, bara til að klára. Sko, það sem gerist daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna ef að svarið já, er að Ísland leggur fram aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Það bara algjörlega óumdeilt og 27 ríki geta staðfesta, sko. Þannig að sko fyrir mér finnst alveg kyndugt að þið er svona léttur þáttur á laugardegi og fólk svona vakna með fyrsta kaffibollan sko að sjá harða Evrópusinna sem hafa viljað að Ísland færin í Evrópusambandi í allan í áratug eða meira sko bara með nánast engum skilyrðum síðan og allt í einu farnir að svona setja sig í spekingslegar stellingar og segja já þeir nú bara sjá og skoða og meta sko mitt mat að þetta fólk sé að tala gegn betri samfæring og nú ekki að vísa til Snærósar eða Evrópuhreyfingarinnar þetta sé nú allt bara hið óljósasta mál sko og við þurfum nú bara átt okkur betur á því hvað þetta ég held að þetta sé grundvalla já þeirri rökhyggjum að þetta fólk veit að mikill minni hluti þjóðarinnar vill að Ísland gangi í Evrópusambandi það eru til kannanir sem hefur verið framkvæmdar á mánaða fresti já svo misserum og árum skiptir sem sína að já, verulegur meiri hluti þjóðarinnar vill ekki að Ísland gangi Evrópusambandið. Og þá hafa þau sest niður með einhverjum spunameisturum og velt fyrir sér, já, hvernig getum við breytt narratífi sögunar? Og komist að þeirri niðurstöðu, muniði, grjótarðir Evrópusinnar sem vilja að Ísland gangi Evrópusambandið. Já, við þurfum að flækja fólki í þá umræðu. Þetta sé nú allt mjög óljóst og við þurfum með öðrum hætti svona að sjá og skoða og meta. Við vitum bara ekki hvað þetta er, sko. Og það narratífið sem eru auðvitað í gangi núna. Og ég gef ekkit sérstaklega mikið fyrir það, öðru leiti, þetta svona pínusniðugt út frá svona spunameistarafræðum ykkurum.
2: En hinn narratífan að við vitum alveg nákvæmlega hvað komi út, þetta séu ekki samningaviðræður, þetta séu jafnvel aðlögunarviðræður og svo framvegis, þannig að það bara narratífa að báða bóa og það kannski það sem er verst fyrir þjóðina í þessu öllu saman, það þetta leiðilega orð upplýsinga óreiða einhver leiti, það eru ekki allir sem að segja satt alltaf og því miður þá hérna þá held ég að margir séu hans við ringlaðir í þessu, við vitum að við erum áður farið í aðildarviðræður að Evrópusambandinu við vitum að það hafði engin varanleg áhrif á íslenska stjórnsýslu það óhætt að fara í aðildarviðræður og hafna samning það gerðu normenn í tvígang og fengu að gera það þar hafa nei og járhreyfingin verið á fjárlögum sér 1974 þannig að jafnvel þó búið sér að hafna í tvígang þeim samningum þá viðkynir norska ríkið að Evrópu umræðan eigi að vera á lífi og halda áfram og svo framvegis þannig að það er alls konar strategi í gangi og ég held að sé mjög hérna, hæpið að halda því fram að það sé ekki strategiumeistra líka hjá hreyfingu Halldórs
0: En svona til að höggva í sama knérun sko, hvað það sem við vitum? Já, nokkri hlutir sem mér finn að skipta verulegu máli í þessu samingi við vitum fyrir víst að það ekki þing meiri hluti fyrir málinu og ef við horfum á þess að þrjá arma hagstjórnar sem skipta máli þá erum við með þingið og ríkistjórnin hún klofin í málinu við sjáum að utanríkisráðherrann er já, helsti talsmaður þessa máls forsætisráðherrann einhver hluta vegna verið slítið alltaf tjá sig mynda og flokkur fólksins
2: hún hefur reynt að vera alveg skýr með það að hún segi já í ágúst
0: flokkur fólksins er einhvern veginn á harðahlaupum undan málinu þannig að þingið er ekki einhuga á bakvið þetta við höfum fjármálaráðherra birti skýrslu eftir erlenda sérfræðinga evruna og svona gjaldmiðla umhverfið sú skýrsla held ég að bara allra dómi var skotið niður gjörsamlega af Seðlabanka Íslands og bara hvarf fjármálaráðherra bara hætti að ræða þessa skýrslu Og í þriðja lagi vinnumarkaðurinn, sem skipt svo miklu máli af því að við vorum að ræða verkalýðsleiðtogana sem eru auðvitað svona hvað við segja, hér á söðingar í sinni sveit. Verkalýðshreyfingin er ekki einhuga í þessu máli og ég segi við ykkur hér, bara mitt mat eftir að unnið á þessum vettvóki í næstu áratug tveir sterkustu verkalýðsleiðtoga landsins fara þvert á móti þessu Hús atvinnulífsins atvinnulífið í landinu er á móti þessari, þessum aðalda við ræðum er á móti Evrópusambandinu og þá ertu komið með alla þessa ánga með
1: Það hafa nú verið skipta skoðanir innan samtaka
0: inn. Það eru skipta skoðanir en meiri hlutin er á móti þessu sem sýnir sér best í því að þessi félög hafa bara líst því yfir og það eru fáir sem þekki þessi samtök betur en ég geri sjálfur. Þú ert með verkalýðshreyfinguna, þú ert með atvinnurekendur, þú ert með Seðlabankan og síðan ertu með klofna ríkisstjórn. Og ég hef látið hafa það eftir mér og orðaði þetta einhvern veginn á þann veg að mér finnst þetta nú ekki burðu og byrjun, menn sem ef við myndum snúsa við og segja að Ísland eftir farin í Evrópusambandið, þá myndi ég segja að þetta þyrfti að vera gert á mjög svona breiðum grundvelli og hver væri sá breiði grundvellur getur við spurt okkur.
1: Er það ekki bara þegar að meiri hluti þjóðarinn að vill fara
0: ánga? Númer eitt að það sé meiri hluti fyrir málun og þingi. Númer tvö að aðalar vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur séu efnislega á þessari skoðun og númer þrjú væri nú ekki verra að Seðlabankinn teldi að þetta væri góð vegferð. Ekkert af þessum skilyrðum er uppfyllt og þessum að segja ég þetta er brösulegt start, mér finnst ríkisstjórnin hafa haldið óhöndulega á þessu máli, undirbúningur þess er í skötulíki. Hvar er hagsmunumatið? Hvar er greiningin á kostum og göllum? Ekkert af þessu liggur fyrir, heldur eru þessu laumaðinn í júlí og ágúst og þjóðin einhvern veginn bara gert að taka afstöðu til þessa á harða hlaupum. Þetta finnst mér ekki vandu málsmeðferð.
2: Já, mér finnst hérna ótrúlegt að hérna gleymist að taka inn þjóðarvilja og þjóðaratkvæði því að það hlýtur að trompa löggjafann eða stöðunni á þingi hverju sinni, það hlýtur að trompa hvað hagsmuna aðalar að segja og svo framis. Ef við horfum bara til dæmis, og þetta er reyna að veru frábært uppleg sem að Haldur kemur hérna með. Við horfum á þjóðaratkvæðisluna ESB-málið í Noregi 94. Þá var það sem við segjum svona elita landsins, fjármagnseigendur í Noregi voru fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandi í Noregi, þjóðin var á móti og þjóðin hafnaði samning. Hér erum við að horfa á algjörlega öfuga stöðu teiknast upp. Við erum að sjá almenning sem ætlar að kjósa með eigin hagsmunum, fólk sem að skuldar peninga en í stað þess að eiga meira en það skuldar og það fólk hefur ríka ástæð til að ganga inn í Evrópusambandið eða minnstakosti skoða hvernig samningur kemur út. Ég var að horfa á stutt brot úr viðtali við bankastjóra Arion banka í gær sem sagði, hefum verðtreða króna er líklega eitt sterkasti gjaldmiðl í heimi fyrir það sem eigana en það er skelfilegt að skuldana. Það var orðið sem að nota, það er skelfilegt að skuldana og ef við horfum á almenningi landinu sem skuldar það er ekki bara fólk sem eru fyrstu kaupendur, það er líka bara fólk sem sér fram á að vera nálgast sko starfslok. Það skuldar ennþá í sínum eignum af því það tók jafnvel 40 ára lán. Það fór jafnvel í gegnum efnahagshrun, það sem það þurfti að fara gegnum 110% leið og alls konar flækjur. Það er ekkert svo langt sem það hrun varð og lán þessa fólks hækkuði upp úr öllu valdi. Þetta fólk skuldar ennþá. Bændur sem stóðu fram með fyrir því að það var sólags ákvæði sem sagt kúabændur, það var sólags ákvæði þannig að það urðu allir að byggja hérna stór lausagöngufjós, jafnvel róbótafjós fyrir með miklum tilkostnaði. Þetta er fólk sem er með háa vaxtabyrði í dag og er í hagsmunamatinu tollar versus vextir. Það er full ástæða fyrir stóran hluta þjóðarinnar til þess að minnstakosti velta þessu upp og velta fyrir sér hver eru mínir hagsmunir sem einstaklingur, ekki ímyndaðir hagsmunir einhvers konar hagsmunagæslu aðila eða sér hagsmuna afla í landinu, ímyndaðir hagsmunir einhverja fyrirtækjareikanda, heldur þeirra persónlegu hagsmunir og ég vona að þjóðin kjósi þannig með sinni eigin buddu og sínum eigin hagsmunum.
1: Já, bara því að bændur Halldór varðandi þetta sko með evruna það er margir sem að horfa til hennar upp á meiri stöðuleika, lægri vexti minni kostnaður fyrir fyrirtæki og fyrirsjáanleiki fyrir heimili og fyrirtæki í dag eru við með hæstu stýrivexti í Evrópu fyrir utan náttúrulega Rússland, Tyrkland, Belarus og ég meina Úkraínu, þessu löndur í stríði er eðlilegt að bjóða íslenskum almenningi upp á slík kjör til frambúðar?
0: Er ekki alltaf tvær hlíðar á öllum málum?
1: Já, ég er að
0: þann kostna sem heimil þess að við erum með háa vexti er að við erum búin að hækka laun langt umfram það sem allar aðra þjóðir gera. Þeir geti til dæmis bara vitna til orða Seðlabankastjóra Ásgeirs Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu en þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann muni nú beita sér að fullum þunga þegar hann er dregur sko þá hefur hann einfallega sagt áður en að við gerum einhverja breytingar þá er svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum eru ótrúlega miklar launahækkanir langt umfram það sem samið er í kjarasamningum, sem er þá svo kallað launaskrið, sem er skýribreyta nummer 1, 2 og 3. Ástæði sem ég nefndi hérna við ykkur, og ég svona, ég held við ætlaðum að fara henni skemmti þátt, en við skulum bara breytus í hagfræði yfirferðar, ekkert mál, ég bara gaman. Og ástæði þess að ég nefndi við ykkur þess að þrjá arma hagstjórnar, ég er einmitt þessi, að þú ert komin út í miðja á í þessari umræðu, en á sama tíma og vinnumarkaðurinn er ekki að spila með, og við getum nefnt einstaka verkræðisleiðtoga eða bara kerfið í heild sinni, eða þú ert komin í fastgengistefnu, sem er þá evra, og þetta er það sem að myndaði, eða svona er grunnurinn að minni afstöðu til Evrópusambandsins og hefur verið í yfir 2 áratugi, sko. Íslandi er sveiflukennt hagkerfi eins og við vitum, en núna höfum við gengi krónunar sem er svona ventillinn í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill, þannig að í öllum kerfum þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farveg og losnar út með einhverjum hætti. Hver er þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það er atvinnuleysi. Og ég hef alltaf sagt og trúið því hér bara og enn í dag að atvinnuleysi er algert eitur í beinum þjóðarinnar. Hver skipti sem eitthvað missi vinnuna nálægt manni, þá einhvern veginn hlaupa allir til og reyna einhvern veginn að gera það sem ég gera, geta, til þess að tengi einhvern aðila við eitthvað til þess að fá að vinna. Þess að við þolum ekki atvinnuleysi og ef við horfum bara yfir sviðið og sjáum bara atvinnuleysistölur á Íslandi og berum það saman við atvinnuleysi í ríkjum evrunar, og mér varst Ólafur Ragnar gera vel þegar hann var að draga fram til dæmis stöðun í Finnlandi sem er hérna evru draumalandið sko þar sem við erum konir í Evrópusambandið og við erum með evruna þar er atvinnuleysi ungs fólks 25% við erum á alltaf stað í þessu hagkerfi þess vegna segi ég sko það er ekki hægt að nefna bara einn hlut það verður að skoða hvernig þetta tengist allt saman mín skoðun og það er bara mitt faglega mat öll höfum við okkar sérsvið í lífinu vinnumarkaður er sennilega mitt sérsvið Það að fara inn í svona viðræður með verkalýðshreyfinguna ekki með verkalýðshreyfinguna þeim stað sem hún er þá er verkalýðshreyfingin að segja sig á því við erum ekki að fara að fylgja þeim reglum sem þarf til þess að ganga inn í Evrópusambandið og evruna við ætlum að halda áfram að semja á þeim nótum sem við höfum gert spilum þessa Vaff og S-bólu alveg til enda það þýðir að þegar við förum á langt á vinnumarkaði þá endar það í atvinnuleysi Og við erum bara með þessar tölur á taktinu.
1: Ætti það ekki snæra svo vera ágefni?
2: Já, ég ætla að fá að svara þessu. Af því að hann Halldór setti það í fallegum búning þar sem hann er að lýsa því sem eitthvað skona ventill varðandi krónuna. Það sem hann er að lýsa er launalækkun, þvert á línuna. Ég er ekki viss um að almenningur átti sig á því.
0: Nei, býtu, þetta
2: er
0: það skýr.
2: Ég er ekki viss um að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar er ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona. Ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðalaun í landinu. Við það svíður, en þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkaða launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir af kjarasamningum, þeir eru ekki að bíða eftir janúar á hverju einasta ári þar sem loksins kemur hérna 30.000 króna kjarabótin sem að hérna samiður í kjarasamningum og svo framvegis. Þeir eru í allt annari stöðu, lifi í allt örum veruleika og hækka bara launin sín og finna ekkert fyrir þessara launalækkun sem að gengisfælling krónunar er. Íslensku vinnumarkaði núna á Íslandi eru 25% haldið upp á 25% af erlendum aðilum. Vinnuafli sem að hefur ekki mjög fasta rætur hér og það sem að við gætum kalla hreyfanlegt vinnuafl. Þetta vinnuafl sem að kemur í krafti þess að við erum í EES að miklu leiti, Schengen og svo framvegis. Það fólk sem að fer aftur. Við erum að sjá Pólverja fara í miklu mæli frá Íslandi núna af því það er gríðarlegur hagvöxtur, mikill hagvöxtur. Pólland í Evrópusambandinu. Við erum líka að sjá, eins og Halldór Benjamín bendir á, atvinnuleysi í Finnlandi. En við erum ekki að sjá atvinnuleysi í öllum löndum Evrópusambandsins, þvert á móti. Það er bara fullt af löndum í Evrópusambandinu sem eru undir Íslandi þegar kemur á atvinnuleysi og atvinnuleysi á Íslandi er að stórum hluta, til dæmis Pólland sem ég nefndi hérna, til dæmis Ungverjaland sem ég tala oft að þar bjó ég en við erum líka að sjá það að Íslandi atvinnuleysi í dag vaxandi, en það að stóru leiti erlendi ríkisborgara.
1: En það ekki ágefni fyrir ykkar þína hreyfingu að einmitt eins og Halldór kemur að verkalýðsleiðtogar er ekki að styðja það að þessi samningur verði eða þessi að þessa viðræður hérna hefjist. Þið er ekki með stuðning frá verkalýðshreyfingunni og ekki heldur hérna samtökum fyrirtækja.
2: Við erum ekki með stuðning frá Sólveig Önnu Jónsdóttur og við erum ekki með stuðning frá Vilhjálmi Birgissyni en við erum að sjálfsögðu átt fullt af samtölum með verkalýðsleiðtoga í öðrum verkalýðsfélögum og þeir hafa ýmsar skoðanir. Þeir gera það. Og þeir eru að sjá fram á það að kjarasamningar bresti í haust og þeir eru að sjá fram á það að hér séu öfl landinu sem hreinlega veðji með verðbólgu af því að þeir eru í verðtryggðu kerfi til dæmis félagið sem að Halldór Benjamín stýrir heimar sem er með leigusamninga sem allir eru verðtryggðir. Þannig jafnvel þó að kostnaður fyrirtæki sem sé ekki verðtryggður eða háðu vísitölu eins og laun og annað þá eigst ágóðið þessa fyrirtækis gróðið þessa fyrirtækis í hvert skipti sem að verðbólgan fer upp. Og ég hef ég séð jafnvel tölur sem að sko meða við 900 milljónir fyrir hvert prósent sem að verðbólgan fer upp og það sést bara í ársreikningum heima. Þannig að þetta eru félög sem að veðja með því að hér sé áfram verðbólga og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun. Ég hef eftir aldrei verið með of há laun. Ég bara þekki ekki þennan veruleika sem að Halldór Benjamín lifir í og hans félagar.
0: Það alveg með ólíkindum kynntugt að við tökum hérna svona kurteisan tíu myndir í eingangi þess að þáttar. Það sem við leggjum svona sérstaklega upp með það og ég sagði á stoppfundi áfram Ísland að alveg sama hvernig umræðan fer þá mun ég ekki fara ofan í þann drullupoll sem að snæra og sér núna byrjuð svona að róta í. Vel að merkja, þrátt fyrir að hafið inngangsorsin í þættin að þetta er ekki háð á persónulegum nótum, það er ekki farið í einstaklinga, hún nefndi sérstaklega að henni sárnaði sem ég skil og bara er með fullur samkendar í hennar garð, að það hefur verið að ræða hennar persónulegu mál á netinu, hennar persónulegu fjármál. Þess vegna finnst mér þetta afskaplega ósmekklegt hvernig Snærós ég leifir sér þrátt fyrir þetta. Að einhvern veginn fara beint í mig sem sitt hérna bara...
2: Ég ekki að tala þín persónulegu fjármál.
0: Mér finnst þetta mjög ósmekklegt og bara þú leifir mér að klára. Það er hérna lögatast morgun, fólk er að fá sér kaffibollan. Ég held að þetta sé, hún má halda áfram á þessu nótum ef hún vill, sko. Ég er með sterk bein og þóliði þetta allt saman, sko. En ég held að þetta sé nákvæmlega umræðan sem að íslenska þjóðin nenni ekki að hlusta á, fólk tengi ekki við þetta og ég, ef ég væri spunameistari, myndi ráleikja Snærósu.
2: Snærós. Að svona,
0: aðeins að endur sko að þessa taktik. Mér finnst þetta ósmekklegt. Ég ætla ekki að fara neyra á þetta plan, sko.
2: Nei, nei.
0: Sko...
2: Við getum lagt þessari umræðu, en ég segi bara sannleikanum með hver sá reyðastur.
0: Já, já, gott og vel.
1: En allt að þið eru að ræða þetta, þetta er náttúrulega hefur samt verið ábyrjandi í þessari umræðu um ESB-máli, það er mikið um persónlegar árásir og það sem fólk er sakað landráð, það eru gífurir í báðar áttir og kannski er þá ekki bara hætti því að almenningu fái nóg og snúi sér eitthvað annað og nenni ekki að taka þátt í
0: þessari farið í neina persónu í þessari umræðu og mun ekki gera. Og bara í hvert skipt sem það kemur upp, mun ég bara fara efnislega með sömu ræðu og ég fór með fyrir þig og horfði í augun á þeirra meðan ég gerði það. Ég ætla ekki að fara neyri á þetta plan, sko.
1: Það en hefur þú tekið eftir því?
0: Já, já, ég tek eftir því og það er ástæða þessi. Viðst, allt gerist af einhver ástæðu, sko. Og áfram Ísland, ég kallaði okkur jákvæða neysina sem ég finnst frekar fyndið, það var einhver blaðamaður og rúf sem að, hérna, eða fréttamaður, hérna, samstagsmaður eitthvað begja, sem að kom með þetta, með að stað fyndið. Og þess vegna held ég að, sko, þessi jákvæði tónn og bara ræða þetta og jákvæða málum. Og ég meir sé að, sko, ég var svo forsjall í morgun, sjáðu. Ég sá að þið spurði bæði, byrju af hverju með 40 blaðsjöður útprentaðarina. Og ég sagði sko, við getum alveg farið að rífast aukastafi og ég get tekið umræðina hérna við viðmælanda minn sko hver er samspil, vaxta, verðbólgu, gengistöðuleg og allt þetta. En ég nefnilega prentaði þetta út og svo ætli ég að skilja þetta eftir hérna á fréttastofu RÚF. Þetta heitir hérna Ísland og ESB, samanburður lífskjara og hagstarða. Ég ætla nú að hlífa hlustendum við á þessum lögatismónni að fara að þylja þetta allt saman upp. En ég er bara búin að leggja þetta á minni, sko, og það verður gaman fyrir ykkur á fréttastofu RÚF að renna yfir þetta.
1: Já, Snærós, hvernig hefur þessi umræða, hvernig horfir hún við þér?
2: Evrópu umræðan.
1: Já, svona eins og hún hefur verið að byrtast til að mynda á samfélagsmiðlum.
2: Ég finnst hún mjög virk. Hún er að ykkur liti virkari en ég átti von á. Auðvitað er ég Bergmálshalli sem að, hérna, að mínir samfélagsmiðlar eru búin að átta sig því að ég lifi og hrærist í Evrópu umræðan í þessa mánuði. En ég sé bara nánast ekkert nema umræðu með Evrópusambandið. Ég held að veðrið sé ekki að hjálpa okkur í þeim efnum. Það er hans í grátt yfir að minnst ekki hér á suðvesturhorninu og fólk er á Facebook og fólk er í tölvinni og er að velta málum upp. Það eru hérna margir spekingar sem koma fram, margir sérfræðingar sem eru að leggja sko orði belg og mér finnst hún að ykkur leiti góð. Ég auðvitað hefur maður áhyggjur af því að ykkur leiti að fólk muni þreytast. Það er bara eðli allra kosninga í raun og veru sko. Að fólk í lokin er komið algjörlega nóg. En ágúst verður samt mjög viðburðaríku mánuður. Það er hérna Pride í Reykjavík, það er menningarnótt, það er von á sólmyrkva sem að verður sko þvílíkt húlum hægum hérna á vestur helmingi landsins. Það eru þetta verslunumuna helgi, þannig að ég held að sé alveg næg tilefni fyrir fólk til þess að hugsa um eitthvað annað heldur en þess að þjóðarskaukvæslu 29. ágúst.
1: Ja, er þá tímasetningin kannski bara, hefði þetta átt að fara fram seinna?
2: Sko, ég held að, ég hef heyrt alls konar sjónarmið þar. Ég hef heyrt sjónarmið innan jásins það, að þetta sé vonlaus tímasetning og svo framvegis. Ég persónulega hef bara ekki eins og mynda með skoðun á því. Ég fekk bara ákveði verkefni í hendurnar sem var þessi þjóðarskaukvæsla 29. ágúst og ákvað bara að hérna, svona, hvað maður að segja, láta þarfið una vel við það.
1: Já, já.
2: Mér finnst fínt, eins og ég nefndi ég náðan, að þingi verði ekki komið saman og þessi ég bara almenningur í landinu, hvað sem að hann heitir Halldór eða Snær og segja Sólveig sem að ætla að tjá sig, sko. Mér finnst bara ágætt að þingmenn geti þá bara verið á sínum samfélagsmiðlum en sé ekki pontu alþingis eitthvað neina að gargús í lungun.
1: Sko, þetta mál hefur verið til umræðu á Íslandi í marga áratug og við þekkjum það alveg. Allavega síðan ég byrjaði að fylgjast með pólitík fyrir einhverjum áratugum, þá hefur þjóðum verið að deila þetta mál og umræðan farið marga hringi. Og svona meðan við kannanir eins og það er að vera birtast, þá er þetta nánast tvær jafnstórar fylkingar og kannski ljóst að umræðan mun ekkit endilega ljúka þó og við fáum ekkit endilega botn í þetta mál þó að þessi atkvæðagreiðsla fari eins og hún fari fer. Ef að kemur nei upp á kassanum þá er alveg ljóst að það er hérna verða þá endilega einhver starf bilnum 40-49% sem að vilja sjá eitthvað samning. Þannig að spurningin er þessi til þín, Halldór, við getum svo sem endalist vera fabúlar það hvað mögulega við getum fengið í samningi eða ekki, er ekki best að bara fá samningi, þá liggur hann fyrir og þá vitum við hvað það er sem okkur býðst.
0: Já, þú ert að tala að sækja bara fulla aðild að Evrópusambandinu sem verður þá niðurst að...
1: Ég bara velta fyrir mig hvort það sé hægt að fá einhverja niðurstu
0: í þetta mál. Ég hef líst fyrir þeim, sko, ef við bara ferða aðeins yfir svona þroskaferli mitt í að meta þetta. Ég var svona, velti þessu fyrir mér, svona fljótlega eftir aldamót. Svona var að skoða þetta og allt þetta, með svo niðurstaða sem ég komst að þá, kannski svona einföld niðurstaða mjög ungs manns að læra hagfræði, var þessi, ventillinn atvinnuleysi mun ekki henta íslenskri þjóð, sko. Eftir því sem árinna var liðið, og ég á nú að segja hérna við að, sko, maður er meðaldra maður og erum að veita af, sko, ég held ég að komið fyrst í hérna þá 2002-2003 og þá vissi ég náttúrulega ekki hvort ég var að koma að fara, sko. Og núna er allt í liðin bara næstu 25 ár, sko. Hvort að ég verð hérna eftir 20 ár að ræða þetta við þig, veit ég ekki. En mín afstaka hvort að Evrópusambandinu er að, mér finnst að Evrópusambandi í dag, og ég held bara með þessar 40 blaðsjöður hérna fyrir eitthvað til þess að staðfesta, stendur veikari efnaðasleiri stöðu en það hefur nokkur sinni gert, sko. Það er þetta ræða, ég fer ríki austur Evrópu sem hafa haft ágætt því að fara inn í Evrópusambandið. Við erum með kannski lífstandard sem er svona 1/3 til 1/4 af þessum að við þekkjum hérna á Íslandi. Þeirra kemur að svona efnaslegum stærðum og er bara ágætis mekanismi fyrir þau til þess að aðlagast svona inn í Evrópu. Hins vegar erum við bara alltaf stað, sko. Við erum, já, ríkasta þjóðin til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Við erum auðvitað bara í algjörum sérflokki og þetta er ekki ykkur roki í íslensku þjóðinni, þetta er bara mælanlega stærðir. Við erum í klúbbi með Sviss, Noregi. Þannig eru við, sko, við erum efst á þessum listum saman hvernig litið er á þetta. En kannski kjarni máls hjá mér, bara og aftur bara minn bakgrunn, verandi hagfræðingur og bara fylgst með þessu lengi út frá því sjónarmið sem er ekkit eina sjónarmið, það eru mörg sjónarmið, það eru menningaleg sjónarmið sem ég tek undir. Evrópa er frábara bara mjög mörgu leiti, sko, en að fara í efna spandalagið, mér hugnast það ekki, sko, og ef við horfið bara á þessi lönd, stærstu lönd Evrópu sem stýra auðvitað Evrópusambandinu, og við getum farið að debattara hérna 0,1%, 0,6%, allt þetta, ég ætla ekki að fara þangað. Það er eins og að vita það allir í þessu hljóðveri og allir í Evrópu, að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þetta eru löndi sem bara stýra Evrópusambandinu. Hver efnahagsleg staða þar? Já, eitt stærsta fyrirtæki Þýskalands, Volkswagen, að helminga vörulínuna sína. Það voru að segja upp 100.000 manns. Það stappa nærri öllum íslenska vinnumarkaðanum, sko. Og hver ástæðan? Já, þau eru að tapa í alþjóðlegri samkeppni. Hagvöxtur í Þýskalandi frá árinu 2023, hann mikillega lítill? Já, hann enginn. Lífeyri skuldbindingar í Evrópusambandinu, búið fjármagnaðar? Nei, þær eru ófjármagnaðar og að því að tali bast hérna að vera tryggingun aðan, sko, þá veit nú svo skemmtilega til að, sko, lífeyri landsmanna, sem eitt af fjöreggjum þjóðarinnar og við höfum fyrna sterkt lífeyriskerfi sem að bara við höfum greitt í og sínt mikla svona fyrirreikju með í ára tíu. Það eru auðvitað hinn endi verðtryggingarnar. Við getum farið með umræðan og þangað að við viljið, sko, en ég ekkert vissum að það sé endilega það sem að hlustendur eru að byggjum. Þannig að til þess að draga þetta saman, mín afstæða gagnvart Evrópusambandinu, svona ef maður horfir á því efnahagslegu tilliti, Evrópusambandið hefur aldrei staðið veikar en akkurat í dag í efnahagslegu tilliti. Þessi stóru hagkerfi, Þýskaland, Frakkland, þau eru gjörsamlega stöðnuð, eru undir í alþjóðlegri samkeppni og eru að tapa, þau eru ekki einu sinni þáttakendur í gervigreindarkapplupinu. Þau eru bara ekki með, sko.
2: 75% af íbúum Evrópusambandsins telja að landir að hafa hagnast á því að ganga inn í sambandi. Það ný könnun sem sýnir þetta. Þannig að íbúar Evrópusambandsins eru yfirgnæfandi meira hluta mjög ánægðir með veru landsins í Evrópusambandinu. Hins vegar nefnir Halldór þetta mjög mikilvæg rök sem eru menningarlegu rökin líka. Það að segja þessu umræða hefur því miður bara snúist efnahagslegu rökin fyrir því að Ísland ætti að ganga inn eða ætti ekki að ganga inn í Evrópusambandið í stað þess að snúast einmitt það hvar teljum við okkur eiga heima með hverjum, í hvaða klúbbi viljum við vera og ég sé það þannig, ég af því að hann talaði hér líka svona sinn þroskaferil ég ein af þeim sem að skiptum skoðun, ég ein af þeim sem að trúði til dæmis fullveldis tali vinstrimanna hér í hérna fyrir 15-20 árum síðan eða svo, 18-20 árum síðan, svo bara áttaði mig á því að þau rök halda ekki vatni, þau hérna eru ekki rétt Við eigum að sjálfsögðu og munum að sjálfsögðu styrkja okkur með því að vera í bandalagi með okkar vinaþjóðum og það eru þjóðir sem setja mannréttindi oddinn. Það eru þjóðir sem að hafa ákveðin standard þar kemur að lýðræði. Það eru þjóðir sem að deila þeirri skoðun að menningu og menningarlegu arfleði að halda á lofti og það eiga að standa vörðum hana. Evrópusambandi gerir allt þetta og það það sem að ég sé þetta oft þannig. Við erum í dag eins og einstætt foreldri á leigumarkaði að reyna að safna fyrir íbúð. En ef við göngum inn í Evrópusambandi þá erum við að ganga inn í ákveði hjónaband, því gætu fyllt sjúpforeldrar, nei hérna tengdaforeldrar, því gætu fyllt fyrirverandi maki, alls konar baggi sem er ekkit sérstaklega skemmtilegur alltaf. En því fylgir líka ástríkt samband og ánægjulegt ævikvöld og miklu auðveldari líf bara pakkin af kjúklingabringum er ódýrari eða þú eru tvö að kaupan heldur en að þú ert einn að kaupan
1: en varðandi þennan samning sem við svo sem vitum ekkit en ef hann skildi hérna raungerast það alltaf verið að tala með einhverja undan þá en það ekki einfallega svo ef við erum göngum til viðræðna við Evrópusambandið þá verður bara undirgangast þær reglur og lög sem þar gilda og við getum ekkit fengið endalausar undanþágur
2: auðvitað getum við ekki fengið endalausar undanþágur og ættum ekki að fara fram á endalausar undanþágur en við verðum stærsta fiskveiði þjóð Evrópusambandsins ef við göngum inn í ESB og þar á leiðandi algjörlega ráðandi rödd þegar kemur að fiskveiðistjórnarmálum við sáum nýja skýrslu sem kom frá einhvers konar batteri sem þeir Arctica Invest held ég í vor sem að sýndi fram á það að Íslingur sjávarútvegur við myndir endar hagnast töluvert á því að ganga inn í Evrópusambandið en við erum líka að sjá bara reglur Evrópusambandsins núna gera ráð fyrir því að veiðireynsla telji hana hafa engir hjá okkur þegar kemur okkur staðbundnu stofnum við þurfum að semja við þurfum að semja flökkustofnana þurfum við nú þegar að gera í staðinn þá verðum við komin inn í Evrópusambandið og semjum þaðan veist, við starra borð og sterkari með sterkari bakhjarl þannig sem ég sé það ég hef ekki sérstaklega miklar áhyggjur af flökkustofnunum þeir eru 30% af okkar útflutningi nú þegar en það sem myndi gerast ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getum við full unnið vörun okkar. Ég meina laxeldið og fiskeldið í kringum Ísland, það tollað í dag. Þú veist, við getum full unnið vöruna heima og þannig styrkt okkar byggðarlög með full vinnslu á fiskafurðum án þess að flytja þau inn tolluð inn á Evrópumarkað. Sem er okkar stærstu kvöldin.
0: Það finnst mér nú farið mjög frjálslega með svona stöðu sjáur út þessu hverju líklega þróuninu er um samansins. Við getum bara farið í hártóðanir, sko.
1: Já, við ætlum ekki að gera það.
0: Nei, við erum slemra klára. Við getum farið í hártóðanir með það, sko. Hvaða undan þá eru á að fá og hvaða undan þá eru munum við fá. Ég sammála uppleikið þínar spurningar að stofni til eru að ganga inn í efnahagsbandalag með þeim kostum og þeim göllum sem því fylgja. Ef allir væri að fá undan þá sem að, frá því sem að hentar sér ekki, þá eru þetta ekkit bandala, það eru einhverja bara megin reglur sem þarna gilda og þá viðum bara alla klúppa sem við göngum í, sko, það eru bara ákveðnir hættir og síður sem þurfum að taka upp. Og ég hef ekki trú á því að Þorgerður Katrín muni koma hér tilbaka og vera með einhverja allsherjar undan þá fyrir íslenska sjávarútveg því miður.
1: En eigum við þurfum ekki að sjá þennan samning, Halldór, að því núna þetta bara einhverja fabuleiringar það hvað við getum mögulega
0: fyrir. En nú ert þú nefnilega sko, hann ætli aðeins að stríða þér.
1: Já, slítum við.
0: Sko. Nú ert þú að falla í sko gildru spunameistara þeirra sem vilja fara í Evrópusambandið en vita að þjóðin vill það ekki og byrja svona lauma þessu inn hjá þér og öðrum og þetta er sniðugt. Ég sagði, ég viðurkenndi upp að þetta er sniðugt. Já, en þetta allt svo óljóst, sko. Við þurfum að sjá nefnilega hvað þetta sko. Við vitum nákvæmlega hvað Evrópusambandið Það liggur bara fyrir. Það stendur í sinni efnahagslegustu veikustöðu sem það hefur gert svo áratugum skiptir, að tapa í tæknikapphlaupi nútímans, að tapa í alþjóðlegri samkeppni. Ég meina, hugsið ykkur.
1: Þetta, nú ertu komin einhver á einhvern annan aðra braut. Ég að spyrja, þurfum við ekki að fá að sjá samningin bara einfaldlega svo við getum lagt mat á?
0: Sko, bara svona grunn samningar Evrópusambandsins og reglugerðir eru 85 milljón orð. Ef þú myndir lesa 250 orða á mínútu, sem ég get ekki, af því að ég les frekar hægt, þá myndir það taka þig, þess skuldur, 700 vinnudaga með 10 tíma vinnudagi, bara að lesa það sem liggur fyrir nú þegar, sko. Auðvitað þetta einhvers konar endaleysa. Það enginn að fara að lesa þetta eða setja sig inn í þetta neinu leiti. Það enginn að fara að taka 700 vinnudaga bara í að lesa það sem við vitum
2: Nei,
0: og þegar.
2: Nei, það enginn að fara að gera það. Það bara rétt í Halldóru. Það enginn að fara að gera það. Í staðinn þá verða útdrættir úr þessum samningum. Í staðinn þá verður jafnvel gervigreindin sem að hann talar hérna mikið notuð til þess að krifja það. Hvað í samningunum? Það fullt af köflum
0: fullveldi fullt okkar á grundvelli ykkur að gerfi greindar greiningar þetta náttúrulega alveg ólíkt.
2: Það fullt af köflum sem að við uppfyllum nú þegar á grundvelli EES-samningsins ætlar þjóðin að fara að lesa þá til hlítar. Ég efast það þetta eru þessi atrið sem skipta okkur máli. Það landbúnaðurinn það sjávarútvegurinn, það efnahagurinn og það menningarlega hlutverkið. Ég meina verðum við öruggari innan Evrópusambandsins já eða nei. Þetta eru stóru atriðin og á endanum, og Halldór veit það líka, á endanum þá verður þetta hagsmunamat, einstaklinga, byggt að stóru leiti á því hvernig þeim líður gagnvart bandalaginu. Þess vegna talar hann bandalaginu niður, þess vegna segir hann að þar sé allt koma og vonar völ, þess vegna segir hann að það sé engin vöxtur þar, en það bara vöxtur á sumum svæðum í Evrópusambandinu, öðrum ekki. Það er mikla breytingar og mikla sviftingar en Evrópusambandins. Evrópusambandið að endurskoða sjávarútvegsstefnuna sína. Stefna á að kynna hana 27. Kannski, vonandi, getum við tekið þátt í þeirri vinnu, skiljiði mig. Við erum stór þjóð í ákveðnum skilningi, sérstaklega kemur að sjávarútvegsmálum, en við erum lítil í öðrum málum. Það eru málefni sem eru innan Evrópusambandsins sem varða okkur bara ekki neitt. Við munum aldrei, þau munum ekki snerta neitt á okkur. Þannig að það að við öll lönd Evrópusambandsins.
1: En hvaða áhrif munum við Íslendingar hafa ef við förum handan inn? Erum við ekki bara smá þjóð og höfum lítið sem engin áhrif?
2: Við munum ekki hafa brjálæðisleg áhrif inn á Evrópuþinginu, en Evrópuþingi ekki þannig að þar flokkist saman sex íslenskir þingmenn og þeir tali stanslust fyrir málið Íslands. Þeir munu skipa sér í flokka. Sjálfstæðisflokkurinn
0: Það er betra.
2: Jú. Hins vegar munum við fá fulltrúa í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni. Og þar erum við bara með jafn mikið vægi og aðrir.
0: Hvernig er ráðherraráðinu?
2: Það fer eftir málum.
0: Hvers ekki eftir höfðatölu?
2: stundum eru málefni það mikilvæg að það bara einn maður eitt atkvæði. Stundum fer það eftir höfðatölu, það fer eftir mikilvægi málsins hverju sinni og þetta eitthvað sem að þjóðin þarf ekkit að óttast. Smáríki í Evrópusambandinu hafa verið mjög ánægð. Malta ræður mjög miklu innan Evrópusambandsins og hefur haft töluverð völd. Þannig að þegar að hann talar Þýskaland, Frakkland, ráða engu, þetta bara vístrétt. Þetta bara vístrétt. Þetta eru lönd sem hafa hagnast á því gangan í Evrópusambandsins. Þetta eru lönd sem að glíður vel innan Evrópusambandsins og þetta eru lönd sem hafa upplifað það að fullveldi þeirra, sjálfstæði og völd hafi styrst.
1: Þetta kristallaði svolítið umræðana ég held í hugum almennings. Það svolítið fullerning gegn fullerningu og erfitt fyrir marga að sannræna þetta því mm-hmm. þetta náttúrulega mjög flókið laga umgjörð.
0: Já, ég meina þetta eitthvað. Er eins og akkar hringvegin, sko, það er raun sama hvað afleggjara þú tekur. Það eru sko endalaust tækifæri til þess að skoða eitthvað nýtt og sjá. Þetta bara mjög flókið, sko. Og ég held að fyrir mjög marga erfitt að setja sig inn í þetta, þess að þarf einhvern veginn að einfalda umræðuna, ég er bara svona grunnþætti.
1: Já.
0: Ég hef til þess bara viðurkennt fúslega, ef við sætum hérna í Austur-Evrópuríki og við værum hérna bara eitthvað í Austur-Evrópu, þá veist mér mjög líklegt að ég myndi vera helsti talsmaður þess að Austur-Evrópuríki okkar ímyndaða sem að við varum þegnar í, að við myndum ganga í Evrópusambandi. Þar var lífskjör okkar núna, kannski eitt þriðja því sem við Íslendingar búum við í dag. Og ég sé fyrir mér að fyrir Austur-Evrópuríki til þess að gangi inn í Evrópusambandið, að það bara mjög margt sem fyrir þau að vinna að gera það. Ísland ekki á þeim stað, sko. Við erum eitt auðugasta ríki heims og aftur snýst þetta mikið efnahag, snýst mikið hagfræði. Við eigum bara ekki heima þann inni, en það hefur ekkert ríki á okkar mælikvarða, svona efnaðaslega mælikvarða, verið að sækjast eftir því að fara inn í Evrópusambandið. Við sjáum bara til þessu Noreg, þar sem þetta var nú bara afgreitt, já, snirtilega af norska stórþinginu fyrir, já, einhverjum, já, er ekki eitt missir í síðan, einhvers leðis. Það sem að 70% sé bara að gleymið
1: höfnilega. Svo atkvæðagreisla á því.
0: Já, já, það bara svo, bara svo lýsandi að þetta var að eiga sér stað. Og varandi
2: aftur, sko. Og Noreg eru sannlega fylgjast með okkar þjóðaratkvæði.
0: Og aftur, ég reyni bara að vera vísinn og
2: ætla Íslendingar inn í samningaviðræðum. Og maður Þeir eru að horfa á það hvað við erum að gera og eru að velta fyrir sér, þurfum við kannski að vera með.
0: Já, ég held að þarna sé nú aðeins búið að snúa hlutunum á haus, sko. Nóri eru þetta á allt örum stað en Ísland, margfalt sterkar en Ísland.
1: Með langar aðeins að svona enda þennan þátt á kannski öðrum málum.
0: Þú ert búin að vera að hleypa þessu öllu upp.
1: Já, ég er búin að hleypa þessu öllu upp, ábyrðinni mín. Með langar að tappa þessari reynslu. Þú talar það að þú sér nána sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum. Það búið að vera að tala kjarasamninga og þeir munu mögulega losna í haust út af forsendu
0: ákvæðinu.
1: Telurðu það?
0: Já, og kannski, og ekkit kannski, helsti drifkraftur þess eru ákvarðanir stjórnvalda gjaldskrárhækkanir sem langstæsti faktorinn sem að hefur, þetta eru alveg ótrúlegur afleggur og nú ég ekki að tala um einhverja flokkapólitík, heldur bara heilt yfir, sko, þetta í sveitastjórnum líka, sko.
1: En fyrirtæki hafa líka verið að hækka?
0: Já, ég meina laun hafa hækkað og kostnaður hefur aukist, en stærsti einstakast gíribreytan, og þetta bara liggur fyrir, eru kostnaðarhækkanir hins opinber og þetta snýst ekki einhver tiltekinn flokk, sko, þetta bara þvert yfir línuna. Alveg ótrúlegt dóngreindarleysi í íslenskri pólitík heilt yfir.
1: En þurfa fyrirtæki ekki að slá af sínum arðsemiskröfum eins og formaður Vaffer hefur verið að benda á?
0: Já, hverjar eru arðsemiskröfur íslenskra fyrirtækja, sko? Hafa þær breyst?
2: Við sjáum að framleið dagurverslanir að hækka.
0: Er það?
2: Já, við sjáum það.
0: Ég þekki það ekki, sko.
1: Nei. Annað mál líka sem vakti athygli í vikunni það snærósti að var málað yfir regnbogafánann við Grafarvogskirkju með íslensku fánalitunum og þetta ekki fyrsta sinn sem að unnin eru skemmda verk á þessum fána við kirkjuna þetta til marks um eitthvað óþólega skautun í íslensku samfélagi eða hvað?
2: Mér finnst þetta til marks um eitthvað tilraun til að efna til menningastríðs en hins segjum fólk gengur líka út úr íslenska fánanum og á hann jafn mikið eins og aðrir sem að ekki, hérna, ekki eru hins segjum. Mér finnst þetta bara sorglegt að mjög miklu leiti. Mér finnst mjög sárt að horfa á íslenska fánan notaðan í þessum tilgangi. Ég elska íslenska fánan, hann eitt fallegastu fáni sem að fyrir finnst á jarðríki og hérna einstaklega svona á að vera sameiningatákn okkar við sem að sitjum hér inni eigum öll að geta að flagga honum og ég flagga honum ég áreindar ekki fánastöng en ég hérna held á svona litlum íslenskum fánum við hvert tilefni og nota þá í afmælisveislum og veit ekki hvað og hvað þannig að það hérna mér veist bara hrikalega sorglegt að hann sé notaður sem eitthvað skonar já vopn í menningastríði.
0: Mér finnst þetta bara ógeðslegt mál þessu fólk geti skammar. Og við erum bara algjörlega sammála þetta. Ég fekk eins vegar sko fánastöng í fertugsammælisku frá vinum mínum.
2: Það kekkjugjöf.
0: Sem svona mjög líklega einn besta gjöf sem ég hef fengið, sko. Og ég var eitt þegar ég dreg fánana hún í, já, ég gerði það alla góðir í staða.
2: Mm.
0: Og ekki bara fánadögum, heldur bara alla góðir í staða. Og þú nú oft gengið fram í húsinu mínu og séð fánan. Mm-hmm. Og ég var einn af þeim sem fagnaði mjög mikið þegar að fánalögunum var breytt. Ekki, þetta voru ekki bara sumar húsæðjöndur sem ég ekki. Heldur sko, ég búin að, ég dró fánan að húnni, þannig að hvað ekki, 15. maí, mér minnir að sé þannig.
1: Ég manna það ekki nákvæmlega.
0: Já, held sér
2: þannig. 15. maí til, eða 1. maí til 15.
0: Já, 1. maí til 15. august.
2: Já.
0: Og fáninn, íslenski fáninn, hefur bara blaktað í mínum garði síðan, mér veist það frábært.
1: En hann ekkit orðinn tættur og upplitað?
0: Nei, og ég líka sko, amma og afi áttu heima í móðurátt, áttu heima ljósallegutu í Kanada og þar á fánastöng. Og ég man að var svona mandómsvíksla fyrir okkur krakkana og barnaböndin þegar amma og afi kent okkur að draga íslenska fánana húnni og svo brjóta hann saman og nýjanleg. Og ég hef kennt mínum bötum þetta og mér finnst þetta falleg íslensk þjóðleg hefð
2: mm-hmm.
0: en er ég afskaplega stoltur af já, bara Íslandi og held að tækifærin hétti framtíðar séu stórkostleg.
2: Ég er sammála, ég er gjaldkeri húsfélagsins míns og við erum að safna okkur fyrir fánastöng og þar ætla ég ekki bara að flagga íslenska fánanum heldur líka regnbóga fánanum og bara helst fánum allra þeirra ríkja sem eru að spila á heimsmeistaramótinu hverju sinni eða þú veist verða svona eins og hérna.
0: Þú fer ekki að flagga norska fánan. Ég er að vera 50 og þegar ég mætti vinnuna sko nánast ósofin eftir að það vakaði yfir fótboltaleik til að 3:30 um morguninn þá sagði ég við konuna mína sko þetta nú ekki boðleg hegðun já sko 50 manni
1: já.
0: Ég hérna strákarnir okkar eru allir miklir fótboltastrákar og horfaðu allt saman og ég var nú að segja við á sko eða myndu nýta sko 10% af vinslu og geymslurými heila sem þeir vita svona fótboltastatistík í eitthvað uppbyggilegra, þeir vita allt þeir vita í hvað liði mennirnir eru, þeir vita hvað allir heita, þeir vita hvað eru háir og þeir sko vita statistíkinu hvað eru að skora mörg, hvert er líklega þeir fari næst og ég geti ekki lengur hort á fótbolta nema að hafa eitt svona okkar við hérna með röttunum lítið strákar það er alveg saman hvað ég spyrir á, þeir veit allt svarið sko.
1: Snærast stórleikur í kvöld,
2: já.
1: England Noregur, með hverjum heldur?
2: Ég held með Noregi þar og það af þeirra einföldu ástæðu og ég, nú gruna ég samfélagsmeila afsækja að setja þessu upp álhattin ég gruna samfélagsmeila græsku ég og aðra íslenska konur höfum ekki fengið neitt nema efni með Erling Haaland síðustu vikurnar, það er ótrúlegt það bara, það flæðir yfir mig myndbönd og sko, ég fæ tilkynningar í síma minn þegar Erling Haaland setur eitthvað inn á X. Ég ekki eins og inn á X, skilur við, þetta alveg fáránlegt. Þannig ég held með honum í kvöld og norska landsliðinu á móti Harry Kane og hérna strákunum í Englandi og ég bara, já, segi bara áfram Noregur þar. Þau eru líka svona aðeins að róa í, svona, í takt
1: Ertu
2: í
1: Íslandinga.
2: Ég ætla ekki að róa fram að sjónum, nei en hérna, en ég svona þetta kunnulegur hljómur, við getum orðað.
1: Ég las einhverstaðar að Haaland, hann á fyrir 800.000 dollara.
2: Vá.
1: Það þó væntanlega eitthvað í kringum 100 miljónir.
2: Ég bara, við getum orðað þannig að hérna, það gott að hann hefur varið sínum peningum í það sem hann langar til.
0: Ég svona, mist hann samt sko, hann Haaland, mist hann sko, hann er svona, hann er marglega persónleiki. Við gaman að svona laukum sem eru alls konar, sko.
1: En hvað fannst þér því að Trump bað Infantino forseta FIFA alþjóð og knattspyrnusambandsins sem að afturkalla rauðarspjaldi?
0: Veistu, ég, hérna, ég fylgst með fótbolta í 35 ár. Ég bara aldrei heyrt svona. Ég þurfti bara að skoða þetta aftur, bara var ég að lesa rétt, sko. Það er náttúrulega algjörlega með ólíkitum. En það sem ég skama við Haaland, hann virðist vera svona kynlegu kvistur, sko. Hann verið fjallað við mataræðan, sko, hann verið að borða innmat mikið, svo þetta hann er norska brúnost, sko, og svo rámjólk, og ég heyri það á unglingunum og heimilinu, að þeir eru mikið fannir að spurja, sko, hvað, hérna, hvernig, hvað er með þessa rámjólk, mm-hmm. getur við fengið rámjólk, einhverstaðar?
1: Norski geitaosturu þegar loksins að fylgjast anmennilega?
0: Já, það eru flott líka, sko, með þeir eru verið að spila, því að snæra svona, er í svona, svona spuna gýr, sko, með þetta flott, hvernig...
2: En þetta jákvæða skortningabarta handur Benjamin, er það spuna gýr að halda með Noregi á móti Englandi?
0: Við erum gaman, sko, hann er heldur sniður í tilsvörum, sko.
2: Já.
0: Hann talar sig alltaf niður, sko, hann sé nú bara strákur frá Noregi og sennilega sé nú erfitt fyrir það á að mæta frökkum og frakkar einu sigur vísan á þessu móti og svona Það er hann veit alveg hvað hann að gera, sko. Mm. Og já. Ég hlakka mjög mikið til þessa leiks. Þetta er sennilega svo leikur sem ég hlakka mest til að sjá.
2: Já.
0: Hann hefst klukkan 9 í kvöld. Ég tekkaði það, tekkaði á því að hann kom hérna.
2: Ég sammála því. Ég hlakka mjög til að sjá hennar leik og hérna, held með Noregi honum. Og sko, við erum ósammála við hjónin. Hann segir að það væri algjörlega fráleitt að sjá Noregi verða heimsmeistara. Það væri óþolandi að hafa 6 milljón manna nágranna sem að hérna, verða heimsmeistarar í knattspyrnu. Ég bara ósammála. Ég... Hérna, held með litla manninu
0: ég verð að skjóta já, því við höfum búið í Bretlandi á sama tíma og stórmóti knattspyrnu hefur verið það ótrúlegt að sjá samfélagið í heildsinni gjörsamlega umturnast gula pressan og pressan, hún bara hún fer á yfirsnúning og landið bara mun leggjast á hliðina ef að Noregur vinnur Bretlandi í kvöld
1: já, já svona fyrir utan fótboltaleikinn í kvöld, Halldór, hvað framundan?
0: Sko, ég að fara að helluleggja. Nú kynni einhver að spyrja, það góð hugmynd að þú sérst að sinna verklegum framkvæmdum, svara við því afdráttarlaust nei. En þetta eru bara 5 steinar sem ég þarf að hlaða, þannig að ég ætla að bruna núna og kaupa 5 hleðslusteina og laga vegg sem var farin að skekkja steima hjá mér.
1: Já, Snærós.
2: Ég hef unnið við hellulagnir á Ísafirði og skal koma og hjálpa Halldóri.
0: Bara slegir, slegir.
1: En hvað framöndunni þér, Snærós?
2: Að hjálpa Halldóri við hérna. Þannig að ég verið ekki það takk.
1: Snærós, Halldór, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturinn verður á sínum staða viku í liðinni. Við þökkum fyrir okkur, veðið sæl.
0: Takk fyrir.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á tónverk. Einleikarar úr Fílharmóníu sveit Berlínar flytja Divertimento fyrir treblásturs hljóðfæri í B-dúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Stjórnandi Karl Böhm. Verkið í fimm þáttum. Allegro assai, menuetto trio, andante, adagio og allegro.

Hér hljómaði divertimento fyrir treblástursljóðfæri í B-dúr KVAF 186 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Flytjendur voru einleikarar úr Fílharmóníu sveit Berlínar. Gerhard Turetschek og Walter Lehmeyer léku á óbó, Alfred Prinz og Christian Kubasch á klarinett, Gunther Lorenz og Gottfried Boisitz á Ernst Horn, Dietmar Seemann og Camilo Olberger á Fagott og Roland Berger og Volker Altmann á Horn. Stjórnandi var Karl Böhm. Hljóðritunin var gerð 1976.

0: Árnesingakórinn og félagar úr kór Kvennaskólans í Reykjavík sungu Nú sefur jörðin, lag eftir Þorvald Blöndal, við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Sigurður Bragason stjórnaði kórnum en Guðmundur Gilsson útsetti lagið. Baltneska fílharmónían lék, stjórnandi var Guðmundur Emilsson. Hljóðritunin var gerð árið 1999.
1: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, reyni á alla sók. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, dú og brægi flytur tónlist fyrir tvær blokkflötur, Gísli Gunnarsson vígslubiskup leiðir stundina, kaffiveitingar í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgi stund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kóteleittan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Ósón, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Sælkera vörur og lífrænt trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll, útsala, bjarg Akranesi, viltur lax, melabúðin, steikur á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú færð Júról hjá AB Varahlutum.
3: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
11: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
12: Flugger. Selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
15: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
17: Fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkviliðsmenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana í Andalúsíu. Sjö manns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranir hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að útrýma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrrverandi ráðherra og sjónvarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Formaður landssambands veiðifélaga er bjart síðna á veiði sumarið framundan þrátt fyrir lélegt upphaf vel hefur veiðist í Borgarfirði undanfarna daga. Svo virðist sem kattarmynta sé jafn áhrifarík í baróttunum við moskítoflugur eins og flugnafæluefnið DET. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu þjóðarhallar og nýslandsspítala hálft ár hið minnsta. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberra framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
18: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmál á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
19: Segir Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Uppbygging, nýs landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharsson, verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og var hún felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í framkvæmdina kært niðurstöðu útboðs til kærunefndar útboðsmála og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
18: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
19: Unnið sé að frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinberar framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpið sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.
18: Fyrst og fremst erum við að tryggja það að þessa framkvæmdir fái betri undirbúning. Við erum að taka á því sem við getum tekið á sem að tryggja að vel sé vanda til áætlunargerðar og útboða.
17: Sagði Daði Már Kristoffersson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslensk kona sem fannst meðvitundarlaus á samt manni sínum í tjaldi á Suðurlandi í síðustu viku látin, þessu greinir lögregla frá. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglugrunar að hitari sem var inni í tjaldinu hafi verið orsök gaseitrunar. Sjö er enn saknað eftir gróður eldana á Suðurspáni sem urðu minnst 12 að bana. 1500 þurftu að yfirgefa heimili sín en slökkulismenn virðast vera ná tökum á eldunum.
20: 100 slökkulismanna unnu í alla nótt og hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur á þeim svæðum sem urðu vest úti. Yfirvöld í Andalúsíu héraði segja slökkulismenn nú vinnaði því að slökkva eldana sjálfa. En framan af hafði starfið aðalega miðað að því að hamla útbreiðslu þeirra. Eldarnir eru með þeim mannskæðistu í ára raðir á Spáni. Hátt í 70 ferkilometra lands brunnu og 12 hafa farist til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn leitað að fórnarlömbum og 7 manns saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Yfirvöld segja að sum þeirra sem fórust hafi ekki farið eftir fyrirmælum. Ýmist að yfirgefa svæðið á ákveðnum tíma eða halda kyrru fyrir í skjóli þegar eldarnir nálguðust. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn og talið að þeir hafi kviknað út frá slitinni raflínu. Stærstu eldarnir hafa logað við þorpið Los Gallardos, norðaustur á borginni Almería í Andalúsíu héraði. Jeffrey Kemper, breti sem býr í þúsundmannabænum Betar, lýsir flóttanum.
21: I drive through Los Pinos and go up to, I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop, I just got to go, you know.
20: Kemper segist það var hreinlega keyrt í gegnum logana og hugsaði að hann gæti ekki stoppað, hann þyrfti bara að halda áfram. Eiginkona hans var á öðrum bíl en þau náðu bæði að komast heil í fjöldahjálparmiðstöð. Enn óljóst hvenær fólk getur snúið aftur heim.
17: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vladimir Zelenský, forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnar flautur gullu. Zelenský sagði að loftvarnir hafi skotið niður flest skeytin en ekki náð eldflaugunum og hann hvatti bandalegsar ríki Úkraínu til þess að senda frekari hernaðaraðstoð. Zelenský brýndi bandaríkin sérstaklega til að standa við fyrirheit sín að heimila Úkraínu að framleiða Patriot loftvarnarflaugar til að skjóta niður rússneskar eldflaugar. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríki her reiðubúin til að tortíma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
0: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðunum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferð að nýju. Það hafa þau ekki gert.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metram á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Veiði sumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Formaður landssambands veiðifélaga segir betur hafa gengið undan farnadaga og bjart síðan á veiðina framundan.
1: Hún nú frekar léleg á þessum tíma bóndi en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smálaxi þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiði ársins mér þegar allt verður talið í lokin.
22: Þetta segir Jón Helgi Björnsson formaður landssambands veiðifélaga. Það komi ekki sérstaklega á óvart að lítið hafi veðst af laxi til þessa.
1: Ég vatnum nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
22: Jón Helgi segir fullbókað í nær öllum ám út sumarið. Veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga.
1: Ég sé það að þver og fór til dæmis 100 laxa veiði einn daginn sem þýðir náttúrulega mjög miklar og góða göngur og svo sé ég nú að það koma laxirna á norðausturland í talsverðmagninu þessa dagana.
17: Sagði Jón Helgi Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Kjaraviðræður Sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómanna við landsambands smábátaeigenda og samtök smærri útgerða er í góðum farvegi að sagn Valmundur Valmundssonar formanns Sjómannasambandsins. Smábátasjómann hafa upp á síðkastið átt 3 fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst. Þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafi verið kynntar á fundinum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátasjómanna fór af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skip en runnu svo út í sandinn. Ann Whitcomb, breskur stjórnmálamaður og sjónvarpsstjarna, fannst látin á heimili sínu með alvarlega áverka á fimmtudag, 78 ára aldri. Lögregla rannsakar dauða hennar sem morð.
23: Andlát Whitcomb var tilkynnt í gærmorgun og síðdegis í gær tilkynnti lögreglan í Devon og Cornwall að morðarannsókn væri hafin. Samkvæmt lögreglu ekkert sem bendir til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 26 ára breti sem hefur verið í gæslu varðhaldi var látinn laus í dag. Lögregla segir hann ekki lengur til rannsóknar en segir að rannsókninni meiði vel áfram. Töluverður lögreglu viðbúnaður við hús Whittacomb í Dartmoor í Devon samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Nokkrir lögreglubílar eru á veginum og í innkeyrslunni. Nágranni Whittacomb segir svæðið vera mjög örugt. Hún segir ekki óalgengt að íbúar skilji bíla og útidyr eftir ólæstar. Ann Whittacomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu árið 2020. Eftir þingsetuna gerðist Whittacomb sjónvarpsstjarna. Hún keppti í Allir geta dansað og Celebrity Big Brother, var gestaþáttastjórnandi í spurningaþætti og kom fram í þætti af Dr. Who.
17: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hægt að spyrja mállíkan Evrópuvefsinn sem Evrópumál á nánast hvaða tungumál sem Framkvæmdastjóri vefsinn segir áhuga á Evrópumálum hafa aukist mikið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst.
2: Evrópuvefurinn upplýsingaveita Háskóla Íslands Evrópusambandið og Evrópumál. Vefurinn var óvirkur nokkurt skeið en komin í gagnið aftur, nú með nýju mállíkani sem svarar spurningum Evrópumál. Jón Gunnar Þorsteinsson framkvæmdastjóri vefsins. Hann segir mállíkanin gert til þess að leita í samantektum sem til staðar eru á Evrópuvefnum og búa til svör úr þeim.
3: Þú ert kannski að leita einhverju sérstöku og það að finna inn í fjölmörgum öðrum svörum og þannig að það býr til svar nákvæmlega handa þér við þeirri spurningu sem þú ert að falast eftir svar. Það má segja að það sé svona því að hitt getur tekið lengri tíma að leita þessu efni og svo framist.
2: Jón Gunnar segir aðsókn notenda á Evrópuvefinn hafa stór aukist að undanförnu eftir að ljóst varð að í ágúst yrði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Þrátt fyrir að sumarið sé gengið í garð og að notendur eigi minni tíma á netinu á þessum tíma árs hefur gervigreindin nú þegar samið 164 svör við spurningum lesenda. Jón Gunnar segir mállíkanið geta komið að notum fyrir fjölbreyttan hóp fólks.
3: Raunumur getur spurt á hvaða tungumáli sem en við getur kannski, þá það sjálfsögðu að þýða raunumur úr íslensku, en það svarar á því máli sem að spyrjandi spyr, þannig að þetta geti gagnast ykkur þeim sem eru ekki kannski með íslensku sem móðumál, en eru að setja sig inn í þessi mál og tala önnur tungumál.
17: Sagði Jón Gunnar Þorsteinsson, Mist Grönnvold tók saman. En eins og flestar helgar á sumrin eru hátíðir víða land. Ein þeirra á hellu helgina, flughátíðin Allt sem flýgur. Og á línunni Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélags Íslands sem stendur fyrir hátíðinni. Þetta nú ekki fyrsta hátíðin hjá ykkur. Hvað eru þar orðnar margar núna, Matthías?
4: Nei, já, þetta ekki fyrsta hátíðin. Það sé ekki orðnar svona 30, ekki þá verðum það, 2030. Það svona aðeins, menn hafa verið komið saman að hellu mjög langa tíma, það sé ekki enn fleiri áratugir, sveiflumenn og þess að þetta, þannig við höfum svona tekið þessu keflinu, þannig að svona kannski eru þetta grein nákvæm að hvernig skilin auðvitað, en síðast einn ára þá höfum við svona verið að blása miklu lífi í þessa hátíð og fengi mikið á loftförum á svæðið og margir gestir sem hafa komið.
17: Einmitt, og hvað stendur til hjá ykkur í dag?
4: Já, sko, í rauninni það þannig að menn koma bara á flugvélunum og að fljúga og leika sér hérna og já, öllu á loftförum, það eru drónar og hérna, já, bara allt sem kennst loftið, allt sem flýgur.
17: Akkurat, og er dálítið að fólki hjá ykkur? Er fólk mætt á svæðið?
4: Já, það eru gestir sem að komu og gistu hérna í nótt og verða næstu nótt og síðan fólk sem er velkomið að svæði hérna sem að hérna. En það sko vandinn núna eins og nú stundum með landið að þegar við erum illa til flugs að það var kannski ekki mikið bæði þannig að það er svona eins og það er akkur þessu stundina þá eru með svona mikið á jörðinni en samt og eitthvað í loftinu, landingisgestan komin hérna og þeir alltaf leggja sér eitthvað eftir og það svona er svona að detta í glennur sínis með, það svona pínu aðeins að rofa til og vonandi batna það bara með deginum.
17: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Matthías Sveinbjörnsson og gangi ykkur vel í dag.
4: Já, takk sem leist.
17: Og að allt öðru. Krem með kattarmyndu er álíka áhrifaríkt og dýt til að fæla burt moskítoflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda.
0: Kattarmynda er algeng myndutegund. Jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í, en hún fælir auk þess burt moskítoflugur. Myndan hefur ekki verið markaðsett í þeim tilgangi áður. Dýt er aftur á móti algengt efni í flugnafælandi kremum eða úða. Í fréttavef Guardian segir að nýjar lausnir þurfi í baráttunni gegn malaríu. Rúmlega 280 milljónir smitast af sjúkdómnum árlega, en malaríusmit berast með biti moskítoflugna. Árið 2024 dró malaría 610 þúsund manns til dauða. Áhyggjur hafa kviknað af auknu þoli flugnana gegn skordýraeitri og fælum og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Líkt og áður segir komi ljós að myndan er álíka áhrifarík og dýt. Einn af rannsakendunum segir við Guardian að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur sem stunda sjálfsþurftabúskap í Úganda. Rannsakendur vilji því þróa áhrifaríka flugnafælu sem er þannig úr garði gerð að heimafólk geti tekið þátt í framleiðslunni með litlum tilkostnaði. Hann segir það ekki hafa verið rannsakað hvort kettir eru hændari að þeim sem bera á sig kremið. Í ljósi þess að kattarmynda laðar að sér ketti, gerir hann þó ráð fyrir að ferfætlingunum eigi eftir að líka þessi nýbreytni.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og þá að íþróttum, nú komið að loka degi áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta. Noregur og England eigast við í fyrir leikdagsins og Argentína og Sviss slást síðan síðasta sætið í undanúrslitum.
22: Sitt hvað hefur gengið á hjá enska liðinu að undanförnu. Jordan Henderson meitist á hendi í fagnaðalátum liðsins þegar England lagði Mexíkó í 16 liða úrslitum og verður frá út mótið. Þá varnamaðurinn Declan Rice að glíma við veikindi og óljóst hvort hann verði leikfær í dag. Mark Guehi, sem er einnig í vörn Englandinga, var fyrir hnjaski í leik liðsins við Mexíkó og óvíst hvort hann geti spila leikinn í dag. Loks er Jarrell Kwanza í banni því hann fekk tveggja leika bann fyrir broti í leiknum við Mexíkó. Leikurinn á Alcaraz-vellinum í Mexíkó dregur því dilk á eftir sér. Þá verður áhugavert að sjá hvernig enska liðið mætir til leiks gegn Norðmönnum sem eru að spila í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 9. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Sviss. Argentína í öðru sæti styrklegaista FIFA og Sviss í 14. sæti. Leikurinn verður í Kansas í Bandaríkjunum. Þar verður flautað á klukkan 1 eftir miðnætti. En í gærkvöld mættust Spánn og Sviss, þá varð svissneska liðið að fyrsta til að skora mark á Spánverja á mótinu, en það var þó Spánn sem fór með 2-1 sigur af Hólmi og mun mæta Frakklandi í undanúrslitum. En þá yfir í frjálsíþróttir því í gær var heimsmeti í 1000 metra hlaupi karla slegið. Það gerði keníski hlauparinn Emmanuel Vanioni á Hercules mótinu í Mónakó þegar hann hljóp í fyrsta sinn í 1000 metra hlaupi. Hann kom í mark á 2 mínútum og 11,83 sekúndum og bætti þannig fyrra metum 1300 sekúndu. Metið var áður í eigu landa hans, Noani Geni, og hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár.
17: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá er að veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 10-18 um landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinni partinn. Hiti breytist lítið. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana. Sjö manns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranar höfðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að tortíma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Og formaður landssambands veiðifélag er bjart síðan á veiðisumarið framöndan þrátt verið lélegt uppaf, vel hefur verist í borgarfyrði undarfarna daga. Og svo verið sem kattar mynda sig jafn áhrifarík í baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafælu efni dýtt. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestir er lokið.
5: Sumarmessa í útskólakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru lásar og kælibóks, frábært verð verkveralagarins Smáratorgi. Eftir rétt af vagnfrú Jósefínu á Nautóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nautóll. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Síin grásleppa, sælkerafélagið, Kolaportinu.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengjan.
24: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
22: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag er helgaður bara einu máli.
25: Já, núna er það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Paloma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist sjö mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
22: Já, móðirinnar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún misti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuverufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19 og hún, þess að henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir í óvísindalega meðferðir skottulækna. Og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
25: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu er ósáttur við niðurstöðuna.
22: Einmitt, og ég viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
26: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldrar þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi í alls konar vitleysu á internetinu. Og saga var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima í örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
22: Einmitt og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöldunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
26: Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessum máli og í hennar eigin orðum og hún fjálst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíburabróður Palómu sem er hann í Gabriel og þrátt fyrir að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
22: Einmitt og við heyrum í þeim báðum hérna þeir smástund en þetta mál það hefur farið mjög hátt er það ekki?
26: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhæfir sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpsseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
22: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðu. Við leiðum þér Oddur Þórðarson að taka við.
26: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafnsitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunargötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteins hlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn. Dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu múrsteinshúsinu líka einmitt það. Dæmigerð fjölskylda, Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
9: That looks like a second plane.
26: Faramars Shemirani varð mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001, fljótlega eftir að þær voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafði verið heimatilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpu og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsyfirráð skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramas óku börnum sínum sifjuleg stræti Ökkfíld áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna lýsa að í grunnskóla hafi þau trúa því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi. No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
10: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
11: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who... really grew her reach during the COVID-19 pandemic, so she trained as a nurse.
26: Þetta Marianna Spring, blaðamaður hjá Breska Ríkisútarfinu. Hún hefur fjallað samsæðiskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náð.
11: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
26: Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkurunafræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þenkjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggir nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-sprauturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyggðina alla til ótímabærs og kvalafulls dauða. Á fjölmennum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Semiran í breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur. Hundruð manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróður hennar barst fyrir vikið víðar.
11: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a registered nurse or not.
26: Yfirlýsingagleði Kate Semirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá...
11: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shemarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
26: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shemarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskapsinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
12: Hey, health seekers, Kate Shemarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in
26: one... Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar læknismeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkkunar og er hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
13: Hæ Kate, er til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ekki tekið til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja og apoteks frí eins lengi og hægt Sendu mig póst.
14: Hæ Kate, hef verið að reyna að ná í þig. Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
13: Sendu mér endilega póst, en fyrst einkaskilaboð.
26: Kate heldur einnig út í netverslun þar sem krabbameinssjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
11: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
26: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Maríönnu skilaboð. Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðheilsu Breta og rann blóðið til skyldunar að gera eitthvað í málunum. Reyna að stöðva framgöngu móður sinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Maríönnu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili Semirani fjölskyldunar í Ökkvíld. Þegar þarna er komið sögu er samband Kate Semirani við börn sín orðið afar slæmt. Sinir hennar tveir tala ekki lengur við hana. En Paloma, enga dóttirinn á enni sambandi við Kate þótt að sé eftir við flókið. Þannig Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína reyndi að sameina fjölskyldu sína þegar aðrir í fjölskyldunni reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, sí brosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
15: She's super funny, she's super goofy.
26: Heimskuður rættu við tvíbarabróður Palomu, Gabriel Semirani.
1: we used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh that like, you know, she was, we were like each other in like different bodies. So yeah, very intelligent, you know, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So she, you know, she's very humble in that respect.
15: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portugölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróðu sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænska ættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst þó að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Þær hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðin á fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
1: I think the main thing that people need to understand is they always ask the question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing. That was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
15: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað. Svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir reyndar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deili reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
1: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, the especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends to their personal life as well. This extends to how they...
15: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinni ofbeldi. Faramars sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyldust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysun í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið. Að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Ökfíld.
1: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because of the conspiracy theories. It was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around or like, you know, that oh, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
16: Já, eins og þú lofaðir í upphafjótu, þá þetta ótrúlega mögnu saga og svona grúfið svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nú með að foreldrarnir innræti börnunum sínum eitthvað brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaði börnin líka ofbeldi.
15: Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram, því að það sem að gerist að í lok árs 2023, þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug, að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þingslum fyrir brjósti og hún veitir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lísti að krabbamein væri eitthvað hræðilegasti sem hún geti ímyndað sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og það svona ung.
16: Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona hversu alvarlegt er það, þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig

0: ef hún gengst undir lyfjameðferð. Og ef ekki, að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstefna.
1: Einmitt, og það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
0: Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðin á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökkvíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafi því, án þess að ígrunda það eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilaboð.
2: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
0: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palomu frá áhrifum móðurinnar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palomu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleggjanni. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykkja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasendur hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýktan. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að velta því mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferð við krabbameini sem hann stendur til boða eða ekki. En í huga Palomu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans. Sýna þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sýnt henni. Agnes Smáradóttir krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinssjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hana hvers vegna.
3: Það bara svona því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lif lengur og svo erum við með mjög öflugt hérna, kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýs að þiggja það ekki. Og já, það svona er bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf verið gegnum gangandi og það hefur alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf hefur verið lengi að þetta að við krafnist lækna segjum að máli hjá lífafyrirtækinum og hérna

0: eða þá bara í heiminum öllum sko. Það bara ekki á Íslandi endilega, heldur bara að lækna sér sem sagt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga. Síðan náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég búin að vera lengi í þessu starfi og hérna og þegar ég byrjaði þá var lúpínuseiði þá átti það að lækna allt en sumi tóku það á leið betur en voru í hefðbundni með fyrir líka sko en svo nóni safi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka og, en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbameinu.
1: Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orra hríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
0: Og fólk út í bæ sem þykist vita sem ekki, sem sagt, hefur ekki verið að meðhandla krabbamein sjúklinga og lærðir í því, háskólamenntaðir í því, geta verið með alls konar staðreyndir. Sem að það ber enga ábyrgð á, en það bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og getur verið mjög sannfærandi og það getur verið, það örugglega mjög erfitt.
2: Hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með til umfjöllunar í Bretlandi, nú það þetta svolítið svona af svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi, hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reynilega gríp inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunarrétt sjúklingsins. Er einhver slíkur réttur að tól til staðar? Geta læknir eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
0: Já, einstaklingur er raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá þetta ekki barn, heldur þetta fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að getur gert, það bara að veita góðar upplýsingar og skýrar og það oft þá og líka það sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi, sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið, þetta hægt að gera, þú veist, við erum í þessu búna, þú veist, vinni í þessu 10 ára og þetta segja vísindin en svo það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja niður.
1: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi fjelst Paloma svo á að flytja inn til móður sinnar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan matræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það eins og ristilskólun, nema með kaffi sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlögum að ráði alls ekki niðurlögum sjúkdóma á borð við krabbamein. Þegar mest lét talið að Paloma hafi fengið 5 kaffi stólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðari, sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbameinssjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar. Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate Semirani sem minnst var á áðan, þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate Semirani umkringdi sig líkt þenkjandi fólki sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palomu. Heima í Ökkvíld tók ofbeldi Kate í garð Palomu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi í tíma og ótíma inn í herbergi til hennar. Hún þá ný greind með krabbamein og sakaði hana alls kyns vitleysu. Til dæmis kendi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palómu að egna fólki gegn sér. Hið rétta var auðvitað að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Palóma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonur hennar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri til vill betra. Loftið úti væri svo rakt og því réttast að Palóma heldi sig innandyra, því rakin gæti ígt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palómu rakaði rakt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palómu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar, fyrstu ástinni, gat aðeins orðið hringt, mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palómu og vinkonur hennar reyndu í sífellu að sannfæra Palómu að slíta sig frá ofbeldisfullri móðusunni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildi ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. Og það var til þess að Kate fékk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palómu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkona sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hafi oft reynt mörgum sinnum að bjarga systur sinni úr klóm móður þeirra.
3: So first I reported it to social services in the UK because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country. Like, we've all heard of her. I provided you proof that she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy. So I'm
1: Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi vegferðar á hún fengi viðeigandi læknismeðferð. Félagsmála yfirvöld brugði á það ráð að hringja í Palómu til þess að kanna málið. Hún tjáði þó í símann að Kate væri með henni og heyrði allt sem fram færi. Í stað þess að telja það skýrt merki að eitthvað væri eða til vill ekki lagi, slitu félagsmála yfirvöld bara símtalinu og hringdu aldrei aftur. Gabriel segir að enginn hafi komið og vitjað þeirra mægna eða gáðað Palómu með öðrum hætti. Þegar það rann loksins upp fyrir honum að félagsmála yfirvöld kæmu Palómu ekki til bjargar, leitaði Gabriel til lögfræðings. Hann stemdi móður sinni til þess að reyna að fá úr því skorið hvort Palóma væri bær til þess að taka ákvarðanir eigin heilsu. Þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
3: And at every point Kay was disruptive, Kay was sort of delay, and it later, you know, it was later revealed at the coroner's inquest, because the evidence I submitted, the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
1: Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið, og síðar komi ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palómu fyrir hana og falsað þannig dómskjöl í máli sonar síns gegn sér. Þegar komum við fram á sumar 2024 var heilsu Palómu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóðinni nærri og gat aðeins treysta á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Palóma fór að greina frá veikindum sínum á samfélagsmiðlum og eins og móður sín boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls. Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sínu frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býstna slæm. Í einu myndsýntalinu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leifði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin en Palóma reyndi að sannfæra hann að allt væri í stakasta lagi. Móðir hennar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. 19. júli 2024 hneig Paloma niður á heimili móður sinnar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og 5 dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Paloma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
3: So midway through this high court case, which was, you know, was kind of finding in our favor, was going quite well because the high court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone. You know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the
1: Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriels vita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri látið.
4: What did that feel like?
3: It was, to be honest, the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting, in my case, I was waiting for that phone call almost, because like, I knew that if the information was going to come, it was going to come through those kind of means. So I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled.
1: Gabriel segist að hafa fengið áfall. Jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti. Hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafði ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin. Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
5: Hver sagði þér það?
1: Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palómu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátterni sínu leitt til dauða Palómu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki sek að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
3: And you know, so she accepted that my mum, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kate must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kate still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
1: Gabriel bendir á að dánardómstjórinn segi það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palómu rakaði. Meira segja hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma misti meðvitund og hneig niður á heimilinnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt fjandinn hann við
3: það. And you and me are looking at that and you're like, that's obviously got to be a fucking crime. And like, even if you, and it,
1: það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palómu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semirani og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferð krabbameininu. Og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
6: Já, framferði móðurinnar, Kate, er auðvitað eitthvað sem að staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalegt að hún bara komist upp með þetta eða hvað? Ég meina, veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
1: Ég svona ekki ennþá allavega. Sko, dánardómstjórinn í málinu birti úrskursinn bara núna í byrjun oktober, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt og svo fórum við að tala pólitík líka hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmi mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
6: Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðis að þeirra Bandaríkjana þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að haldaði fram að bassavandi konur ættu helst ekki að taka verkjalif sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðurkviði?
1: Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greip það svolítið á loftið því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt. Með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki. Og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sótt víst. Og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrinum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys.
6: Útfararstjórinn sjálfur?
1: Útfararstjórinn sjálfur.
6: Einmitt.
1: Þannig að þeir rættu þar grunnsamlega COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi síðan að það bara alls ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate semir hann í og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, er eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist saknaði þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
3: You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when, like, my biggest worry was just, like, I'd bought the wrong type of bread. Does that make sense? You know what I mean? They're like...
1: Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
3: I've seen a lot of people that are absolutely worst, in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think that they'd think to do, to hiding the death, to getting cremated without my knowledge, to like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people act to the absolute worst, but then I've been able to like...
1: Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins. Með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan lindu. En á sama tíma hefur hann séð alltaf besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
3: það. You know who you can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, then I know that like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think, you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that like, you know, I have them in my life and I feel blessed that like, I learned that like, you know, they've They'll always have my back, if that makes sense. And, you know, they'll always have my sister's back as well.
1: Á þessum nótum líkur sumar heimskvöðunum í dag.
6: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun. Við ætlum að fjalla íþróttir.
1: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
6: Já, eftir viku þegar næsti þáttu fyrirlofti þá er það bara sólarringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig þess að kann fannst okkur við hæfi að helga þann þátt upprýðum hverliðinu vetri tengt íþróttum.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Nú komið að straumum. Árni Matthíasson tekur við.
1: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: það verkið Vivaldi konsert í Amál með hljómsveitinni Skelkur í Bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám og Skelkur í Bringu er eða voru, já og eru blundugítaleikarinn, kúlukallinn krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér
1: Já, svo Pétur,
0: Pétur Eggertsson eftir, Já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbáðsson
1: Já, við vorum fimm sko, já. En nú eru bara þrír eftir
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinu sko
1: Já, já,
0: svona En bandinu er þá til?
1: Já, já, já, við erum með mitt með fullt af nýjum lögum líka
0: Já, já, ok, það ný plata væntanlega
1: Það ný plata á leiðinni
0: Æði, en hérna segðu mér þetta hérna þegar að þetta kemur út eða þið vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámið ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?
1: Já, ég held það. Ég, hérna, mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og, hérna, og það var alltaf, veist, alltaf bara fara í skóla. Þú veist, það fór allir bara einhvern inn í skóla. Já, alltaf var nú svona fólk í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða á sjóið eitthvað, það voru alltaf að fara í skóla og mjög vissi að hann skóli það sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hluti allan daginn og þú veist og já, hann að, og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðir að taka einhver lán en ég tók bara námslán til að segja ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveit í skólanum og gera alls konar
0: já, já, en sem sagt myndlistin sko, þú ferði í myndlistanám
1: já.
0: Og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerðir heldur vegna þess að þú hafðir áhuga myndlist
1: já, já, alveg.
0: Og hafði verið að tekna eða mála eða gera eitthvað slíkt?
1: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fóru með mig á sýningar svona frá því að var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór, verður listamaður eða svona það er eitt að sem er í búði og ég man líka mamma fór með mig þegar ég verið úlingur á hana loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk þar sem voru skúldrar, þá voru listaverk þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eitthvað, og svo var Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði við svo að fara í hennar skóla.
0: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í?
1: Já, geti gert hvað sem er.
0: Já, hvað sem er bara það sem þú fannst þið langaði að gera eitthvað, það máttir gera það.
1: Já.
0: Já. En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
1: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, Já. En ef maður gerði hvað sem er, þá þurfum við líka að taka afleiðingunum. Ég lenti alls konar vandræðum, ég man, ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurinnum og áhorfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langari þá að þetta hangi fyrir að hann var sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ekki ekki að, úf það er að síðast þess að ég vildi, ég myndi, segði hinni nemyndinir, hann að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé allt með ég auðvitað má allt, en það eru mismunandi þetta eru svo margi litlir heimar innan myndlistarinnar.
0: Já, þannig að það sem þú ert að segja, já, já, ok, það er frelsi
1: Já.
0: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnilega veggir
1: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það er fólk vist ekki gott að sjá einhvern meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óerð að þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara fara myndskreita barnabækur, æskilur en það voru ekki allir svona en þetta var svona, þetta var, ég veit ekki það var svona mikið verið að spá í svona lágmenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig þannig að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða við lærðum æta einhverjar svona málmplötur í síru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta, en það var líka hérna ég fann líka svona að mér fannst svolítið skrítið það eru, ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum, en mér fannst svona eins og það var líka svona, maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt, það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki, en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna, ég varð á einhverju tímabúli pínu pirri, þannig að svona þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera sem myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessori sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona, þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið, þú bara opnar munninn og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback, en í myndlist það meira að þú býrð til listaverkið svo setur þú út í heiminn og svo sérðu ekki einu sinni endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna ég segi já Og þau voru svona að segja, voru að passa á tónlistinu, hún svolítið svona addictive kannski, svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað. En ég hefði bara strax, vau, okkur frábært, þá tónlist eitthvað fyrir mig.
0: og það hefur líka, það var líka reyndin.
1: Já, svolítið mikið, já.
0: Já, þó þú sért ekki hætt að gera myndlist,
1: nei, nei.
0: Og þá svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist.
1: Já, og ég held samt að með tónlistin, ég hugsaði svolítið eins og myndlist. Ég held ég hugsaði kannski aðeins öðruvísi heldur en margir.
0: Já, og þú, þetta verður svona, já, þú, þetta er svona myndrætna í kannski heldur en músíklegt.
1: Já, um einhverju leiti.
0: Einhverju leiti, já.
1: Svo tónleikar, ég hugsaði líka bara ekki bara hljóðið sem heyrist, heldur bara hvernig eru upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á listasýningu eða koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
0: En sko, Skelkur í bringu verður til 2009,
1: mm-hmm.
0: þá ert þú ennþá í íslensk listnáminu.
1: Já, ég held að Skelkur í bringu verður til 2007.
0: 2007, nei, já, það er rétt,
1: já.
0: Það var til 2007.
1: já.
0: Ég er, já, já, það var til 2007.
1: Mm-hmm.
0: En hvenær byrjar að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
1: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna... 5 ára, þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mömmu og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið en náttúrulega gaf ég ekki út kastutækið svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekkert ekki negin þá var þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég manni ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverjir strákar í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðilegt til þessum hvað þeir myndu finna kassettuna mína og hlusta á hana og finnast hún asnaleg en ég þá byrjaði ég svona að gera tónlist sem bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var þetta bara skemmtilegt sem ég gerði í herberginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
0: Já, en þú lærið þér aldrei tónlist?
1: Jú, ég lærði á fiðlu þegar ég var
0: lítil. Þú lærði
1: þér á fiðlu, ok. Og var í kórum og
0: eitthvað,
1: þannig ég lærði það alveg eitthvað.
0: Já,
1: ok. Alveg slatta.
0: Ekki það að maður þurfi endilega að læra.
1: Nei, ég lærði ekki söng eða hljóðutökur en svoleiðis, sko.
0: Nei, svo bara lærði þér bara með því að gera.
1: Já.
0: Já, en þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út þarna þessar blöttur og það svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heita sko, gaman að hlusta þau, gaman hvað þið heita, það svolítið mikið af slími og svona þóttar
1: ég
0: sko.
1: Já, var mjög mikið um slím, ég veit ekki
0: hvað. Hvað kemur allt þetta slím?
1: Hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju að, ég veit ekki af hverju svo hliðin að slím er bara orðið slím.
0: Já,
1: það hljóma eitthvað sé fyrir eitthvað
0: orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
1: Það orðið lýsir sér, svo vel, hvað þetta er.
0: Já,
1: ég veit ekki hvað þetta er, svo líka, mannsættir hann að það voru þættir í sjórnum, SPK og það verst að svo kast lendi var að það kemur slím yfir þig og ég setir ennþá rúf einhverju krakkar að fá slím yfir sig og þetta er líka bara eitthvað svo hræðilegt slím og maður að reyna að gera einhverju svona rocktónlist og það var eitthvað slímu líka, já, ég veit ekki hvað er.
0: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það, rock og roll lög? Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur búin eða hvað?
1: Ég myndi segja að væri Volkswagen.
0: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
1: plata. Já, og svo kom rockur, nei, svo kom hljóðhressing og þá spurði, kemur eitthvað hvort ég vildi ekki gefa út plötu og þau völdu bara einhver sín uppáhaldslög af...
0: Ég meina, Volkswagen er á þeirri plötu á rockur.
1: Já, Volkswagen var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockarólilu hún var gefin út á fyrirtæki, þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata.
0: Já, ok. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni, skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen.
1: Mm-hmm.

0: Þetta var lagið Valsökun af rock og róleg lög með Steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stætt hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já.
0: Og er þetta samtýningur af því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp? Til við þess að,
1: nei, nei, ég gerði ekkert nýtt, þetta var bara eitthvað sem að þeir veldi á plötuna.
0: Bara þetta besta mál, en segðu mér þá frá að því minnst svo...
1: Minnst þetta bara svo mjög skrítið að hlusta á því hún bara svo blúblú út á allt
0: þannig ég... Já, hún svona út á söður og svolítið sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum er svolítið svona þungstemning og stundum er allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis Ponyhestarnir.
1: Já.
0: Það er svolítið létt stemning í Ponyhestunum.
1: Já, það er mjög sorglegt lag, sko.
0: Já, það er sorglegt lag.
1: Þeir eru í búri Ponyhestanir.
0: Já, það er svona að það undirstrykkar svolítið, sko, þú veist, það er svo létt og skemmtilegt og svo sorglegu texti, þannig að það einhvernig rýma svolítið saman.
1: Já, ég held að, mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Grafalvarlegt, lífalvarlegt, ég veit ekki hvað það er.
0: Já, meina fyrir Ponyhestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman, en svo leið þá veis ég líka hvað það ógeðslega fyndið lag, þannig að þetta svona eitthvað, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman, eiginlega alltaf þegar ég gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, Ponyhestarnir.

0: þetta voru pónihestarnir af rock og rólegu lög með steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið partur af þínu lífi alla tíð, alveg svo árið 2012 þá stopnuði þarna kunstslagar.
1: Já, já.
0: Gallerí.
1: Einmitt.
0: Já, og þú og fleiri listamenn sem satt.
1: Já.
0: Sem að, já, listamenn sem hafa líka verið, margir verið í tónlist, sko. Og það sem ég veist forvitinlega það til þú varst að tala sko, þú ert í myndlistinni og... Að því að þið finnst svo gaman að þú vilt fara að búa til hlutu, bara að setja þrjög og þá kemst það í smá saman að það svona alls konar ósýnilega reglur, þú veist, hvað þú mátt gera og hvað þú mátt ekki gera og svona meins. Þannig að frelsið kannski ekki eins mikið og þú bjóst við.
1: Nei, ekki alveg.
0: Og þannig að þú ferð bara þína einn leið og
1: já, já.
0: Bara í músíkinni hefur fullkomið frelsi til þess að vera þú sjálf.
1: Já.
0: En samt sko hafa tónlistamenn sem ég tala við sem hafa snúið sér að myndlistin hafa talað að það eru líka svona einhverja ósýnilega reglur í tónlistinni
1: Já.
0: Og þeim finnst kannski vera meiri frelsi í myndlist.
1: Ég veit af hverju, ég held ég veit af hverju, Já. En ég held að við sem er kunstlæðir, það sem var sniðist þar var að við vorum öll nýútskrifuð og það er ekkit vola auðvelt að fá að sína einhverjum stórum stað nýútskrifaður og sérstaklega ekki að segja langar. Þannig að með því að stopna okkar eigin gallerí, þá gáttu við gert hvað sem var.
0: Já,
1: þannig, það var skemmtilegt.
0: Þannig að þetta er leiðin til þess að hafa frelsi, sko.
1: Já, og líka annað, líka halda tónleika og laumast bara til að gera skúltur og taka á með á svið, gera vídeoverk og sína það á bakvið, allt þetta. Ef langar að mála málverk, þá getur við málað fram síðan að fór á hérna, hvað heitir þetta, coverið á plötunniðinni og allt þetta. Þannig að þá, og ég held, ég nefnilega, ég spurði einu sinni Pál Ívan, hérna, tónskáld. Hann gerði æðislega listasýningu fyrir löngu síðan og ég spurði hvernig fórst að þessi, hvernig gæti gert svona ótrúlega skemmtilega listasýningu og hann sagði já, það einfalt að bara vegna þess að ég sko ekki listamaður, ég tónlistamaður. Þar held ég, þar fann hann frelsi til að gera myndlist og ég held að sé eins með mig að ég eitthvað lærði myndlist og ég myndlistamaður, ég ekki tónlistamaður, þá geti ég, tónlist þetta bara eitthvað svona, ég get gert hvað sem ég út í er hvort, ekki tónlistamaður. Ég held að það sé frelsið, ég held að það sé ástæðan fyrir að listamenn gefa oft út undir einhverjum öðrum nöfnum, það ekki bara samningar við fyrirtæki, það líka bara frelsið sem kemur.
0: Já, já, já, já. En þú veldið þeir nafn, listamannsnafn sem tónlistamaður, en allir vita hver þú ert.
1: Margir ekki,
0: já, allir kannski. Já, já, já,
1: fyndi þegar stórt er spurt, ég veit ekki það allir að spurja mig í svona viðtölum, hvaðan kemur nafni og ég mjög rétt með að svara, því að ég hef ekki hugmynd, en það nú áhugavert að í gær var ég að fatta smá það kviknaði einhver per í gær eina ástæðan mér held ég svo að á þessum tíma hlustaði mikið á Drum and Bass og þá var til dæmis Dom and Roland Dom og Roland, en svo Dom og Roland bara einn gaur, Drum and Bass gaur og svo var það svona DJ Musician, DJ Shadow og DJ var alltaf svona undan en ég held að þess að við kannski var DJ Flur og Gameskip og svo kom þetta í gær að ég var hérna að ég að keira og við varum keira fjölskyldan og ég á tvær stelpur og ég reyni að spila fyrir þeir alls konar ólíka tónlist og ég segi ætlalega að heyra upp á hljómsveitina mína þegar ég var 5 ára Love and Rockets Ást og eldflögar og ég bara þaðan kemur nafnið ég hef svo það, ég hef bara verið að gera eins og þeir
0: Já, já, já, eldflögar og já og gameskip og platan glamur í gemnum sem að þú sagði nú þá í einhverju viðtali að þú að þér þætti þægilegt að kalla það fyrstu blötuna þína
1: Já
0: Já, er það vegna þess að það var plata sem þú settist niður til að semja?
1: Japs, nákvæmlega.
0: Já, einmitt, já, en ekki samansafn og svo frammeðis. En það gaf eldflög rekord skaf það út, það
1: eins
0: og þú varst að segja, kunstlager og þið byggu bara til gallerí og verður þetta sem vildu. Og svo stopnar bara útgáfu til þess að gefa út það sem hún vilt.
1: Einmitt.
0: Já, en var það, sem sagt, svo plata var þá til þannig að settistu niður til þess að semja plötu eða varstu með lög og þú sér, ok, ég bæti við þetta og þá komum plata.
1: Ég aldrei með lög, ég það bara
0: Nei, okay.
1: Og, ég bara þau verða til, ég sest niður og ég hlusta á einhverja trommur sem ég með á hljómborunum mínu eða banka mikrofonum í borðið og heyr eitthvað svona, já, þetta svona eins og bara tromma og svo ég að pröfa alls svona mismandi hljóð í hljómborunum sem ég á einhverjum fengið lánið hjá einhverjum eða á sjálf og hérna og þá bara heyri ég, eins og ég kveiki á synthesizer sem hljóðgervill og byrja bara að spila einhverja nótu og breyta hljóðinu eða skiptum hljóð og þá heyri ég bara stundu fyrir mér inn í hljóðunum einhverja laglínur og svoleiðis og þannig að ég ekki svona nema einstöku sinnum kannski að vera í bíltúr þá fæ ég einhverja laglínur í hausinn en svo gleymi ég þeim leið þannig að það hjálpar ekkert mikið en ég sest bara niður og segi mig eitthvað og þessi plata var með tanni ég bara, já, ég ætla ég að gera bara plötu
0: Og þá var til þessi fína plata.
1: Já, já.
0: Ef við vorum að hlusta á hérna örlög póníhesta áðan, ef við að taka villikettinn núna.
1: Endilega.
0: Ráðabrugg villikattana.

0: Þetta var ráðabrugg villikattana af glamour í geimnum sem kom 2013 sem að eldflaug rekords gaf út með DJ flugvél og geimskipi eða bara steinunni eldflaug, Harðardóttur. Ráðabrugg villikattana.
1: Já.
0: Hvað var að gera þetta villikattunum?
1: Já, þetta gaman að þú spyrir það vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Já. Og ég man eftir að ég söng það bara án afláts, mér fannst rosalega gaman að syngja það, ég varð alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona, og ég man eftir að hafa bara blíðunum laust, sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutti eftir að innrásin í Úkraínu var gerð og ég var svona að hugsa já, ég syng sömulega og venjulega syngu villikettina svo byrjaði ég á laginu, ég gat ekki einu sinni klára það ég fór bara að gráta út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt þetta ekkit svona bara að fyndi kattalag og það máli með lögin mín eins og þegar ég samdi það ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluti að þess að hugsa en það oft ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég segjum lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið
0: Það eitthvað tilfinning sem hún kemur í orða á þennan hátt.
1: Já, með þú... tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erðasendina eða eitthvað svona.
0: Já. Mm-hmm. Og eitthvað sem þú eins og í þessu tilfelli bara kemst að löngu setna.
1: Já.
0: Það, er það ekki svolítið sérkjulega tilfinning?
1: Það mjög sérstætt.
0: Eins og þú ert að lýsa því, jú.
1: Það mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar ég syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngja. Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáinn og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona, vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera mig að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átta með á því svolítið.
0: En það líka svolítið það sem listamenn gera, þeir eru að opna sálsýna.
1: Já, ég held það.
0: Í tónlist og myndlist. Allavega þeir listamenn sem markir átakandi, finnst ég. Já. Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur ári síðar kemur nótt á hafsbotni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum að það punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
1: Já, það rétt.
0: Er það tilfellið?
1: Já, það nákvæmlega sem var að gera.
0: Já. Mm-hmm. Hvað vakti fyrir þér þá?
1: Hann svolítið fyndið eiginlega líka, en hann var kælan mikla komið frá sjónusvið og þær voru svo alvarlegar í sinni listsköpun og það hafði mjög mikil áhrif á mig. Allt í þetta fannst mér ég bara búin að vera að gera eitthvað svona, já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað, bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað. Mér fannst eitthvað svona einn, herri, ég þarf að fara að taka mig saman og gera eitthvað alvöru. En það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður hugsa hvað býr á baki, hvað, svona, þú veist, ég lærði ýmislegt í þessum listaháskóla. Og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara, ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði, herri, tónlisteinu frábær hundru minn elskar hana eða barnum mitt elskar hana. En mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinni, ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullorðið fólk. Og ég bara gerði mitt besta og ég hérna fór upp í hérna kofa sumarbústað sem að hérna frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já
0: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar þú ert að gera músík?
1: Ég bara ein, sko.
0: Ég bara ein, já.
1: Ég hef prófað að gera með öðrum, já. En náttúrulega skal ekki bringu. Ég hef prófað að vinna með öðru fólki, en mér er langt best að vera bara, þegar ég er að gera DJ flugvél og gameskip ein, í hljómsveit með mörgum, en DJ flugvél og gameskip ein, þá ræði ég öllu sjálf.
0: Okay. Þú ert svolítið fengin í það, ef maður hefur rekist að þú veist, fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða leggja eitthvað smá til og er það ekki skemmtilegt?
1: Já, það mjög skemmtilegt, sko. Og það skrítið oft, sko, að, hérna, að maður fer og maður syngur bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það bara það frá maður og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svona auðvelt ekki neinn
0: Já, af því að lista á að vera erfið
1: Ég veit ekki hvað það er, nei, þú veist, það líka bara maður kannski búin að vera sjálfur bara eins og ef ég að spila tónleikum, DJ flugvél og gameskip bara ok, ég þarf að undirbúa alla trommurnar forritaðar ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textan ég þarf að búið þetta, allt þetta og svo svo ef maður í hljómsveiti að tekur þátt í verkinu með einhverju, þá kannski einhver annar sem spila trommur og einhver annar sem sér að semja lagið og maður þá bara kom og syngja texta sem einhver annar búin að ákveða með sig og það bara og það samt líka frábært
0: Heyrum hérna lag af Nótt á hafsbotni, hérna Gamli fjandi Hver gamli fjandinn?
1: Úff, sko, hann eru margir, hann til dæmis bara allir fjendinni sem maður að berjast við sín eigin lífi og hann líka, getur verið draugar, hann getur verið sá sem maður kallar af andaglasi, hann getur verið fíkn, hann getur verið líka bara besti vinuðin, hann getur verið ímyndunaraflið, hann getur verið hvað sem

0: Langar að spila, sko, við byrjuðum þennan þátt á Skelk í bringu með mjög skrítið lag. Mér langar að spila eitt lag í viðbót vegna þess að Skelkur í bringu gáði út þessa frábæru plötu þrýðu þetta land. Og mér langar að spila eitt örstutt lag og svo skulum við ekki spila meira Skelk í bílum.
1: Okay.
0: Spilum hérna Svínin heilt.
2: Ég vil að þið loki augunum því við erum öll saman í eyðimörkunni og það eitthvers konar furðulegt, hryllilegt svínmætt á svæðinni.

0: Þetta var svínin heilt með skelki í bringu þar sem að Steinar Eldflaug og félagar voru. Hvernig tilfinning var það? Þú segir það að þú sem sagt ert ein með yfirleitt ein með hljómborun og svona þar sem áttu að gera og svo kemur stundum og syngum öðrum. Mm-hmm. En þarna varst þú svona í framlindinni og, og stundum að hafa svolítið mikið hátt.
1: Já. Það nefnilega svo skríti. Ég hef oft velt þessi fyrir mér eins og í skelki bringu þá erum við erum búin að vera í þessari hljómsveit svo lengi bara meiri hluta lífs míns. Ég man ekkert hvernig það var að vera ekki í skelki bringu. Og hérna, þannig að mér líður ekkert eins og við séum saman að semja mörg. Þegar við erum svolítið bara eins og ein manneskja þarna líka. En leiðið mitt þá dreifist ábyrðin og hugmyndin að koma saman frá mörgum ólíkum stöðum. Þannig að það oft mjög forvitnilegt að vita hvað gerist á hljómsveitaræfingum og svoleiðis en líka hef ég hugsað þetta því að þegar ég skelki bringu það svo mikið læti það alltaf svo ótrúlega hátt á hljómsveitaræfingum og tónleikum bara gítar, trommur, þú veist, bassi og allt og fullt af effektum og rosalega hátt og þá einhvern veginn þá finnst mér alltaf lagi bara öskra eða hafa mjög hátt og syngja og gera alls konar vitleysu og þegar ég ein með þetta til geimskip það ekki alveg svona Það oft ekki mikið brjálaði og ekki, ég að hugsa af hverju syngi allt öðruvísi þegar ég skýti fyrir gameskip, þá syngi mér svona fallega og blít, en þegar ég rokkinn þá, svona rokklisvendan bara svona, einhvern veginn leið mér bara, vah, og vera alveg brjálaði og ég held kannski að hluta til er það bara hávaðinn, einhvern veginn stemningi sem verður.
0: En þú veist, við erum öll með fleiri en eina hlið.
1: Já, við erum líka það.
0: Þannig að byrtast á þér tvær ólíka liðar en samt líkar.
1: Mm-hmm, já, ég sé ekkit mikið mun á þeim en það eru örugglega fólk sem að þekkir vinkona mín foreldrana koma tónleika með Dítil Flöla Gemskip og svo með skelki bringu þessu, þetta mjög skrítið þetta ekkit eins og þú og ég bara, ha?
0: En sko, 2019 kom út platan Ár Atlantis
1: Já
0: Hjá hérna hollensku fyrirtæki sem heitir Geirþrúður
1: Já, einmitt
0: já, Og hérna Við ætla að spila fyrsta smáskífuna af því þeirri blötu og tölum svo aðeins ömuna
1: Mhmm

0: Þetta var svingsinn af Ár Atlantis, plötu með henni steinunni eldflög sem að Geirþrúður gaf út, hollenska fyrirtæki, Geirþrúð, eða hvernig sem maður segir.
1: Já,
0: gaf út.
1: Geirþrúða Records, eða Geirþrúða, en Geirþrúður.
0: Já, ok, takk, takk. En hérna, þetta var fyrsta smáskjáun af, af læginu. Hvaða pæling var í þessar
1: plötu? Þetta skemmtilegt.
0: Var þetta, já, ok.
1: Nei, segðu, hvaða pæling var?
0: Hvaða pæling var á bakvið þessa plötu? Var þetta eitthvað samsafn af eldra eða að þetta ný lög?
1: Já, þetta allt ný lög og en, það já.
0: Já.
1: Hvað ætlar að spreyja mjög fóruðin?
0: Þetta allt ný lög en voru þetta eitthvað af gömlum hugmyndum?
1: Nei, ég aldrei gamlar hugmyndir. Ég gleymi þeim bara. Já, ég get ekki að nota hugmyndir. Já, ég þarf bara að setjast og taka upp tónlistina. Og það gaman líka þú skildir velja hérna svingsinn. Þannig að það eina lagið með Dítið flugul og geimskip sem ég gerði ekkert alveg ein. Þú veist, ég samdi laglínun á svoleiðis og textan og það. En það var svona, þannig var ég komið umboðsmann, hann Marju, og hérna hún á kærasta sem Kitty sem á hana rosa flott stúdíó í Hafnarfirðinum og Marja sagði, Kitty langar að taka upp lag, ertu ekki með eitthvað tilbúð sem hún prófa að taka upp? Ég bara eitthvað, wow, í alvöru stúdíó. Og hérna ég mætti bara með þetta lag út af því að ég var búin að semja laglínin og textan og hérna ég ekki alveg búin með textan endar. Ég gera hann, ég vil bara svona svolítið ástæðanum en ég var búin með laglínin og ég var búin að taka upp sjálf sko einhverja syntalínur og svona og trommur, takt og svo leiðis og ég mætti með þetta í stúdíóð og hann sagði, já, flott, ok, ok, heyrðu við skulum hérna að taka upp hérna þetta, já, emitt, og við fórum í, man ekki alveg hvað röð þetta var en það gerist á svo stuttum tíma og ég fekk að syngja í alvöru stúdíói í fínan mikrofón og hérna, sko, ég hef alveg verið með, já, allavega það sem gerist sem að fyndi var að Ég var með þetta lag og syntalínur það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínu mikrofón og bassalínan að bassasyntin spilaði bassalínu og svo leiðis og svo sagði hann, já flott. Komdu bara á morgun og ég man, ég mætti ekki fyrir henni hátinn daginn eftir til þess að klára lagið þá að hann bara hringdi vini sína sendipartinn daginn áður og þeir hafa allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syntalínuna og bæta við annari syntalínu og rosa fínan annan synta og vinurna sem var búin að koma og spila bassalínuna og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommuna og trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unnið með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákvörnarsson og hann með sagði einlega við var ekki gamla að fá einhver hljóðfæraleikar og ég segi jú eitthvað og ég var munnörpuleikar þá átti að vinna sem munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og þannig að en þá verð ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt já.
0: Ja, þetta er svolítið eins og lýsir, þetta er alveg ný vitt í þessum, ný vitt í músíkinni.
1: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt.
0: Já, en þú hefur, þetta er síðasta plataðin hinga til,
1: eða ekki? Já, þetta er svona nýja
0: það. Þessi sem kom út þarna 2019.
1: Já, fyrir þetta einn ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
0: Já, einmitt, það var hérna... Lukarand.
1: Já, einmitt.
0: Lukarand, já. En svo varstu líka að vinna í einhvern tölvuleikabusiness.
1: Og... Já, ég fór aðeins í það.
0: Já, einmitt, já, já.
1: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér er svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bara óvart var ég fann að vinna í tölvuleiki í svolítið tíma.
0: Já, svona, bara lendir í alls konar.
1: Já.
0: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna...
1: Já, bara alveg.
0: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan núna í... Núna í febrúar eða byrjum mars, ég man ekki alveg.
1: Ég einhvern tímann í á þess ári.
0: Já, það var stemma á þess ári.
1: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
0: Já, sko. Og það er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
1: Það getur verið, ég er kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég er alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
0: Já, þannig að þú kemur með einhverja hugmyndir og
1: fletta og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum.
0: En ég hlustaði á þetta, þessa tónleika á sín tíma og svo þessa spólu sem ég fór að kefti mér var einhvern að hugsa hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending? Hvað er að gera, Stjáni?
1: Já, þú meinar, það sem verið að gera þetta kannski líka, ég honum bara aðeins flinkari á hljóðfærin, flinkari á syntana, flinkari á samplurinn minn, flinkari á MPC-in, flinkari kannski að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og svona og þá auðveldara að spinna allt annars sem ég fundist mjög erfitt ég vart ekki tíma að koma en þá voru múm og dýttu flugli geimskip bara spinna tónlist við eitthvað, einhver bíómynd ég bara, ú, ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú, þetta kannski eitthvað sem að geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta svona ferðalagsöldi og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
0: Já, og þegar þú leggur að stað þá veist ekki hvað þú mynd enda.
1: Nei, og það nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta bara alveg bara í djúpulegina.
0: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp...
1: Jú, ég að taka upp dansplötu.
0: Þú að taka upp dansplötu?
1: Já.
0: Já, nú líst mér á því.
1: Mm-hmm.
0: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
1: Líklega næsta ári.
0: Já, mm-hmm. já. Hvað verður það, verður það stórplata eða lítilplata?
1: Það verður bara lítilplata, það verður svona, hvað heitir þetta, er það...
0: EPA,
1: já, bara einhver nokkuð lög, sko.
0: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
1: Já.
0: Margfætlu sjónauki
1: Já, mikið rétt
0: Já, það mm-hmm. Bara alveg frábært nafn á lagi
1: Ég þetta átti sko að vera hérna, þetta átti nefnilega að vera snáka sjónaukin því ég svo hrifin að snákum En vinur pappa, hann krúsi sem líffræðingur kom á tónleik og heyrði þetta lag því ég aðeins byrja að prófa að spila á tónleikum Svo hann tjekka hvernig það virkar Og hérna, og hann sagði eftir tónleikana Hann sagði nú bara við pappa, en pappi komið til mín að margfætlur væri svo gávar, af því að ég að syngja með einhvern sem gávar og klár og getur, þú veist, skilið svolítið heiminn og að horfa í sjónauka og hérna, og það var svo meira, hún fannst meira viðjandi þá að það væri kannski margfætla að lirfa fyrir hann snákur og ég tók bara hann á orðinu.
0: Já, já. Við heyrum hérna margfætlu sjónaukan og þakkaði kjallaði fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk fyrir mig, mjög skemmtlegt.

0: Steinun Eldflaug Harðardóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin desember.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðarsókn. Nýjar vörur daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan? Er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjavíkisbæjar í Dús safnahúsum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Er húðin þín í góðum höndum? Mund eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Áfram Noregur, HM Vestla, Bryggjuhúsið. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.

0: sé aðal íslenska lagi. Haldið, er þetta lagið í ár?
1: Aðal íslenska lagi?
0: Ég fatti þið, svona, ég veit ekki með spilunatölur og eitthvað þannig. Ég ekki endilega pæli því, en svona, er þetta lagið sem skilgreinir þetta ár, kannski?
1: Ég segi já.
2: Já, ég myndi segi já, algjörlega.
1: Þetta er stærsta lagi ársins, held ég.
0: Ok. Já. Búnt á skengin LL svo veginn.
3: Já, það var hann íbúin að kaupa mér málverk.
0: Það er Herran Hettusmjör.
3: Og það var Herran Hettusmjör, Árni. Mm. Og hann var búinn að setja verkin í upp fyrir ofan skengin sinn.
4: Ég set búnt á skengin LL svo veginn. Ég set blóm.
5: Oh, I've been into like Icelandic rap recently. There's an artist called Herranetismir, which directly translates to...
1: Sko, ég fór aðeins yfir þetta á Spotify. Þetta er ekki alveg vísindalegt af því að það ekki lengur verið að byrta svona... Maður fær ekki jafn auðveldlega mest spiluðu lögin.
0: Listamenn eru líka bara að velja inn á listan sinn.
1: Okay.
0: Hvaða lög þeir ætla að hafa á listanum mm-hmm. þegar þú ferðin á prófílið þeirra?
1: Ég skil.
0: Hvað er ætla að beina þær á? Þeir, mm-hmm. þeir velja alveg. Það er svona að setja inn, svo þetta sé ekki bara gömlu lögin.
1: Einmitt.
0: Og setja þær af nýju plötunum. Þó kannski elsta lagi sem mest spilað.
1: Mm-hmm.
0: Það er lög.

0: þetta kom út fyrir ári síðan í september á plötunni Legend í leiknum, KBE kynir Legend í leiknum. Þetta með 2,5 miljón spiluna, 2,587 miljónir. Og það sko meira heldur en öll æskæslögin til dæmis. Ekkert æskæslag nær þessu.
1: Áhugavert.
0: Og það eru bara þrjú lög sem ég fann með Herra Hnetusmjör sem eru fleiri spilunir. Það eru náttúrulega mikið af hitturum frá Herra Hnetusmjör, jafnvel sko poplög eins og stjörnurnar með mun færri spilunir. Einu þrjú lögin sem eru með fleiri spilunir eru Vangaveltur af Hetjan úr hverfinu frá 2018. Það með 2,7 þannig að það bara mjög nálægt sko LA Eagles mun ná því eftir nokkrar vikur. Svo það Já ég veit frá árinu 2017 og upp til Hópa sem líka frá 2018 Hetjan úr hverfinu með Inga Bauer. Þetta eru þrjú lögin sem ég fann sem eru með fleiri spilunir.

0: mér finnst þetta vera svolítið sko, ég veit ekki, skrítið lag að sé svona rosalega vinsælt á þessum tíma því að mér veist svona, þegar ég lustaði þetta lag hugsaði ég eiginlega, þetta hefði geta komið út fyrir 10 árum mér finnst alveg mjög sangjött gaggríni að segja með þetta lag, þetta ekki mjög ferskt, skilur þetta mjög svona, þetta svona hljóðheimur og eitthvað sem að eiginlega svona svolítið að koma til baka eftir að hafa legið í tvala en var mjög svona maður heyrði mjög oft svona lög fyrir kannski 10, 7, 8 árum síðan fannst mér vera bara svona rosa mikið af, svona, með þessu trappbíti svona þessi þetta flæði sem að, hann er að vinna með í þessu lagi, mér finnst það hafa verið mjög áberandi svona í kringum 2017
1: Þetta er Þormóður sem er að gera þetta með honum, þekki Þormóður Eiríksson producent, þarna Friðrik, hvað er Þormóður að gera í þessu lagi?
0: Mér stemmi það sem að Þormóður gerir þessu lagi og sem hann alltaf gerir Þormóður svo góðan producent sem hann gerir svo vel er að hann er svo mikill mínimalisti Þvist, hann notar fáhljóð því hann áttar sig á því sem er svona smá þversagnakennt en þvist, því færri hljóð sem úr með því meira rými hefur til þess að gera lagi stórt þannig að þú veist, í stæðan fyrir að vera að tróða allt og miklu inn í lagið sem að svo sem getur alveg virka vel í vissu samingi að þá er hann með mjög fá ráefni í þessu lagi en gera þetta svo vel að þetta hljómar alveg risa stórt þó að þetta sé í rauninni bara röddnetunar Range Rover í hlaðið heitan pott út á svo þetta er trommur og svo er þetta sample það er ekkert meira einhvern veginn í þessu lagi og þetta samt hljómar þetta svona stórt ég gerði smá svona var að reyna að gera döðalett og reyna að finna þessa lúðra, hvaðan þið koma ég fann það ekki ég er að gíska sín út í gervigreind þarna og teki þess að restina hljófærum úr því að það heyrast svona drunu þið tekið úr einhverju lagi það sem eru mörg hljóð þar að spila en það tekið bara þessi lúðrar
1: Þeir eru einangraðir frá hinum hljóðunum með gervigreind
0: Já, sennilega með gervigreind því að ég veit ekki neina mannesku sem getur gert það Já, hann er að það er þetta svona áberandi sampl sem að kemur hann og er svo í gegnum all lagið Svo erum við með þetta, þú veist, þessar já, það sem er kallað 808 trommur sem að náttúrulega hefur fyllt hiphopi bara frá því 70 eitthvað, þetta er svona kemur frá sem trommuheila Roland 808 minnst eru rosalega skrítið að við reyna að útskýra trapp í dag því þetta er svona þetta er eitthvað sem Íslandingar þekkja svo vel því að þetta er búið að vera svo áberandi svo lengi
2: En hvað skilgreinir trapp? Þú veist frá, þú veist, meina, fólk kannski þekkir trapp þegar það heyrir það en þú veist hvað er það hérna sem skilgreinir, hvað er trapp?
0: Sko, fyrir mér er það og ég held að sé mismunandi eftir hver þú ert en fyrir mér er það þetta taktmunstur sem að birtist, sem er mjög áberandi í þessu lagi og þú ert með þessa bassatrommu sem að kemur svona í syncoperingu, það er að segja hún kemur á fyrsta slæðinu og svo fjórða slæðinu aftur og þá kemur einhvern veginn svona og þetta er svona það sem við kallum halfstep snerillin kemur ekki á 2 og 4 heldur bara á 3 þannig að það er svona eiginlega eins og gefur þessu svona þetta sé helmingi hægara en það ætti að vera og svo færðu þessa svona þyrlandi hi-hatta sem að eru líka mjög einkennandi sem er svona þessir ef þú hugsa trommusett þá eru þessir litlu diskar og þeir ekki svona í trappi eru oft svona að þyrla svolítið mikið og það er líka heyrmaður í þessu lagi og bassatróman er sko virkarilega sem bassatróma og bassi því að á sem upprunalega trommuheila sem að 808 og svona trommur eru bara kallar 808 trommur að þá gastu sem sagt sko út að þetta var verið að líka eftir trommusetti en gera það á mjög svona stafrænan hátt þannig að þú gastu ráðið í hversu lengi tónnin á bassatrómunni sem er venjulega, á venjulega bassatrómi er tónnin mjög stuttur en þú gastu í rauninni lengdan út í nánast því óendalega á þessum trommuheila og þess vegna verður eiginlega svona bassatróman að bassanum líka og oft er leikurinn í trappi að þeir eru svolítið að stilla bassatrómuna þannig að hún gerir bassalínu en það sem er kannski svolítið óvenjulegt fyrir Ella Egils er að það er alltaf sami tótt það er þetta ES í bassatrómunni sem er bara í gegnum allt lagið
2: Það þetta eru bara tvö erindi, svo er þetta bara viðlagi, þetta eru rétt rúmar tvær mínútur. Þetta er bara einhvern veginn örstutt og einfalt en einhvern veginn texti samt að gera eitthvað skapa einhver hérna hughrif og einhverra stemningu sem að sem fólk einhvern veginn sækist í að hlusta aftur og aftur.
0: Já, ég held sko Já, maður talar oft lög og nú ég búin að tala lengi eitthvað taktin sem auðvitað mjög mikilvægur partur af, röpplugum eru takturinn. Og, en það mjög, samt í rauninu mjög svona ofmetin partur af sjálfri tónsmiðinni því að veist, það sem mér veist gera þetta lag æðislegt og gerir mjög mörg herra hnetusmjölög æðisleg er hvernig hann notar flæðið til þess að byggja upp spennu og eftirvæntingu fyrir til dæmis viðlæginu í þessu lagi. Veist, hvernig hann byrjar fyrsta versið í svona hröðu, svona tríólur, svona þrjú atkvæði á slagi.
3: Rjúkandi bolli á strönd, ég renna aukvöta lönd.
0: Svona mjög hérna Úlfur, þett hérna Arnar í Úlfur, nota mjög mikið tríólflæði og var svona á tímabili þótti það að vera eitthvað ekki fínt að vera með þannig, en það náttúrulega bara partur af því að líka út að svona trapptónlist oft í þeim hraða, að tríólur hljóma mjög hraðar, en þær eru ekki, þú veist, einhvern veginn of hraðar, hann að textin skilst mjög vel. En þú veist, hann sem þetta notar er hann þetta sem er tríóluflæði, þannig í byrjun, og svo breytir hann því svona miðbygg versið, svo fyrir svona hæja aðeins á því, en samt svona, eða dreifa bara aðeins úr slögunum, og þá fyrir hann að nota meira svona 16. partana, en samt svona á víð og dreif eitthvað neginn.
3: Range Rover í hlaðir, heita pott út á svalir, múfa alins og bjarni, hendi næsta gig í Malawi.
0: Og það svona svolítið byggir einhvern veginn upp þessa eftirvæntingu inn í viðlæð sem er rosalega svona dreifð atkvæðaskipting. Ég meina bara, hann segir bara, ég segi búnt, og svo kemur bara löng pása. Búnt, áskengin og það er svo, þú veist, gerir þetta svo mikið að svona, þú veist, anthem, skilur, það er svo auðvelt að syngja með þessu og maður býður eftir því að fá að syngja með þessu vilja Það er svona þessar andstæður, milli einfaldleika og því að vera með eitthvað svona flæði sem er aðeins flóknar í hrinn.
2: Getum við sagt svolítið að takturinn, hann er svona, þetta er svona svolítið eins og við séum á jazztónleikum og það er bara hérna, hljómsveitin er að spila einhvern veginn eitthvað grúf og svo kemur sóló leikarinn og hérna og leikur sér í kringum það einhvern veginn. Er herra hann heitir sem er sóló gítarleikari að spila jazzsóló?
0: Já, algjörlega og hann er þú veist, hann er rosalega náttúrulega sko góður rappari finnst mér finnst þær hann sem er mjög góður rappari einmitt af því að hann er kannski ekki alltaf að vera eitthvað teknískastur eða eitthvað svona að vera eitthvað svona að höfða mest til nördana þó hann getur alveg búið til rapper sem er mjög svona einhvern veginn flott og sniðu og eitthvað, en hann er bara svona hann er bara góður í bara að hann er bara mjög músíkalskur, hann er rosalega músíkalskur rappari og það finnst mér vera hans helsti styrkleiki.
1: Þetta er sko, það er ákafi í lagi og kannski einhvern veginn og því hef heyrt þetta lag svo oft í ræktinni þá liður mér eins og hann sé, hann er svona eins og gaur í svona sjálfsjálpar pep YouTube myndbandi, hann er svona fyllaði einhvern veginn einhverjum eldmóði, það er orkan í þessu lagi. Þannig liður mér eins og hann sé, hann er eitthvað svona fyllir mann einhverjum eldmóði, sko, það svona gýrast maður svo mikið upp þetta lag.
0: Já, textin og náttúrulega herra hitt sem eru að tala um þetta skilur ég meina, og oft gerir grína þessu sjálfur því, hann rappar alltaf bara hvað hann á mikið pening skilur og hérna, og hefur orðað því því, já, ég rappa bara pening en 100 mismundu vegu, eins og hann segir í samnefndu lagi um það að eiga pening og svo segir hann hann í hvað er þetta lagi sem að kemur heldur bara á eftir þessu í, á...
2: um hvað er þetta að tala?
0: Já, hvað þetta tala, þú veist, akkurat, þetta rappa alltaf um að sama, kominu, þetta er ný keðja, þú veist, þetta er sem að við erum ótrúlega fyndið, þegar ég alveg dýrka.
2: Þetta er 9 milljón um hvað þetta tala, er ekki að rappa um að sama?
1: Já, þegar við erum alltaf nýjar seðlar sem man getur verið að tala um, já.
0: En þú veist, á einhverju tímpúti þá verður þetta smá, skilur við eins og maður sé að horfa á skjáulsingar, þú veist, þetta er bara, það er eitthvað taktur undir og þú ert bara, Já, gullkeður frá Jóni Óskari, skilur Susi Sósiali, hvernig þú veist, maður er eitthvað
1: Já, eins og hann sé að auðlýsa vörur, já, og svo,
0: já,
1: einmitt, já, ég fatt það Við eigum það kannski til að hugsa eitthvað svona, já, þessi texti fjallar gaur sem er að monta sig af því að eiga mikið pening eða og hvað það er eitthvað svona fínt heima hjá honum og hann með myndlist upp á veggjum og hann svo ríkur og eitthvað en þú veist, ég var bara eitthvað svona að smetla hjá mér daginn eitthvað neginn hinn merkingin í þessu lagi sem var ekki augljós fyrir mig fyrst sem er sko, það er hérna línan en seinsta línan hérna en með 500,000 í in-ear þannig ég heyr, hann heyrir ekki hatrið þessi lína
2: in-ear eru heyrnartól sem að þú
1: ert með upp á gigg, að þið vorst að gigga á tónleikum
2: treður inn í eyruna þér
1: já, svona heyrnartól inn í eyruna þér til þess að heyri sjálfur þegar vorst að syngja hann heyrir ekki hatrið út við hann er svo ríkur þannig að þú veist þetta lag fjalla bara hvað hann er ríkur þannig að við getum ekki sagt neitt við hann við getum ekki gaggrindt hann, það skiptir hann einhver máli út því hann á svo mikið pening þetta er náttúrulega frelsið þú veist, þú veist það getur engin einhvern veginn gaggrindt þig það getur engin skipað þér fyrir þú veist ekki upp á neitt komin út af því að þú átt fullt af peningum og þú veist þetta búnt á skenkin og alveg eils á veggin er bara táknum það hvað þú þarft einhvern veginn lítið að þjóna öðrum og hvað þú styrir henni frjáls maður Versace sloppin á baði sushi social í matinn halva milljón í inn er svo ég heyr að geta svo hattri ég set búm á skengin Ellie Eyles á bekkin Ég hugsa fyrsta lagi sem að ég heyrði með herra Nitsmjör hvítu bólur og gullkeða sem hann talar skilur, rokka ekki jakkaföt er í ból og gullkeðu Og svo bara erum við núna komin, bara legend í leiknum, þar sem hann stendur fyrir framan turnin í Kópavogi í jakkafötum. Þetta er svo mikið vegferð sem hann er á. Þú veist, hann er bara, hann er komin úr þessu eitthvað neginn að vera úlingur, alveg samum um allt og þú veist, fyrsta platnan sem er alltaf bara svona, þú veist, bara party, geðveik stemming, ótrúlega fyndi rap svona og nú bara, þú veist, ég er bara komin að hans stað, ég ósnertanlegur, skilur við, og bara eitthvað þessi þróun er svo áhugavert finnst mér og einmitt og hann farinn að setja íslenska myndlist upp á vegginn mér finnst þetta vera svona þvist er rappið orðið svolti svona hámenning þvist er það að gerast eða hann á allavega nóg mikinn pening til þess að vera að leika með menningarildinni
0: ég veit það ekki en svo hugsa maður sko hvaða myndlistamaður gæti verið annar heldur en L. Eyles er það ekki samt svona einmitt hittir þetta ekki akkurat á okkur svona línu að þetta er einhvern veginn hiphop en samt, þú veist, að einhvern veginn shoutout á myndlist ég held að það gæti ekkit endilega virka með annan íslenska myndlistamann heldur en L. Eyles
1: Pétur Gautur á vegginn
2: Tolli á vegginn
0: Logi Höskulds á vegginn
1: ekkert Pétur svo á vegginn en það skipti kannski líka máli að L. Eyles er, þú veist, nálægt honum í aldri og svona, þú veist, það er svona bara kynslóðin svona rétt fyrir ofan
2: Ef við kannski útskýrum, L. Eyles hann er, ég var tónlistamaður var í hljóðastinn Steedlord, er núna myndlistamaður, búsetur í Bandaríkjunum hann hefur hérna selt verk til frægra tónlistamanna eins og The Weeknd, voru eitthvað fréttir það einhvern tímann og hann er að gera íslensk landslag, íslensk fjöll en hann úr fjarlægð og þetta er svona listamaður sem að til dæmis daginn var að gera verk á Bose hátalara sem voru setna, seldir í örfáum eintökum fyrir mikið pening. Þetta er eitthvað svona sem er kannski ekki mjög svona vinsælt hjá ákveðnum öðrum kreðsum listamanna.
1: Akkurat, en komum aftur að því að þetta skiptir engu máli hvort þú færð hérna samþyki menningarildunar að þú ert að selja dótið þetta ógislega mikið pening. Einnig. Þannig er herrnitsmjör og L. Eyles standa uppi sem sigurver í lokdags og því að það er þeir sem eiga pening ekki hérna fátaka listaildar.
2: Já, sko peningarnir eru þarna ekki bara einhvern veginn hvað ég að segja, leið fyrir herra Hnetusmjör til þess að kaupa fína myndlist eða til þess að kaupa reyndsróer og allt þetta dæmi. Heldur, eru peningarnir eiginlega bara svona mælanlegur kvarði á gildi hans sem manneskju og hversu mikið hann þarf síðan að hlusta á aðra. Mm-hmm. Þeir sem að hafa ekki grætt jafn mikið pening á hann, þeir sem geta ekki keypt list eftir L. Eyles auðveldlega og sett upp á vegginn sinn, þeir bara eru ekki svara verðir.
1: Já, mér finnst þetta miklu flóknara heldur en eitthvað hreint mont og einfalt peningatal. Heldur er þetta, þú veist, þú ert ekki frjálsari heldur en herran Hnetusmjör sko. Þú verður ekki mikið frjálsari.
2: Samkvæmt lögmálum kapitalismans.
0: Ég held að þetta sé, þú veist, þetta er svo þekkt minni í hérna í hiphopi og í rappi, þú veist, það eitthvað svona, það smá svona við á móti þeim stemming, skilur við, og mér finnst það svona, þú veist, og það, ef maður getur farið eitthvað svona aftur í, tilbaka í þegar hiphop byrja og það eitthvað svona, þú veist, náttúrulega, hérna, einhvern veginn minni hluta hópar að reyna að berjast fyrir sínu tilverurétt og réttindum innan samfélagsins, það verið að mála upp þau skilur lögguna og lögregl ofbeldi og einhvern veginn svona við á móti ykkur og svo þú veist, kemur einhvern veginn inn í þessi svona oft svona þessi beef skilur ég meina, við erum bara með dæmi eins og bara Kendrick Lamar þú veist, not like us, bara bókstæðlega titillin á læginu skilur ég, þetta er það er bara, já, við erum þessi hópur á móti þeim og svona á Íslandi, á einhverjum tímpunkti þá hætti allt svona svolítið beef í rappinu og þetta varð svolítið bara svona þú veist, já, ertu með í liði eða ertu aumingi, eða skilur, ertu ekki með í liði og hérna og það líka gerir þetta svolítið svona það gerir svolítið rapp á Íslandi það eiginlega ekki hægt að gaggrína út að það eiginlega er sko, það þrýfst eiginlega meira á því að einhver sé að þú veist, að vera heitir, skilur við það er, þú veist, það er náttúrulega svona, það versta sem getur verið og þá ertu ekki með í partíinu, sko
2: Einmitt.
1: Þú ert heitir og ef þú ert öfundsjúkur og afbrýð sem eru út í það sem við höfum, eitthvað svona þú, já, það ekki,
0: já, svona mér finnst þetta liggjast út í þar og bara svona, þú veist hey, og þetta snýst bara skilur einmitt að bara skilur við herran eða smjöra, hann bara, hún gengur vel hann á fullta pening, hann er efnaði að gera hvað sem er og maður er á bara þvist, að samgleðast honum, skilur við, og bara vera með og syngja með og ég meina, ef maður er það ekki, þá maður auðvitað bara lúsir Já yeah.

0: sko, náttúrulega stutt lag, ja, þú veist, sem mér finnst svona vera áhugavert, sko, þú veist, mér finnst vera áhugavert að, og svona eins og á þessari plötu, Legend í leiknum, þú veist, það ekki mikið af featureum, hann svolítið einnana, og lögin oft svona, þú veist, mér finnst oft svona rapplög, þú veist, það þau eru svolítið svona lengdina varierar eftir því hvað eru margir á læginu náttúrulega þannig að svona, þegar hann einn á læginu hann verður oft svona stutt þú veist, mér erst svona eins og tlýmis bara þarna, koss á þig þú veist, það bara eitt vers á því lægi og svo kemur bara mjög langt átrú svona, svona mér finnst í stundu sakna svona svolítið svona að fá þú veist, eitthvað einn þetta feature, fá eitthvað annan inn fá eitthvað svona meiri eitthvað einn lengd í það en þú veist, mér finnst þetta samt þú veist, þetta virkar alveg mér svona mjög áhvert að sjá hann taka þetta live því að þar tekur hann sko fyrsta versið þrisvar sinnum og svona lengir það veist, þannig og, fæ, og svona espir fólk einhvern veginn meira upp sko. Og þetta er svona mér finnst þetta að vera áhugavert sko. Því að mér finnst þeim svo mér finnst líka skrítið sko að herran Hutsmur vinna ekki mikið með þó auðvitað, jú, hann er alveg oft með feature en mér finnst samt svona jafnvel minna áberandi heldur en hjá öðrum en mér finnst, því að, mér finnst að skrítið því að hann er svo rosalega góður og minnst hann oft svo gjafmildur gestur veist, á lögum, minnst hann eiginlega oft með besta versið ef hann er kemur sem gestur inn á lag veist, hann er ekkit að spara efni sitt sko, fyrir sjálfa sig veist, hann er alveg minnst það er svo einna sem ég fílaði rosalega vel hann á Úlfi Úlfi plötunni lagið sem hann gerði með þeim þar sitt sínist hverjum veist, mér finnst það vera bara og mér finnst það líka vera æðislega prótsera lag og prótsera plata hjá Þormóði eina af hans bestu sko sem hann hefur gert svona eiginlega heila plötu bara virkilega flott og það var svona svolítið svona kom aftur svolítið þetta rap skilur því að það hefur svolítið hefur kannski einmitt vanta, það hefur svona aðeins leið í dvala mér finnst þetta vera áhugaverð þróun því að við mistum svolítið svona eins og MC Gauta og herran hittu sem er svona svolítið mikið inn í söngin, inn í eitthvað svona meira R&B-esk svo eru þeir að koma svolítið báðir aftur líka með MC Gauti með plötu núna í ár sem er svona miklu meira svona old school rap einhvern veginn og herran hittu sem er aftur að koma með rappi og mér finnst þetta vera áhugaverð sérstaklega svona því að þetta virðist ekki vera þróunin í hinnum stóra heimi því tek ekki eftir þessu enn í Svíþjóð eða þú veist, ef maður er að hlusta eitthvað sem er í Bandaríkjunum þá er svona svolítið bara, þú veist skilur þessi svona stóra einhvern veginn bylgja sem að kemur með trappinu og þessu svona autotune raulrappi, þú veist hún verist að vera svona aðeins að leggjast niður þær, en þá alveg, þú veist, stórir hittarar í þessum stíl, en það er svona svo þessi aðeins að leggjast í dvala, en hérna er bara svona, þessir listamenni sem að voru inn í þessari sinni eru að koma núna bara svona, einhvern veginn ennþá meira og svona, já, aðeins meira inn í rappi, en líka bara halda áfram með þetta, þú veist, nú bara skilur Daníl og Birnir með plötur í ár líka, bara sem að hafa verið að slá í gegn, þú veist, þetta er svona það virðist ekki vera neitt lát á þessu á Íslandi
1: mm-hmm. Hérna, mér langaði bara eitt svona varðandi nefnilega lengdin á læginu við erum búin að tala um að hvað þetta er í rauninni stutt lag og sko, síðast þegar varst með okkur þá varstu nú að gaggrína svona þá túlkun á lagalengdum að það væri mótaðist að formi hérna, afspilunar formi hvers tíma en er þetta ekki eitthvað svona streymis fyrirbæri að gera svona stutt lög sem að geta eiginlega rúllað aftur og aftur nánast án þess að maður taki eftir því mann eftir þessu með Old Town Road með Lil Nas X sem að var sko held í innan við tvær mínútur og einhvern veginn byrjaði og hætti þannig að það maður eiginlega tók ekki eftir að lagið lúpaðist sko.
0: Jú, ég held að sko, jú, það er vissulega hægt að horfa á þannig og jú, auðvitað ég get kannski maldað í móun og sagt að jú, auðvitað eru miðlarnir skipta máli, hvað var þar lengd og svona, en ég samt sko stend með þessu á ákveðin hátt, því að veist, auðvitað í landslæni dag þú vilt vera að pumpa út lögum veist, það skiptir einhver máli í rauninni sko, hvað fólki finnst lagið eða gæðin þú þarft bara að ná lagið sem er lengra heldur en 30 sekundur til þess að fá borgað, skilur fyrir spilun þannig að augljóslega og setur þetta upp sem starfræðdæmi þá er bara mjög gott að vera með stutt lög því að bara þá er líklega að fleiri hlusti oftar en þú veist svo er þetta líka bara, þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega ferð allt eftir texta, ég talaði eins og náttúrulega sem mótpunkt þessu var ég að tala eins og ariur í óperum í gamla dag og að væri hægt að tala eitthvað svona sönglög eftir Franz Schubert og taka tímalind á þeim, en þú veist í raunni þá má segja þetta byggist allt á texta, ég meina, og hvað ert að segja og hvað þarft að segja þú veist, mér er svona eins og það sem að kannski er hann eitt sem er að segja þessu lagi, mér er hann ekki þurfa endilega lengri tíma til að segja að hann eigi mjög mikinn pening, þú veist, í svona mörgum orðum en svo ertu með, þú veist, lög eins og bara, hérna sem er núna bara held ég næst vinsalasta lagið hans á hérna Spotify hann að tala minn skít með þú veist St. Pete þú veist, þá ertu með lag sem lengri 5 minútur og er rosalega margbrotið bæði í bara já, bara í laga smíðum og einhvern veginn fari svona kannski víðan völl á svipum nótum en þú veist, það ertu með meira 5 minútur lag sem með meira 1 milljón hlustanir þú veist, sem er bara sem, mér veist bara vera æðislegt lag bara endilega meira svona sko

0: Eitt punktur sem ég var búin að nefna bara þetta svona þetta dæmi á íslenskum röppurum sem gæti svona sem verið alþjóðlegt að nefna lög eftir frægum Íslendingum ég var að reyna að taka þetta saman það hérna Hemmi Gunn með MC Gauta og Blas Rocka og líka Sigga Beinteins með MC Gauta Baltasar Kormákur með
1: Sturla
0: Atlas Hilmir Snær með Alaska það, svo var lag sem hétt Vera Illuga
1: var það lag sem hétt Vera Illuga?
0: Já, ég þarf að komast það í hverju voru eftir með það Ég vil vera
1: eins og vera Fáum við eitthvað tímann lagið Friðrik Margrétar?
2: Ólíklegt en hver veit hvað þessir pislar í lestinu munu koma mér áfram Ok
0: Herðu, þá setjum við bara Ella Eils á
1: Fónin Ok

Friðrik Margrétar Guðmundsson, Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson krufðu popplag, nánar tiltekið lagið Ellý Egils með herra Netusmjör.

Hanna Imgront flutti eigið lag, A Bee Stung My Tongue. Hanna nemandi í MH en þetta fyrsta lagið sem hún gefur út. Næst á dagskrá fyrsti þáttur úr þáttaröðinni Elsku Whitney frá 2016. Berglind María Tómasdóttir segir frá lífi og list stórstjörnunar Whitney Houston.

Komið sæl. Í þessum þáttum verður saga bandarísku söngdífunar Whitney Houston sögð. Saga hennar dramatísk í meira lagi en hún lést fyrir aldur fram í febrúar 2012 þá 48 ára gömul. Á þeim tæpu 30 árum sem hún naut alþjóðlegrar hylli afrekaði hún að slá mörg heimsmet í vinsaldum og verlunum og setja ný viðmið fyrir popsinuna. En Whitney spratt svo sannlega ekki úr engu. Það má eiginlega segja að hún komi úr drottningardæmi sálar og gospeltónlistar, mamma hennar Sissy Houston, velþekkt söngkona og afar vel liðin bakratasöngkona sem vann meðal annars með Otis Redding, Jimi Hendrix, Elvis Presley og Aretha Franklin sem einni var guðmóðir Whitneyjar. Svo voru það náfrænkurnar söngsýsturnar Didi og Dionne, svo síðar nefnda hinn heimsfræga Dionne Warwick. Önnur náskild frænka óperusöngkunan Leontine Price sem varð fyrsta svarta söngkunan til að ná frama á sviði óperutónlistar, svo fyrsta til að hreppa aðalhlutverk í Metropolitan óperunni. Það að gera tónlistamanninum Whitney Houston skil, röddinni með stóru erri, elsku Ameríku eða America's Sweetheart eins og hún var nefnt, konunni sem setti ný viðmið og söngkonur, hvað sem þar heita Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey eða Celine Dion, nefna allar meðal sinna helstu áhrifavalda. Já, það ætla að segja sögu eins stærsta og áhrifamesta listamanns á sviði dægurtónlistar á undanförnum áratugum auðvitað ærið verkefni. En við munum þræða okkur í gegnum ferilinn í tímaröð, skoða hvernig ímynd Whitney Houston sköpuð snemma á ferlinum, hvernig hún trónir á toppnum í lok 9. áratugarins og byrjun þess 10. sem ungfrú elskuleg og hvernig hallað fer svo undan fæti. En áður en við byrjum á byrjuninni og tökum stöðuna í svörtu samfélagi í borginni Newark

Þarna heyrðum við lög af langflestum af útgefnum plötum Whitney Houston. Þau elstu af debútplötunni sem verður skoðuð nánar hér á eftir. Hún hét einfaldlega Whitney Houston og kom út árið 1985. Þau yngstu af síðustu plötunni I Look to You sem kom út árið 2009. En byrjum á byrjuninni. Whitney Elizabeth Houston fættist þeim hjónum John og Sissy Houston þann 9. ágúst 1963. Fyrir áttu þau tvo syni, Gary Garland fættur 1957 en hann átti Sissy með fyrri eiginmanni sínum og svo Michael Houston sem fættur árið 1961. Þau voru búsett í New York í New Jersey þar sem Sissy kom að tónlistastarfinu í New Hope Baptist kirkjunni og gerir reyndar enn að einhverju leiti og hvaðan Whitney var jarðsungin árið 2012. Miklar tónlistargáfu liggja í móðurlegg Whitney Houston. Ber þar fyrst að nefna mömmuna sjálfa sem hóf sinn tónlistarferil með sískinum sínum en saman mynduðu þau sönghópin The Drinkard Singers sem upprunalega hét The Drinkard Four. Tónlistin kyrfilega staðsett innan svartrar gospeltónlistarhefðar en bandi var sett saman fyrir tilstilli föðurins Nits Drinkard afa Whitneyjar. Ein systrana, Lee, starfaði sem umbúsmaður hópsins en hún var einnig móðir systrana Didi og Dionne Warwick. Hópurinn starfaði árabil og komst á mála hjá RCA útgáfunni. Heyrum hér upphafslag plötunar að Joyful Noise, gefin út seint á 7. áratugnum. Þarna heyrum við hálf þrítugri Emily Drinkard Garland, síðar þekkt undir nafninu Sissy Houston.

Frá fjölskyldu gospelbandinu The Drinkard Singers lá leið Sissy Houston yfir í kvenn söngkvartetin The Sweet Inspirations sem hún starfaði með allan sjöunda áratuginn. Meðal upphafs meðlima voru þar systur Dee Dee og Dionne Warwick en svo gerðist það að Sissy tók við af þeirri síðarnefndu. The Sweet Inspirations gerðu það einnig gott sem bakgrátasöngunur og störfuðu sem slíkar með stjörnum á borðið Aretha Franklin, Wilson Pickett og síðar Elvis Presley sem þar tóku svo sitt síðasta gigg með í Las Vegas árið 1969. Það var tími fyrir Sissy til að segja skilið við bandið og reyna við sóloferil. Svona hljómaði hins vegar sálar gospelkvartetin The Sweet Inspirations árið 1969. Forsöngvarinn Sissy Houston og lagið eftir hana að auki.

Þegar þetta var hljóðritað árið 1968 söguhetja þessara þátta, Whitney Houston, 5 ára gömul og farin að fara með móður sinni í vinnuna sem sagði í lok áratugarins skilið við kvartetinn þar sem í starfinu fólust mikil ferðalög og fjarvistir frá fjölskyldinni. Sissy var aðal fyrirvinna heimilisins. Heimilisfaðurinn John Houston hafði starfað fyrir herinn og einnig vann hann sem leigubílstjóri, auk þess að vera umboðsmaður eiginkonunnar og The Sweet Inspirations, en síðar átti John eftir að starfa sem umboðsmaður dóttur sinnar. Árið 1970 kom út fyrsta sóloplata Sissy Houston, Presenting Sissy Houston, og innihélt hún tjáningaríkar útgáfur á lögum eftir Burt Bacharach, Bítlana og fleiri. Og ef það ekki ljóst nú þegar, þá ætti það að verða kýrskýrt við þessa hlustun hversu öflugan kennara Whitney Houston hafði í móðurinni, sem túlkar hér af mikilli andagift lag Burt Bacharach og Hal David.

0: Að hlusta á Sissy Houston minni meira á þá söngkonu sem við þekktum í Whitney þegar hún kom fram á tónleikum. Yfirleitt var búið að snyrta gospel og sálartaktana full mikið til á plötunum, en meir það síðar. Whitney Houston ólst upp ásamt foreldrum og bræðrum sínum í East Orange borginni í New Jersey. Hvert fjölskyldan flutti frá Newark í New Jersey eftir miklar óeirðir þar í borg árið 1967. Þau fluttu sig sem sagt í fjölskylduvænna hverfi og Sissy var aðalskaffari heimilisins sem tónlistamaður. Einhverra sögur fara því að Whitney hafi verið heldur einræn og feiminn framanaf, hafi jafnvel verið lögð í einelti í kaþólska stúlknaskólanum sem hún stundaði og því kosið félagskap bræðranna umfram vinkvanna. Síðast en ekki síst naut Whitney litla eða Nippy eins og hún var kölluð þess að vera með móður sinni í vinnunni en Sissy Houston naut mikilla velgengni sem stúdíósöngkona þrátt fyrir að aldrei slegi hún almennilega í gegn sem sólisti. Whitney söng líka í kirkjukórnum í New Hope Baptist kirkjunni í Newark undir strangri leiðsögn móðurinnar sem lagði mikla áherslu á fagmennsku og fól loks 12 ára gamalli Whitney að syngja einsöng í messu. Lagið sem varð fyrir valinu var Guide Me Through Great Jehovah. Hér hún reyndar ekki 12 heldur 27 ára í spjallþætti að rifja atvikið.
1: Yes, I remember the first song I sang in church was a song called Guide me, oh, thou great Jehovah.

0: Yeah.
1: Mamma sagði alltaf við mig, ef þú hefur ekki tilfinningu fyrir tónlistinni, ekki hræri henni því það tímasóun. Þetta sagði Whitney sem greindi ítrekkað frá tónlistanáminu sem hún stundaði undir leiðsögn Sissy Houston. Gospel kenndi mér svo margt, sagði Whitney, að syngja hratt og hægt, hvernig tækla skal tempobreytingar, hvernig maður raddsetur kvartett og hvernig maður syngur án tónlistar hreinlega breytist í hljóðfari. Einhvern veginn svona tjáði Whitney sig kórskólan og söngnámið og fílingin og sálina sem var til staðar í söng móðurinnar á góðum stundum í kirkjunni og þá var eins og rafstraumar færi hann, sagði Whitney. Hljóðverið og kirkjan, kirkjan og hljóðverið, Whitney skottaðist í gringum móðurina og saug í sér tónlistina, hvort sem það voru guðmóðurinn Aretha Franklin, Frankan Dion Warwick eða einhver af þeim fjölmörgu tónlistamönnum sem Sissy Houston vann með sem urðu á veginar. Og fyrir varði var vitni farin að taka þátt, bæði sem gestasöngvari og tónleikum móðurinnar á næturklubbum í New York eða í hljóðverinu. Áður en við siglum inn í 9. áratugin, heyrum þá dæmi af þessu samstarfi. Hér syngja þar mæðgur bakrættir á plötunni Naughty með söngkonunni Chaka Khan, lagið Cloud eftir þau Ashford og Simpson, þau hinn sömu og sömdu ofursmellin I'm Every Woman fyrir Chaka Khan, sem vitni átti aftur eftir að hljóðrita á 10. áratugnum og heiðra þannig Chaka Khan með því að bjóða henni að vera með í tónlistamyndbandinu.

Þrátt fyrir að tilboð væri byrjuð að berast, lagði Sissy Houston á það ríka áherslu að Whitney kláraði skólan, næði 18 ára aldri áður nú færi að samningsbinda sig. Verandi reynsluboltar í bransunum, þá voru foreldrarnir þau Sissy og John vissulega vandlát, þetta að gera rétt, það vissi móðurinn af bitru reynslu. Whitney var hins vegar farin að vinna fyrir sér sem fyrirsetta vel innan við tvítugt og birtist meðal annars á forsíðu tímaritsins 17, Þarna var enn fátíkta konur af afrískum uppruna prýttu forsíðu slíkra tímarita og var Whitney ein af þeim allra fyrstu. Eitthvað var líkum þá hún fengi sjónvarstilboð og var Whitney meðal annars boðið að taka þátt í þættinum The Cosby Show sem hóf göngu sínum þetta leiti sem hún afþekkaði pent, hugurinn stemdi á tónlistina. Whitney gaf síðar lítið fyrir fyrirsættu störfin og fannstu niðurlægjandi en vissulega gáfu þau vel í aðra hönd sem var kærkomið á þessum tíma. Það var svo maður að nafni Clive Davis frá Arista Records sem hlaut náð fjölskyldunar og átti hann eftir að vera ráðandi afl á ferli Whitney Houston alla tíð. Maður með hugsun bankamannsins en eyru táningsins eins og Barry Manilow annar skjólstæðingur Arista Records orðaði það. Og það reyndi forystu Clive Davis sem ímynd Whitney Houston verði til. Arista gaf sér góðan tíma í undirbúning eða 2 ár frá því að samningur undirritaður þar til debútplatan Whitney Houston kom út í febrúar árið 1985. Á meðal pródúsenta á plötunni var einn af Jackson-bræðrunum, Jermaine Jackson, sem jafnframt syngur 2 duetta með Whitney á plötunni. Þriðja duetin á plötunni syngur Whitney í félagi við Teddy Pendergrass, lagið Hold Me sem komið hafði út áriðinu áður á sólaplötu Pendergrass. Heyrum þá lagið sem var 3. smáskífan af plötinu en það fyrsta sem rataði í toppsæti vinsældalista bæði Vestanhafs og í Evrópu og kom Whitney rækilega á kortið. Lagið sem var upphafið að atburðarás sem sennilega engan óraði fyrir þrátt fyrir að miklar vonir væru bundnar við þessa nýjustu stjörnu úr herrbúðum Clive Davis, manns sem hafði svo sannlega næman skilning á bransanum.

0: Gospel og sálarsöngunan Whitney Houston eins og hún hljómar á fyrsta ofursmellinum af fyrstu plötunni. Þarna var hjólið farið að snúast af krafti. Í kjölfarið fylgdu smellir sem allir rötuð á toppin og þar með var Whitney Houston farin að slá heimsmet í vinsældum og velgengni. En hvernig gerðist þetta? Hver var galdurinn og af hverju gat megin straumurinn flykt sér á bakvið svarta stjörnu, sprotna úr gospel og sálartónlistar umhverfi? Hver var töfraformúlan sem businessmaðurinn Clive Davis og teimi hans skellti í? Við gefum önnu Massibil Klausen blaðamanni orðið.
1: Hún vitni kemur fyrst inn í meginströmin, ekki gegnum tónlistina, heldur í gegnum mótilbransan. Þar er hún er ein af fyrstu svörtu fyrirsætunum til þess að príða forsíðu 17 magasín til dæmis. Sem var gríðarlegur og er enn mikill áhrifavaldur á bandarískar konur. Og þetta er stórt mál, svört kona á forsíðu. En hvernig kemur svartri kona á forsíðu? Og það nákvæmlega eins og þú kemur svartri konu frá frá R&B og yfir í meginstraum tónlistarinnar. Með því að hvítana svolítið upp. Og það sem Whitney hafði með sér frá upphæði, það er það að hún er með svona evrópskt yfirbragð. Hún er ekki mjög dökk og allt svona, hún er ekki með það sem að hérna Beyoncé kallar Negro Nose. Það er ekki, hún er ekki með þannig, það er svona bara tiltölulega lítið og nett og sko og augun og allt svona, þú veist, frekar en að vera kannski svolítið stórgerð eins og oft er að þá er hún svolítið svona nett. Og við sjáum það í fyrstu tónlistarmyndbundum hennar að þá er jafnvel útlit fyrir að það sé reynt að lýsa hana aðeins með farða. Og þetta nærðu þetta ekki, og ég meina á háriðafunni. Háriðafunni til dæmis í Dance with Somebody. Ég meina, jú, það er stórt og það eru krullur. En þetta eru ekki afríska krullur, þetta eru 80s krullur. Alveg hannaðar í drasl og hvað heitir þetta? Þetta er bara permanent. Þannig að það er svona dregið svolítið vel úr þessu sem að gæti verið ógveikjandi eða ókunnugt, þú veist, þetta er svona, hún er alveg svo við, bara dekkri. Og þetta er líka gert og það er kannski einn helsta gaggrínin sem að kom fram á hana einmitt sem svartan listamann. Það var það á plötunum hennar, hún hefur þetta sækja sinn bakgrunn í sálartónlist, en á fyrstu tveimur plötunum sérstaklega, að þá er eins og hún drægi mikil úr þessari sál í röddinni sem hún hefur sem er það magnaða sem hún hefur og bara syngi hvítar en alla og það hljómar kannski fáránlega í eyrum sem að það sé hægt að syngja hvít og syngja svart en þannig er það og maður heyrið það sko upptökum frá tónleikum hjá henni á þessum tíma, þar er hún ekki að syngja hvít. Þar var hún með alla sálina í botni. En það er eins og hvort sem það hafi verið hennar ákvörðun, sem er ansi ólíklegt, eða ákvörðun af hálfu pródúsera, að hreinlega minka sálina, draga umfið út til þess að væri ekki jafn ókveikjandi. Fyrir hérna, já, og það er þannig sem að hún getur orðið að einhvers konar, já, hún getur fest sig í sessi. En hún var gagnrýnd fyrir þetta, en hún svaraði því til þessari gagnrýni að hún bara gerði það sem hún þurfti að gera og það er eins og það hefði bara verið þannig frá upphafi, hún bara vissi hvað þurfti til og í staðinn fyrir að berjast gegn því eins og mjög margir er að gera núna, eins og Beyoncé er að gera núna, að þá ákveður hún bara að fara með. Það er mjög líklegt að ef hún hefði bara skegnt þá hefði við hreinlega, þá værum við ekki hér að tala um Whitney Houston og því hún væri bara ekki í sama góðsögnin og hún er í dag af því að hún hefði aldrei fengið sjensinn. Á meðan þetta er auðvitað núna búið að breytast rosalega mikið út af konum eins og Whitney Houston af því að það var þessi buffer sem við greiði hvíta fólki sem vorum hrætt við þessa sál. Við fengum buffer í Whitney Houston og í Janet Jackson og fleirum áþökum og einhverju leiti í Beyoncé sjálfri sem hefur síðan að undanfarnu og svo eftir var tekið með Lemonade verið að stíga skrefið frá því að vera tónlistarmaður yfir í að vera svartur tónlistamaður og það lengi hægt að segja maður sér litblindur og að það skipti mann engu máli en það eru kannski einhver stærstu mistökin sem við gerum að horfa framhjá því af hvaða uppruna tónlistamenn eru því að það mikilvæg eining og mikilvægt fyrir samfélagið líka

Með þessu lagi stimplaði Whitney Houston sig inn á tónlistarsjónvarpsstöðuna MTV sem var enn tiltölulega ný af nálinni og varð þar með fyrsti svarti kvenkyns tónlistamaðurinn til að komast í reglubundna spilum þar. Michael Jackson hafði skömmu áður rutt brautina fyrir svarta tónlistamenn á MTV. Fórnarkostnaðurinn gætu við sagt að felist í ákveðinni kvítun eins og Anna Marsibil vísaði til áðan. Lagið hefðbundið poplag og ber ýmis einkenni vinsalda pops 9. áratugarins. Áherslan á laglínuna. Það ekki mikið svigrúm gefið fyrir sál og tjáningu. En lagið gerði sitt og ferðaðist heiminn og áðurum varði var Whitney Houston orðin heimilisvinur úlingsstúlkna allan heim, hvílíkt bros og hvílíkir töfrar. Og talandi töfra, við ljúkum eins í dag á þriðja og síðasta toppsmellinum af fyrstu plötu Whitneyjar. Lagið upprunalega hljóðritað og flutt af George Benson á 8. áratugnum, en það hljómaði í myndinu The Greatest sem fjallar boxaran Muhammad Ali. Fyrst hljómar hér brot af upprunalegu útgáfinni, því þannig verður það kristaltært hvað flutningur Whitney Houston á jörun stóran þátt í að láta lagið virka. Þetta eitt dæmigerða Whitney Houston lag sem að raular kannski ekki svo auðveldlega með. Í kjölfarið á Benson hljóma svo tónleika upptaka frá árinu 1990. Í næsta þætti platan Whitney og gullaldarskeið Whitney Houston og upphafið að endinum. Sæl að sinni.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði Whitney Houston í þáttaröðinni Elsku Whitney sem var fyrst á dagskrá 2016. Anna Marsibel Klausen var viðmælandi hennar í þessum fyrsta þætti af fjórum. Stórsveit Reykjavíkur tekur nú við með verk eftir Georg Philipp Telemann.

0: Stórsveit Reykjavíkur lék SRGC eða æfingar eftir Georg Philipp Telemann. Geir Lisne útsetti og stjórnaði. Gísli Kjaran Kristjánsson hljóðritaði.
1: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson, eitt stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins heima, gerir ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, muni beita sér á fullum þunga þegar nær dregur þjóðaratkvæðagreiðslu ESB aðildarviðræður. Halldór Benjamín var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snær og Sindra dóttur, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og hafði þetta að segja.
3: Þið geti til dæmis bara vitna til orða seðlabankastjóra Ásgeirs Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu en þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann mun beita sér að fullum þunga þegar hann nær dregur sko þá hefur hann einfallega sagt áður en að við gerum einhverja breytingar þá er svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum eru ótrúlega miklar launahækkanir langt umfram það sem samið í kjarasamningum sem þá svo kallað launaskrið sem skýri breyta númer 1, 2 og 3.
2: Halldór Benjamín segir Ísland vera sveiflukennt hagkerfi og í dag sé gengi krónunar eins konar ventill í hagkerfinu. Snærós kvast ekki kannast við að laun væru of há hér á landi, þá bent hún á að Halldór Benjamín væri forstjóri fasteignafélags sem hagnaðist beinlínis á hárri verðbólgu með verðtryggðum leigusamningum. Það að fella gengi krónunar væri ekki þannig en launalækkun fyrir alla, nema þá tekjuhæstu í samfélaginu sem ekki séu bundnir kjarasamningum.
4: Og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári,

0: hafa ekki við. Volodymyr Zelensky forseti hvatti bandamenn landsins til að flýta fyrir boðaðri hernaðaraðstoð. Þar muni mest muna að Úkraínumenn fái að framleiða sjálfur flaugar í Patriot eldflaugavarnakerfið. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótistinn og jafnvel steli.
1: Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðum í Brautarholti. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inni á sameiginlegu salerni í stigagangi byggingarinnar. Hana fór að gruna að einhver hefði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst. Í þau fáu skipti sem salernið ólæst, segir hún oft vera fullt af drastli og öðrum hlutum þar inni.
2: Svo einhver til mann. Var ég á leiðinni vinnuna og það hefði ég hrótur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
1: Þegar hún tilkynnti málið til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og að hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurt FS hvort búið væri að skoða málið. Svo var ekki, en henni var sagt að hringja í lögreglu ef hún yrði vör við umgang aftur.
2: En það bara útfæðast að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
1: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Hún telur FS ekki bregðast nægilega vel við málum sem þessum. Hún viti af sambærilegum dæmum á öðrum stúdentagörðum þar sem ekkert hafi verið gert.
2: Þau finnst þetta landamálið að vera stærri enn félagsstofnstunda þó að félagsstofnstunda sé ekki gera ná út af því að bara það að það væri myndavélar í alrýminu, þá væri hægt að komast að ykkur del og vera með frekar öryggi eins og þegar það brotistinn, þá væri hægt að sjá brotistinn og hægt að kæra það. En eins og með þessu mál, þegar það fólk að koma að gista, það langar engum að sofa á almenningssalerni. Þannig að þetta einhver sem á ekkert betur að og þá það náttúrulega bara borgin sem ekki að standa að halda utan í fólk sem á það minnst.
0: Sagði Vildís Harpa Sævarsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Og veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætur aftur í mynd á morgun, suðvestan 13-20 hádegin, hægari sunnanlands. Fyrir að rigna vestan til seinnipartin, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En fréttalestri lokið.

0: Komið þið sæl. Rímur voru aldir ein helsta skemmtun þjóðarinnar. Langir kvæðabálkar, yfirleitt hetjur alls konar, bæði stórar og smáar. Ljómuðu nokkuð ein svona og ég skal lofa ykkur að dæmi verður stutt.
1: Nú skal leika á ljóðsins gjöll, láta í skeika tóna föll, gefa lag sem lífgvar þjóð, listrænt bragar veita flóð. Í dag glatt í dísa höll, drótt á brattan sækir öll, brátt svo stillum bragar hreim, bylgjan fylli loftsins geim.
0: Þetta elsta dæmið sem til í safni Ríkisútvarpsins af rímnakvæðskap Pétur Jakobsson, hvað mannsöng eftir sjálfan sig. Nú við vitum að eitt helsta rímnaskáld þjóðarinnar í upphafi 19. aldar var Sigurður Breiðfjörð og Jónas Hallgrímsson skrifaði kveðskap hans mjög háðskan og harðorðan dóm sem var til þess, segir sagan, að rímur fjallu snarlega úr tísku og síðan höfum við umgengist þær fyrst og fremst sem fortgripi

0: úrelt ljóðform sem engin ástæða sé til að púkka upp á. Þótt menn eins og Þórarinn Eldjárn með Disney-rýmur sínar og nú síðast Bjarki Karlsson með Lákarýmur kunni að vera því ósammála. Ég ekkert vissum að við vitum almennt öllu meira rýmur og ég veit heldur ekkert hvort þetta allt saman rétt sem ég var að fara með. Í fyrra gaf Árnastofnun hins vegar út stóra og mikla bók sem Valgerður K.R. Brynjólfsdóttir skrifaði. Hún menntuð í íslenskum bókmenntum og starfaði lengi við stofnunina og í bókinni Valgerður að fræða fólk rýmur sem alla leið aftan frá 15. öld ef ég skil rétt. Elsta gerðir að minnsta kosti sem varðvist hefur og fjallið kóngsdótturina Mábil sterku frá Vallandi. Það mun vera afar sjaldgæft að konur væri aða hlutverki í rýmnara kveðskap. Það varð mér tilefni til að fá Valgerði hingað til minn í stúdíó 9 til að fræða okkur Mábil þessa og svo rýmurnar almennt, sögu þeirra og þróun. Velkomin Valgerður.
1: Þakka þér fyrir.
0: En við langar nú samt að byggja þau að fræða okkur aðeins þig sjálfa, svona þinn feril fram að þessu.
1: Já, ég get byrjað á því að ég fættist í litlu sjávarþorpi á Bíldudal en kom ung 12 ára í kvennaskólan í Reykjavík og er nú reykvíkingur kannski meiri heldur en margt annað þó að ég hafi svo flutt austur í landsveit og búið þar núna. En ég gekk í verslunarskólan líka og þegar að ég var búin þar með fjórðabekk þá var ég svo óviss hvað mér langaði til að gera. Ég ákvað að fara í hálft ár til Bretland, svo fór þar í skóla sem var svona sömu tegund og verslu. Og þetta leiddi mig í skrifstofustörf, ég vann í ferðaþjónustu í þó nokkuð mörg ár. Þanga til ég áttaði mig á því að ég vildi læra meira og svona með barnauppeldi fór ég í öldungadeildina í Hamrahlíð og kynntist þar dásamlegu fólki og áttaði mig þar á því að íslenska væri nú kannski það sem að mig langaði mest til að læra.
0: Og hvað heillaði þig við íslensku námið? Voru það bókmennt áhugi eða svona málvísinda þátturinn?
1: Ég er svo skrítin að mér þótti jafn gaman að hvori tveggja og alveg fram að BA prófi í íslensku var ég ekki viss hvort að mér langaði meira til þess að helga mig bókmenntum eða málfræði en bókmenntirnar urðu ofan á.
0: Og síðan þú starfaði lengi hjá Árnastofnun, var það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, ég kom þangað inn fyrir mikla tilviljun bara leið og ég lauk við bjarritgerðina mína. Og þá var ég ráðin í tvær vikur til þess að aðstoða við að fara í gegnum gögn sem voru undirbúningur á fornsagnaþingi sem átti að halda ári seinna. Og þar sem að ég hafði verið í ferðaþjónustu þá var þetta afskaplega auðvelt fyrir mig, ég gekk bara að þessu starfi eins og öðrum störfum sem ég hafði unnið og Árnastofnun leist svo vel á að fá mig þarna, ég var ráðin inn í hálft starf til að sjá fornsagnaþings undirbúningin með Sverri Tómassinni sem var þarna aðalmaður í því. En jafnframt fékk ég ýmisverkefni við bókaútgáfuna hjá þeim og allt mögulegt sem ég gerði. Svo eftir þarna dálítinn tíma þá bauðst mér að taka við skrifstofustjóra starfinu hjá þeim sem að ég sinnti þanga til ég sá að ég vildi frekar sinna bókum heldur en tölum skulum við segja.
0: Og rýmur, voru þær á þínu áhugasviði frá byrjun?
1: Nei, það get ég ekki sagt. Ég var náttúrulega búin að læra þar sem að allir í íslenskunni læra rýmur og þegar að var komið að því að velja meistarprófsverkefni þá var ég svo heppin að Vésteinn Ólason sem hafði kennt mér var þá orðin forstöðumaður og ég leitaði til hans og spurði hvort hann gæti bent mér á eitthvað skemmtilegt verkefni og hann leiddi mig að kössum sem að innihjaldu óútgefna rýmur og benti mér á þessa og sagði að þessar rýmur þyrfti að gefa út og ég var nú svona efins til að byrja með ég var ekkert viss um að þetta væri verkefni sem hentaði mér en þegar ég var búin að lesa það nokkrum sinnum og þá var ekkert aftur snúið
0: Nei ef ég svona áður en við víkjum að bókinni sem nú tilefni þessa spjalls ef þú getur svona frætt okkur aðeins hvað rýmur eru hvar og hvenær þær spretta upp og svo framvegis
1: Já, þær sem sagt verða til á Vesturlandi, á Vestfjörðum við Breiðafjörðin og í Dölunum. Það spurning hvers vegna það hugsanlega það vegna þess að þarna eru mikla samgöngur, þarna er auðugt og valda mikið fólk sem að ferðast mikið til útlanda. Og það kynnist væntanlega þessum kveðskap. Efni rýmna eru mjög oft skild ljóðsögum, frönskum, jafnvel ítölskum og það er allavega dæmi efni frá Spáni líka. Og þetta tekur á sig, þetta merkilega form á Vestfjörðum. Og það virðist vera varðveitt þarna á takmarkuðu svæði rýmnahandritin koma öll skinnhandritin með rýmum koma að vestan
0: og þá erum við að tala bara lok miðalda svipa leiti og verið þeir að skrifa Íslendingasögur og önnur rýtt eða hvað
1: já, elsta rýman Ólafs rýma Helga og hún í Flateyjarbók og það segir okkur að hún allavega til 1380-90 en menn hafa talið að hún hafi verið eldri jafnvel frá því 1300
0: Nú þú segir að hérna efnið hafi hérna verið komið frá útlöndum en hvað með formið? Er þetta rýmna, íslenska rýmnaform er það bein stæling á þessum útlensku sögukvæðum eða er þetta eitthvað sem að þeir fundu upp þarna á Vesturlandinu?
1: Þeir fundu það upp að einhverju leiti hættir einföldustu hættirnir ferskeitlu hættirnir eru til annar staðar en þetta þróast svo hérna hjá okkur og form rýmnana er náttúrulega sérstakt fyrir það að Ein rýma er sem sagt einn rýmna flokkur er gjarnan margar rýmur frá 7-8 og upp í 20 eitthvað og þetta er eins og kaflar í bók og hver rýma hefur mansöng þar sem að skáldin segja frá sjálfum sér að talið hefur verið
0: Eru þeir þá sagt, ekki endilega í tengslum við svona megin efni rýmunar sjálfur?
1: Mansöngvarnir eru alveg óskildir rýmunni og þar kvarta rýmnaskáldin mjög oft yfir slæmum kjörum sínum, lélugu heilsufari, vandræðum í kvennamálum og þetta eru svona raunatölur.
0: En rýmurnar eru komnar hérna til sögunar við undir lok miðalda og hverjir eru að yrkja þessar rýmur?
1: Það sem að vita þér er að rýmurnar verða til þarna meðal auðugra vestfirðinga og þar má nefna Björn Ríka og Ólöfu sem að hefur verið talað það eru nefnd nöfn eins og Kálfurskáld sem að hafi þarna ort eina rýmu sem að líklega hefur orðið til hjá þeim en þetta er allt mjög hæpnar fullyrðingar, það er ekki vitað alveg eða hver hann var skulum við segja en Þegar að líður á og er komið fram á 17. öld þá eru fræðimenn farnir að fást við þetta, velta fyrir sér skáldum rýmnana Og í nokkrum rýmnaflokkum eru mansöngvar sem að þar sem skáldin kvarta yfir sjónleysi. Og þetta hefur orðið til þess að skáld sem að hafa verið kennd við blindu ýmist já, hafa verið kennd við blindu og það hefur verið þá reynt að setja þessa rýmnaflokka á þau skáld eðlilega og í tilfelli mábílarýma þá eru margir sem hafa verið nefndir en niðurstaða mín var svo að líklegt væri að maður sem að hét Sigurður Jónsson hefur verið kallaður hirðstjórasveinn Björns og hann fæddur 1430 þannig að hann hefði geta verið þarna orðin það fullorðin að hann hefði kannski verið farin að missa sjón vegna þess að á þessum árum eru náttúrulega engin glerug og engir auglegnar og skrifaraldur er mjög stuttur fólk ekki orðin nema rúmlega fertugt þegar sjóninni fer að hraka og við getum ímyndað okkur í dimmum húsum með kolu þá hefur ekki verið auðvelt að skrifa þegar fjarsýnin var komin yfir
0: Nú þetta Björn og Ólöf þetta var forríkt fólk og líklega ríkari heldur en Íslendingar voru nokkuð tíma næstu aldirnar höfðu þau sig svona heyrð og sín heyrð skáld þá líka sem að höfðu bara það hlutverk að yrkja fyrir þau og skemmta þau með því Hvað heldur það?
1: Já, ég hugsa að kannski hafi laðast að þeim fólk sem að gat veitt þeim einhverja skemmtun og við vitum náttúrulega að Björn Jórsalafari fór fyrr á öldinni til Evrópu og það mjög skemmtileg lýsing á ferðalagi hans og Sólveigar, konu hans þegar þau fóru til Jórsala og þau bjuggu í Noregi virðist vera að hluta til og saga, það sagt frá þessu í annál að þau ferðuðust niður til Feneyja og sildu svo yfir til Jórsala og heim aftur í gegnum Feneyjar en þar skildu leiðir þeirra hjóna og hún fór heim til Noregs en hann fór á aðrar pílagrímaslóðir Evrópu þvert yfir til Spánar og síðan niður að Ermarsundi þetta fólk hefur náð í upplýsingar þetta hefur heyrt sögur og þetta hefur heyrt kvæði á leiðinni og eitthvað af þessu hefur síðan borist heim til Íslands og ekki var þetta fólk eitt á ferð það sat ekki eitt á sínum hesti það var auðvitað með þjóna sína með sér
0: og fylgdar lið
1: heldur betur, hlýtur að vera
0: En ef við víkjum aðeins að mábíl sterku, hver var mábíl sterka? Er þetta einhver persóna sem var til í raun og veru?
1: Upphaflega, þegar ég byrjaði að skoða þetta, þá sá ég bara heimildir það. Þessi saga væri frumsamin í íslensk og það væri engar heimildir að baki. Ég lagðist í frekari rannsóknir og fann þá konu í Normandí í Frakklandi sem aðalskonu sem að hét Mabil Dubelle og hún það sagt frá henni í latnesku kirkjuriti sagnariti og konur fá nú aldrei góða útreið í slíkum bókum og þær eru yfirleitt rót alls hins illa en þar kemur fram að Mabil þessi hefur verið herská Og hún virðist hafa farið ríðandi með flokkamanna og það mjög auðvelt að ímynda sér að hún geti hafa verið að einhverju leiti fyrirmynd rýmnanna. Mabil þessi var gift aðalsmanninum Roger af Montgomery sem var einn af nánustu samstarfsmönnum Vilhjóns Bastards og hann gætti konu hans Matthildar á meðan að Vilhjálmur skrappi yfir sundið.
0: Til að leggja undir sig England eins og fræktur orðið.
1: Já, þannig að þetta fólk hefur auðvitað verið þekkt og sagnir og sögur hljóta að hafa verið á sveimi og þar að ekki er sonur þeirra hann kvænist niður að Ermarsundi í eitt lítið ríki sem þar var þannig að þegar að menn að ferðast eins og Björn Jórsalafari kemur frá Spáni og fer síðan niður að Ermarsundi og yfir til Bretlands þá það augljóst að þeir hafa heyrt sitt hvað á leiðinni
0: En það ekki til þú hefur ekki fundið skriflegar heimildir um mábíl
1: Nei og það mjög merkilegt ég var nú heppin, ég var náttúrulega á Árnastofnun og þar kemur fræðafólk frá ýmsum löndum og ég leitaði til allra sem ég gat hugsa mér frá Þýskalandi og frá Frakklandi og hvergi nokkur staðar voru til sambærilegar sögur eins og þetta en hún bara í sagnaritum sko af því að hún náttúrulega bara manneskja sem var til
0: En segðu mér nú í stöðumáli hvað mábíl rýmnanna, hvaða manneski er það hvað er hún að fást við í þessum rýmum og af hverju er hún svona sterk?
1: Hún fæðist þannig gerða, hún vill vera kallmanns líki ef ég byrja á byrjuninni að þá byrja rýmurnar á dálíti lýsandi texta þar sem að rýman svona kynnir aðstæður í höllinni eða sögumaður rýmuna skulum við segja og þar býr rúdent konungur og drottning hans barnlaus tekið fram en innan hirðar býr jafnframt systir konungs og tvær systur og þær eiga syni og þarna strax svona aðvörun það að ef að konungur eignist ekki syni að þá gætu þeir nú tekið við þó að það sé ekki sagt það má lesa milli línana svo kemur að því að drottning tilkynni konungi að nú getur hún hamingjusum sagt honum frá því að hún beri barn undir brjósti
0: Nú ég bað Guðrúnu Gísladóttur leikara að lesa svolítinn bút úr rýmunni mábíl sterku einmitt þar sem þessu lýst
2: Engan átti Sjóli son við sinni eigin brúði harmar þetta hilmis kvon og herra kongurinn prúði Kæran víkur kóngjá tal kurteis einu sinni, hefur það upp sem herma skal, heyr mig gramur hins vinni. Kæra þín hefur kviknað jóð, kóngur sér fyrir brjósti, það mun stýra stoltri þjóð og sturlast oft af þjósti. Sú skal verða veistlan ein vænst í ríki mínu, þá ég lítinn ljúfa svein liggja í skauti þínu. En ef dóttir dæmist þér, drottning valdra þjóða, þá vill hamingjan hæðað mér, hirði ég ei til fljóða. Verði fyrri víf að mér, vænt og nokkur smáttar, en sá arfi jafn sé þér og ekki meiri háttar. Drottning fætti dóttur nú, dæmi saga mun efnast, mábil skildi meian sú, mest af öllu nefnast. Drottning fætti annað jóð innan fára tíða, móbil kallast meian rjóð, má hana kalla fríða. Sætan lærða sauma brátt, sæmdin eigi hallast, hún hefur mjúkra meia hátt, móbil litla kallast. Margs kyns fræð af móbil renn, mildings dýru jóði, var hún á vöxt sem væri menn vætni hverju fljóði.
0: Nú þótt að orðalagið sé kannski ekki nákvæmlega eins og við myndum hafa það á okkar tíma þá er nokkuð auðskiljanlegt hvað þarna á sér stað. Kóngur gerir sér vonum son en fyrtist nokkuð við þegar hann fær bara dóttur Og hvernig fer svo fyrir mábíl?
1: Mábíl verður kallmannslíki, skulum við segja. Hún er sterk og hún neitar að sinna þessum mýkri málum sem að systir hennar gerir. Hún nennir ekki að sitja við hannirðir en fær hins vegar kennara til þess að kenna sér allar listir sem að kallar myndi fá og hún lærir bæði bóklefræði og stendur sig betur þar en allir talar öll tungumál og kann allt sem þarf en svo dugar það en ekki því að hún vill líka láta kenna sér hernaðarlistir hún vill læra að ríða í burtreiðar og þetta, hún þarf nú aðeins að tala fyrir meistaranum því að hann segir að þetta sé nú ekki sæmandi prinsessu eins og hún er en fæsta lokum til þess að kenna henni eftir myrkur það má ekki sjá til þeirra en hún að því námi loknu er orðin sterkari og betri riddari heldur en allir aðrir hún er engum lík skulum við segja og þetta verður til þess að stutt já, eftir að þær eru sem sagt þarna orðnar unglingar þetta líður nú hratt móðir þeirra deyr pappin konungurinn hegðar sér ekki eins og konungur á að gera hann sest á leiði drottningar og grætur og neitar að sinna sínum skyldum og það endar með því að mábíl gengur til hans og hreinlega lyftir honum af leiðinu og þá búin að skipuleggja erfi og þarna sýnir hún að hún færum að taka stjórnina og þarna tekur kóngur aftur gleði sína en svo kemur að því seinna að hann fréttir af verðugum kvenkosti í Grikklandi sem hann langar til þess að eignast því að hann þarf náttúrulega að fá aðra drottningu og þá upphefst svona í rýmunni dálítið sérkennilega lýsing á því að hann sendir fyrst sinn sendisvein til þess að byggja kóngsdótturinnar í Grikklandi drottning tekur vel á mót honum og nær strax valdi á honum eins og öllum öðrum köllum með því að býða í sæng hans Og þegar að hún hefur komist yfir þá þar, þá eiga þeir sér yngrar undan komu auðið. Og þannig fer að konungu deyr og það má nú alveg ráða í það að einhver hafi hjálpað honum til þess en það ekki sagt berum orðum, ekki að drottning hafi gert það. Sendimaðurinn Sigurður, hann fer heim til konungs og segir honum að þetta sé enn betri kostur
0: það er betra að giftast drottningunni
1: og það verður að Rúdent heldur til Grikklands en þá setur mábíl niður fótinn og segir ef þú ferð þá skalt ekki reikna með því að Valland verði Skattland ykkar ég ætla þá bara að stjórna því og honum þykja þetta náttúrulega ekki góð tíðindi þegar kveðjast í styttingi og en hann fer og hann kvænist Medea drottningu og það er auðvitað engin tilviljun hvað hún heitir Medea er náttúrulega þekkt persóna fyrir grimt og að hlýfa ekki sínum nánustu
0: algjört skass í hinum grísku fornsögum
1: heldur betur og þannig að það er vel valið nafn á þessa grimmu konu en já það er haldið brúkaup þarna og konungur lendir í hennar sæng og þar með segir Ríman að hann hafi mist allt vit og nú ráði drottningu öllu og það er enn svona kaflaskipti þarna en þá byrja þær að takast á vegna þess að Medea vill ná í ríkið sem hún hélt á að fengi með kóngi
0: Já.
1: Mábíl hún býr svo vel að hún á töfrasverð sem að er með þann kosta grip að það fylgir því lif þar sem hún getur grætt öll sár sem að sverðið hefur veitt Og þegar að þau eru búin að takast á þarna í tveimur bardögum, þá tekur hún hermennina, limlestir, fyrst segir nú bara rímann að hún taki af þeim eyru og augu, eins og hérna eru nú þekkt geldingatákn í bókmenntum, en svo græðir hún þá og sendir heim til Medeu og með jafnvel það sem hún skar af í poka með svona einhverjum smá bótum og Medeu finnst þetta vont, hún er nú ekki ánægð með þetta, þannig hún sendir næsta her en það kemur sem sagt að því að það verður þarna orusta milli herja þeirra Medeu og mábílar en þá er drottningu svo ofboðið að hún leitar til fóstru sinnar sem býr í hól einum og hún er náttúrulega rammgöldrótt og það er settur upp það er hún sem sagt fremur þarna seið sem er mjög ógeðfældur og ekki til þess fallin að lesa mikið í útvarp en
0: það er mjög spennandi
1: en hérna svo kemur að því að hún kallar á þessa galdrakonu sína og hún útvegar þeim fljúandi teppi þannig að þeir geta farið og sótt litlu systur mábílar það er sagt í upphafi að mábíl sé öllum sterkari og öllum færari í hernaðalistum nema þegar illa stendur á tungli það er sem sagt að þegar hún hefur blæðingar verður hún veik eins og venjuleg kona og þá náttúrulega hittist þannig á að þessi þriðji bardagi sem verður hann náttúrulega er þannig að hún getur ekki farið sjálf og varist og þá kemst Medea að henni þetta er mjög óvenjulegur frásagnarþráður svo ekki sem meira sagt og með þessu töfrateppi tekst þeim að ná systurinni og hún er flutt heim til Grikklands og síðan er tekur Medea til sína ráða og reynir að gifta hana einhverjum af sínum mönnum af því að þannig telur hún muni ná valdi yfir landinu sem sagt, hvor sem systirin er þá hljóti það að vera það er svo merkilegt sem sagt að Medea drottning hún nær valdi yfir öllum köllum með því að bíða þeirra í sænginni jafnvel þarf hún að skipta litum eins og í einu tilfelli við frillu eins riddarans að hún skiptir litum við hana og leggst síðan og bíður hans
2: Leiða hitti lastagunn laug hún upp sinn vonda munn af svo grimmum galdra brunn gefur þau ráð sem áður eru kunn. Fljóðið hittir frillu þá, fremdargjarn er tenix á, kurteis skaltu klæðin fá og kóngs í ríki kvílu gá. Búning þann er bestur skinn brúði téðst fyrir digleiksinn, svo skal ég auka sóma þinn, seg þú engum trúnað minn. Versnar heldur á vífi siður, var það gera sem drottning byður og er það lítill lukku friður, leggst hún sjálf hjá tenigst niður. Fljóðið hefur flest allt fátt, frændi hins er eyvar kátt, gekk til sængur seint nátt, seimslá fyrir í kvílu gátt. Forstóð hann að friggur mun faðma vilja Hilmisson, á því hafðan engan grun að önnur mundi vera en hún. Þegar hann undir klæðin kemur, karlmanns list með brúði fremur, vífið svo með vélum semur, visku alla frá honum nemur. Fölsug talaði faldagrund, forsmáð er nú keisarans brund. Ég hefi fyrir þinni ljótri lund lagst með herra systurkund. kunnan engað kurri mót, kukli því sem mæltist nót, með frúnni bruggar flærðar rót, frillu jarlsins meiri hót. Friggju beran með fríðarkál, fulla krús með rínarbál, sá var drykkur í drósar skál, að dauðin tók frá henni mál. Teniks fær hún ástum ært, eigi gerist í landi vært, nú er á enda fræðið fært, fljóðum byði ég það sé kært.
0: Og þetta hefur væntanlega þótt nokkuð djarft.
1: Ég er ansi hrædd það og þetta er ekki það versta sem þannig. En auðvitað hlýtur þetta að hafa verið talið óholt fyrir fólk að vera með slíkan kveðskap.
0: En hvernig, hvað heldur að hafi orðið til þess að hérna skáld á Íslandi, á Vesturlandi, á 14. eða 15. öld hafi valið sér þetta viðfangsefni?
1: Það sló mig strax þegar ég byrjaði á þessu að rímurnar tengjast vestur að Breiðafirði. Elsta handritið er skrifað af að hluta manni sem hét Jón Kollur Oddsson og hann er tengdasonur Þóru Björnsdóttur sem er sem sagt ein af þremur börnum Björns Þorleifssonar fyrir hjónaband en svo kvænist hann Ólöfu og hann eignast fjögur börn með henni. Það er mikið erfða deilur í þessum fjölskyldum og ekki bara innan fjölskyldunar heldur náttúrulega Guðmundarauður, Guðmundarríka er þarna viðfangsöfni á þessum tíma, þannig að ég er eiginlega viss að þetta hlýtur að vera ort sem háð eitthvað af þessu voldöfa fólki. Það er sennilega ekki tilviljun að mábíl er allavega í þrígang sögð þegar eitthvað mikið hefur gengið á ekki fella tár. Og það er auðvitað fleig setning Ólafar Ríku, eigi skal gráta Björn bónda. Og það hvarlaði strax að mér að það gætu verið einhver tengsl þar á milli. En hvort að það er hún eða einhver önnur sem að er mábíl eða drottningin eða hvað. En á sama tíma, og ég skrifa það nú ekki í bókina, á sama tíma virðast verða til skrítin skrif að það eru sem sagt skriftamál Ólafar Ríku og Sólveigar sem að er dóttir Ólafar og Björns og það hefur mikið verið rætt þetta. Sem sagt skriftamál Ólafar eru mjög berorð og það er ekkert sko fjarri lagi að sami stíll hafi komið fram í þessum rýmum en þetta þorði ég nú ekki að setja í bókina samt.
0: Nú, okkur ekki.
1: En ég byrti kaflana úr skriftamálum Ólafur akkurat þarna þar sem að er talað blæðingarnar.
0: En, já, það er nú væntanlega ekki verið algengt í hérna í íslenskum kveðskap á þessum tíma að þar sé beint eða óbeint fjallað blæðingar kvenna.
1: Aldeilis ekki.
0: Og hvað var að segja þið þannig á Vesturlandi?
1: Já, sko það hvarlaði að mér akkurat að það væri þessi tengsl að skrifta í skriftamálum Ólafar sem að eru að öllum líkindum fölsuð. Þar er farið eftir einhverjum svona grindum sem að kirkjan átti. Þar sem að er tíundað hvað það er sem maður á að játa og hvað er syndsamlegt. En sem sagt í skriftamálum Ólafar beinlínis segir að hún hafi syndgað með manni sínum á meðan hún hafði blæðingar og ekki skeytt hættuna af því að börnin yrðu vansköpuð sem yrðu til á þeim tíma. Þetta sýnir náttúrulega fáfræðina. og það hefur kvarlað að mér að það gæti verið tengsl þarna á milli.
0: Nú þessi mobilserýma er hún er búin til þarna og en hvað hvernig svo saga kvæðisins er til í mörgum útgáfum heldur að þetta hafi verið vinsælt eða var þetta kannski óvenjulegt eða skrítin rýma?
1: Sko, rýman varðveitt í 13 handritum núna og þar að fann ég meiri sig bara eitt eftir að ég var byrjuð að rannsaka það hafði ekki verið skráð ekki á landsbókasafni, það í Borgarnesi en það eru ekki nema tvö skinnhandrit sem hafa haft þetta en og annað þeirra mjög skaddað þannig en það sést samt að rýman hefur verið þar níu rýmur en þegar að ég var búin að fara í gegnum öll þessi handrit þá áttaði ég mig á því að 1700 hefur rýman verið að glatast á Íslandi og þá ég svo heppin í þessar rannsókn að ég finn bréf í bréfabók Árna Magnússonar þar sem að hann segir í framhjáhlaupi í bréfi til Björns biskups á Hólum þá segir hann svona frá því í framhjáhlaupi að því miður hafa hann ekki geta orðið við beiðni þrúðar, maddömu þrúðar að útvegani má bílsrýmur eins og hann kallaði þær en segist vonast til að geta gert það í vor
0: og Madama
1: Þrúður sem stegin kona Björns biskups á Hólum Þrúður Þorsteinsdóttir og þetta stendur Árni svo við að það annað bréf þarna bara rúmi mánuði seinna þá hann búinn að láta skrifa upp það sem hann hafði náði í níu rýmur og þær fylgja með og líka í framhjáhlaupið þetta svona bara í bréfi til Björns en síðan líður ár og þá enn minnst á Þrúði og rýmurnar og þá segist hann sem sagt senda tíundu rýmuna sem hann hafi náð í úr mjög lélegu skinnhandriti þetta handriti ekki til hann hefur greinlega hent þessum druslum þegar hann var búinn að skrifa upp það sem hann gat en tíundaríman mjög sko illa varðvitt virðist vera og menn hafa fram að því að ég áttaði mig á þessu þá var talið að hún væri bara miklu yngri en hún væntanlega jafn gömul því að hún kom úr skinnhandriti en Þrúður sem sagt fær þetta en það við vitum ekkert handritið sem hún fékk bóka safn þeirra hjóna brann á Hólum það kviknaði í bókastofunni og þar fóru mikil verðmæti forgörðum en í öllum yngri handritunum sem eru skrifuð eftir 1700 það eru pappishandrit þó nokkuð mörg að þar í sumum þeirra eftirmáli og hann segir svona yngri ævintýra sögu eða þróun sem sagt þessa efnis og þegar að það alveg greinlegt að það hefur þróast svona eitthvað munnlega og þar koma inn allskynsminni og er greinlega ekki upprunalegt en það sem var skemmtilegt að í einu þessara handrita það vitnað í heimildarfólk það vitnað í tvær heimildarkonur og mér hafði ekki dottið í hug að þetta væri texti frá Árna þegar að ég skoðaði þetta fyrst en síðasta handriti sem ég skoðaði sem var nú talið frekar ómerkilegt að það hefur aðeins lengri eftirmála og þar segir hann frá þessum tveimur konum og önnur þeirra vinkona Árna sem við þekkjum Þórdís Jónsdóttir biskups sem fyrirmynd Halldórs Laxness að Snæfríði Íslandssól
0: en þannig að dömurnar þarna á biskupsstólnum Þrúður og Þórdís þeim hefur fundist nokkuð til mábíl sterku eða
1: já,
0: hvað
1: það nefnilega, þetta þótti mér dálítið skemmtilegt að konur þrátt fyrir efnið að maður hefur nú svona haldið að þetta, þessu hefði nú verið haldið frá fólki af því að þær eru grófar og klámfengnar og ofbeldisfullar í rauninni en Þórdís þessi hún hefur sagt hún eða Árni hefur spurt hana eða þau hafa rætt um það hversu margar rýmur væru til
0: Þannig hún hefur þekkt þetta
1: Hún hefur þekkt
0: hún
1: þetta
0: Hún vilaði nú ekki allt fyrir sér hún Þórdís var það
1: En já, það er nú áhald um það svo sem við vitum ekki nákvæmlega en maður hennar allavega fór í mál við Árna fyrir að vera í of nánum tengslum við hana og setti nú kuska og hvítflipa hans aðeins þetta var mjög erfitt mál fyrir Árna
0: Já, það sjálfsög
1: það
0: er alltaf erfitt að fá kuska og hvítflipa en hvernig fellur þessi rýma, hún er nú ekki lengur meðal svona þekktustu rýmna eða hvað
1: Nei, og það kemur náttúrulega til af því að hún hefur aldrei verið gefin út fyrir nú, það hefur enginn haft aðgang að henni fyrir nú þannig að það ekki von en ég veit það ekki hvað fólk segir núna þegar hún komin, ég gef hana út í þremur gerðum í rauninni þessum upprunalegu eins og þær eru í handritinu og svo samræmi ég eina svona þar sem ég tíni til úr tveimur handritum öll erindi sem að hafa verið til þannig að hún aðgengileg og með dálitlum skýringum líka
0: En svona, hvernig finnst þér, við reynum að átt okkur á svona börsti frá efninu, er þetta ágætur kveðskapur, finnst þér?
1: Nei, þetta er það náttúrulega ekki. Það er, fyrir utan það að þær eru sérstaklega þessi elsta, hún er dálítið brengluð, það er ekki alltaf alveg rétt form. Eða rím fellur stundum út og þá eru ekki rétt orð það er alveg augljóst þetta er nú ekki það sem við myndum kalla góðan kveðskap í dag
0: En hvað heldurðu um rímur almennt? Nú myndist ég að það hér í byrjun þáttarins að menn hafa bæði Þórarinn Eldjátt og Bjarki hafa verið að gera tilrauninir með rímur þú hefur væntanlega lesið þær eða hvað?
1: Heldur betur, jú. En ég vil nú kannski aðeins leiðrétta þig með það að rímur hafi alveg dáið út það eru til kvæðamanna félög út allt land ég veit ekki alveg hversu mörg þau eru en ég kynntist aðeins fekk að koma á fund hjá kvæðamannafélaginu Iðunni núna bara og þar iðandi líf og þar unga kynslóðin að læra að kveða og það mjög gaman að sjá það að þetta lifandi efni
0: Og veistu hvort að unga kynslóðin búin að taka fyrir mábíl sterku?
1: Ég reikna ekki með því að þau eru allavega búin að heyra hana því að ég kom og sagði þeim frá.
0: Valgerður, við förum að ljúka þessu en við eigum samt eftir að útkljá aðalmálið sem það hvað varðum mábíl?
1: Já, hvernig endaðir í mann? Já. Það það sem svo skemmtilegt. Sko, ég leitaði fyrirmynda eins og við rættum hérna áðan og það hægt að finna skyldleika í svona þessum þræði atburðarásinni við sögur sem voru mjög vinsælar á 14. og 15. öld hér sem að eru kallaði meikongasögur og það eru konur sem eru eins og mábil neita að þýðast kalla eru hrokafullar og þær eru einkadætur konunga og þær sem þess að taka við ríkjum en nema þær giftist ef að þær eignast mann þá tekur hann sjálfsögðu yfir völdin í ríkinu en þessar sögur enda næstum alltaf með því að þessi hrokafulla kona verður að gefa sig og giftast en mábíl og móbíl þær endar í rýmunni með því að halda heim á leið í sitt ríki til að taka aftur við
0: og þurfa enga kalla
1: þurfa enga kalla
0: rétt í lokin Valgerður ætlar að halda áfram að skoða rímur eða hvað ætlar að fást við í fræðunum svona á næstunni?
1: Ég að vinna mjög skemmtilegu verkefni sem að handritasöfnun manns sem að hét Jón í Simbakoti á Eyrarbakka. Og hann var Jón Jónsson eins og svo margir aðrir. En hann safnaði bókum, prentbókum og þegar hann gat ekki náði prentbækur virðist vera, þá fékk hann ýmsa vini sína og kunningja og þá sem að voru skrifandi til þess að skrifa upp fyrir sig allskyns efni, sögur og rímur. Og ég komin vel á veg með þetta, ég veit ekki alveg hvenær ég kem þessu frá mér, en þetta mjög spennandi verkefni og þarna það er fjöldi manna sem að skrifar fyrir hann. Ég hef ekki orðið vör við neina konu í þeim hópi, en það er svo sem ekkit óvenjulegt. Og þetta samfélagsskrifara sem að hefur mæst þarna á Eyrarbakka nær út á Suðurnes og austur í Skaftafellssýslu.
0: Og hvað eru þeir að skrifa upp fyrir Jón í Simbakoti?
1: Alls konar sögur, margar sögur sem að hafa ekki enn verið gefnar út. Þannig að ég nú enn á svona dáldið ókunnum slóðum. Þetta er svona léttar sögur, nútíma riddarasögur svolítið af þessu öðru sögur sem eru settar saman seint og rímur og þarna er kvæði formannavísur og það er allt mögulegt.
0: Þetta hljómar spennandi.
1: Þetta er mjög spennandi verkefni, ég hlakka til að koma þessu frá mér líka.
0: Margeir, þakka þér fyrir.
1: Sömmu leiðist, það var gaman að fá að koma.

0: Illugi Jökulsson fjallaði rýmna kveðskap í þættinum Fræðafólk. Viðmælandi hans var Valgerður K.R. Brynjólfsdóttir, gesta fræðimaður hjá Árnastofnun.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Hiroko Ishimoto, pianoleikari, flautiverk eftir Lili Boulanger, Dumvíu Jardin. Þetta fyrsti þáttur af þremur í verkinu Trois Morceaux pour Piano frá 1914. Hljóðritunin var gerð 2019 í Ungverjalandi. En næstu lög berast lustendum frá Jazzlandi. Pétur Grétarsson tekur við.

Robert Johnson á krossgötum, hann var aldrei í vafa að leiðin lá til blueslandsins og þeir sem leika næst stóðu allir á krossgötum tónlistarinnar oftar en einu sinni. Þeir voru gjarnan hver í sínu landinu þegar þeir tóku stefnuna í músikinni. Höfundur lagsins Árni Egilsson basaleikari tók stefnuna á Hollywood og lánaði hljóðritunar iðnaði kvikmyndaborgarinnar sína kontrabassalist áratuga skeið. Hann samdi þetta lag sem útlendingahersveitin spilaði saman á tónleikum árið 2000, Song of the Gardeners.

Síðasta bragð geira er lag af níundu plötu hljómsveitarinnar ADHD sem kom út seinni hluta ársins 2024. Og úr nútíma íslenskrar tónlistar förum við í fortíð þeirrar bandarísku með Duke Ellington.

Það var John Coltrane sem tók við af Duke Ellington. Like Someone in Love er eftir Jimmy Van Heusen. Og áfram heldur þessi jazzlands ferð undir hvatningu ástralska pianistans Sean Foran áfram gakk, Forward Motion.

Raptures er lag af plötunni Future Forecast sem fjölskipuð orkestra Jakobs Frímann setti saman eftir mikla spuna samveru í óbyggðum. Jack Magnet Science kallar Jakob þennan hóp. Meistaratrommarinn Peter Erskine og bassaleikarinn Matthew Garrison sérstakir gestir hópsins. Þarna mátti líka greina ómótstæðilega söngrödd Ragnhildar Gísladóttur. Og önnur góð plata frá árinu 2024 Blíður, þar sem Stefan Karl Smith og Lars Stoffler horfast í augu við íslenska sönglagið á samt Hilmari Jensinni. Hér spilaði lag Bergþóru Árnadóttur frá liðinu vori.

3 er lagaplötunni Viðar spilar og spilar sem í Viðar Alfreðsson gerði árið 1980. Guðmundarnir Ingólfsson og Steingrímsson á píanó og trommur en á bassa lék Árni Skefing sem verðum leika á víbrafón með útlendinga hersveitinni fyrir þessari djasslandsferð. Fjölhæf var hún þessi kynslóð íslenskra djassmanna. Og næst förum við til Bandaríkjana í lok 7. áratugarins þar sem Thelonious Monk spilaði fyrir velgjörðarkonu sína Panóniku de Koningsvartir, blíðlega eins og hann átti til á selestu í byrjun.

0: góður gagnmerkur húsgangur í lok jazzlandsferðarinnar. Fred Longshaw á orgel með Louis Armstrong og Bessie Smith í St. Louis Blues eftir William Christopher Handy.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jazzlandi. Þátturinn var áður á dagskrá 2024.
2: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævintýraferð með Örnólfs, örnólfur.is.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag. Þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Einn stofnenda Áfram Íslands segir gengi íslensku krónunar verið eins konar ventil í íslensku hagkerfi. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekju hæstu. Ungir Akureyringar standaði nýri sviðslista hátíð helgina. Skipuleggjendur segjast bjóða upp á eitthvað fyrir alla. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eigið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti. Bandaríkjaforseti hafði áður hótað að tortíma Íran ef honum yrði sínt banatilræði. Einmuna blíða á Austurlandi, hítin á Hallormsstað fór upp í 25 stig í dag. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Haldur Benjamín Þorbergsson segir gengi íslensku krónunar vera eins konar ventil í íslensku hagkerfi. En Snærós Sindradóttir segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekjuhæstu.
2: Haldur Benjamín, einn stofnenda Áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins Heima var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og eiganda listagallarísins Sind. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður ESB í brennidepli. Haldur sagði að ef íslenska hagkerfið gæti ekki stillt sig af með íslensku krónunni, myndi það leiða til aukins atvinnuleysis.
3: En núna höfum við gengi krónunar sem svona ventillinn í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farvi og losnar út með einhverjum hætti. Hver er þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það er atvinnuleysi.
2: Snærós svaraði Halldóri og sagði það að fella gengi krónunar ekki bara vera einhvern ventil.
4: Ég ekki vissum að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona, ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðalaun í landinu. Við þessu víður, en þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir af kjarasamningum.
2: Halldór kvaðst gera ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson sagði

0: Nei, en hann var ráðinn að dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu frá æðsta klerknum, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hófst fyrir viku, sagði hann að þjóðin kallaði á hefnd og hún yrði óumflýjanleg. Stjórnvöld væri með lista yfir þá sem hefndin myndi beinast að, en ekki var uppgefið hverja væri þar að finna. Þessi hótun Khameneis kom skömmu eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Ekkert hefur frest af samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé, en helsti ástendingasteinninn umferð skipa Hormúsund, en Íranar hafa lýst því yfir að þeir hyggist rukka gjald af skipum sem þar fara Krummafótur ný sviðslista hátíð sem haldin á Akureyri helgina. Þau Þorbjörg Þóroddsdóttir og Stormur Thoroddsen sem bæði stunda nám við sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands eru skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Sviðshöfundarnir upprennandi segja hátíðina gefa akureyringum og fólki land allt tækifæri til að sýna grasrótar sviðslistir. Þau segja hugmyndina hafa kviknað í náminu.
2: Við Stormur erum bæði í sviðsöndanáminu í listaháskólanum og erum svolítið duglega að kvarta yfir hvað allt rosa reykjavíku með að og höfuborga með að og allir peningurinn þar og ekkert á akureyringu neginn og ákveðum kannski að þyrfti bara eitthvað að gera í því.
3: Þetta náttúrulega bara, við getum náttúrulega bara gert þetta sjálf.
1: Segja Þorbjörg og Stormur sem eru bæði akureyringar. Níu sýningar og þrír gjörningar verða sýndir víðsvegar bæinn og sviðshöfundarnir segja alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
2: Við erum með leiklastra og gjörninga og töfrasýningar og hamlet og pilsugjörninga og alls konar.
3: Og já, þetta bara allt frítt og það bara að gera. Við erum ofta að bjóða upp á létta veitingar eða pilsur eða drikki. Þannig að bara endilega komið þá gigið og þá smá menningu í eðvars.
0: Sögðu þau Þorbjörg og Stormur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við þau. En veðrið leikur við landsmenn á norðaustur og austurlandi þessa dagana og þá ekki síst við Hallormsstaðaskóg þar sem hitamælar veðurstofunar slöguði í 25 stig á miðjan dag. En Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoða skógavörður og umsjónamaður tjaldsvæðina. Bergrún, það leikur kannski beinast við að spyrja hvort þið séðu bara kapna úr hita.
4: Já, það má vel að segja það, það hafi verið svo leiðis í dag.
0: Nákvæmlega, og hérna sólin skín í heiði?
4: Já, hún skein svona að hluta til, svo kom mold, mistur á vera vonum og núna er það dálítið mikið.
0: Einmitt. Og eru margir hjá ykkur?
4: Það hátt í 1000 manns hér á sæðinu núna.
0: Einmitt, og er það þá í Allavík og í Hallormsstaðaskógi eða?
4: Já, það í Allavík og Höfðavík.
0: Einmitt. Og óvenju margt hjá ykkur þessa dagana eða eru sumrin svona almennt fullsetin hjá ykkur?
4: Nei, þetta er auðvitað, þegar að blíðan kemur hérna fyrir austan þá fáum við svona mikið af Íslendingum átjastæði hjá ykkur. En svo þegar að veðrið öðruvísi þá eru munfærið hérna.
0: Einmitt. En hvernig svona útlitið næstu dagana hjá ykkur?
4: Það virðist bara vera mjög gott, kannski smá rigning en bara 15-20 stig hiti já, og þess vegna herra. Gæti komið smá dropar til þess að væta smá.
0: Einmitt, en Austurlandi tekur vel á móti ferðalöngum?
4: Já, við gerum það.
0: Nákvæmlega.
4: Skóurinn svakalega fallegur hérna núna.
0: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, kærlega Bergrún Arna. Og til útlanda. Peter Madjar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Suljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé. Suljók bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra landsins, en ungverska þingið greiður á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Madjar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í kosningum, segist alltaf uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við Evrópusambandið. Gagnrýnendur segja þó að breytingarnar gangi of hratt fyrir sig og geti grafið undan réttarríkinu. En áttaliða úrslitin klárast á HM Kalla í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleiknum sem hefst klukkan 9 og leikur Argentínu og Sviss hefst svo klukkan 1. Leikinir eru báðir sýndir á rúf og stofan byrjar klukkan 20 mínútur yfir 8. Margra augu beinast að leik Englands og Noregs þar sem tveir af heitustu framherjum mótsins, þeir Harry Kane og Erling Braut Haaland, fara fyrir sínum liðum. Meðsli og veikindi gætu sett strik í reikningin fyrir England en þrír leikmenn sem óvíst var hvort yrðu með í

0: dag þegar Mark Gay, Declan Rice og Rhys James æfðu þó allir með liðinu í gær. Og í öðrum íþróttafréttum má þess geta að hinn tekneska Linda Noskova bar sigurorð af löndu sinni Karolínu Muchovu á Wimbledon mótunni í tennis. Þetta fyrsti risatitill Noskovu. En Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á Veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn engum varasamur fyrir ökutæki sem eru við sem taka á sig vind. Og veðurfræðingur vegagerðarinnar varar einnig við talsverðu sandfóki á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. En veðurhorfur sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 18 landi norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bæti svo aftur í vind á morgun, suðvestan 13 til 20 hádegi en hægari sunnalands, fer að rigna vestan til seinni partinn, hiti 10 til 27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
1: Kæri hlustendur, næst á dagskrá þáttur frá 2023, Rús. Gunnar Þorri Pétursson endurskoðar ást sína á Rússlandi og rússneskri menningu í skugga innrásar Rússlands í Úkraínu.
2: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
3: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
4: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
5: Kæru hlustendur, ár liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Innrás sem sér ekki fyrir endan á og kostað hefur fjölda mannslífa. Innrás sem hefur endurvakið kjarnorku ógnina og kaldastríðið. Innrás sem sett hefur heiminn á krossgötur. Á meðan við sitjum í makindum og hlustum á útvarpið eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu. Lagt hefur verið alþjóðlegt viðskiptabann á Rússa, eignir ólíkarka fristar. Ættu við eftir vill að ganga skrefinu lengra og slaufa rússneskri menningu. Eða þvert á móti, faðma hana þéttar að okkur en nokkur sinni fyrr. Í vonum að ná áttum í breyttum heimi. Á liðna ári hafa spurningar eins og þessar leitað á þann sem hér talar. Ég kaldastríðsbarn, kjarnorkuváin, eyðilagði æsku mína. Ég var 8 ára gamall þegar leiðtogafundurinn var haldinn í höfða og ári síðar þegar Reagan og Gorbatsjóf undirrituðu ógildingu meðaldrægra og skammdrægra vopna, satt ég límdur við sjónvarskjáin til að ganga úr skugga að þeir skrifuðu öruglega undir hverja einustu síðu samningsins. Ég tók út táningsár mín með hruni Sovjetríkjana og deildi með fyrrum ráðstjórnarríkjum þörfinni til að brjótast úr viðjum, upplifa frelsið í sinni óhóflegustu mynd og skilgreina mig út frá eigin forsendum. Eða hvað? Við hrun Sovjetríkjana blöstu endalok sögunar við bandaríska fræðimanninum Francis Fukuyama. Frjálslynt, vestrænt, lýðræði hafði ekki aðeins haft betur í kaldastríðinu að hans mati. Nei, sigurinn var miklu stærri. Í bóksinni frá 1992, The End of History and the Last Man eða Endalok sögunar og hinsti maðurinn, færir Fukuyama rök fyrir því að hrun Sovjetríkjanna hafi leitt öll stórvægileg hugmyndafræðileg átök til lykta og að mannkyn standi uppi með sigurvegaran, frjálslynt lýðræði að vestrænni fyrirmynd. Að lengra þið ekki komist að við verum komin í mark. Nú þyrtu þjóðir heims einungis að tilenga sér vestrænt lýðræði og þá getum við öll notið ávaxta hins besta sem menning og saga hefðu fært okkur og við getum gert það í friði. En, eins og Páll Postuli segir í Rómverja bréfi, hið góða sem ég vil, ger ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Fræðimennirnir Ivan Krastev og Stephen Holmes hafa kallað undarfærin 30 ár, það að segja tímabilið frá hruni Sovjetríkjanna til innrásar Rússa í Úkraínu áratugi eftir líkingarinnar. Að þeirra mati ætluðust vestræn ríki til þess að Rússland og fyrrum ráðstjórnarríki tækju upp frjálslynt vestrænt lýðræði og túlka má innrásina í Úkraínu eða populismann í Ungverjalandi sem mótþróa þessara þjóða til að gangast upp í eftirlíkingunni. Hvort hið mannlega ástand, framfara þróun á borð við þá sem Fukuyama boðar eða óskynsemin, mótþróin og þörfin fyrir að skapa sína eigin framtíð, hversu glórulaus sem hún kann að vera. Rússneski rithöfundurinn, Fjodor Dostojevski, var ekki nokkrum vafa. Grípum niður í skáldsögu hans, minnisblöð úr undirdjúpunum.

Í stuttu máli sagt, það hægt að segja hvað sem um mannkynssöguna, allt sem gæti kviknað af jafnvel rugglaðasta ímyndunarafli í höfðum hans. Aðeins eitt verður ekki sagt hana, að hún sé skynsamleg, yður myndi svelgjast á orðinu. Og svo rekst maður sí og æ á sama fyrirbærið. Ár og síð birtist manni svo göfugt fólk og skynsamt, þvílíkir vitringar og mannvinir sem hafa einmitt sett sér það markmið í lífinu að hegða sér eins vel og skynsamlega og kostur vera, ef svo má segja, ljós meðbræðra sinna, til þess að sýna þeim og sanna að það sé í raun og sannleika mögulegt að lifa í heiminum og hegða sér bæði vel og skynsamlega. Og hvað svo? Það einmitt fjarstæðukendir draumar hans, lágkúrulegasti bjánaskapurinn sem hann vill halda í, eingöngu til þess að staðfesta fyrir sjálfum sér, eins og það sé svona líka bráðnauðsynlegt, að fólk sé ennþá fólk en ekki píanónótur. Já, og ekki nóg með það, jafnvel þótt í ljós kæmi að maðurinn væri einmitt píanónóta og honum væri meiri segja sýnt fram á það með náttúruvísindum og starffræði, þá myndi það ekki duga til að koma vitinu fyrir hann. Hann myndi vísvitandi gera eitthvað öndvert af einu saman vanþakklæti, eiginlega bara til að standa fast á sínu.

þvingaði hinn vestræni heimur hugmyndum sínum upp á Rússland og fyrir ráðstjórnaríkin án þess að virða sögu og sérkenni þessara þjóða. Bók þeirra Krastjefs og Holmes verið tekin til nánari umfjöllunar síðar í þessari þáttaröð. En þar, eins og ég skrifum Dostojevskís, að finna djúpstæða gagnrýni á hið ríkjandi vestræna sjónarhorn og ofur trúna á eina allsráðandi hugmyndafræði, hvort sem það vestrænt lýðræði, Marx, leninískur kommunismi eða eitthvað annað. Bók Krastjefs og Holmes nefnist The Light That Failed eða Ljósið sem brást. Titillinn kallast á við aðra uppgjörsbók, Guðinn sem brást, frá 1949. Það sem rithöfundar á borð við André Gide, Richard Wright og Arthur Koestler lýsti yfir vonbrigðum sínum með Sovjetríkin og kommunismann. Undir titill þeirrar bókar var játning á meðan reikningsskil sá sem þeir Krastjef og Holmes velja sinni. En getum við staðið í einhverjum reikningsskilum mitt í þessum átökum? Þessari martröð sem heimurinn vaknaði til þann 24. februar árið 2022 og ekki sér fyrir endan á.

Ég fór í rússnesku nám til Sankt Pétursborgar árið 2006. Og aðeins fáeinum vikum eftir komuna var blaðamaðurinn og baráttukonan Anna Politkovskaja skotin til bana á afmælisdegi forsetans Vladimirs Pútins. Ég dvaldi 9 ógleymanlega mánuði í Pétursborg en hélt síðan námi í rússnesku og rússneskum bókmenntum áfram í Reykjavík, Moskvu og Helsingi. Ég kastaði mér inn í rússneska menningu. Ásamt Ingibjörgu heitinni Haraldsdóttur þýtti ég skáldsögu eftir Dostojevski sem nefnist hinni smánuðu og svívirtu. Leikritið Vanja frænda eftir Anton Tjekov fyrir borgarleikhúsið. Auk bókarinnar Tjernobylbænin eftir hvít rússneska Nobels verðluna hafans Svetlönu Alexievits. En eftir innrásina fyrir ári síðan er eins og fótunum hafi verið kippt undan mér. Er siðferðislega rétt að vera með Rússlands áhuga í ljósi atburðana í Úkraínu? Er hægt að aðskilja Rússland og rússneska menningu? Hvernig eigum við að tala þegar við tölum Rússland í dag? Í þessum þáttum leita ég á náðir bókmyndana og það voru þær sem drógu mig inn í þennan menningarheim á sínum tíma og þangað fer ég í leita svörum.

0: Þessa dagana er hart tekist á einn merkasta rithöfund hins slavneska menningarheims. Nikolai Janovski Gogol fættist í Kósakabænum Sarotsintsi í Poltava héraði í Úkraínu árið 1809. Hann sótti efni við margra sinna merkustu sagna í úkraínska þjóðmenningu eins og smásagnasafnið Mirgorod er til vitnis en það er til í íslenskri þýðingu. En Gogol hleyfti heimdraganum, felldi Janovski úr nafni sínu og fluttist til samt í Pétursborgar og skrifaði alla tíð á rússnesku. Hvorum til eru þá Nikolai Gogol, rússum eða úkraínumönnum? Og skipti það máli þegar öll er á botnin kvöld? Eftir Gogol liggja ódauðlegar smásögur á borði við yfirhöfnina og nefið. Við erum allir komnir undan yfirhöfninni, er haft eftir rússneskum rithöfundi og annar, Vladimir Nabokov, talar að á löngu tímabili í rússneskum bókmöntum hafi rússneskir höfundar hreinlega orðið gogulegir, svo mjög voru þeir undir áhrifum frá þessum fjölhæfa höfundi. Auk smásagna Gogols skrifaði hann á sinni stuttu ævi eftirlitsmanninn, eitt mest leikna leikrit rússneskra bókmennta og eina skáldsögu, Mjórt Víedúsi eða Dauðar sálir, eins og nefnist í þýðingu Magnúsar Magnússonar. Að hálfu höfundar er reyndar ekki skáldsaga á ferð, heldur kviða sem er í ætt við Hómerskviður eða gleðileikin guðdómlega eftir Dante Alighieri. Aðalsögu heitja Gogols er svikarhappurinn Tsitsikov sem fer sveitir Rússlands í leita döðum sálum. Aldir alda og allt fram til ársins 1862 voru bændur í Rússlandi ánauðugir, það að segja réttlausir og bundnir við jörð óðalsbónda síns sem greiddi af þeim skatt. Á 10-15 ára fresti fór fram opinber talning á þessum sálum eins og ánauðir bændur voru kallaðir í daglegu tali. En sakið þess hver talningin var stopul varð óumflýjanlegt misræmi. Bændur féllu frá á milli talninga urðu óvinnu færir og svo framvegis. Tsitsikov býðst til að kaupa fyrir lítið fé þessi ógildu númer, þessar dauðu sálir. En þannig komist eigendundir jafnframt hjá því að greiða af þeim skatt. Tsitsikov hyggst vera ríkur af því að skreita sig með þessum nöfnum, koma sér upp óðalsbúi í Kerson héraði, þar sem allir þessir bændur vinni fyrir hann þó þeir séu í rauninni hvergi til nema pappirnum. Sagan var vitaskuld afhjúpandi fyrir spillingu og skriffinsku í rússnesku stjórnsýslu fyrr og síðar. Ekki aðeins í keisaraveldinu á tímum Gogols, heldur jafnframt í Sovjetríkjunum og ekki síður eftir hrun þeirra. Á 10. áratugnum fóru jú verðandi ólíkarkar sveitir fyrir Sovjetríkjana og keiftu fyrir slik, náttúrulega auðæfi og önnur auðæfi sem eðli málsins samkvæmt var ekki hægt að vesla með í kommunísku þjóðskipulagi, en gengur nú kaupum og sölum og bruna útsölu. Þetta hefur til að mynda Naomi Klein skrifað í Sjokkdoktorinn The Rise of Disaster Capitalism, áhrifa mikill í gagnrýni á nýfrjálshyggjuna sem var allsráðandi undir lok 20. aldar. Þá er einnig í meira lagi kaldranalegt að ímynda sér óðal rússnesk svikarhaps sem reistir á dauðum sálum í Kerson héraði í Úkraínu, svæði sem rússar innlimuðu jú í september 2022, en Úkraína náði nýlega aftur á sitt vald með tilherandi mannfalli óbreyttra hermanna úr rauðum bekkja fylkinga. Uppkemst Tsitsikov áður en að nær til Kerson og í kjölfarið kemur einhver frægasti kafli rússneskra bókmennta. Þegar svikahrappurinn leggur á flótta og hverfur af síðum sögunar í trojku En svo nefnist rússneskur hestvagn á sleða eða hjólum sem þrír hestar eru spenntir fyrir.
1: Áfram nú. Hestarnir fjörguðust við þetta og vagninn þaut eftir mishæðóttum veginum. Tsitsikov brosti blítt þar sem hann ruggaðist á leður koddanum því að hann skemmti sér ágætlega þegar hratt var ekið. Þeim rússa væri líka undarlega farið sem nýti þess ekki að þjóta áfram með ofsa hraða og finna til töfrana sem því eru samfara. Það eins og einhver dulmáttur berir mann á vængjum sínum, maður flýgur og allt sem auganum mætir líka á fleigi ferð. Leiðarmerkin sendast framhjá, kaupmennirnir bruna framhjá, dimmblár skógurinn þar sem axar högginn kvína og krákurnar garga þýtur framhjá og allur vegurinn flýgur framhjá út í fjarskan, út í hið ókunna. Og í þessum eldingarhraða rennur allt saman og verður óaðgreinanlegt hvað frá öðru, einungis himinin og tunglið sem skín gegnum létt ský hreyfast ekki. Ó, trojka, fleiga trojka, hver hefur fundið þig upp? Þú gast hvergi orðið til, nema hjá gáfaðri þjóð. Í landi sem ekki minn einar kenjar, heldur þenur sig glatt og vítt yfir hálfan heiminn. Í landi þar sem hægt að stytta sér stundurnar við að telja leiðarmerkin uns allt sindrar og gnistrar fyrir augumanns. Þetta faratæki einfalt og óbrotið í allri sinni gerð. Það ekki greift saman með járnskrúfum. Heldur hefur laghendur bóndi frá Jaroslav klambraða í snatri með exi sinni og meitli. Egillinn ekki í útlendum hástigvilum. Hann með rústneska vettlinga og rústnest skegg. En það algjör ráðgata hvar hann getur fengið sér sæti. Nú stendur hann upp, sveiflar svipunni og syngur hið gamla lag. Hestarnir æða af stað, það ískrar í hjólunum og dynur í veginum. Göngumaðurinn nemur staðar og æpir óttaslegin. En trojkan þýtur áfram, lengra og lengra. Eitt andartak hægt að eiga reykmökkinn sem ber við himinn fjærst að baki. Og þú, Rússland, þýtur ekki sjálft áfram eins og trojka sem enginn getur dregið uppi. Vegur þinn hvirlast í rykmökk, það brestur í brúnum, allt hrekkur til hliðar og hverfur að baki. Áhorfandi nemur staðar, lostin furðu yfir þessu undri. Þetta elding frá himni send? Hvað táknar þessi lyftu hraði? Hvaða dular afl býr í þessum hestum? Hefur stormurinn sest að í munum þeirra? Titrar hljóðnæmt eyra í öllum æðum þeirra. Heyra þeir söng úr hæðum sem þeir kannast við. Samstiltir þenja þeir málmbrjóstin, hófar þeirra nema naumast við jörðu, þeir verða að spenntum stálörmum sem kljúfa loftin í guðlegum eldmóði. Rússland, hvert stefnir þú? Svaraðu mér. Þú ansar ekki. Undursamlega klingja bjöllurnar, dynur og hófagnýr ymur í kjölsogi hinn sundur klofna lofts og þú flýgur áfram, flýgur fram hjá öllu sem lifir og andar á jörðinni og hrættar og kvíðinnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir þér.

Troikan hefur í aldanna rás orðið að rússneskum menningar íkon. Ekki síst í krafti lýsingar Gogols og tónlistar Sergeis Prokofievs sem hljómar hér undir. Sá síðan nefndi samdi svítuna Kíshe liðsforingja fyrir samnefnda kvikmynd frá árinu 1934.

Þetta var í fyrsta sinn sem Prokofiev gerði tónlist fyrir bíó. Og raunar var kvikmyndin Kísje liðsforingja ein fyrsta myndin með hljóði sem gerð var í Sovjetríkjunum. En allar götur síðan hefur trojkustefið úr myndinni verið stólið og stælt. En það fangar það einkar vel, hraða og töfra þeysireyðar í gegnum kingimagnað landslag. Þrátt fyrir einfaldleika eða kannski einmitt í krafti einfaldleikans varð trojkan eitthvert hraðskreiðasta samgöngutæki sem völ var á þar til járnbrautin kom til sögunar á síðar hluta 19. aldar. Þetta mun vera eina tegund vagns sem hestar með mismunandi gangtegundir eru spenntir fyrir. Sá í miðjunni á brokki og meðan hestarnir til hægri og til vinstri á stökki. Hvað skildi nú jafnast á við að þeysast víðáttu Rússlands með þessum hætti? Rússland er stærsta land í heimi. Í tíð Ívans Grimma á 16. öld hófst gegndarlaus útþenslustefna keisaraveldisins sem stóð yfir í margar aldir. Eins og fræðimaðurinn Stephen Kotkin hefur bent á, stækkaði rússneska heimsveldið að meðaltali 134 kílómetra á dag í hundruði ára eða þar til það náði yfir 1/7 af landmassa jarðkringlunar. Gogol fangar vel hvernig tilfinning það hlýtur að vera að ferðast slíkar víðáttur, að finna til sín í slíkum víðáttum, að tilheyra slíkum víðáttum. Hann líkir þjóðinni við trojku á þeysireið og spyr Rússland, hvert stefnir þú? En fær ekkert svar. Þessi stað þeysist Rússland áfram. En hrættar og kvíðnar hörfa allar þjóðir og öll lönd undan og ríma fyrir því. Þversögnin í þessu öllu saman er sú að sá sem situr í þessum stórkostlega hestvagni er svindlari og það sem meira er, við erum stödd í víti. Samkvæmt fyrirmynd gleðileiksins guðdómlega átti fyrsti hluti döðra sála að leiða Tsitsikov fulltrúa hinna rússnesku þjóðarsálar í gegnum helvíti. Í kjölfarið átti leiðin svo að liggja í gegnum hreinsunareldin og loks til himnaríkis. En Gogol tókst aldrei að komast upp úr hinu rússneska helvíti. Þráttir örvendingafullar tilraunir. Kaplar úr hreinsunareldinum hafa varðist og þeir eru ekki sannfærandi. En engar fregnir hafa borist úr himnaríki. Gogol reyndi hvað hann gat til að finna hið helga Rússland. Hann gekk í klaustur og lagðist í föstur sem dró hann til dauða aðeins 43 ára gamlan. Undir það síðasta hafði kuklari náð ægivaldi yfir höfundi smásögunar nefið sem endaði ævina með blóðsögur á sínu eigin nefi í þeim tilgangi að sjúga burt eitrið sem átti að vera innra með honum. Hinstu orð Gogols munu hafa verið stiga, réttið mér stiga. Já, Rússland, hvert stefnir þú? En þann dag í dag skynjum við þessa furðulegu blöndu af mikilfengleika og niðurlægingu í þjóðasálinni. Djúft, sært, stolt hinnar smánuðu og svífurtu en miklu þjóðar. Og nú eru það ekki undursamlegar bjöllur sem klingja á rómantískri trojku heldur skotríð, brinnvarðara vagna. Stríðið í Úkraínu hefur sannlega gert allar þjóðir hræddar og kvíðunar. Þær hörfa ekki heldur eru þær í óða önna vígbúast og stríðandi fylkingar hafa nægjanlegt magn af kjarnorku sprengjum til að rústa öllu lífi á jörðinni. Veröld, hvert stefnir þú?
eins og eistneska söngkonan Veli Jónas langar mann helst af öllu til að hrópa stopp, segi sku æg stopp, stöðum tíman

einsamall ferðalangur spilar 40 ára gamall lag á áningarstað sínum. Þetta á kvöldlagi. Húsráðandi heyrir til hans og ringir símtal. Klukkustund síðar ferðalangurinn staddur á stofugólfinu hjá söngkonu og textahöfundi lagsins Veli Jónas að drekka heimabrugg og reykja handvaðar sígarettur. Athugasemda kerfið logaði þegar að ferðalangurinn deildi frásögninni á YouTube-rásinni fyrir ári síðan. Enda hefur Stopp Seisku Æg ábreiða Veli Jónas af Jim Rafferty í laginu Icy Red með tímanum orðið að kvöld klassik. Uppáhaldi þeirra sem eru nú hefnir til að heyra það. Jónas fædd 1958. Hún fyrrum skíðadrottning og starfandi fjöllistakona í Íslandi. Árið 1983 gaf hún út smáskífu en snéri svo baki við poptónlist. Allið smáskífunar innihaldur þetta sálarskotna lag kamelest á ferð eyðimörk, limúsinu sem brunar í gegnum nóttina og, ef ég skil það rétt, óumflýjanlegan yfirvofandi árekstur þessara tveggja. Textin brotin upp með bóninni sem borin upp í viðlæginu Stopp, Seisku, Æg, Stopp, Stöðum tíman. Rússland á fleygiferð, hræddar og kvíðnar viðbúast aðrar þjóðir gagnvart þeim, svo í óefni stefnir, frekara stríð, jafnvel heimstyrjöld. En í þessari tíu þáttaröð segjum við svo eistar grannþjóð rússa í vestri, stopp, stöðum tíman. Reynum að átta okkur á samhenginu, reynum að fjalla rússneska menningu þó verði aldrei söm. Reynum að rýna í samhengið, myndina sem að okkur rétt og veruleikan á bakvið hana. Rússland, hvert stefnir þú? Skrifaði Gogol, eða hvað? Rús, kudasni sjótsjati, stendur í frumtextanum. Rús, hvert stefnir þú? Rússland og Rús eru ekki eitt og hið sama. Rús eldra en Rússland. Það upphafsreitur Rússlands. Hið forna garðsríki sem norrænir menn sildu til og greintir frá í henni heillandi landnámabók Slava, Povjist, Vremen í hlét eða söguliðina ára eins og hún heitir í þýðingu Árna Bergmann. Sem kunnugt til þetta landsvæði að stórum hluta Úkraínu í dag. En það skýrir að hluta til áhuga rússneskra stjórnvalda á því. Sem fyrr segir rús fornt orð. Orð sem í nútímamáli vísar ekki lengur til staðar sem hægt að finna á landakorti. Rús það Rússland sem býr innra með okkur. Rússland hugans. Og þetta það eina Rússland sem ég verðist eiga.

Ágætu hlustendur, Rús er 10 þáttaröð, þar sem ég mun tala út frá eigin brjósti, en jafnframt eiga samræður við sérfróða Rússland og rússneska menningu í fortíð, nútíð og framtíð.

0: Í næsta þætti bregði ég mér í heimsókn til Hallvegar Thorlacius, brúðuleikara, sem nam í Sovétríkjunum á fyrir hluta 7. áratugarins. Leið ég þakka ykkur samfylgdina í dag. Skulum við heyra brot úr viðtalinu við Hallvegu. Heyrumst af ykkur leiðinni.
1: Og ég man að ég hitti einu sinni mann sem var að koma úr fangabúðum, Síberíu. Og það eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað. Að sjá hvernig hann var held ég örugglega ekki, hann var ekki rússi, sko, hann var annaðhvort franskur eða belgískur. Og hann var búinn að vera þarna alveg síðan í stríðinu, sko. Í 20 ár líklega, næstum, og það var alveg sloknað allt. Það var hræðilegt að sjá það.
2: Ekkert eftir á honum?
1: Nei, ekkert eftir. En hann var auðvitað að fara heim, sko, úr landi og vonandi hefur hann kannski kveiknað aftur á honum. En hann var, sko, þetta var auðvitað svona þvílík grimd á bakvið. Og sem að, þegar maður les til dæmis bara ævisögu Stalins, Stalin ungi, þessi ævisaga sem að, þar sem að því að líst hverju hann lendir í af hálfu keisaraveldisins. Og hann náttúrulega sendið til Síberíu og hann þetta og þetta. Svo gerir hann nákvæmlega það sama við sína þegna, bara 100 sinnum meira. Og maður sko botnar ekki alveg í þessu.

0: Hér lauk þættinum Rús frá 2023. Gunnar Þorri Pétursson endurskoðaði ást sína á Rússlandi og rússneskri menningu í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu. Leser í þættinum með umsjónarmanni var Ása Helga Hjörleifsdóttir. Guðni Tómasson aðstoðaði við dagskrárgerð. Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les með Nei Sigurðardóttir. Það viðvörun, gular veðurviðvaranir vegna sunnan hvassviðris taka gildi frá klukkan 6 á morgun, fyrst á Breiðafirði, svo Vestfjörðum, Ströndum á Norðurlandi vestra og svo miðhálendinu og gilda þar til seint á morgun. En sjá nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 12,6 stig, það var vart við úrkomu í Reykjavík í dag en það lítil að hún mæltist ekki. Mesti hiti á landinu í dag voru 26,3 gráður við Egilsstaðarflugvöll, mesta úrkomu á landinu í dag voru 0,4 mm við Vaskarshóla og mesti vindræði klukkan 6 voru 20 metrur sekundur við Papi. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðsuðvestan 4, alskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1022 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 12, skýjað, hiti 13 stig, Bolungarvík, vestsuðvestan 10, hiti 14 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 16, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 12, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 19 stig. Egilsstaðarflugvöllur, suðsuðvestan 5, alskýjað, hiti 18 stig. Dalatangi, suðvestan 2, rykmistur, skyggni 8 km, dálítill sjór, hiti 19 stig og loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 9, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestsuðvestan 6, þokumóða, talsverðu sjór, hiti 11 stig og Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 9, þokumóða, skyggni 2 km, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 er landið norðanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austalands. Bætir í vind á morgun, suðvestan 13-20 háti en hægari sunnanlands. Fer að rigna vestan til seinni partin og hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. Sjóviðurspá, það er viðvörun búist af stormi meira en 20 metrum sekundu á Grænlandsundi. Við Skorpísund er 995 millibara lægð á hreyfingu norðaustur, 250 km suður á hvarfi er 1000 millibara lægð á norðurleið en 350 km vestur á Skotlandi er 1032 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 8-13 metra sekund og þóku súld. Sunnan 10-15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Faxaflóumið, sunnan á suðvestan 10-15 en 13-18 fram eftir degi á morgun. Þóku súld. Breiðafjarðarmið, sunnan á suðvestan 10-15 og þóku súld. Sunnan 15-20 á morgun en suðvestan 10-15 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestan 13-18 og þóku súld, sunnan 15-20 á morgun en suðvestan 10-15 seint annað kvöld. Norðvesturmið, sunnan og suðvestan 13-20, norðausturmið, suðlæg 8-3-10 en 8-15 vestan til. Austurmið, sunnan 5-13, en 8-13 syðst, sunnan og suðvestan 10-18 seint á morgun, en hægur en norðvestan til. Austfjörðamið, suðvestan 10-18 hvassa sunnan til, suðvestan 13-20 seinni partinn á morgun. Suðausturmið, suðvestan 10-18 hvassa norðan til, vesturdjúp, suðvestan 10-15, en sunnan 13-18 á morgun. Dregur og vindi seint á morgun, suðvestan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund sunnan á suðvestan 10-18 en 18-23 tíma norðaustan til í kvöld. Norðurdjúp suðvestan 10-18 og 13-20 seint í kvöld hvassast norðan til. Suður og suðvestan 10-15 á morgun en hægari suðaustan til. Austurdjúp suðvestan 8-15 en 10-18 annað kvöld hvassast vestan til. Færeyjadjúp suðvestan 5-13 en 10-15 norðvestan til. Suðaustrdjúp suðvestan 8-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp suðvestan 8-13 en sunnan 10-15 vestan til seint í kvöld. Sunnan 10-15 á morgun en 13-18 norðvestan til fram eftir degi. Suðvesturdjúp, sunnan 10-15 en 10-18 í nótt. Sunnan 8-15 hádegi á morgun, dregur vindi seinnipartinn og suðvestan 5-13 annað kvöld. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku móður okkar, Greta Magnúsdóttir, andaðist 8. júlí á heimili sínu í Svíþjóð, útför verður tilkynnt síðar, Ágústína Jónsdóttir, Benedikta Jónsdóttir, Perla María Jónsdóttir. Okkar ástkæra, María Pálsdóttir, bóndi, Böðmóstöðum, lést 5. annan júlí. Hún verður jarðsungin frá Skálholtskirkju, föstudaginn 17. júlí, klukkan 13, aðstendendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Trio Jason Rebello flutti fjögur lög. Við bregðum okkur þá á hljómleika með kvartetti Dave Brubeck sem haldnir voru í Bretlandi árið 1999. Með honum spila altosaxofónleikarin Bobby Militello, bassaleikarin Alec Dankworth og trommuleikarin Randy Jones. Og þeir blanda saman þekktum jazzperlum og frumsöndum lögum eftir Brubeck og byrja á laginu Someday My Prince Will Come eftir Frank Churchill og Larry Murray og síðan leika þeir The Time of Our Madness eftir Brubeck, I Got Rhythm eftir Gershwin, Deep Purple eftir Pete DeRosa og fleiri lög.

Kvartett Dave Brubecks flutti sex lög. Næst heyrum við upptöku sem gerð var þegar Ray Brown, John Clayton og Christian McBride héldu tónleika í Blue Note jazzklúbnum. Þeir njóta aðstoðar slagvæðsleikarana George Glutas og Larry Fuller í nokkrum lagana og byrja á laginu Get Happy eftir Harold Arlen. Síðan spila þeir My Funny Valentine eftir Richard Rodgers og Lawrence Hart og Papa Got a Brand New Bag eftir Barrett Strong og Norman Whitfield. Og að lokum eru það svo I Love You Porgy og It Ain't Necessarily So og Burke Woods og Mysterioso eftir Monk.

John Clayton. John Clayton. John Clayton.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti sveiflutónlist í sveifludönsum. Jónatan Garðarsson valdi lögin. Næst á dagskrá laugardags er orð af orði.

0: Það er undir þjóðinni sjálfri komið, börnum, jafnt sem fullornum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munur rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf.
1: Kjarni íslenskrar málstefnu er varðveisla og efling íslenskrar tungu. En hvað átt við með því? Hvað málstefna? Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Ég ætla að skoða íslenska málstefnu og rifja upp útvarpserindi Guðrúnar Kvaran sem við heyrðum aðeins í hér í upphafi. Málstefna getur átt við tvennt. Það tengja sennilega flestir þetta orð, málstefna, við stefnu yfirlýsingu, útgefið plagg með áætlun mál og málnotkun. Nú til dæmis í gildi áætlun sem heitir Íslensk málstefna 2021 til 2030. Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðhorfs, hegðunar og ákvarðana málið og getur tekið til forms eða stöðu málsins. Málrækt sá hluti málstefnu sem snýst formið. Sá hluti málstefnu sem lítur að stöðunni flokkast til málpólitíkur. Og ákvarðanir eða viðleitni til að hafa áhrif á annarkvort form eða stöðu málsins kölluð málstýring. Málstefna var til umræðu í málstofunni hér árið, útvarpsþáttum í umsjón Ásgríms Angantíssonar og Gunnars Stefánssonar, þar sem fræðimenn við Háskóla Íslands fjölluðum íslenskt mál. Og Guðrún Kvaran gerði grein fyrir málstefnu hugtakinu 1. mars 2011.

0: Góðir hlustendur, í þættinum í dag verður fjallaði málstefnu og hvað átt við með því hugtaki. Síðan verður gerð grein fyrir þeirri málstefnu sem Alþingi hefur samþykkt, undirbúningjannar og aðhverjar unnið til þess að hún komi að því gagni sem stemtir að. Umræðunum íslenska málstefnu nú stundir er órjúfanlega tengd því að varveita á efla tunguna. Þegar hugtakið íslensk málstefna var nefnt hér áður fyrr og þarfti fyrir tveimur árum, gerði margir áður fyrir að átt væri við sérstakan texta sem skilgreindur hefði verið og settur á blað af opinberum aðilum, menntamálaráðuneyti eða alþingi og vísa mætti til í ræð og riti. Slíkur texti var þó lengi vel ekki til, þó til væru bæði lög og samþykktir sem á einhvern hátt snertu meðferð tungumálsins. En hvað þá átt við með hugtakinu íslensk málstefna? Til eru skilgreiningar hugtakið misjaflega víðar. Í grein eftir Ara Pál Kristinsson, rannsóknarprófessor, segir að málstefna tiltekins málsamfélags miði ávallt að einhverjum samfélagslegum markmiðum enda þótt það sé misjaflega sýnilegt. Síðar í sömu grein skilgreinir hann málstefnu á þennan hátt. Ráðandi málfélagsleg vitund og dulin og sýnileg ferli í tilteknu málsamfélagi varðar bæði stöðu og form máls, til vitnum líkur. Með sýnilegri málstefnu á ari við til dæmis námskrár, orðabækur, aðgerða áætlanir og ýmis konar fyrirmæli, svo sem opinbera stafsetningareglur. Með dulinni málstefnu er átt við áhrif á stöðu og form máls sem oft erfitt að benda á hvaðan koma. Í ritinu Handbók í málfræði eftir Höskuld Þráinsson prófessor er málstefna skilgreind á þennan hátt. Með málstefnu er átt við þá stefnu sem fylgt er í skólum og opinberum stofnunum varðandi málnotkun. Tilvitnu líkur. Samskona skýring er á málstefnu í íslenskri orðabók. Eins og heyra má er síðari skýringin þrengri en hinn fyrri. Hún er aðeins til skóla og opinbera stofnana en í hverju samfélagi ríkir einhvers konar málstefna. Ari Páll Kristinsson fjallaði þetta í riti sínu Handbók málfar í talmiðlum og skrifaði. Það í sjálfu sér liður í málstefnu þegar málnotendur á tilteknu landsvæði koma sér saman að nota eitt tungumál en ekki annað. Einhvers konar samræmdar reglur og skráðar og óskráðar venjur meðferð mála, til dæmis á opinberum vettvangi, við trúar athafnir eða í skólum, virðast fylgja öllum málsamfélögum. Ríkjandi málstefna er þá sú að slíkum reglum og venjum skuli fylgt. Skýring Höskulds og íslenskar orðabókar vísar aðeins til opinbera samþykta sem gerðar hafa verið meðferð tungumálsins, til dæmis í námskrám fyrir skólastígin og í lögum ríkisútvarpið, þjóðleikhúsið, mannanöfn, örnefni, fyrirtækjanöfn og stjórnvaldsfyrirmæli stafsetningu og greinamerkjasetningu, svo einhver séu nefnd, þar sem áhersla lögð á vandaða meðferð íslensks máls og varveislu þess.
1: Málstefna í víðari skilningi byggist á samspili þriggja þátta. Viðþorfs eða hugmynda málið, málhegðunar eða þess hvernig málið raunverulega notað og málstýringar. Þeir sem tilheyra íslensku málsamfélagi hafa ákveðnar hugmyndir íslenska tungu, jafnt duldar sem og sýnilegar. Þeir beita máli sínu á ákveðin hátt, miða við þessar hugmyndir og tilraunir til að hafa áhrif á formið að stöðu málsins birtast til dæmis í lögum íslenskt mál, ýmiskonar reglum og leiðbeiningum og í nýyrðasmíð. Vísbendingar eru að viðhorf Íslendinga til íslenskara tungu hafi lítið breyst í árana eða aldana rás. Að minnstakosti frá því að þjóðin barðist fyrir sjálfstæði frá Dönum miðja 19. öld.
2: Til málstekur háttvirtur fyrstu þingmaður Norðurlandskjördæmis vestra, Páll Pétursson.
3: Frú forseti, góðir Íslendingar. Hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan, hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda upp í bókmenntum og menningarlífi sem er frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrir alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
1: Þetta var úr upptöku frá lýðveldishátíðinni á Þingvöllum 1994. Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, skrifar að þessi ummæli endurspegli viðhorf landsmanna til eigin þjóðernis. Og þetta viðhorf hafi verið við líði allt frá fyrstu dögum sjálfstæðisbaráttunnar, þegar menn lögðu áherslu á mikilvægi tungumálsins fyrir íslenska þjóðernisvitund. Hann segir svo í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins 25 árum seinna að þessi hugmynd þjóð og tungu hafi ekki tekið miklum breytingum. Hanna Óladóttir málfræðingur sýnir fram á það árið 2007 að gömul viðhorf til tungumálsins lifi enn góðu lífi í bland við nútímalegri hugmyndir. Flestir viðmælendur í rannsóknarnar voru þeirra skoðunar að íslensk tunga væri það sem helst gerði Íslendinga að þjóð. Þeir voru líka flestir allmiklir nýyrðasinnar, jákvæðari gagnvart nýyrðastefnu en vörn gegn erlendum áhrifum. Sjálfstæðisbaráttan iðulega nefnd sem einskonar upphafspunktur íslenskrar málstefnu. En þróunin hefur verið rakin allt aftur til 14. aldar, til hugmynda móðurmálið og til siðbreytingarinnar í Evrópu á 16. öld. Íslensk málhreinsunarhreyfing svo yfirleitt rakin til skrifa Arngríms Jónssonar lærða frá upphafi 17. aldar. Kjartan G. Ottosson skrifar í sögu íslenskrar málhreinsunar að þá hafi fyrstu beinu heimildirnar málræktar áhuga komið fram en eiginlegrar þjóðernisvakningar gæti svo ekki fyrir en tveimur öldum setna. Þjóðernisvakningin gefur óformlegri málhreinsunarstefnu berundi báða vangi. Málið á fornritunum var álitið fyrirmyndarmál og málbreytingum var í sumum tilvikum snúið við. Vörn gegn erlendum áhrifum dönsku á íslensku var aldir helsta verkefnið og á 19. og 20. öld var nýyrðasmíð í fyrirrúmi.

0: Viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur áhrif á málnotkun og ákvarðanir málið og öfugt. Hvernig málið notað og hvers konar viðleitni til að hafa áhrif á það hefur áhrif á viðhorf til málsins. Auðvitað liggur ekki alveg ljóst fyrir hvert viðhorf landsmanna til íslenskra tungu hefur í raun verið í aldanna rás. Menn hafa þó leitast við að túlka heimildir og sumir sér vísbendingar málhreinsun allt frá fornu fari. Það ýmislegt sem bendir til þess að íslenska tungumálið hafi aldir verið veigamikill þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar. Og úr þeim jarðvegi sprettur íslensk málstefna. Þar á meðal öll viðleitni til málstýringar. Þetta endurspeglast í umræðu að íslensk málstefna snúist engum tvennt, varðveislu tungumálsins og eflingu þess. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það að markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Með eflingu íslenskra tungu engum átt við auðgun orðaforða og orðalags, fræðslu og ýmsa viðleitni til að styrkja stöðu málsins og trúa það. Málstýringin, það að segja sýnileg viðleitni til að hafa áhrif á málið, kemur engum fram í þrennu. Í áherslu á að verjast hvers konar málbreytingum, í samkomulagi að finna nýjungum íslensk heiti í stað erlendra og ákvörðunum með það að markmið að styrkja stöðu málsins í samfélaginu. Til dæmis í útgefnum framkvæmda áætlunum, málstefnum í þrengri skilningi. Málhreinsunar stefna hefur verið við líði í einhverju mynd í íslensku málsamfélagi allt frá síðaskiptum og frá 19. öld mikil áhersla á að verjast hvers konar málbreytingum. Varnar stefnan birtist ekki síst í umræðum rétt og rangt mál sem helst í hendur við tilurð ritmálstaðals íslensk nútífamáls. Venjulega litið svo á að rétt mál sé í samræmi við málvenju en rangt mál brjóti í bága við málvenju. En til að geta sagt að eitt sé rétt og annar rangt verður að liggja til grundvallar hlutlaus samnefnari í samfélaginu sem heild. Málvenjur í minni einingum þess eins og til dæmis landshlutum eða jafnvel einstaka fjölskyldum, falla því stundum utan þess sem almennt telst góð málvenja og rétt mál. Og það getur leitt til togstreitu, ekki síst þegar ekki gerður skýr greinarmunur á daglegu töluðu máli og ritmáli. Almennt virðist þó ríkja samkomulag hvað telst gott og vandað íslenskt mál, miða við ritmálstaðal. Og að teknu tilliti til ólíkra málsniða sem kunna eiga við hverju sinni. Löngum hefur til að mynda verið amast við tilbrigðum þegar kemur að fallstjórn sagna, það sem kallað þáfallssíki eða þáfallshneigð. Fólk sammálum að það sé rangmál, að minnstakosti þegar málsnið formlegt. Jafnvel þótt stór hluti þjóðarinnar segi til dæmis honum langar. Það skrítin þversögn í þessu öllu saman. Svo hugmynd rótgróin að breytingar af þessu tagi spilli málinu. Alveg sama hvert málsniðið og hvort það talað eða ritað mál. Þessi rétt og rangt stefna hefur sætt nokkur í gaggríni. Einna helst æsileg orðræða þegar bendir á hvað telst í samræmi við almenna málvenju og hvað ekki. Gísli Pálsson bendir á það í grein sem hann kallar Málveirufræði frá 1979 að í umræðu af þessu tagi sé tilbrigðum í máli gjarnan lýst sem pláum og sjúkdómum eða líkt við sóðaskap. Hann skrifar að einstrengingsleg málboðun sé tilraun til að endurvekja liðin tíma og snúa við eðlilegum málbreytingum. Þessa aðferð telur hann ekki vænlega til árangurs því hún ali á málóta og valdi því að fólk grípi til ofvöndunar. Hún beri vottum fyrirlitningu á hinum almenna málnotanda og skilningsleysi gagnvart sköpunarmætti málsins. Viðleitnin sé þó yfirborðinu skynsamleg, miða því að standa vörðum tungumálið en byggist á falskri mynd af raunveruleikanum. Það getur myndast togstreita milli þess sem fólk lærir og þeim því eðlilegt og þess sem almennt telst rétt og vandað. Eiríkur Rögnvaldsson hefur líka gagnrýnt þessa rétt og rangt stefnu í bókinni Alls konar íslenska og á vefsvæði sínu. Hann segir til dæmis að málvöndun og málrækt fylist ekki í því að berjast gegn langt gengnum málbreytingum og nýjungum og slettum. Heldur til dæmis í jákvæðu viðhorfi, nýsköpun, vandaðri framsetningu og viðeigandi málsniði. Honum finnst að taka eigi tilteknar málbreytingar í sátt, til dæmis þegar skrifa þeir mér langar í stað hins hefðbundna mig langar. Hann sannfærður að það sé tungumálinu og okkur sjálfum til góðs að sýna tilbrigðum í máli umburðalendi. Breytingar á fallstjórn einstakra sagna séu til að mynda ekki þess eðlis að þær hafi skaðleg áhrif á tungumálið og framtíð þess. Hann bendir aftur á móti á að hafa þyrfti áhyggjur af því ef beygingarflokkar hyrfu úr málinu eða ef reglur orðaröð breyttust verulega. Raunar hefur verið sýnt fram á að ítrekuð boð og bönn mál og málnotkun hafa ekki skila tilætluð árangri. Þannig mætti túlka rannsókn Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar frá 2003 á þróun þáfallsneigðar sem sýnir að hún hafði aukist frá athugunum Ástu Svavarsdóttur og fleiri tveimur áratugum fyrr. Málstýringar viðleitni þegar kemur að þáfallsíki hefur þó að minnstakosti orðið til þess að flestir hafa heyrt hennar getið. Ætla má að þeir sem vinna með texta eða hafa tilengja sér ritmálstaðals íslensks nútímamáls séu meðvitaðir hvers ber að gæta. En að samaskapi má ætla að fæstir gefi fallstjórn sagna sérstakan gaum í daglegu tali. Alist fólk upp við setningar eins og mér hlakkar til og honum langar allt eins víst að það sé hið sjálfgefna í máli þess. Óháð starfsviði. Þá hefur verið sýnt fram á í rannsókn Berglindar Hrannar Einarsdóttur frá 2019 á viðhorfi 13 til 16 ára úlinga á ensku annarsvegar og íslensku hinsvegar að þeim finnst tjáning og samskipti lykilatriði þegar kemur að ensku en málfræði og rétt mál mikilvægust þegar kemur að íslensku máli. Í niðurstöðunum kemur líka fram að þeir þættir sem eru tengdir við íslensku þar að segja málfræði og rétt mál, þeir þóttu ekki eins spennandi og tjáning og samskipti sem tengdur voru við ensku. Þetta athyglisvert í samhengi við þessa varnarstefnu sem hefur lengi verið við líði og merki að hugmyndunum rétt og rangt mál sé enn rótgróin í íslensku samfélagi, meðal fólks á öllum aldri og að hún hafa á sér neikvæðan blæ. Málsnið og það að gera greinarmun á töluðu og rituðu máli ef til vill lykilatriði í umræðum vörn gegn málbreytingum og aðferðum og orðræðu í kringum framkvæmd þeirrar varnar. Það hlýtur að skipta máli í hvað samhengi málið notað þegar hortir til þess hvað telst rétt mál og rangt. Markmið þess að varna málbreytingum beinlínis bundið rituðum menningararfi en nær samt oft yfir allt mál talað og ritað í hugum fólks.
1: Íslensk málnefnd sem samdi drög að íslenskri málstefnu fyrir menntamálaráðuneytið 2008 notar hugtækið málstefna í víðari merkingu eins og Ari Páll. Ályktun sem Alþingi samþykkti 22. maí 1984 var á sínum tíma mikilvægu í umræðinu málstefnu í víðari merkingu. Það segir Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til að í ríkisfjölmiðlum og í grunnskólanámi verði aukin rækt lögð við málvendun og kennslu í framburði íslenskrar tungu. Tilvitni líkur. Í framhaldi af þessari ályktun Alþingis skipaði þáverandi menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir nefnd til að gera tillögur málvendun og framburðar kennslu í grunnskólum. Nefndin var að störfum 1985-86 og skilaði af sér álitsgerð sem gefin var út 1986. Höfundar álitsgerðarinnar töldu eftirfarandi atriði megin þætti í íslenskri málstefnu. Tilvitnun, Íslendingar hafa sett sér það mark að varðveita tungu sína og eflana. Með varðveislu íslenskra tungu átt við að halda órofnu samhengi í máli frá kynslóð til kynslóðar einkum að gæta þess að ekki fari forgörðum þau tengsl sem verið hafa og eru enn milli lifandi máls og bókmennta allt frá upphafi ritaldar. Með eflingu tungunar einkum átt við að auðga orðaforðan svo að ávallt verði unnt að tala og skrifa á íslensku hvað sem Enn fremur að treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildennar. Varðveisla og efling eru ekki andstæður. Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast. En málið á að vaxa líkt úr tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt að þroskist og dafni. Tilvitnun líkur. Íslensk málnefnd tók undir þessi orð tveimur áratugum síðar en þjóðfélagsbreytingar og vaxandi hnattvæðing krefjast þess að liti sér til fleiri þátta samfélagsins en áður var brýn þarf á til þess að hvergi verði hætta á að umdæmi hverfi yfir til erlends tungumáls einkum ensku. Árið 2006 var lögum íslenska málnefnd breytt og hún fekk önnur viðfangsefni en áður. Það var nú eitt af verkefnum hennar að gera tillögur til menntamálaráðherra málstefnu og annað mikilvægt verkefni var að álykta árlega stöðu íslenskra tungu. Málnefndin hefur nú sent frá sér þrjár ályktanir og til þess vald hún dag íslenskra tungu 16. november. Hinn fyrsta frá 2007 snerti þau atriði sem nefndin taldi mikilvægt að fjallað yrði í væntanlegri íslenskri málstefnu. Næsta ár lagðum fram drög að málstefnu í bæklingnum Íslenska til alls á degi íslenskra tungu og taldi því ekki þörf á sérstakri ályktun það árið. Í ályktuninni frá 2009 var tekið á íslensku kennslu í leik, grunn og framhaldsskóla sem og íslensku menntun kennaraefna. Og í ályktuninni 2010 var umfjöllunarefnið íslenska í háskólum. Ályktanirnar má nálgast á heimasíðu íslenskrar málnefndar, íslenskan.is.
0: Þetta á enn við. Á vefsíðu málnefndarinnar, íslenskan.is, er enn hægt að nálgast ályktanir stöðu íslenskrar tungu, allt frá 2007. Síðasta ályktunin frá því fyrra haust regluverk íslensku. Brýnustu verkefnin á næstu árum að mati nefndarinnar að kanna þörfina á að vernda íslenska tungu í stjórnarskrá, að endurskoða lög stöðu íslenska tungu og íslensk táknmáls frá 2011 og víkka gildissvið þeirra, semja viðmiðunarreglur notkun erlendra tungumála á Íslandi, skýra og gera afdráttarlausari grein í lögum að auglýsingar sem höfða eigi til íslenskra neytenda skuli vera á íslensku, hefja skipulegt samstarf íslenskrar málnefndar og neytendastofu eftirlit með notkun íslensku í almannarými. Endurskoðun opinbera ritregna hjá Árnastofnun. En við skulum halda áfram með málstofuna frá 2011. Guðrún Kvaran segir frá starfi íslenskrar málnefndar þegar gerðar voru tillögur að íslenskri málstefnu. Með það markmiði að tryggja stöðu íslenskra tungu.
1: Stjórn íslenskrar málnefndar ákvað strax á einum af fyrstu fundum sínum 2007 að meginverkefni næstu tveggja ára yrði vinna að tillögum íslenska málstefnu sem næði til allra þeirra sviða þjóðfélagsins sem telja mætti að áhrif hefðu á framtíð tungumálsins. Eins og allir þekkja sem sitja frammi fyrir nýju stóru verkefni var erfitt að hefjast handa. Nágranna þjóðirnar á Norðurlöndum voru eða höfðu verið að vinna að samskonar verkefnum og hóf íslensk málnefnd því starfið á því að lesa það efni gaumgæfilega sem aðgengilegt var. Við þann lestur fóru fljótlega að mótast hugmyndir hvernig best yrði tekið á íslenskum málstefnudrögum. Ljóst var að velja yrði viðfangsefnin gaumgæfilega sem fjallætti og til þess að undværa að gera þeim góð skil yrði að afla traustra og góðra heimilda stöðu tungunar á þeim sviðum sem valin urðu. Málnefndin valdi í upphafi allnokkra flokka sem fjalla þyrfti Hún ákvað að skipta þeim í fimm hópa eftir viðfangsefnum og fá fólk með sérþekkingu á verkefnum hvers hóps til þess að safna gögnum og skrifa skýrslu sviðin. Í fyrsta vinnuhópi var fjallað leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Annar vinnuhópur fekk verkefnið háskólar, vísind og fræði, tungutækni og handbækur íslensku. Þriðji hópurinn vann með íslensku sem annað mál, norrænt málsamfélag og íslensku erlendis. Fjórði vinnuhópurinn safnaði gögnum fjölmiðla og listir og sá fimmti fékkst í stjórnsýslu og viðskiptalíf. Sjötti hópurinn, sem settur var á laggirna sent á árinu 2007, tók að sér sviði tungutækni, sem nú er fremur farið að kalla máltækni. Íslensk málnefnd vildi einnig kynna hugmyndir sínar um málstefnu vel og fá athugasemdir og ábendingar frá sem flestum af þeim sviðum sem valin höfðu verið til umfjöllunar. Fram kom svo hugmynd að efna til 11 opinna málþinga og fá til liðs við málnefndina samstarfsaðila sem tengdust hverju sviði í því skyni að ná til sem flestra áhugasamra. Viðbrögð við þingunum voru afar góð. Þau voru öll mjög vel sótt, fjölmiðlar sýndu þeim áhuga, birtu viðtöl og dagskrár og ríkisútvarpi tók upp erindi og umræður á allnokkrum þingum og sendi út í kvöldagskrá sinni. Segja má því að vinnan við málstefnu draugin hafi verið allvel kynnt og áhugasömum, bæði sérfræðingum og almenningi, hafi gefist kostur á að kynnast því sem unnið var að og koma skoðunum sínum á framfæri. Þegar hér var komið lá fyrir nægilegt efni til að semja draugin og voru þið afhent menntamálaráðherra á málræktarþingi á degi íslenska tungu 2008 í bæklingnum Íslenska til alls eins og fram hefur komið. Í framhaldi af málþinginu mælti ráðherra fyrir þingsályktunartillögu íslenska málstefnu og alþingi. Hún var samþykkt 12. mars 2009 og vísað til menntamálaráðuneytis til eftirfylgni. Aðal markmiði með málstefnunni er að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags og voru 11 svið valin til umfjöllunar í íslensku til alls. Þau sömu og voru viðfangsefni málþinganna. Fyrsti og leið eitt mikilvægasti kaflinn fjallar lagalega stöðu íslenskra tungu en markmið málstefnunar er að tryggja að staðanar sem þjóðtunga íslendinga verði tryggð í lögum. Sama gildir táknmálið sem móðurmál þeirra sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir. Þessa leið hafa nágrannar okkar á Norðurlöndum valið fyrir þjóðtungu sínar, sumir hafa náð alla leið, aðrir eiga skammt eftir til að ná setningu laga stöðu þjóðtungunar. Nú hefur mennta- og menningamálaráðherra nýlega kynnt frumvarp til laga stöðu íslenskra tungu og táknmálsins fyrir ríkisstjórn og verði því vonandi tekið vel í þingflokkunum og á alþingi.
0: Frumvarp til laga stöðu íslenskrar tungu og íslensk táknmáls sem lá fyrir alþingi þetta leiti í mars 2011 var svo samþykkt sumarið.
1: Aðri kaflar málstefnunar snúa að skólakerfinu frá leikskóla til háskóla, tungumálinu í vísindum og fræðum, í tölvuheiminum, atvinnulífinu, fjölmiðlum, listum, þýðingum og túlkun, íslensku sem öðru máli og íslensku erlendis. Þetta alls ekki tæmandi svið, en þau sem íslensk málnefnd taldi mikilvægust að takast á við í fyrstu lotu. Til dæmis afar mikilvægt að tölvur í skólum og reyndar einnig á heimilum verði með íslensku viðmóti en ekki ensku eins og víðast tíðkast nú. Þetta eitt þeirra sviða sem mennta- og menningamálaráðherra lagði sérstaka áherslu á í aðfara orðum sínum að íslensku til alls. Ef börn læra snemma að bera virðingu fyrir móðumálinu og sjá að undir að tjá sig flesta hluti og hugtök án þess að grípa til ensku verður framtíð þess tryggð. Málnefndin lagði í flestum köflum áherslu á nýyrðasmíð þannig að hver og eitt fræðimaður ætti að geta tjáð sig sérsvið sitt við samstarfsmenn og alla aðra á íslensku án þess að þurfa erlendar hækjur. Oft hefur verið gert gísað Íslendingum fyrir áhuga á að eiga orð yfir allt á móðurmálinu. En ýmsar aðra þjóðir eru nú að vakna til vitundur mikilvægi nýyrðasmíði fyrir tungumálið og horfa öfundaraugum í átt til Íslands.

0: Orðaforði verður ekki lengra að sinni. Tæknimaður með mér í dag var Kormákur Marðarsson. Guðrún Kvaran á lokaorðið.
1: Það undir þjóðinni sjálfri komið. Börnum, jafnt sem fullorðnum, hver framtíð tungunar verður. Mun tréð, sem nefnt var áðan, halda áfram að vaxa og dafna eða munur rætur þess fúna og greinarnar hætta að bera lauf. Hrykti í stoðum þess, þannig að það fellur að lokum, verður það ekki reist við aftur. Ég þakka áhyrðina, verið þið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Í þætti dagsins rifjuðu þær upp erindi Guðrúnar Kvaran málstefnu.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Jóna G. Kolbrúnardóttir segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja aríuna D'amor sul Ali Rose eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore og arían sungin af Leonoru í fjórða hluta óperunnar. Og ég hef haldið mikið upp á þessa aríu síðan að ég heyrði hana sungna af Önnunni Trepko í Ríkisóperunni í Vínarborg árið 2017.

0: Já, það var engin smá upplifun að fara þessa óperu. Ég beið í marga klukkutíma í röð í óperunni eftir að fá miða í standandi plássi og var þarna á efstu svölum alveg aftast og þegar að kom að þessari aríu, þessari svona viðkvæmu og mjög krefjandi aríu að þá var bara, það var algjör þögn í salnum og maður bara hefði getið heyrt saumnál þetta í þessum risastóra sal og maður svona eiginlega bara andaði ekki já svona auðvitað andaði maður smá en þetta var bara svo rosalegt og bara hver einasti tónn var svo skýr og hreinn og svo lifandi líka bara maður einhvern veginn það var eins og hún stæði bara við hliðin á mér söngunan og maður var bara svona algjörlega inn í þessu sem hún var að syngja og þetta mjög náttúrulega tilfinningarík aría og ég mun bara aldrei gleyma þessu augnabliki og var mikill svona innblástur líka fyrir mig sem sopran söngkonu og að vera í námi ég var í bachelornámi þarna í Vín og maður var bara eftir flutningin bara ég ætla að fara hérna í skólan og fara að æfa mig það var mikill svona innblástur mjög skemmtilegt á þessum stað í óperunni þá Leonóra fyrir utan fangaklefa þar sem að Manrico elsku í hennar situr inni og þá að taka hann af lífi og hérna hún syngur til hans og þetta bara pjúra bara ástar söngur til hans og hún líka bara tilbúin að bara forna sínu lífi fyrir ást þeirra og þannig að þetta svona, það miklar tilfýlingar í þessari aríu. Óperan eftir Verdi og hann náttúrulega meistari laglínunar og þessi bel canto aría í raunin bara svona fallegur söngur einmitt full af þessum yndislegu laglínum og hann bara nær einhvern veginn að fullkomna þetta svo löngu, lýrisku, fallegu laglínur með samt svo mikil dramatík og miklum tilfinningum og þannig að þetta mjög krefjandi aría fyrir söngunur að syngja bæði þetta mjög mikið ratsvið sem að það þarf að nota það alveg yfir tvær áttundir frá miðju síðinu upp á háa D og líka Arian byrjar bara á hún byrjar á F-inu, miðju F-inu sem bara mjög lágt þannig að það má ekki vera neitt stress og það þurfa að nota einmitt öll blæbriði rattarinnar svona bara fínustu tónana mjög viðkvama lága tóna á efsta líka alveg efsta sviðinu og svo samt þess að hafa mikið kjöt á röddinni hafa þess að þykku þannig að þykka hljóm skemmt að segja líka annan eða Trepko ekki heldur alveg uppáhald söngkona mín en það eitthvað annað samt að heyra hana við svona lifandi flutning það allt annað heldur hann að heyra upptöku af henni, finnst mér þannig að ég ákvað ekki velja upptöku með henni heldur með Mariu Callas sem líka svona ein af mínum uppáhaldssöngkonum og mér finnst þær alveg vera smá líkar hvað var þar svona þar gera bara það sem þær vilja og bara maður heyri það einhvern veginn í röddinni að þær eru að stjórna og þú veist, þetta kemur allt frá þeim og mér finnst það svona þessna vildi ég velja Mariu Callas það svona smá tenging og já, njótið vel
1: Mariu Callas syngur D'amor sur Ali Rosé eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore Herbert von Karajan stjórnar hljómsveit óperunnar í Scala upptakan frá árinu 1956

María Callas söng aríuna D'amor sur Ali Rosé úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Herbert von Karajan stjórnaði hljónsveit óperunnar í Skala í upptöku frá árinu 1956. Það var Jóna G. Kolbrúnadóttir sem valdi Eyrnakonfekt dagsins. Og við erum í spariskapi og fáum okkur góðan mola til úr sömu óperu. Tenor söngvararnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanín ásamt sóbrónsöngkonunni Eriku Grimaldi, flytja valdan kapla, a si ben mio og di kella pira. Ásamt óperuljónsveitinni í Parma undir stjórn Pier Giorgio Morandi.

Melkorka Ólafsdóttir færir hlustendum eyrnakonfekt. Þættinum lauk á kafla úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Einsöngvarar voru tenorarnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grignanin og sópransöngkonan Erika Grimaldi. Ásamt þeim heyrðust kór borgarleikhússins í Piacenza og óperuhljómsveitin í Parma. Pier Giorgio Morandi stjórnaði. Nú tekur við þátturinn Sagnaslóð.

0: Ágætu hlustendur. Í þættinu hér á eftir ætlum við að fjalla hugsjóna, athafna og uppfindingamanni Sveinbjörn Jónsson og bregða upp svipmyndum úr lífi hans og starfi. Sveinbjörn einn af þeim mönnum sem settu mikinn svip á sína samtíð og skildi hann eftir sig margskona minnisvarða. Þótt hann lærði ekki verkfræði var hann í reynd verkfræðingur í sér og vann að hönnun, tekningu og byggingu margskona mannvirkja. Við leitum fanga hjá þeim sem gerðu bókina Byggingameistari í stein og stál sem saga Sveinbjarnar Jónssonar og kom út á vegum Opnarsmiðjunar og Fjölva útgáfunar árið 1996 á 60 ára afmæli Opnarsmiðjunar sem Sveinbjörn var gjarnan kenndur við. Það eru sagfræðingarnir Friðrik G. Olgeirsson og Magnús Guðmundsson ásamt séra Halldóri Reynissyni sem skráðu söguna. Ritið byggir að miklu leiti á skjalasafni Sveinbjörns sem varðveitt var í Opnarsmiðjunni svo og við tölum við fólk, segja höfundar, í formála. Sveinbjörn Jónsson var fættur 11. Febrúar 1896 að Syðraholti í Svarfaðardal en þar voru foreldrar hans í húsmennsku. Þau hétu María Sigríður Jónsdóttir og Jón Þórðarson. Einu og hálfu ári eftir fæðingu Sveinbjörns höfðu þau leitt sér jarnæði og byggt nýbýli Hlíð út frá Hnjúki í Skíðadal og þar byggu þau tíma. Að Hlíð fættust þrír sinir í viðbútt. Fljótlega fannst Jóni Þórðarsyni föður Sveinbjörns jörðin að Hlíð of lítil og ári 1903 flutti fjölskyldan að Þóroddsstöðum í Ólafsfirði sem þau hjón höfðu keypt. Þar hófst faðirinn strax handa við uppbyggingu húsa á staðnum. Fyrsta sumari byggðan 11 kúa fjós og næsta sumar 100 kinda fjárhús og nýja glæsilega baðstofu á þeirra tíma mælikvarða. Fljótlega reis einnig smíðahús þar sem faðirinn smíðaði ambóð og búsáhöld og þar fengu sinirnir undirstöðu kennslu í smíðum. Jón faðir þeirra gerðist einni útgerðamaður í félagi við Snorra Jónsson kaupmann og skipast með á Akureyri. Smíðuðu þeir saman bæði sjóhús og bát og var Jónun tíma formaður á vélbátnum Ólafi Bekk og fiskaði vel. 1910 seldi Snorra sinn hlut í útgerðinni en átti áfram árabát sem að réri á voru haust. Sveinbjörn Jónsson ólst til uppi margskona sveitastörf og smíðar voru hluti af daglegum störfum. Einni fengu drenginni NASA sjón af sjávarútvegi. Reynslan sem við fengu af fyrstu veiðiferðinni var þó ekki beint áhugavekjandi.
1: Árið 1907 kom Friðrik VIII konungur til Íslands. Hann lagði leið sína norður til Akureyrar. Jón Þórðarson fór þá með alla fjölskylduna og Ólafi Bekk inn eftir til að sjá þjóðhöfðingjan. Um leið fór hann með ullina og var þetta því bæði skemmtiferð og nauðsynleg kaupstaðaferð. Farið var að kvöldi dags í einstaklega góðu veðri. Miðnætur sólin gilti himinn og haf og ferðalangarnir urðu svo gagn teknir af þessum náttúru undrun að þeir gleymdu þeim aldrei. Annar en óskemmtilegri atburður gerðist sumari 1907 og var þeim einnig minnistæður sem hlut áttu á máli. Þetta ár var Sveinbjörn 11 ára en Þórður 9 ára. Um nokkurt skeið hafði Jón bóndi faðir þeirra beðið eftir hentugu tækifæri til að efna lofor sitt og leifa þeim að koma með sér í róður á Ólafi Bekk. Strákarnir voru búnir að vera duglegir við að flytja fisk neðan úr horni heima Þóroddsstöðum og það átti að launa með sjóferð sem vanalega tók 12 klukkutíma. Tækifærið kom seint í júní en þá var veður gott. Tilhlökkunin var mikil í strákunum því þeir höfðu aldrei áður farið í alvöru róður. Þegar út kom var dálítil sunnan svelja. Í bátnum voru engin segl og feðgarnir höfðu hvorki með sér mat né drykkjarvatn. Þegar hásetar Jóns formans ætlaði að fara að draga línuna, bilaði vélin. Vindur stóð af landi og þegar þeir voru búnir að ná línunni inn, rak bátinn til hafs fyrir straumi og vindi. Jón Þórðarson reyndi að koma vélinni í gang, en það tókst ekki. Reynsla manna af vélum var lítil á þessum tíma, enda véltæknin þá ný af nálinni. Mínúturnar urðu að klukkustundum, fyrst einni, svo tveimur, þremur, fjórum, fimm og loks hættu þeir Sveinbjörn og Þórður að telja, enda voru þeir orðnir sjóveikir. Bátinn bar lengra og lengra til hafs. Þegar nær tveir sólarhringar voru liðnir án þess að nokkuð bólaði á Ólafi Bekk var hann talinn af heima í Ólafsfirði. sorg hvíldi yfir Þóroddsstaða heimilinu og andleg áreynsla Maríu Sigríðar var mikil. Á nokkurs efa reyndi þá mest á trú hennar og þolgæðið ævina. En það af sjómönnunum að segja að eftir að hafa velst á hafinu á annað dægur, sjá þeir hvar skip kemur að vestan. Jón klætti sig þá úr skýrtunni og hengd hann á ár sem að reisti svo upp. Skipið var norskur kvalfangari og skipverjar komu auga á Ólaf Beck og áttuðu sig á því að eitthvað var að. Þeir tóku bátinn í tóg og drógu hann til Siglufjarðar. Jón bauð borgun en normennirni þáðu ekki. Hjá prestinum á Siglufjörði fengu þeir feðgar hús á skjól og góðan beina. Jón hafði keypt brauð handa sonum sínum þegar í land kom, en svo var af Sveinbirni dregið að hann sofnaði með bitan sinn í hendinni. Við athugun reyndist vélin í besta lagi, aðeins óhreinindi í stimpilhúsinu. Daginn sem fréttin björgun Jóns og strákanna barst til Ólafsfjarðar og fram að Þóroddsstöðum, kveikti María Sigríður á kerti og lofaði drottinn.
0: Sveinbjörn fór í barnaskóla Ólafsfjarðar árið 1905, en haustið 1910 hélt hann til Akureyrar ásamt vini sínum Svavari Pálssyni og var erindið að taka inntökupróf í gagnfræðaskólan. Báðir komust þeir þar inn og þær kennslugreinar sem Sveinbjörn hafði mest dálæti á voru þau fög sem veittu honum innsýn í heim náttúru og vísinda svo og smíðar. Stuttu fyrir jól kom bátur frá Ólafsfirði meðal annars til að sækja þá félaga. Sveinbjörn ofkældist á leiðinni og átti í veikindum yfir jólin en fór þó til Akureyrar í byrjun árs 1911 og byrjaði námið aftur. Fljótlega fór hann að finna fyrir slappleika og þyngslum fyrir brjósti og í febrúar var þann að leggjast í rúmið að læknisráði. Veikindi voru þrálát og Sveinbjörn misti svo mikið úr skólanum að hann treysti sér ekki í prófum vorið en fór þá heim til Ólafsfjarðar. Félagi hans Svavar Pálsson lauk hins vegar námi og hélti framhaldsnáms í Kaupmannahöfn þar sem að lauk verslunarnámi. Að því loknu fekk hann vinnu í New York. Hann veiktist af berklum þegar hitabylgja gekk þar yfir og kom þá heim til Ólafsfjarðar. Faðir hans hélt á með honum til Danmerkur til að leita lækninga en berklarnir sleftu ekki krumlu sinni af honum og hann lést þar árið 1920 aðeins 22 ára. Sveinbjörn Jónsson var snemma félagslyndur og naut þess að blanda geð við aðra þótt að nýti sín best í einrúm með eigin sögn. 1911 beitt hann sér fyrir stofnun Ungmennafélags Ólafsfirðinga ásamt nokkrum öðrum sér eldri mönnum. Ungmennafélagið hafði mótandi og varanleg áhrif á lífsskoðanir hans og þar fylltist hann trú á land sitt og þjóð. Betur en 1911 til 1912 kom Snorri Sigfússon frá Brekku í Svarfaðardal til Ólafsfjarðar og starfrækti úlingaskóla fimm mánaða skeið þar. Sveinbjörn var einn þeirra sem nýtti sér þetta námstilboð og hafði gagn og gaman af. Jafnframt sinnti hann smíðavinnu með föður sínum. Meðal annars byggðu þeir feðgar hús úr steinsteypu að Þóroddsstöðum í Fljótum og var það með fyrstu slíkum húsum á Norðurlandi. Þetta var í fyrsta sinn sem Sveinbjörn vann við að byggja hús frá grunni svo að þetta var honum afar lærdómsríkt. Framangætt hús brann 3. febrúar 1966.
1: Þegar Sveinbjörn var að vinna við aðdrætti til byggingar hússins haustið 1912 varð hann fyrir andlegri reynslu og lífsháska sem hann sagði seinna á lífsleiðinni að hefði sannað fyrir sér mátt bænarinnar til Guðs og haft mótandi áhrif á sig. Á þessum árum var Ólafsfjarðarvatn mikið nota sem samgönguæð frá kauptúnunni í horninu til bæjana sem við það stóðu og raunar líka bæjana sem framar voru í firðinum. Þóroddsstaðamenn höfðu þann háttin á að róa með vörur fram vatnið upp fjarðará og inn svonendan skipalæk sem lá að tjörn sem heitir Þóroddsstaða tjörn. Þar má kalla að hafi verið heima höfð Þóroddsstaða. Sveinbirni var falið það verk að flytja sement frá kauptúninu og heim á kænunni sem jörðin átti. Þegar hann var komin út á mitt vatn kom í ljós að báturinn var lekur og vatn fossaði inn í hann. Sveinbjörn jós af kappi langa stund og bað Guð heitt og innilega að stöðva lekan. síðir náði hann landi en átti þá eftir að róa bátnum upp fjarðarána sem var svo grunn að varla flaut niður hana tóm flatbitnan tveimur klukkutímum áður þegar hann var á niðurleið. Örmagna af þreytu og vonleysi bað hann Guð aftur þrek og leiðsögn til að komast á leiðarenda með sementið óskemmt. Og undrið skeði. Sveinbjörni tókst að róa kænunni fram ána án þess að snerta árbotnin og inn á Þóroddsstaðatjörn komst hann heilu og höldnu og að landi og var þá komið myrkur. Á gamals aldri sagðan. Því betur sem ég hugsa þessa ferð, því sannfarðar er ég að bænir mínar til Guðs og einbeittur vilji minn til verksins koma mér farsællega á áfangastað þetta koldima haustkvöld. Sumari 1914 var Sveinbjörn við smíðar með föður sínum en haustið hélt hann til Akureyrar og innritaðist á hálsvetrar námskeið við gagnfræðaskólan þar. Þann tíma bjó hann á heimavist skólans. Meðal annars lagði hann stund á smíðanám, tekninám og framsögn eða ræðumennsku. Námið var liður í því takmarki Sveinsins unga að verða sem fullkomnastur maður á sál og líkama.
0: Fyrsta húsið byggði Sveinbjörn á eigin spýtur voru 1915 þá 19 ára. Þetta var timburhús á steftum kjallara sem hann teiknaði líka sjálfur. Hann vann við bygginguna allt sumarið og fram á haust. Þótti vel til takast. Reynda var húsið illa staðsett því skipula í hotninu svo kallaða eða þorpinu í Ólafsfirði var lítið á veg komið, svo leiningur, en svo var húsið nefnd, lenti síðar út á miðri götu og var að lokum rifið 1960. Þá var hann Sveinbjörn undir stjórn Albert Jónssona við smíði Ólafsfjörða kirkju sem vígð var 1916. Næstláleginn í Svarfaðadal og síðar til Hrísegar þar sem að vann aftur með Albert Jónssoni í þetta sinna smíði Syðstabæjarhússins fyrir Pál Bergson. En nú stóð Sveinbjörn á krossgötum. Tvítugra aldri ákvað hann að fara til Noregs til náms í hönnun húsa og húsasmíðum. Þetta var mitt í fyrri heimstyrjöldinni, skortur var á ýmsum vörum í Noregi og matur stundum skammtaður. Kristinn Helgason, vinur Sveinbjörns, fór með honum og í postgrund, sunnan Óslóar, áttu þeir vinum að mæta. Þar fekk Sveinbjörn fljótlega vinnu í versmiðu sem framleiddu glugga og hurðir. Í ársbyrjun 1917 fekk að vinnu hjá verktaka sem rak steypuversmiðju og stefti meðal annars skip. Jafnframt var hann í kvöldskóla þar sem hann læriði reikning, tekningu og norsku. Haustið 1917 fór hann í tækniskóla í Ósló og lauk prófum voru sem byggingameistari og hafði þá réttindi til að tekna og byggja hús. Að loknu náminu hélt hann til Mors og vann aftur við smíði báta úr steinsteypu en síðar sama ár flutt hann til Drammen þar sem hann vann hjá húsasmíðameistara. Vinnan fólst einkum í því að tekna hús og gera ýmsar tilherandi vinnutekningar. Jafnframt fylgdist hann með þeim byggingum sem meistarinn hafið á sínum snærum. Heimkomið það sumar vann hann við að gera upp gamalt hús fyrir Rögvald Snorrason og Siglufirði. Jafnframt var hann með annan fótinn á Akureyri þar sem hann hugðist setja stað. Fyrsta verkefni Sveinbjörns þar var að tekna og byggja sundlaug, fyrstu sundlaugina í bænum. Hún var síðan í notkun fram á miðja 20. öld en vék þá fyrir sundlaug Akureyrar. Þetta sama sumar stofnaði hann einnig steypuverstaði Akureyrar. Hann var þá að ljúka hönnun hleðslusteins sem hann hafi verið að vinna að í Noregi, svo nefnds R-steins sem hann ætlaði að steypa á verstaðinu og nota til að hlaða úr hús. Hleðslusteinin var í læginu eins og lítið R. Sveinbjörn hafði komist að þeirri niðurstöðu á námsárum sínum í Noregi að Íslendingar ættu að byggja eins mikið úr innlendu efni eins og þeir gætu, aðalega steinsteypu og torfi eða mó. Með notkun R-steinana vildi hann spara uppslátt og steypa þá á þeim ástíma þegar lítið var að gera. Hann hóf framleiðslu á steinunum og þegar honum fannst hægt ganga að steypa steinana hannaði vél til að steypa þá í. Þannig fekk hann mjög aukin afköst. Sveinbjörn fór aftur til Noregs og Svíþjóðar til að sýna og láta prófa gæði hleðslu steinsins og reyna að fá einkaleyfi á honum. Einkaleyfi á steininum fekk hann ekki, en tveimur árum síðar fekk hann einkaleyfi á steypuvélinni. Voru margar slíkar vélar smíðaðar á Akureyri og dreifðust landið. Á steypuverstaði Sveinbjörns fóru steinarnir framleiddir og 1920 byrjaði Sveinbjörn að byggja hús úr þeim. Er steinni var tölvett notaði fram yfir miðja 20. öldina og voru 125 hús byggður honum fyrir norðan.

0: Þetta var höfðingi smiðjunar, lag Björgvins Tóttu Aldimarssonar við ljóð Davíð Stefánssonar. Það var kallað hvora Akureyrar Geysi sem flutti undir stjórn Erlu Þórólfsdóttur. Akureyringum var fljótlega ljóst að hugsjónamaður í anda ungmennafélagshreyfingarinnar var fluttur í bæinn. Sveinbjörn Jónsson flutti víða erindi og boðskapur hans var ofta sá sami. Burt með gömlu moldakofana og byggjum steinhús í staðinn. Hann hafði mikla trú á því að byggja mætti hlý og góð en ódýr hús fyrir almúan, ekki síst til sveita. Hann teknaði bóndabæi með bustum í anda gömlu bæjana og lagði fram tillögur hvernig fjármagna mætti uppbygginguna og hvernig ríkið ætti að hafa aðkomu að slíku. Sveinbjörn var 24 ára þegar hann flutti til Akureyrar og skorti þá sárlega fjármagn til að koma sér fyrir en það nýbúin að mennta sig. Hann vantaði heimili, verstaði og ýmis konar áhöld til atvinnustarfsemi. Í febrúari 1921 fékk hann lán í sparisjóði Ólafsfjarðar til að koma undir sér fótunum og hefja störf sem sjálfstæður byggingameistari. Þetta lán átti þó eftir að þvælast dálítið fyrir honum af eftirfarandi ástæðum.
1: Óskar Halldórsson hafði mörg járn í eldinu víða land. Hann var atvinnurekandi, kefti meðal annars síld og verkaði til sölu og erlendum mörkuðum. Á bakka í Siglufirði rak hann mörg ár síldarstöð. Það reisti hann og rak lýsisbræðslu og hafði mikið leikis. Er hann fyrirmynd Halldórs Laxness að Íslandsbersa í Guðsgjafaþulu. 1920 fekk hann þá hugmynd að reisa á Siglufirði íshús og frista síld til beitu. Til þess að byggja húsið fekk hann Sveinbjörn Jónsson og tók Sveinbjörn verkið að sér fyrir fastverð 18.000 krónur. Reiknaðist honum svo til að ef allt gengi eftir áætlun ætti honum að takast að græða 2000 krónur og með þeim peningum ætlaði hann að losa sig úr skuldaklafanum sem hann var komin í og einnig var þetta upplagt tækifæri fyrir meistaran unga að sína hæfni sína. Óskari lá á húsinu og hausti 1923 sendi Sveinbjörn menn, ersteina, mómilsnu til einangrunar, sement og ýmislegt annað til Siglufjarðar. Var þarna telft á tæpasta vað því vetur var í nánd. Verkið hófst og Óskar borgaði jafnóðum eins og samningar sögðu til Allt lék í lindi og vinnuflokki Sveinbjarnar tókst að hlaða húsið fyrir frost og snjóa. En svo kom óhappið. Sama dag og síðustu steinarnir voru límdir í efstu lögveggjana gerði snögglega ofsa veður ofan á Hvanneyrarskál og feykti austurhliðinni úr húsinu. Nú var að duga að drepast. Í heila viku unnu menn byggingameistarans við að undirbúa viðgerð á veggnum en þegar allt var klárt til að hlaða á ný gerði fárviðri af norðaustri sem stóð beint upp í hina hliðarlausu byggingu. Afleiðingin var hrikaleg. Húsið splundraðist í veðurofsanum. Siglfirðingum fannst þetta gjörninga veður. Þeir mundu ekki eftir öðru eins. Og það sem merkilegast var Vinnuflokkurinn tók eftir því að veðrinu slotaði strax þegar íshúsið var hrunið til grunna. Nú voru góður á dýr. Byggingameistarinn var búinn að fá greitar 16.000 krónur. 2.000 voru eftir. Átti hann að stinga af frá öllu saman? Nei, það fannst Sveinbirni ekki koma til greina. Hann vildi standa við gerðan samning. Hann sagði því við menn sína. Byggið húsið aftur. Í frosti og ríð barðist vinnuflokkurinn við að koma húsinu upp á ný og það tókst. Á þorra var húsið fyllt af snjó eins og upphaflega hafði verið ráðgert. Næsta vor sendi Sveinbjörn menn til Siglufjarðar til að ganga frá því sem vangert var. Tap Sveinbjarnar var mikið, mörg þúsund krónur og síðustu þúsund krónurnar af umsömdu kaupi fekk hann aldrei. Það tók hann yfir 30 ár að komast út úr skuldasúpunni vegna verksins sem átti að koma honum á græna grein og þetta óhapp á Siglufirði hafði margvísleg áhrif á hag Sveinbjarnar og fjölskyldu hans langan tíma eins og framkemur síðar. Næstum tveimur áratugum eftir samskipti þeirra Sveinbjarnar og Óskars Halldórssonar á Siglufirði skrifaði Sveinbjörn Óskari bréf af sérstakri ástæðu. Það segir hann meðal annars. En ég gat ekki að því gert. Ég fékk til þín þungan hug. Þegar ofur þungi skulda minn ætlaði að sturla mig og buga, óskaði ég honum margföldum yfir á þitt bak. Þó er það svo að þegar rofar til á fjármálahimni mínum, iðrar mig þessa hugar og ég hefi þá stundum beðið fyrir þér og hag þínum. En þessi ólga ónáðar stundum enn huga minn. Því eftir þessi 18 ár er ógreitt tapið á ísgeiminum á bakka. Þótt Sveinbjörn bognaði ögn við það áfall sem hér hefur verið sagt frá, lét hann ekki bugast. Hann hafði trúna. Í bréfi til móður sinnar heima á Þóroddsstöðum segir hann í janúar 1924 í miðjum þeim erfiðleikum sem hann hafði ratað í. Elsku mamma mín, því lengur sem ég lifi, því betur finn ég að það er í erfiðleikum bundið að lifa, en ég legg allt í Guðs föður hönd.
0: Sveinbjörn kvæntist 7. júli 1921 Guðrúnu Steinunni Björnsdóttur frá Veðramóti í Skagafirði. Hún var fætt í janúar 1887 og var fyrsta skólagengna garðyrkjukonan á Íslandi. Þegar hér var komið sögu hafði hún í nokkur ár veitt gróðrastöðin á Akureyri forstöðu. Guðrún hafði menntast bæði í Noregi og Danmörku. Fyrstu búskaparárin bjuggu þau Sveinbjörn í gróðrastöðinni þar sem hún starfaði, en haustið 1923 var hún skólastjóri kvennaskólans á Blönduósi. Sveinbjörn var á Akureyri þannvetur. Árið 1925 keyptu þau hjón 6 hektara í landi Kaupangs innan og austan Akureyrar. Þar byggðu þau hús sem Sveinbjörn teiknaði og byggði. Það var byggt í anda gömlu burstabæjana og nefnt Knararberg með tilvísun í klöppina þar sem Helgi Magri, landnámsmaður, bat skip sitt. Húsi var og er reisulegt og vel byggt, herbergi stór og björt og þar var sólstofa sem Guðrún notaði sem gróðurhús. Ástæðu þess að þau byggðu þarna upp heimili sitt mun hafa verið sú að þeim hafði verið neitað lóði í tvígang á Akureyri og fleira kom til. Á Knarrabergi byggu þau Sveinbjörn og Guðrún frá 1925 til 1936.
1: Á Knarrabergi var settur fjölbreyttur gróður í lóðina og þar hafði Guðrún skóla eða námskið og ráðin var ráðsmaður til að hafa umsjón með rekstrinum. Meðal margra sem unnu hjá þeim hjónum var Hreiðar Stefánsson sem seinna var þekktur rithöfundur, skólastjóri og kennari. Hann var 16 ára gamall þegar hann byrjaði að vinna á Knarrabergi og þar var hann í hálft annað ár. Góður vinskapur var með þeim alla tíð eftir það, Hreiðari og Jennu Jensdóttur konu hans og Sveinbirni og Guðrúnu. Veturinn 1927 til 1928 rak Guðrún húsmaðraskóla að Knarrabergi og voru fjórar stúlkur á aldrinum 17 til 22 ára við nám þar allan veturinn. Í skólanu voru kendur helstu greinar heimilisfræða, svo sem matargerð, saumar og vefnaður, en fremur bókleg heimilisfræði og danska. Sveinbjörn var á stöðu þeytingi milli Akureyrar og heimilisins á móturhjólunu sem hann hafði komið með til landsins frá Noregi. Eitt fyrsta farartæki sinnar tegundar sem menn litu augum á Norðurlandi. Eyjafjarðar ásetti þóstur ekki reikningin því enn var hún óbrúð. Fyrsta ári sem þau Sveinbjörn og Guðrún bjuggu á Knarrabergi eignuðust þau son og var hann skírður Björn. Þau eignuðust ekki fleiri börn en systur dóttir Guðrúnar, Þorbjörg Bjarnar, var þeim sem fóstur dóttir. Hún og Sigurleg móður hennar bjuggu nokkur ára skeið á Knarrabergi. Þær fluttu síðan inn á Akureyri og áttu Sveinbjörn, Guðrún og Björn þá annað heimili sitt hjá þeim. Sigurlaug og Þorbjörg voru meðal nánustu vina Guðrúnar og Sveinbjarnar.
0: Sveinbjörn Jónsson fékk snemma áhuga á nýtingu heitavassins. Þegar leita var hans á litsum staðsetningu Laugaskóla, mælti hann endrið með að skólinn risi þar sem hann er vegna heitavassins sem nýskæti til upphitunar. Það var með því fyrsta sem hann hafði afskipti af og varðaði heita vatni, en ekki það síðasta. Áður var hann reyndar sjálfu búin að leggja hita við Reykhúsum inni við Kristnes. 1932 kom Sveinbjörn með þá hugmynd að hita Húsavíkurbæ upp með vatni úr hverónum í Reykjahverfi. Hugmynd hans fekk ekki hljómgrunn þá, en aldarfjórðungi síðar var hita við hann lögð eins og hann hafði ráðlagt. Ekki er möguleik að telja upp alla þær nýjungar og tæki sem Sveinbjörn ýmist fann upp eða kom að á einhvern hátt, en nefna má dráttakallinn árið 1930 sem kom í stað manns við að draga á spilum línubáta, einangrunarplötu til einangrunar húsa úr vikri, heiskúfu aftan á hestasláttuvélar, síldartunnu geymslu í köldu vatni svo eitthvað sé nefnt. Þá stjórnaði hann á skipulagði vinnu við að ræsta fram Arós í Öxarfirði ásamt Ágústi bróður sínum, en stóra brimið 1934 gerði hann ónýtan svo engi bænda á stóru svæði fórundi vatn. Ágúst bróður hans lýsti þessu verki svo að það hefði verið hreint ævintýri og þeir hefðu verið heppnir að sleppa lifandi frá því. Eins og áður hefur komið fram hafði Sveinbjörn brennandi áhuga á að bæta húsakynni almennings á Íslandi. Það rætti hann oft á fundum og ráðstefnum. Hann vildi að komið yrða á einhverju kerfi þar sem fólk gæti fengi ódýrar í búðu til sölu eða leigu. Hann teknaði meðal annars verkamannabústaði í anda gömlu burstabæjana í raðhúsalengju. Elja hans við að koma þessu áhuga máli sínu á framfæri varð meðal annars til þess að stofna var byggingafélag Akureyrar sem hafði þann tilgang að koma upp hentugum, ódýrum og hollum íbúðum fyrir verkafólk. Þá átti Sveinbjörn þátt í því að lagta fram frumvarp til laga verkamannabústaði árið 1929. Erfitt ef ekki ógjörningur, að telja upp alla þær byggingar og mannvirki sem Sveinbjörn Jónsson kom að á Akureyrarárunum sínum. Höfundabókarinnar byggingameistari í Steins og Stál segja það meðal annars.
1: Frá því hefur þegar verið sagt að fyrsta verkefni Sveinbjarnar Jónssonar á Akureyri eftir hann settist þar að var að byggja sundlaug. Árið eftir, 1920, byrjaði hann að spreita sig á einbýlishúsum. Þá byggði hann R-steinshús fyrir Þórhall Bjarnason prentara og einn helsta frumkvöðul ungmennafélagshreyfingarinnar að Oddeyrargötu 15 og var það jafnframt fyrsta húsið sem byggt var úr steininum. Fyrrum vorið hafði hann hlaðið eldvarnarvegg milli tveggja gamalla timburhúsa úr honum. Sveinbjörn var bæði að kynna nýtt byggingarefni og nýja byggingar aðferð, steinsteypuna og R-steinin með tróði til einangrunar. Nýjungar þurfa oft tíma til að sanna ágæti sitt og vinna til trú fólks. Akureyringar og ýmsir aðrir norlendingar létu fljótt sannfarast ágæti þessa byggingarmáta og eftirspurnin óx smám saman. Fram með miðjan þriðja áratuginn teiknaði Sveinbjörn 8 einbýlishús á Akureyri, eitt baðhús, eitt samkomuhús og sundþróna. Utan Akureyra teiknaði hann 13 byggingar, flestar í Eyjafirði. Íbúðarhús, sláturhús, ísgeymslu, útihús, sjúkraskýli og kirkju. Af þessum byggingum voru 16 byggðar úr R-steini, 5 húsana voru úr steinsteypu og eitt úr timbri. 4 einbýlishúsana á Akureyri voru byggð á Brekkugötu, númer 9, 10, 30 og 31. Seinna urðu þau fleiri og í næsta nágrenni og hverfi þetta enn heillegt og ber skýr einkenni húsagerðar Sveinbjarnar. Samkomuhúsið teiknaði Sveinbjörn fyrir IOGT og UMFA árið 1925. Það númer 67 við Hafnarstræti og var fyrsta stórhýsi sem hann teiknaði. Tvær hæðir og kjallari. Með nokkrum sanni má telja að ferill Sveinbjarnar Jónssona sem byggingameistara Norðan Heiða hafi risið hvað hæst á seinni hluta þriðja áratugarins. Þá teiknaði hann og byggði í flestum tilfellum sjálfur þau stórhýsi sem lengst munu halda nafni hans á lofti sem húsameistara. 3 atvinnuhús fyrir KEA með verslunarhúsið í broti fylkingar, verslunarhús fyrir kaupfélag Ísfirðinga og slátrunar og fristihús á Húsavík. Auk þessara stóru bygginga hannaði hann á Akureyri fram til loka ársins 1930, 9 íbúðarhús, 1 skóla, 1 verkstæði og 1 geymslu og gripahús. Utan Akureyrar voru byggingar hans á þessum árum 8. Við byggingu þessara húsa var Sveinbjörn ýmist eftirlitsmaður eða byggingameistari. Auk þessara verkefna má nefna að Sveinbjörn var á árunum 1926 til 27 fulltrúi húsameistara ríkisins við byggingu Kristneshælis í Eyjafirði og á árunum 1928 til 29 endurbyggði hann hótel Goðafoss við Hafnarstræti. Loks gerði hann árið 1930 járnateikningar í stórhýsi sem Tryggvi Jónatansson hafði teiknað og byggði við Hafnarstræti og Ráðhústorg. Við það verk var Sveinbjörn eftirlitsmaður. Árið 1926 teiknaði Sveinbjörn 3 íbúðarhús sem byggð voru það ár við Norðurgötu, númer 16, 26 og 33. Norðurgata 16 tvílift íbúðarhús úr steinsteypu og kjallara og skipt í austur og vestur hluta. Í því eru 4 íbúðir. Húsi númer 26 var líka byggt úr steypu. Því er skipt í tvend og ætla tveimur fjölskyldum. Ári 1928 teiknaði Sveinbjörn og byggði sláturhús á Oddeyrartanga fyrir Kea. Húsið var byggt úr steinsteypu og var sandur tekin af sjávarbotni. Skipi sem það gerði hétt Úffe og var danst. Hofsbót þar sem Torfunesbrekja kom seinna var fyllt upp með sjávarsandi. Í sláturhúsinu var komið fyrir vélum og áhöldum af fullkomnustu gerð og var það ára bil fullkomnasta sláturhús landsins. Hægt var að slátra 1400 fjár á dag og sjálfvirkni var mikil.
0: Auk þess sem talið upp hér að framan má nefna að Sveinbjörn teiknaði Sundskála Svartdæla sem vígðu var 1929 og stóð afar vel af sér Dalvíkurskjálftan. Hann teiknaði samkomuhúsið á Dalvík sem vígt var 1930 og eftir Dalvíkurskjálftan 1934 gerði Sveinbjörn á vegum jarðskjálftanefndar skýrslur öll hús og mannvirki sem skemmst höfði í skjálftanum. Fengu síðan eigendu 70% af skemmta mati en eitthvað var að hækka síðar. Sveinbjörn hannaði vatnsleiðslukerfi fyrir Hríseyinga sama ár. Fyrsta húsi sem hann teiknaði fyrir Ólafsfirðinga, heimkomi frá Noregi, var sláturhús og líkt leiti hannaði stórt og frumlegt hús fyrir föður sinn. Húsi var fjós, mikjuhús, hlaða, hesthús, ábúðarhús og vélageymsla. Margir héldu í fram að þetta væri frumlegasta verk Sveinbjörnar en húsi var að útliti eins og hermannabraggi. Sundlaug og nokkur íbúðarhús teknaði fyrir Ólafsfirðinga. Bryggjusmíði, gerð dráttabrautar og rafveitna ásamt klóakerfi Ólafsfirðinga, kominn á hönnunarborð Sveinbjarnar og hann tók drjúgan þátt í undirbúningi gömlu hitaveitunar sem tekin var í notkun í Ólafsfirði 1944. Kirkjuna Kaupangi í Eyjafjarðarsveit teknaði Sveinbjörn árið 1921 og var hún byggð úr steini og vígð 1922. Þá má nefna íbúðarhúsi Jökulsá á Flateðadal sem Sveinbjörn teknaði fyrir vin sinn Grím Sigurðsson og var húsið reist úr steinsteypu og stendur keikt enn í dag þótt byggðin sér löngu farin í eyði. Árið 1932 stopnaði Sveinbjörn lítið fyrirtæki sem framleiddi orf og hrífur úr áli. Kallaði hann að Iðju Akureyri og hófst framleiðslan árið 1932 í Karolínu resthúsinu sem hann hafði á leigu tíma. Fyrirtæki framleiddi nokkra gerðir af hrífum, léttar og sterkar kvennhrífur og hrífur fyrir karla. Bæði var hægt að fá hrífur með ál og tréskafti. Fyrirtæki framleiddi einnig og seldi hrífu hausa úr áli, ál orf, garðhrífur og kúsköft svo eitthvað sé nefnt. Þegar Sveinbjörn flutti suður seldi hann aðal starfsmanni fyrirtækisins helmingi Iðju og var fyrirtæki starfrækt fram á 7. áratuginn. Þegar Sveinbjörn Jónsson setti stað á Akureyri hafði starfsemi innskólans legið niðri frá því fyrir heimstyröldin hófst árið 1914. Hann vildi jöfnum höndum bæta húsakost almennings og menntun þeirra sem að því stóðu. Í félagi við ýmsa áhuga sama menn beittan sig fyrir því að innskólin var endurvakin. Skólin hóf aftur starfsemi sína árið 1920 og var kvöldskóli en á daginn unnu nemendur hjá mestunu sínum. Sveinbjörn var skólastjóri þær í 5 ár. Eftir að hann hætti kennslu var hann lengi formaður skólanefndar og pródómari. 1932 var Sveinbjörn kosinn formaður Iðnaðarmannafélags Akureyrar og var í þeirri trúnaðarstöðu fram til ársins 1936. Fyrir störf sína málum Iðnaðarins fyrir norðan var Sveinbjörn síðar gerður að heiðursfélaga.

Góðir hlustendur, nú stöndum bæði við og Sveinbjörn Jónsson á tímamótum. Framundan hjá Sveinbjörni eru flutningar suður, þar sem ný heimkynni og ný tækifæri bíða. Hjá okkur hins vegar komið að lokum í dag. Væntanlega heyrum við meira á Sveinbjörni á nýjum starfsvettvangi í næsta þætti. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björn Sigmundsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með sagnaslóð. Þátturinn var áður á dagskrá 2009. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir óviðunandi að opinbera framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann bendir á að það að fjöldi kærumála sé svipaður hér og í Danmörku sé merki að pottur sé brotin. Málið sé til alvarlegrar skoðunar. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í opinber verk kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Daði Már segir það hluta af vandamálinu hve ódýrt að sé að kæra. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, fagnar því. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft ábótavant. Vegna skorts á eftirliti með opinberum innkaupum þurfi markaðurinn að fara þessa leið. Og þá vestur á Flateyri því listahátíðin Lista Vestrið hófst þar í dag. Sem hluti af hátíðinni verður haldið svokallað ógleymaball á vagninum á Flateyri í kvöld. Við náðum tali af Sindra Bjarkasinni vagnstjóra í sumar nú rétt fyrir fréttir og báðum hann að segja okkur frá.
2: Þetta ógleymaball ógleymanlegt ball. Það verður í kvöldavagninum. Þetta hljómsveitin Sigríður sem að spila fyrir balli. Hún hefur vanið komið svona hérna á Flateyri. Núna held ég bara árlega sem nokkur ár alltaf yfir Lista Vesturs helgina sem hérna núna í júli.
1: Hátíðin var formlega opnuð fyrir í dag.
2: Já, við erum opnuna að töfni í tankinum klóðan 3 og fullt af flottu listafólki. Bærið fullur af alls verður fólki, alls þar á landinu.
1: Ballið hefst klukkan 11 þannig að það ennþá tími fyrir fólk að koma sér yfir á Flateyri úr nærliggjandi sveitum eða hvað er kannski allt fullt af vagninu nú þegar?
2: Það alltaf fyllast. Það alltaf pláss fyrir einn til, sko. Ég held að þetta verið mikið fjör. Við vorum með burkpillin ekki gæri og það var alveg húsfyllir. Ég býst ekki við neinu öðru í kvöld.
1: Eins og áður segir spilar hljómsveitin Sigríður fyrir dansi, en fleiri listamenn munu koma fram.
2: Og þegar þeir hætta að spila, þá kemur okkar maður KGB, Kristín Blöndal, plötusnúður og spilar ljúga tóna fram á rauðanótt.
1: Sagði Sindri Bjarkason, vaktstjóri á Flateyri. Og þá íþróttir, staðan eftir fyrri hálfleik í leik Noregs og Englands í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu jöfn, 1-1. Andreas Sjeldrup kom norðmönnum yfir á 37. mínútu úr þröngu skotfæri utan vítateigs en Jude Bellingham jafnaði á annari mínútu uppbótartíma eftir slakan varnarleik norðmanna. Harry Kane kom boltanum í mark norðmanna rétt fyrir leiklíi en reyndist rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gul viðvörun verður í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Miðhálendið, Strandir og Norðurland vestra. Höfuðborgarsvæðið, sunnan 5-10 metrar á sekundu skýjað og dálítil væta af og til, sunnan 8-13 eftir hádegi á morgun og rigning annað kvöld, hiti 10-14 stig. Suðurland, sunnan 5-13 og dálítil súld á morgun en fyrir að rigna vestan til kvöldið, hiti 10-14 stig. Faxaflói. Sunnan 8-15 og dálítil væta á morgun en talsverð rigning með kvöldinu, hiti 10-15 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 13-20 á morgun og snarpar vindkviður við fjöll. Lítilsáttar væta en talsverð rigning síðdeis, hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 13-20 á morgun hvassast á ströndum. Skýjað og fer að rigna kvöldið, hiti 14-20 stig. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 8 til 18 á morgun, hvassast vestast. Bjart með köflum og hiti 18 til 25 stig, en sumstaðar rigning seint um kvöldið. Austurland að glettingi og austfirðir. Suðvestan 5 til 13 og bjart á mestu á morgun, hiti 18 til 27 stig. Suðausturland, suðvestan 5 til 10 á morgun en 8 til 15, austan örafa. Skýjað og hiti 11 til 17 stig. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 13 til 20 á morgun en heldur hægari sunnan jökla. Skýjað með köflum og dálítil væta vestast en líkur á sandfoki norðan Vatnajökuls. Hiti 12 til 18 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, rigning eða súld einkum suðvestan og vestanlands. Hiti 11 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. Á þriðjudag sunnan 5 til 10 og rigning en úrkomu lítið austan til á landinu. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag suðvestlægi 8 og dálítil væta en þurft og bjart á norðaustan fyrir norðaustan og austanlands. Hiti 12 til 25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag vestanátt skýjað og úrkomu lítið en létt skýjað suðaustanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á föstudag og laugardag vestlæg átt og víða bjart en skýjað vestanlands. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínúti yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verður sæl.

Komið sæl og blessuð. Sjómannalög verða alls ráðandi í litlu flugunni að þessu sinni og það verður sungið þilför og siglingar, aflabrögð og óveður og síðast en ekki síst heimþrá og stúlku sem býður í landi. Við leggjum úr vör við Álandseyjar, milli Svíþjóðar og Finnlands en fyrsta lag þáttarins var ættað þaðan. Tage Styrström söng Åland, Åland, Åland eftir Georg Malmsten. Næsta lag einnig frá Álandseyjum, það heitir á sænsku en sjöman elskar Havets Våg. Freysteinn Gunnarsson gerði við það íslenskan texta og það eru tónasystur sem syngja unnustu sjómannsins.

Tónasýstur sungu unnusta sjómannsins, lagi frá Álandseyjum, Freysteinn Gunnarsson gerði íslenska textan, Tríó Jans Móravek lék. Mörg þeirra sjómannalaga, það er að segja dægurlaga, sem náðu vinsældum á Íslandi hér á árum áður, voru ættuð frá Norðurlöndunum og næsta lag er með þeim þekktari, það er frá Svíþjóð og heitir Engong Jóseglar í Hamn.

Harry Brandelius og hljómsveit Thorsten Sjögren fluttu lag og texta Stígs og Lín En gång jag seglar í hamn eitt þekktasta sjómannalag Svía. Þá röðin komin að íslenskri söngkonu og lagi sem náði gífurlegum vinsældum hérlendis á sínum tíma og vinsælt enn. Upprunalegur titill lagsins á norsku Víte Måker og þetta auðvitað hvítu mávar Helena Eyjólfsdóttir syngur.

aðskilnaður elskenda er oftar en ekki yrkisefni ljóðskálda í sjómannavísum og hvítum ávar eru þar engin undantekning en þar býður unnustan fuglana að bera sjómanninum kveðju yfir hafið. Hvítum ávar segiði honum að mitt hjarta slái aðeins fyrir hann. Lagið norskt en íslenski textin eftir Björn Braga Magnússon. Í næsta lagi það danska söngkonan Grete Klitkort sem bregður sér í hlutverk unnustunnar og lætur sér dreyma kirkjubrúðkaup og klukna hljóm í laginu Klokkan er klang.

Grete Klitkort og Gustav Winkler sungu tvö dönsk sjómannalög, Klokkanes Klang og Nútsu Bölja. Í fyrra læginu segir frá unnustunni sem þráir að ganga í hjónaband með sínum heittelskaða, en hann alltaf á sjó. Og það seinna fjallar sjómanninn sem siglir öll heimsins höf en langar samt alltaf mest heim. Og þetta eru leiðarstefin í langflestum sjómannavísum, aðskilnaður og heimþrá. Oft gerir vond veður og válind á sjó og þá ylja sjómennirnir sér við tilhugsunina að komast í land og hitta stúlkuna sína heima.

Söngur sjómannsins, erlent lag með texta eftir Loft Guðmundsson. Alfred Clausen söng með kvintetti Jósefs Felsmann. Víkur þá sögunni að íslenskum sjómannalögum og þar eru vestmanneigingar framalegi í flokki með sín þjóðháttíðarlög og önnur lög sem tengjast sjómennsku. Oddgeir Kristjánsson og Ási í bæ áttu langt samstarf lög og ljóð og áður en lengra haldið skulum við heyra eitt af þeim. Berti Möller syngur síldarstúlkurnar.

0: Berti Möller söng með hljómsveit Svavars Gests, Síldarstúlkurnar, lag Oddgeirs Kristjánssonar, en textan gerði Ási í bæ. Sumari 1974 var Ási í bæ gestur í þætti hjá Svavari Gess og rifjaði þar meðal annars upp samstarfið við Oddgeir Kristjánsson og við heyrum brot úr þættinum.
1: Komdu sæll Ási.
2: Komdu blessaður.
1: Hvenær hefst samstarf ykkar Oddgeirs þar sem að þú ferð að gera ljóð við lauginars?
2: Já, það rétt hjá þér, þetta svona kringum 50 eða nokkru fyrr.
1: Heldur fyrr?
2: Já, ég maður það nú ekki nákvæmlega hvaða texti þetta var fyrst, en allir hafa ekki verið texti við síldarstúlkurnar.
1: Síldarstúlkurnar,
2: mér minni það,
1: já. Já, það hef, ég vil vera það fyrsta sem að þú gerðir, já. En hvenær fer Oddgeir að gera þessi lög sín?
2: Oddgeir, hann fer að gera þessi lög strax upp úr 1930. Ég hyggað að Sipp og Hói, það er með hans elstu lögum.
1: Jaha.
2: Það var fyrst undir texta eftir Árna sem var svona meira lokal, svona meiri svona gamavísna bragur á því.
1: Já, með menn og málefni í eigum þá.
2: Já, svona, já, nánast það.
1: Já.
2: Og svo eftir það og en samstarf okkar Oddgeir, sko, þetta var eins og hvernig tilvíðin að ég fór að gera þetta, en við vorum búin að vera kunningjar frá þessum tíma og miklir vinir raunar og svoleiðis að ég hef næstum fylst með sköpun hversu einasta laxars.
1: Já.
2: Svona hér bil.
1: Já. En voru þessi lögans upphæðlega gerð fyrir þjóðháttíður eingöngu?
2: Nei, hann var dans músikant.
1: Já.
2: Svona sem hafði þessum aukavinnu.
1: Já.
2: Lærði hérna á fiðlu hjá Þórarni Guðmundssyni á sinni tíð og lék síðan í hljómsveitu lengi. Og það var nú fyrst svona bara prófa þetta ganni sínu svona fyrir dansinn. En mjög fljótt á eftir þarna þá komst það á að gera lag við hverja þjóðatíð. Og það var nokkur metnaður í Oddgeiri að standa við það. Hann var þannig maður að það sem hann einu sinni tók í sig, það var nokkur stíft.
1: Nú, ég man eftir því að þitt ágjöldaljóð heima, það er við þjóðháttíðalag líklega 52 eða 3.
2: Jú, það er líklega.
1: En þá víkjum við öðru. Þú hefur gert eitt aldeilis frábært sjómannalag, ég held mjög mikið upp á það, það er Vertu sæl mei. Hvernig stendur á því að þú ferð að gera lög?
2: Ég hafði nú frá því að barn afskaplega gaman að músík og það var mikið sungið í húsi afa míns þar sem að ég ólst upp sem barn og í barnaskóla til dæmis þá hafði ég mjög gaman að söng.
1: Já.
2: Og til dæmis á rigningardögum þegar við vorum ekki út að leika okkur þá sló ég gjarnan upp kór á ganginum og við sungum þá í staðinn fyrir að vera að leika okkur úti. Svo leysa það var nú dáldið í mér. En það var náttúrulega fyrst og fremst í gegnum kynni við Oddgeir sem að ég fór að fyrta við þetta ganni mínu. Ég lærði svolítið á gítar hjá honum og hafði gaman að þessu. Þetta var eins og hvernig tilvíðin hjá mér, sko, ég fór að raula þetta og þetta lag Vertu sæl mei. Ég var nú oft á trillum á þessum árum og þetta lag það verður til einu sinni á heimleið á sjónum. Ég var gjarnan raulandi frá því var lagð af stað í land og þá gott að koma vera að bryggju. Nú og sannleikurinn er nú sá að ég hef gert aðra grúa lögum sem að hafa bara dotti niður, sko.
1: Já.
2: Strax á eftir.
1: Ekki verið skrifin niður.
2: Nei, ég, þetta var fyrst og fremst gaman sjá mér og ég hef aldrei litið á þetta sem eitthvað merkið eftir á minni hendi. Svoleiðis og ekkert lagt upp úr því að festa það neitt.
1: Nei, og ljóðið við það, þú gerir það þá á eftir.
2: Nei, það er þann með þetta ljóð. Það er ekki eftir mig, það er miskilningur.
1: Er
2: það hefur verið svolítið ekki leiðindi en svolítið miskilningur. Þetta ljóð er ekki loft. Við runnum stundum saman við loftur. Svona, við skemmtanir.
1: Já.
2: Og það er afskaplega naumur tími sem við höfðum þarna, þetta var sjómannaskemmtun.
1: Já.
2: Þá var lagið alveg glænýtt.
1: Já.
2: Og ég segi það besti skiptum okkur verkum, þú gerir þennan texta og nánast svona gaf honum reset.
1: Já.
2: En Loftur var ákaflega fljótur að gera svona hluti, að feiknarlega fljótur.
1: Já.
2: Og það er ranglega gefið mér þessi texti.
1: Já, nú þá leiðréttist það hér með.
2: Já.
1: Og Loftur á textan og Ási þetta frábæra lag sem að við skulum núna hlusta á. Nú áður að það kemur, þá þakka ég kærlega fyrir komin Ási.
2: Sömuleiðis.

Vertu sæl mei, lag Ása í bæ með texta Lofts Guðmundssonar, Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gests. Í viðtalinu sem fór á undanlæginu rætti Svavar Gests við Ása í bæ en viðtalið var sótt í þátt Svavars, það gefur á bátinn sem var útvarpað sumari 1974.

sungið leyndarmál Adams sona og Evu dætra. Lagið var Landleguvalsinn eftir Jónatan Ólafsson, textin eftir Núma Þorbergsson, en Jónatan og Númi eru líka höfundar hins fjöruga lags Sigurður er sjómaður. Það var Haukur Morten sem söng með hljómsveit Jöns Kráinkort, en lagið var hljóðritað í Kaupmannahöfn vorið 1959. Einn er sá fiskur sem hefur öðrum fremur orðið skáldum að yrkisefni, en það er síldin, silfur hafsins. Og einna frægast íslensku síldarlagarna er síldarvalsinn eftir Steingrím Sigfússon organista á Patreksfirði.

Tríó Jans Móravegg og Sigurður Ólafsson fluttu Síldarvalsinn eftir Steingrím Sigfússon en textin Híreig og heillandi sprund á Dalvík og Dagverðareyri er eftir Harald Sófóníasson. Þarna var rómantík síldarárana í algleymingi en auðvitað var síldin ekkert annað en þrælarí og vökur jafnt á sjó og í landi, djöfulgangur sem einhverju hluta vegna virðist eiga afskaplega vel við hina íslensku þjóðarsál. Síðasta sjómannalagið að þessu sinni eftir Ólaf Gauk við bráðsmellin en þó í aðra röndina sorglegan texta eftir Reinhold Richter kokkin á kúternum frá Sandi sem fékk kjaftsögg alla daga á sjó og ekki tók betra við í landi því þar beið vargurinn Tóta með 11 börn. Ragnar Bjarnason syngur verið í sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir kynnti sjómannalög í litlu flugunni. Þátturinn var áður á dagskrá 2009.

0: Jazzsöngkonan Abby Lincoln flutti eigið lag Bird Alone. Stan Getz lék með á saxofón. Hljóðritunin af plötunni You Gotta Pay the Band sem kom út 1991.
1: Útvarpinu barst bréf árið 1968 frá manni sem hafði áhyggjur á máli unglinga. Hann talar misþyrmingu á málinu og ónotalega vitleysu.
2: Hlustandi sem nefnir sig Sveinur Dahl hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og er dálítið áhyggjufullur. En nú skulum við heyra hvað Sveinur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu. Þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu.
3: Það erfitt að setja sig í þessi spor að krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur séu svona ferlega ónotalegar. Umsjónarmaður þáttarins þakkar reyndar fyrir að unglingamál sé ekki verra en þetta.
1: Við hlustum á gamlar upptökur af daglegu máli og skoðum hvað hefur breyst.
3: Orð af orði að dagskrá rásar eitt á sunnudögum klukkan 17.25 eða þegar þér hendar í spilara RÚF.
0: Kæri hlustendur, nú komið að vikulokunum, endur fluttum þætti frá því í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 11. júlí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Júlímánuður senn hálnaður og margir eflust í sumarfríi þessa dagana og öruglega einhverjir búnir að leggja land undir fót. Eftir 1.5 mánuð verið gengið til kostninga um viðræður við Evrópusambandið. Umræðan hefur verið aukast á undanförnum vikum og á mánudag voru stofnuð ný samtök áfram Ísland sem ætla að berjast gegn Evrópusambandsaðild. Þátturinn í dag verður svona að mestu leiti helgaður í ESB-málinu og komandi þjóðaratkvæðagreiðslu en við ætlum einnig að ræða önnur mál. Og hingað eru komin þau Snær og Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar og Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur og einn af stofnendum áfram Íslands. Verið velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Svo ég byrja á þér, Halldór, áfram Ísland. Þetta er hreyfing sem best gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það eru þetta til aðrar hreyfingar með sama markmið, nefni heimsýn og svo þetta nýja ung gegn ESB. Var þörf á nýrri hreyfingu?
2: Já, ég allavega hef velt sér fyrir mig svona. Það þurfti að vera, svona breiður vettvangur, vil ég segja, fyrir alls konar fólk til að stíga fram. Já, ykkur í fjölmiðlar tóku þá nálgun á þetta að það væri komin upp ykkur klofningur á meðal þessar aðila.
0: Er ekki svara, svo?
2: Ég svaraði þínu strax til, sko, að þú klífur ekki fólk með því að sameina það, sko. Og fulltrúar þessara annara samtaka er í raun allir, já, stofna aðilar áfram Ísland. Það er eins og að þannig, maður er nú komið að ýmsu svona síðustu 25 ár. Og þegar maður er að leggja á aði með eitthvað nýtt á veit maður svo sem ekkert nákvæmlega hver niðurstaðan verður. Og við auglýstum þennan stoppfund með, já, nokkra daga fyrirvara og svona eftir á að hyggja pínusniðut að gefa fólki, já, kost á að skrá sér til leiks sem sjálfboðalið og stopnaðilega þessum samtökum. Og þú veistu auðvitað ekkit hverja viðtökuna verða. En þess vegna var afskaplega gaman að sjá að á þennan stoppfund varum marga fundi setið um æfina, ég vildi er þetta svona 100-200 manns ekkurlega, en að sjá 800 manns mæta á þennan stoppfund sem leiddi til þess að við þurfum að vísa fólki í, já, aðra sali sem þurfti að, svo ég noti vonda íslensku, rigga upp með nokkra klukkustunda fyrirvara. Og þetta er ekki þannig að það sé eitthvað, sko, framleiðslu teimi og eitthvað. Þetta voru bara við, sko. Við bara við að reyna að finna eitthvað stað fyrir þetta fólk. Og þegar uppi á staði voru þetta, já, 800 mann sem mætt á fundin. Og hugsaði það, núna, já, tæpri viku síðar, eru fleiri þúsundir manna hringin í kringum landið. Búin að skrá sér til leiks og eru tilbúin eins og þú nefndir í þínum inngangi að ég bel hliðra sínum sumarleifis plönum, ég er eitt þeirra, mitt plan var ekki að vera í þessu í sumar, en það kemur mér skemmtilega óvart að fólk sér tilbúið að leggja, já, jafn mikið á sig, skrá sér til leiks og sér tilbúið sér.
0: En hvernig...
2: Þeir það bara leggja sinn tíma í þetta, í júli og ágúst, þegar við eigum að vera á fótboltamótum, tjaldsvæðum og bæjarháttíðum, sko.
0: Já, en hvernig er þessi hreyfing fjármögnuð?
2: Það er bara ekki komið í ljós, sko. Við höfum opnað nú þegar, hérna, fyrir svona styrtarsíðu og einstaklingar og fyrirtækjur eru byrjuð að geta millifært á okkur. Það er nú afskaplega skammt á veg komið. En báðar þessar hreyfingar munu þurfa að leita eftir styrkjum, bæði á einstaklingum og fyrirtækjum. Og það er svona verkefni sem við munum fara í júli og ágúst, sko.
0: Er eitthvað hámark þar?
2: Ég bara er ekki búin að kynna mér henni.
0: Nei. Snærós, það eru núna tvær hreyfingar sem eru svona jákvæðar í garð aðelda viðrana. Það eru þið í Evrópu hreyfingunni og svo er það sjá samtökin sem voru stofnuð í síðasta mánuði, einmitt út af þessari komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Tengjast þessar hreyfingar með einhverjum hætti?
3: Það tengjast ekki með neinum formlegum hætti. Við auðvitað tölum saman og heyrumst með margt, en það er engin svona formleg tenging. Evrópu hreyfingin er hreyfing sem er, eigum að segja, yst á jaðri jásins. Við viljum gjarnan ekki bara segja já í ágúst, heldur trúum því að okkar hagsmunum sem betur borgið innan Evrópusambandsins sjá hreyfingin er miklu varfarnari í sínu já í ágúst, ætlar sannlega að segja já þar, en svona þar er fólk sem að hérna, er ekkit endilega búið að gera upp hugsun varandi seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna, þannig að það er bara fínt að þarna sé svona breytt í jáinu. Þetta er svona já-já og svo já. Við getum orðað þannig. Og við erum auðvitað með 2000 félaga í Evrópuhreyfingunni sem að sannlega ætla að gera allt sitt til þess að leggja sín lóða vogaskálar jásins í ágúst og koma okkur svona áfram, Íslandi áfram, því að við erum auðvitað ekki já, Halldór Benjamín er ekki svo einu sem segir áfram Ísland, það gerum við líka. Okkar áfram er næsta skref inn í aðaldaviðraður og svo vonandi inn í Evrópusambandið ef að það kemur hagfelldur samningur út úr þeim viðraðum.
2: Ég sko nýbúin að vera á öllum þessum fótboltamótum, ég var í Vestmannin fyrir já, tveim vikum ykkur sliðis. Svo var ég á enn eitt mótin á Akureyri sko fymta árið í röð. Og maður finnur þar, þegar ég voru enn eitt mótinu, þá voru þetta svona komið upp á kafinu að áfram Ísland var að fara að halda fund og allt þetta. Og maður finnur það er vissulega áhugi í samfélaginu fyrir þessari umræðu. Hins vegar er það mitt mat að fólk er núna í júlí, svona stopni til bara í fríi. Mm-hmm. Og ég sko móttökuskilirinn í samfélaginu fyrir eitthvað gríðarlegan debat einhverja aukastafi og tölfræði og allt þetta. Hann er bara ekki til staðar, sko. Hins vegar við höfum bara lagt áherslu á það. Og ég sagði þá stoppfundunum sko að við varum jákvæðir neysinnar, þannig að þetta er rosalega mikið já hérna allt í kringum okkur. en sko það er alveg líkilatriði því að áðurum við settum sérna niður í hljóðstofuna vorum að ræða þessa hluti eins og Facebook og allt þetta og ég býsum vel að hafa aldrei átt Facebook-reikning og umræður á Facebook hafa engin áhrif á mitt líf sko. En ég lagði alveg líkki á leið mína á þessum stoppfundi til að gera það umtalsefni. Veist, ég hef verið í almennir umræðu og bara opinber persóna mjög lengi. Svo dreigjum í hlýja, en svo þeirra stjórnmálin segja, já, hann heyrði nú ætlum við bara að vísa þessu til þjóðarinnar og stjórnmálin taka er mjög takmarkað að þátt í þessu. Mm-hmm. Einu stjórnmálamaðurinn sem er að beita sér að fullum þunga í fjölmiðlum er utanríkisráðherra að Þorgerður Katrín. Við sjáum lítið til forsætisráðherra, það er ekki eitthvað mælsku trygg sem mér í þessum þætti. Hún bara dregur sig í hlýja og er ekkert að blanda sér í þetta. Nú þá verðum við bara fólki í landinu, ekki, alveg sama hver við erum, að stíga fram og lýsa skoðun okkar og beita okkur í þessum máli. En ég, eins og að finnum bara... að það, hvar sem hann kemur, að rýmið í júlí verður mjög takmarkað. Og ég held að allar þessar hreyfingar þurfum við að aðlaga sér því. Það sem við ætlum að gera er bara að tala við fólki í landinu. Við ætlum ekki að tala á það eða yfir það. Og við ætlum að gera það með því að halda fundi í vísvegarum land og draga alls konar fólk á borðinu sem lýsir sinni skoðun, sinni upplifun, sinni framtíðarsýn og ég held að það sé rétt að leiðin með svo endanum þá fjarstýrir engin íslensku þjóðinni. Hún mun taka sína ákvörðun upp á sitt eindæmi en aðalatriðið er að reyna að hafa umræðuna eins víða og breyða og mögulegt er þannig að hver og einn geti fundið sér staðið þessar umræðu.
3: Ég er raun að vera sammála Halldóri þarna. Við erum líka að reyka mjög jákvæða kosningabaráttu við og þýletrum til, hérna, hlakka ég til að sjá Halldór og hans félaga svona, kannum að segja, efna þetta lofvörð af því að hinga til. Þá hefur

0: ætluðu að haldast til hlés framan af og finna svo að þau verða að hérna, koma sínum sjónum með þeim á framfæri. Ég til dæmis velti fyrir mér öðru fólki í verkalýðshreyfingunni nú þegar að Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson hafa svona komið út úr skápnum sem eitt stórt nei, sem kemur svo sem engum á óvart úr þeirri átt en aðrir verkalýðsforkólfar sem að ætluðu kannski ekki að segja neitt. Ég velti fyrir mér hvort að þau mun ekki kann man segja, vera svæld út að einhver leiti með sitt já þegar nær dregur nú þegar að það svolítið búið að gefa leyfi fyrir því að verkalýðsforkólfarnir tjáu sig með
1: þessum hætti.
0: Já, bara, ég hérna ætla ekki að nefna neina nöfn af því að það bara þeirra að gera, maður hérna opinberir ekki skoðanir annara sem fólk hefur haldið fyrir sig á opinberum vettvangi en hérna en ég gæti alveg séð það gerast til dæmis þannig að eins og segi, þjóðin í framboði mér finnst mjög jákvætt að þingi verði ekki komið saman ég held að það muni gera það verkum að við sem erum almenningur hér í landinu fáum bara að hafa þetta svolítið málefnalegt og gott og ekki flokkspólitískt og alls ekki einhvern veginn í einhverjum svona skotgröfum sem að fylgja einhverjum flokkslínum þar sem að fólk er jafnvel að velta fyrir sér næsta embætti sem það getur fengið eða hvað eina, þú veist, við vitum hvernig stjórnmálin hérna virka, þar er fólk ekkit alltaf að tala bara eftir eigin sannfæringu, stundum er það að tala út af einhverju allt öðrum hagsmunum sko.
2: Já, mér langaði aðeins að því að Áðurinn Halldór tók orðið áðan, þá langaði með henda á þeir einnig spurningu, sömu spurningu og ég beindi til Halldórs áður, það er varandi fjármögnun, hvernig er Evrópuhreyfingin fjármögnuð?
0: Við fengum 10 miljónir frá Íslenska ríkinu í janúar, rétt eins og heimsín fjakk og svo höfum við verið að fá styrki frá bæði einstaklingum og fyrirtækjum. Við tökum bara við styrkjum frá íslenskum einstaklingum og íslenskum fyrirtækjum og erum bara í þeirri fjármögnun jaft og þétt.
2: Já, svo kemur stóra spurningin að því mér langar reyndar að ræða örlítið síðar hérna varðandi það hvernig orðræðan hefur verið í samfélaginu í kringum þetta mál. Hún á örgleftur að aukast og í vonandi lagast en mér langar aðeins að fá kannski svona Ég, hver er eitthvað sín að því að hvað snúast þessa kosningar í haust að því að meða við það sem er að sjá og lesa þá er ekkit eins og allir séu á sömu blaðsíu hvað það var þar.
1: Ég er bara sammála því sem að Snærós segir þess ekki þetta snýst yngöngu í Evrópusambandi já eða nei sko
0: ég sagði það reyndar alls ekki ég sagði að Evrópuhreyfingin væri hreyfing sem að trúði því að hagsmunum okkar væri betur borgið innan Evrópusambandsins það breytir því ekki að sjálfsögðu þurfum við að segja já í ágúst fari í samningaviðræður klára þær og svo kemur stóra spurningin sem að Evrópuhreyfingin þar sem að við virkilega hérna, svona, fáum að sjá hvort að Evrópuhreyfingin hafi ekki fullt erindi í íslensku samfélagi.
1: Já, bara til að klára. Sko, það sem gerist daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna ef að svarið já, er að Ísland leggur fram aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Það bara algjörlega óumdeilt og 27 ríki geta staðfesta, sko. Þannig að, sko, fyrir mér finnst alveg kyndugt að því er svona léttur þáttur á laugardegi og fólk svona vakna með fyrsta kaffibollan, sko. Að sjá harða Evrópusinna sem hafa viljað að Ísland færin í Evrópusambandi í allan í áratugu eða meira sko, bara með nánast engum skilirum. Síðan nú allt í einu farnir að svona setja sig í spekingslegar stellingar og segja já þurfum nú bara að sjá og skoða og meta sko. Mitt mat að þetta fólk sé að tala gegn betri samfæring og nú ekki að vísa til Snærósar eða Evrópuhreyfingarinnar. Þetta sé nú allt bara hið óljósasta mál sko og við þurfum nú bara að átta okkur betur á því hvað þetta er. Ég held að þetta sé grundvallega, já, þeirri rökhyggjum, að þetta fólk veit að mikill minni hluti þjóðarinnar vill að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það eru til kannanir sem hefur verið framkvæmdar á mánaða fresti, já, svo misserum og árum skiptir, sem sína að, já, verulegur meiri hluti þjóðarinnar vill ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og þá hafa þau sest niður með einhverjum spunameisturum og velt fyrir sér, já, hvernig getum við breytt narratífi sögunar? Og komist að þeirri niðurstöðu, muniði, grjótarðir Evrópusinnar sem vilja Ísland gangi í Evrópusambandi. Já, við þurfum að flækja fólki í þá umræðu. Þetta sé nú allt mjög óljóst og við þurfum með öðrum hætti svona að sjá og skoða og meta. Við vitum bara ekki hvað þetta er, sko. Og það er narratífið sem við erum auðvitað í gangi núna og ég gef ekkert sérstaklega mikið fyrir það öðru leiti en þetta svona pínusniðugt út frá svona spunameistarafræðum ykkurum
0: Já, en hinn narratífan að við vitum alveg nákvæmlega hvað komi út þetta séu ekki samningaviðræður þetta séu jafnvel aðlögunarviðræður og svo framvegis, þannig að það bara narratífa að báða bóa og það kannski það sem verst fyrir þjóðina í þessu öllu saman það þetta leiðilega orð upplýsingaóreiða að einhver leiti, það eru ekki allir sem að segja

0: satt alltaf og því miður þá hérna þá held ég að margir séu hans í ringlaðir í þessu. Við vitum að við áður farið í aðildarviðraður að Evrópusambandinu. Við vitum að það hefði engin varanleg áhrif á íslenska stjórnsýslu. Það óhætt að fara í aðildarviðraður og hafna samning. Það gerðu normenn í tvígang og þá fengu að gera það. Þar hafa nei og járhreyfingin verið á fjárlögum sér 1974. Þannig að jafnvel þó búið sér að hafna í tvígang þeim samningum þá viðkynni norska ríkið að Evrópu umræðan eigi að vera á lífi og halda áfram og svo framvegis. Þannig að það bara, það alls konar strategi í gangi og ég held að sé mjög hérna, hæpið að halda því fram að það sé ekki strategiumeistra líka hjá hreyfingu Halldórs.
1: En svona til að höggva í sama knérun, sko, hvað það sem við vitum? Já, nokkri hlutir sem ég finn að skipta verulegu máli í þessu samingi. Við vitum fyrir víst að það ekki þing meiri hluti fyrir málinu og ef við horfum á þess að þrjá arma hagstjórnar sem skipta máli þá erum við með þingið og ríkistjórnin hún klofin í málinu. Við sjáum að utanríkisráðherrann helsti talsmaður þessa máls forsætisráðherrann einhver hluta vegna verið slítið alltaf tjá sig mynda og flokkur fólksins
0: hún hefur reynda við það alveg skýr með það að hún segi já í ágúst
1: flokkur fólksins er einhvern veginn á harðahlaupum undan málinu þannig að þingið ekki einhuga á bak við þetta við höfum fjármálaráðherra birti skýrslu eftir erlenda sérfræðinga evruna og svona gjaldmiðla umhverfið svo skýrsla held ég að bara allra dómi var skotið niður gjörsamlega af Seðlabanka Íslands og bara hvarf fjármálaráðherra bara hætti að ræða þessa skýrslu Og í þriðja lagi vinnumarkaðurinn sem skipt svo miklu máli þegar við vorum að ræðum verkalýðsleiðtogana sem eru auðvitað svona hvað við segja, hér að sjóðingar í sinni sveit. Verkalýðsreifingin er ekki einhuga í þessu máli og ég segi við ykkur hér bara mitt mat eftir að unnið á þessum vettvóki í næstu áratug tveir sterkustu verkalýðsleiðtoga landsins fara þvert á móti þessu hús atvinnulífsins atvinnulífið í landinu er á móti þessum aðalda viðraðum á móti Evrópusambandinu og þá ertu komið með alla þessa anga
2: það
1: eru skipta skoðanir en meiri hlutin á móti þessu sem sýnir sér best í því að þessi félög hafa bara líst því yfir og það eru fáir sem þekki þessi samtök betur en ég geri sjálfur þú ert með verkalýðshreyfinguna þú ert með atvinnurekendur þú ert með Seðlabankan og síðan ertu með klofna ríkisstjórn Og ég hef látið hafa það eftir mér og orðaði þetta einhvern veginn að þann veg að mér finnst þetta nú ekki burðu og byrjun menn sem ef við myndum snúsa við og segja að Ísland eftir farin í Evrópusambandið þá myndi ég segja að þetta þyrfti að vera gert á mjög svona breiðum grundvelli og hver væri sá breiði grundvellur getur við spurt okkur.
2: Er það ekki bara þegar að meiri hluti þjóðarinn að vill fara
1: ánga? Númer eitt að það sé meiri hluti fyrir málun og þingi. Númer tvö að aðilar vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur séu efnislega á þessari skoðun Og númer þrjú væri nú ekki verra að Seðlabankinn teldi að þetta væri góð vegferð. Ekkert af þessum skilyrðum eru uppfyllt og þessum að segja ég, þetta brösulegt start, mér finnst ríkisstjórnin hafa haldið óhöndulega á þessu máli, undirbúningur þess í skötulíki. Hvar hagsmunamatið? Hvar greiningin á kostum og göllum? Ekkert af þessu liggur fyrir, heldur þessu laumaðinn í júlí og ágúst, Og þjóðin einhvern veginn bara gert að taka afstöðu til þessa á harða hlaupum. Þetta finnst mér ekki vönduð málsmöðfest.
0: Já, mér finnst hérna ótrúlegt að hérna gleymist að taka inn þjóðarvilja og þjóðaratkvæði því að það hlýtur að trompa löggjafan eða stöðunni á þingi hverju sinni, það hlýtur að trompa hvað hagsmuna aðalar að segja og svo framvegis. Ef við horfum bara til dæmis og þetta reyna að veru frábært uppleg sem að Halldór kemur hérna með. Við horfum á þjóðaratkvæðisluna ESB-málið í Noregi 94. Þá var það sem við segjum svona elita landsins fjármála, hérna, fjármagseigendur í Noregi voru fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandi í Noregi, þjóðin var á móti og þjóðin hafnaði samning hér erum við að horfa á algjörlega öfuga stöðu teiknast upp við erum að sjá almenning sem ætlar að kjósa með eigin hagsmunum fólk sem að skuldar peninga en í stað þess að eiga meira en það skuldar og það fólk hefur ríka ástæð til að ganga inn í Evrópusambandið eða minnstakosti skoða hvernig samningur kemi út. Ég var að horfa á stutt brot úr viðtali við bankastjóra Arion banka í gær sem sagði, hefum verðtreða króna er líklega eitt sterkasti gjaldmiðli í heimi fyrir þá sem eigana en það er skelf skelfilegt að skuldana. Það var orðið sem að notaði. Það skelfilegt að skuldana. Og ef við horfum á almenningi landinu sem skuldar, það ekki bara fólk sem eru fyrstu kaupendur. Það líka bara fólk sem að sér fram á að vera nálgast sko starfslok. Það skuldar ennþá í sínum eignum af því það tók jafnvel 40 ára lán. Það fór jafnvel í gegnum efnahagshrun, það sem það þurfti að fara gegnum 110% leið og alls konar flækjur. Það ekkert svo langt sem það hrun varð og lán þessa fólks hækkuðu upp úr öllu valdi. Þetta fólk skuldar ennþá. Bændur sem að stóðu þar með fyrir því að það var sólags ákvæði sem sagt kúabændur, það var sólags ákvæði þannig að það urðu allir að byggja hérna stór lausagöngufjós jafnvel róbótafjós fyrir með miklum tilkostnaði þetta fólk sem að með háa vaxtabyrði í dag og í hagsmunamatunum tollar versus vextir það full ástæða fyrir stóran hluta þjóðarinnar til þess að minnstakosti velta þessu upp og velta fyrir sér hver eru mínir hagsmunir sem einstaklingur ekki ímyndaðir hagsmunir eitthvað konar hagsmunagæslu aðila eða sér hagsmuna afla í landinu ímyndaðir hagsmunir einhverja fyrirtækjareikanda, heldur þeirra persónlega hagsmunir og ég vona að þjóðin kjósi þannig með sinni eigin buddu og sínum eigin hagsmunum.
2: Já, bara því að bændur Hattur er varðandi þetta sko með evruna það er margir sem að horfa til hennar upp á meiri stöðuleika, lægri vexti minni kostnaður fyrir fyrirtæki og fyrir sjáleiki fyrir heimili og fyrirtæki í dag eru við með hæstu stýrivexti í Evrópu fyrir utan náttúrulega Rússland, Tyrkland, Belarus og ég meina Úkraínu þessu löndur í stríði er eðlilegt að bjóða íslenskum almenningi upp á slík kjör til frambúðar
1: Er ekki alltaf tvær hlíðar á öllum málum?
2: Já, ég að það
1: ástæða þess að við erum með háa vexti að við erum búin að hækka laun langt umfram það sem allar aðra þjóðir gera Þið geti til dæmis bara vitna til orða seðlabókastjóra Ásgeirs Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu en þegar það svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann munum beita sér að fullum þunga þegar hann dregur sko þá hefur hann einfallega sagt áður en að við gerum einhverja breytingar þá svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum eru ótrúlega miklar launahækkanir langt umfram það sem samið í kjarasamningum sem þá svo kallað launaskrið sem skýribreyta nummer 1, 2 og 3 ástæði sem ég nefndi hérna við ykkur og ég held við ætlaðum að það er nýð skemmti þátt en við skulum bara breytus í hagfræði yfirferðar ekkert mál, ég bara gaman og ástæði þess að ég nefndi við ykkur þess að þrjá arma hagstjórnar ég með þessi að þú ert komin út í miðja á í þessari umræðu en á sama tíma og vinnumarkaðurinn ekki að spila með og við getum nefnt einstaka verkræðisleitu eða bara kerfið í heildsinni eða þú ert komin í fastgengistefnu sem þá evra og þetta það sem að myndaði eða svona grunnurinn að minni afstöðu til Evrópusambandsins og við verið í yfir 2 áratugi sko Ísland sveiflukennt hagkerfi eins og við vitum en núna höfum við gengi krónunar sem svona ventillinn í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði ef við höfum hann ekki þá myndast einhver annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farveg og losnar út með einhverjum hætti. Hver þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það atvinnuleysi. Og ég hef alltaf sagt og trúið því hér bara og enn í dag að atvinnuleysi algert eitur í beinum þjóðarinnar. Hver skipti sem einhver missi vinnuna nálatmanni, þá einhvern veginn hlaupa allir til og reyna einhvern veginn að gera það sem þeir geta til þess að tengi einhvern aðila við eitthvað til þess að fá að vinna þess að við þolum ekki atvinnuleysi og ef við horfum bara yfir sviðið og sjáum bara atvinnuleysistölur á Íslandi og berum það saman við atvinnuleysi í ríkjum evrunar og mjög ást Ólafur Ragnar gera vel þegar hann var að draga fram til dæmis stöðun í Finnlandi sem hérna evru draumalandið sko það sem eru konirinn í Evrópusambandið og verum með evruna þar atvinnuleysi ungs fólks 25% Við erum á allt verum stað í þessu hagkerfi, þess að segja, sko, það ekki hægt að nefna bara einn hlut, það verður að skoða hvernig þetta tengist allt saman. Mm. Mín skoðun, og það bara mitt faglega mat, öll höfum við okkar sérsvið í lífinu, vinnumarkaður sennilega mitt sérsvið. Það að fara inn í svona viðræður með verkalýðshreyfinguna ekki, með verkalýðshreyfinguna þeim stað sem hún þá verkalýðshreyfingin að segja sig á því. Við erum ekki að fara að fylgja þeim reglum sem þarf til þess að ganga inn í Evrópusambandið og evruna. Við ætlum að halda áfram að semja á þeim nótum sem við höfum gert. Spilum þessa Vaff og S-bólu alveg til enda. Það þýðir að þegar við förum á langt á vinnumarkaði, þá endar það í atvinnuleysi og við erum bara með þessar tölur á takt hérna.
2: Ætti það ekki snæra svo vera á gefni?
0: Já, ég ætla að fá að svara þessu. Af því að hann Halldór setti það í fallegan búning þar sem hann að lýsa því sem eitthvað skona ventill varðandi krónuna. Það sem hann að lýsa launalækkun, þvert á línuna. Ég ekki viss um að almenningur átti sig á því.
3: Nei, býtu, þetta skýr.
0: Ég ekki viss um að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona. Ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðalaun í landinu. Við það svíður, en þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir á kjarasamningum, þeir eru ekki að bíða eftir janúar á hverju einasta ári þar sem loksins kemur hérna 30.000 króna kjarabótin sem að hérna samiður í kjarasamningum og svo frammeis. Þeir eru í allt annari stöðu, lifi í allt örum veruleika og hækka bara launin sín og finna ekkert fyrir þessara launalækkun sem að gengisfelling krónunar Íslensku vinnumarkaði núna á Íslandi eru 25% haldaðu bara 25% af erlendum aðilum vinnuafli sem að hefur ekki mjög fasta rætur hér og það sem að við gætum kalla hreyfanlegt vinnuafl. Þetta vinnuafl sem að kemur í krafti þess að við erum í EES að miklu leiti Schengen og svo framvegis. Það fólk sem að hérna að fer aftur. Við erum að sjá Pólverja fara í miklu mæli frá Íslandi núna af því þar gríðarlegur hagvöxtur, mikill hagvöxtur. Pólland í Evrópusambandinu. Við erum líka að sjá, eins og Halldór Benjamín bendir á, atvinnuleysi í Finnlandi. En við erum ekki að sjá atvinnuleysi í öllum löndum Evrópusambandsins, þvert á móti. Það bara fullt af löndum í Evrópusambandinu sem eru undir Íslandi þegar kemur á atvinnuleysi og atvinnuleysi á Íslandi á stórum hluta, til dæmis Pólland sem ég nefndi hérna, til dæmis Ungverjaland sem ég hérna tala oft að það þar bjó ég. En við erum líka að sjá það að á Íslandi atvinnuleysi í dag vaxandi, en það stóru leiti erlendi ríkisborgarar.
2: En það ekki áhyggjuefni fyrir ykkar þína hreyfingu að einmitt eins og Halldór kemur að verkalýðsleiðtogar ekki að styðja það að þessi samningur verði eða þessi að þessa viðræður hérna hefjist. Þið ekki með stuðning frá verkalýðshreyfingunni og ekki heldur hérna samtökum fyrirtækja.
0: Við erum ekki með stuðning frá Sólveig Önnu Jónsdóttur og við erum ekki með stuðning frá Vilhjálmi Birgissyni, en við erum að sjálfsögðu átt fullt af samtölum með verkalýðsleiðtoga í öðrum verkalýðsfélögum og þeir hafa ýmsar skoðanir. Þeir gera það. Og þeir eru að sjá fram á það að kjarasamningar bresti í haust og þeir eru að sjá fram á það að hér séu öfl í landinu sem hreinlega veðji með verðbólgu af því að þeir eru í verðtryggðu kerfi til dæmis félagið sem að Halldór Benjamín stýrir heimar sem með leigusamninga sem allir eru verðtryggðir. Þannig jafnvel þó að kostnaður fyrirtæki sem sé ekki verðtryggður eða háðu vísitölu eins og laun og annað þá eykst ágóði þessa fyrirtækis gróði þessa fyrirtækis í hvert skipti sem að verðbólgan fer upp og ég hef ég séð jafnvel tölur sem að sko meða við 900 milljónir fyrir hvert prósent sem að verðbólgan fer upp og það sést bara í ársreikningum heima þannig að þetta eru félög sem að veðja með því að hér sé áfram verðbólga og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun. Ég hef eftir aldrei verið með of há laun. Ég bara þekki ekki þennan veruleika sem að Halldór Benjamín lifir í og hans félagar.
1: Það er alveg með ólíkindum kyndugt að við tökum hérna svona kurteisan 10 mínútur í inngangi þessa þáttar. Það sem við leggjum svona sérstaklega upp með það og ég sagði á stofnfundi Áfram Ísland að alveg sama hvernig umræðan fer þá mun ég ekki fara ofan í þann drullupoll sem að snæra og sér núna byrjuð svona að róta í. Vel að merkja, þrátt fyrir að hafið inngangsorsin í þættin að þetta er ekki háð á persónulegum nótum, það er ekki farið í einstaklinga, hún nefndi sérstaklega að henni sárnaði sem ég skil og bara er með fullur samkendar í hennar garð, að það hefur verið að ræða hennar persónulegu mál á netinu, hennar persónulegu fjármál. Þess vegna finnst mér þetta afskaplega ósmekklegt hvernig Snærós leifir sér þrátt fyrir þetta einhvern veginn fara beint í mig sem sitt hérna bara.
0: Ég ekki tala þín persónulegu fjármál.
1: Mér finnst þetta mjög ósmekklegt og bara þú leiðir mér að klára. Það hérna lögatast morgun, fólk að fá sér kaffibollan. Ég held að þetta sé, hún má halda áfram á þessu nótum ef hún vill, sko. Ég með sterk bein og þóliði þetta allt saman, sko. En ég held að þetta sé nákvæmlega umræðan sem að íslenska þjóðin nenni ekki að hlusta á, fólk tengi ekki við þetta og ég, ef ég væri spunameistari, myndi ráleggja Snærósu.
0: Snærósu.
1: Aðeins að endur sko að þessa taktik. Mér finnst þetta ósmekklegt. Ég ætla ekki að fara neyra á þetta plan, sko.
0: Nei, nei.
1: Sko...
0: Við getum lagt þessari umræðu, en ég segi bara sannleikanum með hver sá reyðastur.
1: Já, já, gott og vel.
2: En allt af því þið eru að ræða þetta, þetta er náttúrulega hefur samt verið áberandi í þessari umræðu um ESB-máli, það mikið persónulegar árásir og það sem fólk sakað landráð, það eru gífurir í báðar áttir og kannski þá ekki bara hætti því að almenningu fái nóg og snúi sér eitthvað annað og nenni ekki að taka þátt í þessari umræðu.
1: Það sem ég ætla að gera, ég hef aldrei... farið í neina persónu í þessari umræðu og mun ekki gera. Og bara í hvert skipt sem það kemur upp, mun ég bara fara efnislega með sömu ræðu og ég fór með fyrir þig og horfði í augun á þeirra meðan ég gerði það. Ég ætla ekki að fara neyri á þetta plan, sko.
2: Það en hefur þú tekið eftir því?
1: Já, ég hef tekið eftir því og það er ástæða þessi. Viðst, allt gerist af einhver ástæðu, sko. Og áfram Ísland, ég kallaði okkur jákvæða neysina sem ég finnst frekar fyndið, það var enda eitthvað blaðamaður og rúf sem að hérna, fréttamaður, hérna, samstagsmaður eitthvað begja sem að kom með þetta, með að það fyndið. Og þess vegna held ég að sko, þessi jákvæði tónn og bara ræða þetta og jákvæða málum og ég meir segja, sko, ég var svo forsjall í morgun sjáðu. Ég sá að þið spurði bæði, byrju af hverju með 40 blaðsjöður útprentaðarina. Og ég sagði sko, við getum alveg farið að rífast aukastafi og ég get tekið umræðina hérna við viðmælanda minn sko, hver samspil, vaxta, verðbólgu, gengistöðuleg og allt þetta. En ég nefnilega prentaði þetta út og svo ætli ég að skilja þetta eftir hérna á fréttastofu RÚF. Þetta heitir hérna Ísland og ESB, samanburður lífskjara og hagstarða. Ég ætla nú að hlífa hlustendum við á þessum lögatismónni að fara að þylja þetta allt saman upp. En ég bara búin að leggja þetta á minni, sko, þannig að ég ætla bara að skilja þetta eftir hérna. Og það verður gaman fyrir ykkur á fréttastofu RÚF að renna yfir þetta.
2: Já, Snærós, hvernig hefur þessi umræða, hvernig horfir hún við þér?
0: Evrópu umræðan?
2: Já, svona eins hún hefur verið að byrtast til að mynda á samfélagsmiðlum.
0: Ég finnst hún mjög virk, hún að ykkur liti virkari en ég átti von á. Auðvitað ég í Bergmálshalli sem að, hérna, að mínir samfélagsmiðlar eru búin að átta sem því að ég lifi og hrærist í Evrópu umræðanu þessa mánuði. En ég sé bara nánast ekkert nema umræðu með Evrópu sambandið. Ég held að veðrið sé ekki að hjálpa okkur í þeim efnum. Það hansi grátt yfir að minnst ekki hér á suðvesturhorninu og fólk á Facebook og fólk í tölvinni og að velta málum upp. Það eru hérna margir spekingar sem koma fram, margir sérfræðingar sem eru að leggja sko orði belg og mér finnst hún að ykkur leiti góð. Ég auðvitað hefur maður áhyggjur af því að ykkur leiti að fólk muni þreytast. Það bara eðli allra kostninga í raun og veru sko. Að fólk í lokin komið algjörlega nóg. En ágúst verður samt mjög viðburðaríku mánuður. Það hérna Pride í Reykjavík, það menningarnótt, það von á sólmyrkva sem að verður sko þvílíkt húlum hægum hérna á vestur helmingi landsins. Það eru þetta verslunumuna helgi, þannig að ég held að sé alveg næg tilefni fyrir fólk til þess að hugsa eitthvað annað heldur en þess að þjóðarskákarslu 29. ágúst.
2: Ja, er þá tímasetningin kannski bara, hefði þetta átt að fara fram seinna?
0: Sko, ég held að, ég hef heyrt alls konar sjónarmið þar. Ég hef heyrt sjónarmið innan jásins það að þetta sé vonlaus tímasetning og svo framvegis. Ég persónulega hef bara ekki eins og mynda með skoðun á því. Ég fékk bara ákveði verkefni í hendurnar sem var þessi þjóðarskákvæsla 29. ágúst og ákvað bara að hérna, svona, hvað maður að segja, láta þarfið una vel við það.
2: Já, já.
0: Mér finnst fínt, eins og ég nefndi ég náðan, að þingi verði ekki komið saman og það sé bara almenningur í landinu, hvað sem að hann heitir Halldór eða Snærós eða Sólveig sem að ætla að tjá sig, sko. Mér finnst bara ágætt að þingmenn geti það bara verið á sínum samfélagsmiðlum en sé ekki pontu alþingis eitthvað neina að gargús í lungun.
2: Sko, þetta mál hefur verið til umræðu á Íslandi í marga áratug og við þekkjum það alveg. Allavega síðan ég byrjaði að fylgjast með pólitík fyrir einhverjum áratugum, þá hefur þjóðum verið að deila þetta mál og umræðan farið marga hringi. Mm-hmm. Og svona meðan við kannanir eins og það er að vera birtast, þá er þetta nánast tvær jafnstórar fylkingar. Mm-hmm. og kannski ljóst að umræðan mun ekkit endilega ljúka þó og við fáum ekkit endilega botn í þetta mál þó að þessi atkvæðagreiðsla fari eins og hún fer. Ef að kemur nei upp á kassanum þá er alveg ljóst að það er hérna verða þá endilega einhver starf bilin 40 til 49% sem að vilja sjá eitthvað samning. Mm-hmm. Þannig að spurningin er þessi til þín, Halldór. Við getum svo sem endalist vera fabular það hvað mögulega við getum fengið í samningi eða ekki. Mm-hmm. Er ekki best að bara fá samningin, þá liggur hann fyrir og þá vitum við hvað það er sem okkur býðst.
1: Já, þú ert að tala að sækja bara fulla aðild að Evrópusambandinu sem verður þá niðurstaða.
2: Ég bara velta fyrir mér hvort það sé hægt að fá einhverja niðurstöðu.
1: Ég hef lýst fyrir þér, sko, ef við bara ferða aðeins yfir svona þroskaferli mitt í að meta þetta. Ég var svona, velti þessu fyrir mér, svona fljótlega eftir aldamót. Svona var að skoða þetta og allt þetta. Svo niðurstaða sem ég komst að þá, kannski svona einföld niðurstaða mjög ungs manns að læra hagfræði, var þessi, ventillinn atvinnuleysi mun ekki henta íslenskri þjóð, sko. Eftir því sem árinna var liðið, og ég á nú að segja hérna við að, sko, maður er meðaldra maður og maður veit af, sko, ég held ég að komið fyrst í hérna þá 2002-2003 og þá vissi ég náttúrulega ekki hvort ég var að koma að fara, sko. Og núna er allt í liðin bara næstu 25 ár, sko. Hvort að ég verð hérna eftir 20 ár að ræða þetta við, veit ég ekki. En mín afstaka hvort að Evrópusambandinu er að, mér finnst að Evrópusambandið í dag, og ég held bara með þessar 40 blaðsjöfurinn fyrir eitthvað til þess að staðfesta, stendur veikari efnaðsleiri stöðu en það hefur nokkur sinni gert, sko. Það er þetta ræða, já, fyrir ríki austur Evrópu sem hafa haft ágætt af því að fara inn í Evrópusambandið. Við erum með kannski lífstandard sem er svona 1/3 til 1/4 af það sem við þekkjum hérna á Íslandi þegar kemur að svona efnaslegum stærðum og er bara ágætis mekanismi fyrir þau til þess aðalega svona inn í Evrópu. Hins vegar erum við bara alltaf stað, sko. Við erum, já, ríkasta þjóðin til þess að ganga inn í Evrópusambandi. Við erum auðvitað bara í algjörum sérflokki og þetta er ekki einhver roki í íslensku þjóðinni, þetta er bara mælanlega stærðir. Við erum í klúbbi með Sviss, Noregi. Þannig eru við, sko, við erum efst á þessum listum saman hvernig litið er á þetta. En kannski kjarni máls hjá mér, bara og aftur, bara minn bakgrunn, verandi hagfræðingur og bara fylgst með þessu lengi út frá því sjónamið, sem er ekkit eina sjónamið, það eru mörg sjónamið, það eru menningali sjónamið, mm-hmm, sem ég tek undir. Evrópa er frábara bara mjög mörgu leiti, sko, en að fara í efna spandalæðið, mér hugnast það ekki, sko, og ef við horfið bara á þessi lönd, stærstu lönd Evrópu, sem stýra auðvitað Evrópusambandinu, og við getum farið að debattara hérna 0,1%, 0,6%, allt þetta, ég ætla ekki að fara þangað. Það er eins og að vita það allir í þessu hljóðveri og allir í Evrópu, að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þetta eru löndi sem bara stýra Evrópusambandinu. Hver er efnaðasli staða þar? Já, eitt stærsta fyrirtæki Þýskalands, Volkswagen, er að helminga vörulínuna sína. Það voru að segja upp 100.000 manns. Það stappa nærri öllum íslenska vinnumarkaðanum, sko. Og hver er ástæðan? Já, þau eru að tapa í alþjóðlegri samkeppni. Hagvöxtur í Þýskalandi frá árinu 2023, er hann mikillega lítill? Já, hann er engin. Lífeyri skuldbindingar í Evrópusambandinu er búið fjármagnaðar? Nei, þær eru ófjármagnaðar og að því að tali bast hérna að vera tryggingun aðan, sko. Þá veit nú svo skemmtilega til að, sko, lífeyri landsmanna, sem er eitt af fjöreggjum þjóðarinnar og við höfum fyrna sterkt lífeyriskerfi sem að bara við höfum greitt í og sínt mikla svona fyrirryggju með í ára tíu. Það eru auðvitað hinn endi verðtryggingarnar. Við getum farið með umræðan og þangað við viljið, sko, en ég er ekkit vissum að það sé endilega það sem að hlustendur eru að byggjum. Þannig að til þess að draga þetta saman, mín afstæða gagnvart Evrópusambandinu, svona ef maður horfir á því efnahagslegu tilliti, Evrópusambandið hefur aldrei staðið veikar en akkurat í dag í efnahagslegu tilliti. Þessi stóru hagkerfi, Þýskaland, Frakkland, þau eru gjörsamlega stöðnuð, eru undir í alþjóðlegri samkeppni og eru að tapa. Þau eru ekki einu sinni þáttakendur í gervigreindarkapphlaupinu. Þau eru bara ekki með, sko.
0: 75% af íbúum Evrópusambandsins telja að landeira hafi hagnast á því að ganga inn í sambandi. Það er ný könnun sem sýnir þetta. Þannig að íbúar Evrópusambandsins eru yfirgnæfandi meira hluta mjög ánægðir með veru landsins í Evrópusambandinu. Hins vegar nefnir Halldór þetta mjög mikilvæg rök sem eru menningarlegu rökin líka. Það er að segja þessu umræða hefur því miður bara snúist efnahagslegu rökin fyrir því að Ísland ætti að ganga inn eða ætti ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Í stað þessa að snúast einmitt það hvar teljum við okkur eiga heima, með hverjum, í hvaða klúbbi viljum við vera. Og ég sé það þannig, ég af því að hann talaði hér líka svona sinn þroskaferil, ég er einn af þeim sem að skiptum skoðun, ég er einn af þeim sem að trúði til dæmis fullveldistali vinstrimanna hér í hérna fyrir 15-20 árum síðan eða svo, 18-20 árum síðan, svo bara áttaði mig á því að þau rök halda ekki vatni, þau hérna eru ekki rétt. við eigum að sjálfsögðu og munum að sjálfsögðu styrkja okkur með því að vera í bandalagi með okkar vinaþjóðum og það eru þjóðir sem setja mannréttindi oddinn það eru þjóðir sem að hafa ákveðin standard þar kemur að lýðræði það eru þjóðir sem að deila þeirri skoðuna að menningu og menningarlegu arfleði að halda á lofti og það eiga að standa vörðum hana Evrópusambandi gerir allt þetta og það það sem að ég séð oft þannig við erum í dag eins og einstætt foreldri á leigumarkaði að reyna að safna fyrir íbúð en ef við göngum inn í Evrópusambandi þá erum við að ganga inn í ákveði hjónaband því gætu fyllt sjúpforeldrar, nei hérna tengdaforeldrar, því gætu fyllt fyrirverandi maki, alls konar baggi sem að er ekkit sérstaklega skemmtilegur alltaf, en því fylgir líka ástrýtt samband og ánægjulegt ævikvöld og miklu auðveldari líf bara pakkin af kjúklingabringum ódýrari eða þú eru tvö að kaupan heldur en að þú einn að kaupan
2: en varðandi þennan samning sem við svo sem vitum ekkit en ef hann skildi hérna raungerast það alltaf verið að tala um einhverja undan þá en það ekki einfallega svo ef við erum göngum til viðræðna við Evrópusambandi þá verður við bara undirgangast þær reglur og lög sem þar gilda og við getum ekkit fengið endalausar undanþágur
0: auðvitað getum við ekki fengið endalausar undanþágur og ættum ekki að fara fram á endalausar undanþágur en við verðum stærsta fiskveið þjóð Evrópusambandsins ef við göngum inn í ESB og þar á leiðandi algjörlega ráðandi rödd þegar kemur að fiskveiðstjórnarmálum við sáum nýja skýrslu sem kom frá einhvers konar batteri sem þeir Arctica Invest held ég í vor sem að sýndi fram á það að Íslingur sjávarútvegur myndir endar hagnast töluvert á því að ganga inn í Evrópusambandið en við erum líka að sjá bara reglur Evrópusambandsins núna að gera ráð fyrir því að veiðireynsla telji hana hafa engir hjá okkur þegar kemur okkur staðbundnu stofnum við þurfum að semja við þurfum að semja flökkustofnana þurfum við nú þegar að gera í staðinn þá verðum við komin inn í Evrópusambandið og semjum þaðan veist, við starra borð og sterkari með sterkari bakkjarl þannig sem ég sé það ég hef ekkert sérstaklega miklar áhyggjur af flökkustofnunum þeir eru 30% af okkar útflutningi nú þegar en það sem myndi gerast ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getum við full unnið vörun okkar ég meina laxeldið og fiskeldið í kringum Ísland það tollað í dag þú veist við getum full unnið vöruna heima og þannig styrkt okkar byggðarlög með full vinnslu á fiskafurðum án þess að flytja þau inn tolluð inn á Evrópumarkað sem er okkar stærstu
1: kostnaður. Þannig finnst mér nú farið mjög frjálslega með svona stöðu sjávarútvegs og hverri líkleg þróunin er Evrópusambandsins. Við getum farið í hártoganir sko.
2: Já, við ætlum ekki að gera það.
1: Nei, við erum slemra klára. Við getum farið í hártoganir með það sko. Hvaða undanþágur á að fá og hvaða undanþágur munum við fá? Ég sammála uppleiki þínar spurningar að stofni til erum að ganga inn í efnahagsbandalag með þeim kostum og þeim göllum sem því fylgja. Ef allir væri að fá undan þá sem að, frá því sem að hentar sér ekki, þá er þetta auðvitað ekkit bandala, það er eitthvað bara megin reglur sem þarna gilda og þá viðum bara alla klúppa sem við göngum í, sko, það eru bara ákveðnir hættir og síður sem við þurfum að taka upp. Og ég hef ekki trú á því að Þorgerður Katrín muni koma hér tilbaka og vera með einhverja allsherjar undan þá fyrir íslenska sjávarútveg þau miður.
2: En eigum við þurfum ekki að sjá þennan samning Halldór að því núna er þetta bara einhverja fabuleringar það hvað við getum mögulega
1: fyrir. En nú ert þú nefnilega sko náttúrulega þess að stríða þér. Nú ert þú að falla í sko gildru spunameistara þeirra sem vilja fara í Evrópusambandið en vita að þjóðin vill það ekki og byrja svona lauma þessu inn hjá þér og öðrum og þetta er sniðugt. Ég viðurkenndi upp að þetta er sniðugt. Já, en þetta allt svo óljóst, sko. Við þurfum að sjá nefnilega hvað þetta sko. Við vitum nákvæmlega hvað Evrópusambandið Það liggur bara fyrir. Það stendur í sinni efnahagslegustu veikustöðu sem það hefur gert svo áratugum skiptir, að tapa í tæknikapphlaupi nútímans, að tapa í alþjóðlegri samkeppni. Ég meina, hugsið ykkur.
2: Nú ertu komin eitthvað á einhvern annan aðra braut. Ég að spyrja, þurfum við ekki að fá að sjá samningin bara einfaldlega svo við getum lagt mat á?
1: Sko, bara svona grunn samningar Evrópusambandsins og reglugerðir eru 85 miljón orð. Ef þú myndir lesa 250 orð á mínútu, sem ég get ekki, af því að ég les frekar hægt, þá myndir það taka þig, þú skuldur, 700 vinnudaga með 10 tíma vinnudegi, bara að lesa það sem liggur fyrir nú þegar, sko. auðvitað er þetta einhvers konar endaleysa. Það er engin að fara að lesa þetta eða setja sig inn í þetta neinu leiti. Það er engin að fara að taka 700 vinnudaga bara í að lesa það sem við vitum
0: og þegar. Nei, það er engin að fara að gera það. Það er bara rétt hjá Halldóru. Það er engin að fara að gera það. Í staðinn þá verða útdrættir úr þessum samningum. Í staðinn þá verður jafnvel gervigreindin sem að hann talar hérna mikið notuð til þess að krifja það. Hvað er í samningunum? Það er fullt af köflum
1: fullveldi okkar á grundvelli ykkur að gerfi greindar greiningar þetta er náttúrulega alveg með ólíkt
0: það er fullt af köflum sem að við uppfyllum nú þegar á grundvelli EES samningsins ætlar þjóðin að fara að lesa þá til hlítar ég efast það þetta eru þessi atrið sem skipta okkur máli það er landbúnaðurinn það er sjávarútvörin það er efnahárin og það er menningarlega hlutverkið ég meina verðum við öruggari innan Evrópusambandsins já eða nei þetta eru stóru atriðin og á endanum, og halda að veita það líka á endanum, þá verður þetta hagsmunamat, einstaklinga byggt að stóru leiti á því hvernig þeim líður gagnvart bandalaginu þess vegna talar hann bandalagin niður þess vegna segir hann að þar sé allt koma og vonar völ, þess vegna segir hann að það sé engin vöxtur þar en það er bara vöxtur á sumum svæðum í Evrópusambandinu, öðrum ekki það er mikla breytingar og mikla sviftingar en Evrópusambandins. Evrópusambandi er að endurskoða sjávarútvegsstefnuna sína. Stefna á að kynna hana 27. Kannski, vonandi, getum við tekið þátt í þeirri vinnu, skiljiði mig. Við erum stór þjóð í ákveðnum skilningi, sérstaklega kemur að sjávarútvegsmálum, en við erum lítil í öðrum málum. Það eru málefni sem eru innan Evrópusambandsins sem varða okkur bara ekki neitt. Við munum aldrei, þau munum ekki snerta neitt á okkur. Þannig, og það á við öll lönd Evrópusambandsins.
2: En hvaða áhrif munum við Íslendingar hafa ef við förum handan inn? Erum við ekki bara smá þjóð og höfum lítið sem engin áhrif?
0: Nei, við munum ekki hafa brjálæðisleg áhrif inn á Evrópuþinginu, en Evrópuþingi er ekki þannig að þar flokkist saman sex íslenskir þingmenn og þeir tali stanslust fyrir málið Íslands. Þeir munu skipa sér í flokka. Sjálfstæðisflokkurinn það er betra. Hins vegar munum við fá fulltrúa í ráðherraráðinu og í framkvæmdastjórninni og þar erum við bara með jafn mikið vægi og aðrir.
1: Er það hvernig er ráðherraráðinu í ráðherraráðinu?
0: Þetta er bara, það fer eftir málum.
1: Fer það ekki eftir höfðatölu?
0: Stundum eru málefni það mikilvæg að það bara einn maður eitt atkvæði. Stundum fer það eftir höfðatölu. Það fer eftir mikilvægi málsins hverju sinni. Og þetta er eitthvað sem að þjóðin þarf ekkit að óttast. Smáríki í Evrópusambandinu hafa verið mjög ánægð. Malta ræður mjög miklu innan Evrópusambandsins og hefur haft töluverð völd.
1: Þannig að þegar að hann talar
0: Þýskaland, Frakkland, ráða engu, þetta er bara vístrétt. Þetta er bara vístrétt. Þetta eru lönd sem hafa hagnast í gangan í Evrópusambandið, þetta eru lönd sem að glíður vel innan Evrópusambandsins og þetta eru lönd sem að hafa upplifað það að fullveldið þeirra sjálfstæði og völd hafi styrst
2: þegar það hafa gengið innan Evrópusambandsins. Þetta kristallar svolítið umræðan að ég held í hugum almennings, það er svolítið fullerning gegn fullerningu og erfitt fyrir marga að sannræna þetta því mm-hmm. þetta er náttúrulega mjög flókið laga umgjörð.
1: Já, ég meni þetta er eins og akkar hringvegin, það er sama hvað afleggjara þú tekur. Það eru endalaust tækifæri til þess að skoða eitthvað nýtt og sjá og þetta er bara mjög flókið og ég held að fyrir mjög marga er erfitt að setja sig inn í þetta þarf einhvern veginn að einfalda umræðuna ég er bara svona grunnþætti
2: Já.
1: Ég hef til þess bara viðurkennt fúslega ef að við sætum hérna í Austur-Evrópuríki og við værum hérna bara eitthvað í Austur-Evrópu þá veist mér mjög líklegt að ég myndi vera helsti talsmaður þess að Austur-Evrópuríki okkar ímyndaða sem að við varum þegnar í við myndum ganga í Evrópusambandið Þar var lífskjör okkar núna, kannski eitt þriðja því sem við Íslendingar búum við í dag. Og ég sé fyrir mér að fyrir Austur-Evrópuríki til þess að gangin í Evrópusambandið, að það bara mjög margt sem fyrir þau að vinna að gera það. Ísland ekki á þeim stað, Við erum eitt auðugasta ríki heims og aftur snýst þetta mikið efnahag, snýst mikið hagfræði. Við eigum bara ekki heima það inni, en það hefur ekkert ríki á okkar mælikvarða, svona efnahagslega mælikvarða, verið að sækjast eftir í að fara inn í Evrópusambandið. Við sjáum bara til þessu Noreg, það sem þetta var nú bara afgreitt, snirtilega af norska stórþinginu fyrir, einhverjum, ekki eitt missir í síðan, einhvers leðis. Það sem að 70% prófnir
2: sem bara gleymið hugmyndinu. Svo atkvæðagreisla á
1: því. Já, það er bara, svo lýsandi að þetta var að eiga sér stað. Og varandi
0: aftur. Og Noreg er sannlega fylgjast með okkar þjóðaratkvæði.
1: Og aftur, ég reyni bara að vera vísinn og
0: þetta sé það. Ætla Íslendingar inn í samningaviðræður. núna og við höfum heyrt frá utanríkisráðherra Noregs það. Þeir eru að horfa á það hvað við erum að gera og eru að velta fyrir sér þurfum við kannski að vera með.
1: Já, ég held að þarna sé nú aðeins búið að snúa hlutunum á haus sko. Noregur langar, eru þetta á allt öðrum stað en Ísland margfalt sterkar en Ísland.
2: Mér langar aðeins að svona enda þennan þátt á kannski öðrum málum.
1: Þú ert búin að vera að hleypa þessu öllu.
2: Já, ég er búin að hleypa þessu öllu upp, ábyrgðin mín. Mér langar að tappa þessari reynslu. Þú talar það að þú sért nánast sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum. Það búið að vera að tala kjarasamninga og þeir munu mögulega losna í haust út af forsendu
1: ákvæðinu.
2: Telurðu það?
1: Já, og kannski, og ekkit kannski, helsti drifkraftu þess eru ákvarðanir stjórnvalda gjaldskrárhækkanir sem langstæsti faktorinn sem að hefur, þetta alveg ótrúlegur afleikur og nú ég ekki að tala ykkur flokkapólitík, heldur bara heilt yfir, sko, þetta í sveitastjórnum líka, sko.
2: En fyrirtæki hafa líka verið að hækka?
1: Já, ég meina laun hafa hækkað og kostnaður hefur aukist, en stæsti einstakast gíribreytan, og þetta bara liggur fyrir, eru kostnaðarhækkanir hins opinbera og þetta snýst ekki einhver tiltekinn flokk, sko, þetta bara þvert yfir línuna. Alveg ótrúlegt dómgreindarleysi í íslenskri pólitík heilt yfir.
2: En þurfa fyrirtæki ekki að slá af sínum arðsemiskröfum eins og formaður Vaffer hefur að benda á?
1: Já, hverjar eru arðsemiskröfur íslenskra fyrirtækja, sko? Það var þær breyst.
0: Við sjáum að framleiði dagurverslanar að hækka.
1: Er það?
0: Já, við sjáum
1: það. Ég þekki það ekki, sko.
2: Nei. Annað mál líka sem vakti athygli í vikunni það snærósti að var málað yfir regnbogafánann við Grafarvogskirkju með íslensku fánalitunum og þetta ekki fyrsta sinn sem að unnin eru skemmda verk á þessum fána við kirkjuna þetta til marks um eitthvað óþólega skautun í íslensku samfélagi eða hvað?
0: Mér finnst þetta til marks um eitthvað tilraun til að efna til menningastríðs en hins eginn fólk gengur líka til íslenska fánanum og á hann jafn mikið eins og aðrir sem að ekki, hérna, ekki eru hins eginn. Mér finnst þetta bara sorglegt að mjög miklu leiti. Mér finnst mjög sárt að horfa á íslenska fánan notaðan í þessum tilgangi. Ég elska íslenska fánan, hann eitt fallegasti fáni sem að fyrir finnst á jarðríki og hérna einstaklega svona á að vera sameiningartákn okkar við sem að sitjum hér inni eigum öll að geta að flagga honum og ég flagga honum já, reyndar ekki fánastöng en ég hérna held á svona litlum íslenskum fánum við hvert tilefni og nota þá í afmælisveislum og veit ekki hvað og hvað þannig að það hérna, mér veist bara hrikalega sorglegt að hann sé notaður sem eitthvað skonar já, vopn í menningastríði
1: Mér finnst þetta bara ógeðslegt mál þessu fólk geti skammar og við erum bara algjörlega sammála þetta ég fekk eins vegar sko fánastöng í fertugsammælisku frá vinum mínum sem er svona mjög líklega einn besta gjöf sem ég hef fengið sko og ég var eitt þegar ég dreg fánana hún í ég gerði það alla góðir í staða og ekki bara fánadögum heldur bara alla góðir í staða og þú nú oft gengið fram í húsinu mínu og séð fánan og ég var einn af þeim sem fagnaði mjög mikið þegar að fánalögunum var breytt ekki, þetta voru ekki bara sumar húsæðigjöndur sem ég ekki heldur sko, ég dró fánan að húnni, þannig að hvað er ekki 15. maí mér minnir að sé þannig
2: ég manna það ekki nákvæmlega
1: já, held sé,
0: 1. maí til 15. ágúst
1: og fáninn, íslenski fáninn hefur bara blaktað í mínum garði síðan, mér finnst það frábært
2: en hann ekki orðinn tættur og upplitað
1: Nei, og ég líka sko, amma og afi áttu heima í móðurátt, áttu heima ljósallegutu í Kanada og þar á fánastöng og ég man að var svona mandómsvíksla fyrir okkur krakkana, barnabönnin þegar amma og afi kendu okkur að draga íslenska fánan á húnni og svo brjóta hann saman á nýjanleik og ég hef kennt mínum börnum þetta og mér finnst þetta falleg íslensk þjóðleg hefð en það ég afskaplega stoltur af já, bara Íslandi og held að tækifærin hétti framtíðar séu stórkostleg.
0: Ég er sammála, ég er gjaldkeri húsfélagsins míns og við erum að safna okkur fyrir fánastöng og þar ætla ég ekki bara að flagga íslenska fánanum, heldur líka regnbogafánanum og bara helst fánum allra þeirra ríkja sem eru að spila á heimsmeistaramótinu hverju sinni eða þú veist verða svona eins og hérna.
1: Þú fer ekki að flagga norska fánan.
2: Ég er að vera
1: 50 og þegar ég mætti vinnuna sko nánast ósofin eftir að það vakaði yfir fótboltaleik til að 3:30 um morguninn þá sagði ég við konuna mín að sko þetta er nú ekki boðleg hegðun já sko 50 manni
2: já.
1: Ég hérna strákarnir okkar eru allir miklir fótboltastrákar og horfa á þetta allt saman og ég á nú að segja við á sko eða þeir myndu nýta 10% af vinslu og geimslurými heila sem þeir vita svona fótboltastatistík í eitthvað uppbyggilegra, þeir vita allt þeir vita í hvaða liði mennirnir eru, þeir vita hvað allir heita, þeir vita hvað eru háir og þeir sko vita statistíkina hvað eru að skora mörg, hvert er líklega þeir farinæst Og ég geti ekki lengur hort á fótbolta nema að hafa eitt svona okkar við liðin á mér öttur og lítið strákar. Það er alveg saman hvað ég spyr á. Þeir veit allt svarið.
2: Snærast stórleikur í kvöld,
0: Já.
2: England, Noregur, með hverjum heldur?
0: Ég held með Noregi þar og það er af þeirra einföldu ástæðu og ég, mig, nú gruna ég samfélagsmeila, afsæki ég setja þessu upp álattinni, ég gruna samfélagsmeila græsku. Ég og aðra íslenska konur höfum ekki fengið neitt nema efni með Erling Haaland síðustu vikurnar. Það er ótrúlegt. Það bara, það flæðir yfir mig myndbönd og sko, ég fæ tilkynningar í síma minn þegar Erling Haaland setur eitthvað inn á X. Ég ekki eins og inn á X, skilur við, þetta alveg fáránlegt. Þannig ég held með honum í kvöld og norska landsliðinu á móti Harry Kane og hérna strákunum í Englandi og ég bara, já, segi bara áfram Noregur þar. Þau eru líka svona aðeins að róa í, svona, í takt í Íslandinga.
2: Ertu að róa fram að sjónvarpi?
0: Ég ætla ekki að róa fram að sjónvarpi, nei, en hérna, en ég svona, þetta kunnjulegur hljómur, við getum orðað.
2: Ég las einhverstaðar að Holland, hann á tösku samt fyrir 800.000 dollara.
0: Vá.
2: Það er þó væntalega eitthvað í kringum 100 miljónir.
0: Ég bara, við getum orðað þannig að, hérna, að það er gott að hann hefur varð sínum peningum í það sem hann langar til.
1: Ég svona, mist hann samt sko, hann Holland, mist hann sko, hann er svona, hann er marglega persónleiki við gaman að svona laukum sem eru alls konar, sko.
2: En hvað fannst þér um þegar Trump bað Infantino og forseta FIFA alþjóð og knattspyrnusambandsins um að afturkalla rauðarspjaldi?
1: Veistu, ég, hérna, hef fylgt með fótbolta í 35 ár. Ég bara aldrei heyrt svona. Ég þurfti bara að skoða þetta aftur, bara var ég að lesa rétt, sko. Það er náttúrulega algjörlega með ólíkitum. En það sem ég skama við Holland, hann virðist vera svona kynlegu kvistur, sko. Það verið fjallað við mataræðan, sko, hann verið að borða innmat mikið, svo þetta þennan norska brúnost, sko, og svo rámjólk, og ég heyri það á unglingunum og heimilinu, að þeir eru mikið fannir að spurja, sko, hvað, hérna, hvernig, hvað er með þessa rámjólk, mm-hmm. getur við fengið rámjólk einhverstaðar?
2: Norski geitaostur þeir loksins að spila stærmilega.
1: Já, það eru flott líka sko, miðvist eru verið að spila að því að snæra svona, er í svona svona spuna gýr sko miðvist eru flott hvernig
0: En þetta er jákvæða skortninga bara til handur Benjamin Er það spuna gýr að halda með Noregi á móti Englandi?
1: Miðvist gaman hvað, hann er heldur sniður í tilsvörum sko
0: Já.
1: Hann talar sig alltaf niður sko hann sé nú bara strákur frá Noregi og sennilega sé nú erfitt fyrir þá að mæta frökkum og frakkar einu sigur vísa á þessu móti og svona það hann veit alveg hvað hann að gera sko. Og ég lakka mjög mikið til þessa leiks þetta sennilega sá leikur sem ég lakka mest til að sjá hann hefst klukkan 9 í kvöld ég tekkaði á því að hann kom hérna
0: ég sammála því, ég lakka mjög til að sjá hennar leik og hérna, held með Noregi honum og sko, við erum ósamála við hjónin hann segir að það væri algjörlega fráleitt að sjá Noregi verða heimsmeistara það væri óþolandi af 6 miljón manna nágranna sem að hérna, verða heimsmeistarar í knattspyrnu ég bara ósamála, ég hérna, held með litla manninu
1: ég verða að skjóta því að við höfum búið í Bretlandi á sama tíma og stórmóti knattspyrnu hefur verið það er ótrúlegt að sjá samfélagið í heildsinni gjörsamlega umturnast mm-hmm. gula pressan og pressan hún, bara, hún fer á yfirsnúning og landið bara mun leggjast á hliðina ef að Noregur vinnur Bretlandi kvöld
2: já, já svona fyrir utan fótboltaleikin í kvöld, Halldór, hvað er framöndan?
1: Sko, ég að fara að helluleggja. Nú kynni einhver að spyrja, það góð hugmynd að þú sérst að sinna verklegum framkvæmdum? Svarið við því afdráttarlaust nei. En þetta eru bara fimm steinar sem ég þarf að hlaða. Þannig að ég ætla að bruna núna og kaupa fimm hleðslusteina og laga vegg sem var farin að skekkja steyma hjá mér.
2: Já, Snærós.
0: Ég vinnu við hellulagnir á Ísafirði og skal koma að hjálpa Halldóri.
1: Bara slegir, slegir.
2: En hvað er framöndunni þér, Snærós?
0: Að hjálpa Halldóri við hann. Þannig, ég verið ekki þetta.
2: Snærós, Halldór, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturinn verður á sínum stað að viku í liðinni. Við þakkum fyrir okkur, við erum í sæl.
1: Takk fyrir.

0: Dagskrá laugardags lauk með vikulokunum. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti í kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund, þar til annað verður ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Mostafa Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eyði í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu sagði hann þjóðina kalla á hefnd. Hún væri óumflýjanleg. Þessi hótun Khamenei kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Lítið hefur frest af samningaviðræðum milli bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé en helsti ástendingarsteinninn er umferð skipa Hormúsund. Trump samþykkti í gær beiðni Írana viðræður en ítrekaði að vopnahlé